0: щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Бог потішає нас в житті, як добрий батько свого сина. Він тішить нас навіть тоді, коли в руках його лозина. Бо досвід свідчить, як болить, то менше потягу грішить.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
4: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується в щирій молитві, гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, в тебе є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: праведник, як фінік розцвіте, і як кедр, що на Ливані, примножиться. Насаджені в домі Господнім у дворах Бога нашого розцвітуть. Вони і в старості будуть множитися, і в доброму здоров'ї перебуватимуть, щоб сповіщати, що праведний Господь Бог наш, і нема неправди в ньому.
1: Псалом 91, вірші з 13 по 16.

0: Якщо ми з вами є послідовниками Ісуса Христа, ми не тільки сповідуємо устами, що Ісус – це Господь, але і свідчимо про це своїм життям.
1: Ласкаво просимо на чергову програму з циклу передач Чарльза Стенлі «Дотик до істини». У деяких релігіях земля розглядається як поле вічної битви між добром і злом. Вважається, що війна ведеться двома рівними, але протилежними силами. А це означає, що ніхто не може знати про те, хто переможе. Але Біблія стверджує інше, адже ми знаємо, що Ісус вже здобув перемогу у цій духовній війні. У книзі «Об'явлення», 19 розділі, 16 вірші, говориться так: «І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення «Цар над царями» і «Господь над панами». А в посланні до Філіп'ян у 2 розділі, вірші 10 і 11 написане наступне: «Щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь, на славу Бога Отця». Для тих, хто вірить в Ісуса Христа як у свого Господа і Спасителя, немає невизначеності щодо того, хто є переможцем. Тому залишайтеся з нами. Доктор Стенлі ще раз нагадає вам, чому ніхто не повинен сумніватися в тому, що Ісус Христос – Господь.
0: Ісус Христос є Господом усього. Але чи вірите ви в це? Я хотів би поговорити сьогодні про панування Ісуса Христа. Чи прийняли ви Христа своїм Спасителем? Чи визнаєте ви в Христі Господа свого життя? Чи знають інші люди про те, що Ісус Христос є вашим Господарем? Чи можна, дивлячись на ваш послух і ваш характер, сказати, що ви дійсно прагнете пізнавати Ісуса, любити і служити Христу? Ваші справи, ставлення до оточуючих, усе у вашому житті повинно свідчити про відданість Ісусу Христу. Розгорнімо послання апостола Павла до римлян на 14 розділі і прочитаємо уривок з 7 по 12 вірш. Тут Павло обговорює питання влади Ісуса Христа у нашому житті. Отже, послання до римлян, 14 розділ, 7 по 12 вірш. «Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо, і чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те і умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти, нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим, бо написано: «Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові». Протягом усього Нового Заповіту Ісуса Христа називають Господом. Автори так звертаються до Христа, тому що визнають Його Богом, визнають Його царюючим володарем усього творіння. Апостол Павло так говорить у 8 вірші 14 розділу «Послання до римлян». «Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні». Чуєте? Ісус Христос є Господь. Він залишається Господарем життя у будь-якому разі, визнаємо ми це чи ні. Віримо ми в Нього чи ні, приймаємо ми Його своїм Спасителем чи ні. На жаль, існує велика кількість людей, які говорять, що Ісус – Господь, але в їхньому житті ці слова нічим не підтверджуються. Коли ми міркуємо про те, що Ісус – це наш Господь, перше, про що ми повинні запитати себе, буде наступне. Що саме мається на увазі під титулом Господь? Титул Господь означає, що Ісус Христос є царем. Він є правителем над всім і кожним. Причому Христос не тільки цар для людей, які вірять у нього як у Спасителя. Він – цар над усім творінням. У посланні до Колосян, в першому розділі, віршах 16 по 18, апостол Павло говорить: «Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влада, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Усе, що існує, створено ним і для нього. Все існуюче знаходиться під владою Христа, який тримає все у своїй руці. Друзі мої, кожен із нас знаходиться під владою Ісуса Христа. Це не означає, що тепер кожний з нас визнає його панування. Не кожний це визнає і в майбутньому. Але яким би не було наше ставлення до Христа, факт залишається фактом: Ісус Христос є Господом усього. Втім, дехто може мені заперечити, мовляв, Христос не є Господом мого життя. Але, друзі мої, це не так. Як я вже сказав, ми можемо вірити в це чи ні, визнавати цей факт або заперечувати його, можна навіть не слухатися Ісуса, не виконувати Його Слово і усіляко противитися Йому, але Христос залишатиметься Господом, а ви будете боговідступником. Істина полягає в тому, що всі народи і уряди, абсолютно все перебуває у Його владі, а будь-який дім – під Його пануванням. Кожна помісна церква належить Йому, і кожна людина на землі над усіма нами царює Христос. Подивіться, наприклад, послання до євреїв, 2 розділ, 8 вірш, де про Ісуса говориться так: «Усе піддав ти під ноги Йому, а коли Він піддав Йому все, то не залишив нічого Йому непідданого». А тепер ще не бачимо, що піддане було йому все. Інакше кажучи, кожен із нас підвладний Ісусу Христу, навіть коли ми не визнаємо цього. Але якщо ми не визнаємо влади Ісуса, якщо заперечуємо Його панування, якщо повстаємо проти Нього, ми вступаємо в бій з усім Царством Божим. Адже, хочемо ми цього чи ні, Христос є Господом. І ще одне питання, яке потрібно поставити собі: а чи є Христос Господом у нашому житті? Якщо ви вірите в Ісуса Христа як у свого Спасителя, ви, напевно, дасте ствердну відповідь на це запитання. Так, звичайно, Ісус Христос є Господом мого життя. Але мені хотілося б, щоб кожний із нас пішов далі і запитав себе: а чи видно це у нашому житті? Чи можуть це підтвердити наші близькі і знайомі? У посланні до Римлян, 14 розділі, віршах 11 і 12 говориться: «Бо написано: я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові». Одного разу всі ми станемо перед Христом, щоб звітувати про своє життя – а тому дуже нерозумно заперечувати владу Христа і опиратися Йому. Нерозумно продовжувати грішити проти Бога, який буде судити нас. Подивіться на друге послання до Коринтян, де в 5 розділі, 10 вірші записано: «Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе». Є ще один уривок, де говориться про панування Христа. Звернімося до другого розділу послання до Филип'ян, де апостол Павло говорить про владу і смиренність Ісуса Христа. Прочитаємо уривок з 5 по 11 вірш. «Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнав «Ісус Христос – то Господь на славу Бога Отця». Немає іншого імені, що перевищувало б ім'я Ісуса Христа. Інакше кажучи, немає такої особистості, яка б могла зрівнятися з Ісусом. Настане день, коли усі поклоняться Йому, і кожний сповідає, що Ісус Христос є Господь. Навіть ті, хто відкидає Христа зараз, визнають свою помилку, вони переконаються, що були неправі. Інакше кажучи, Божа влада буде визнана усіма і назавжди. А ось іще один уривок, який, сподіваюся, допоможе нам глибше зрозуміти панування Христа. Розгорніть, будь ласка, книгу «Об'явлення». У ній Іван Богослов пише про те, що сам бачив. Послухайте уривок з першого розділу книги «Об'явлення», вірші 17 по 20. «І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: не лякайся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті та від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих, сім зір – то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков». Ісус Христос – це не просто якийсь філософ або вчитель. Він цар, він правитель усього на небі і на землі. Якщо ми віримо в Ісуса Христа як у свого Господа і Спасителя, ми повинні не тільки говорити про Його владу над нами, але і свідчити про наш послух Йому всім своїм життям. Адже Христос рятує нас не тільки від чогось, тобто від вічної загибелі, але і для чогось, тобто для нового життя. Це нове життя повинно прославляти Бога. Як? Послухом. Коли ми дозволяємо Ісусові бути Господом у всіх аспектах нашого життя. Як ви думаєте, чому невіруючі дивляться на церкву і говорять: «І це по-вашому християнство, у мене і без цього безліч проблем, навіщо мені вплутуватися в ще одну?» Так стається тому, що світ бачить у нас те, що суперечить образу Ісуса Христа, якого ми сповідуємо своїм Господом. Згадайте, як в Євангелії від Луки в 6 розділі, 46 вірші Ісус запитує: «Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, чого я говорю?» Гарне запитання, чи не так? Не менш важливе запитання Ісус ставить і в своїй проповіді на горі. В Євангелії від Матвія, в 7 розділі, віршах із 21 по 23, ми читаємо наступне: «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Дорогі друзі, прославляти Ісуса не означає, що ми повинні виконувати велику кількість якихось обрядів. Це, скоріше, означає слухати Бога і виявляти послух Йому. Ось чому сам Ісус, бажаючи пояснити це своїм слухачам, дав образ двох будівельників. Ми будемо читати Євангелію від Матвія, 7 розділ, з 24-го вірша. «Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Дорогі друзі, коли ви знаєте істину і нехтуєте нею, вас чекає спустошення. Коли ви знаєте, що є добром, але не чините цього, ви обираєте шлях саморуйнування. Знаючи про те, що Бог є владикою всього, але не слухаючись Його, ви самі намагаєтеся стати владикою. Але це шлях до руйнування. Втім, можливо, ви готові визнати панування Христа Ісуса, але не квапитеся виконувати Його Слово. Можливо, ви навіть замислюєтеся про те, що непогано було б змінити життя, щоб гідно зустрітися з Богом на суді. Можливо, ви навіть бажаєте втілити у своєму житті слова з послання до Римлян, де в 14 розділі апостол Павло пише: «Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні». Бо Христос не на те і умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Але вам потрібно запитати себе, чи впевнений я, що Ісус дійсно став Господом мого життя? Чи прийняли ви Ісуса Христа своїм Спасителем? Чи згідні ви слідувати за Ним в усьому? Якщо ні, настав час зважитися. Не чекайте більше ані хвилини, зверніться до Христа Спасителя. А якщо ви вже віруєте в Ісуса як свого Спасителя, то вам потрібно слідувати за Ним, як це робили Його учні. Вони зверталися до Нього як до Господаря, і ми повинні чинити так само. Вони визнавали в Ньому Господа всього свого життя. Ми теж повинні це робити. Тому я пропоную вам невеликий тест. Тільки візьміть папір і ручку, вам буде зручніше, якщо ви все запишете. І щоразу, коли ви будете сумніватися в тому, чи є Христос Господом вашого життя, ви зможете себе перевірити. Звичайно, я зразу хочу наголосити, що не мені судити про ваші взаємини з Богом. Це ви повинні вирішувати самі за себе. Але я буду сподіватися, що мій невеликий тест допоможе вам визначити це. Отже, перше твердження критерій таке. Ісус Христос є Господом у моєму житті, коли я підкоряюся голосу Духа Святого без будь-яких роздумів і суперечок. Ви, напевно, знаєте, що часто ми не маємо сумнівів щодо того, що Бог хоче від нас, і тому нам варто коритися відразу без зволікань. Але що ми робимо в таких випадках? Ми говоримо: «Господи, а ти впевнений?» І потім ми наводимо Богові таку кількість доводів відмовок, наче Господь не в змозі сам це врахувати. Інакше кажучи, ми починаємо сперечатися з Богом. Але в будь-якій ситуації ми повинні визнавати владу Бога, Його мудрість і силу, якої б нам не здавалася дійсність. Наше сприйняття заповідей Бога не повинно впливати на наш послух Йому. Потрібно просто встати і зробити крок віри. Потрібно бути слухняними. Це не означає, що нам тепер не можна ні про що запитувати. Нам просто потрібно бути рішучими тоді, коли Бог цього вимагає. Друге твердження, критерій таке. Я знаю, що Ісус є Господом у моєму житті, коли я продовжую слідувати за Ним навіть тоді, коли не впевнений, у чому полягає Його воля. Іноді Бог не відкриває нам всіх деталей своєї волі, і тоді нам потрібно просто довіряти Йому. Ми не можемо контролювати наше життя, намагаючись торгуватися з Богом, мовляв: «Господи, я зроблю наступний крок лише тоді, коли Ти мені явно покажеш весь шлях». Пам'ятайте, коли ми йдемо за Богом, нам потрібно довіряти Йому в усьому, адже наш Господь – це знаючий, всемогутній і всюди присутній. Навіщо переживати, якщо ми довіряємо такому Богові? Третій критерій. Я знаю, що Христос – мій Господь, коли я готовий служити йому в усьому, про що б він не попросив мене. Друзі мої, потрібно усвідомити, що відданий послідовник Господа завжди готовий виконати волю Христа, якою б вона не була. Четвертий критерій. Ісус дійсно господар мого життя, коли послух йому для мене перевищує послух будь-якій людині. Думаю, що цей критерій очевидний і не вимагає пояснень. П'ятий орієнтир звучить так. Христос є моїм Господом, коли я чітко усвідомлюю, що Він є джерелом усього, в чому я маю потребу. Розумієте? Панування Ісуса Христа повинно розвіяти будь-які наші переживання, адже Він дає нам усе необхідне. Шостий критерій, за допомогою якого ми можемо оцінити своє життя, звучить так. Ісус дійсно мій Господь, коли я визнаю, що все, чим я володію, належить Йому. Христос – Творець усього, і все належить Йому. І коли ми довіряємо в руки Божі своє життя, ми цим визнаємо Його владу в нашому житті. Сьомий критерій. Христос є моїм Господом, коли я вчуся перетворювати невдачі і промахи на нові можливості для розвитку. Ісус – Господь, коли я використовую будь-яку можливість для того, щоб оточуючі бачили Ісуса в мені. Адже Бог використовує все для нашого добра. І нарешті останній, на мій погляд, найважливіший критерій такий. Я знаю, що Ісус Христос є Господом мого життя, коли пізнання Ісуса стає найголовнішою справою мого життя. Тому, дорогі друзі, довіртеся Богові, зосередьте на Ньому всю свою увагу, дозвольте Йому дійсно стати Господом вашого життя. І тоді ви пізнаєте той потенціал, ту радість життя, для яких вас було створено.
1: Коли Бог чогось хоче від нас, чим ми йому відповідаємо? Чи зволікаємо, намагаючись зрозуміти, хочеться нам цього чи ні? А можливо, негайно слухаємося Господа, намагаючись виконати Його волю якнайшвидше? Доти, доки ми не будемо слухняними Богові, в усьому Христос не зможе стати Господом нашого життя. Ісус Христос є Господь усього. Хочемо ми визнавати це чи ні. Але одного разу кожен дізнається, що Христос – Господь і Бог. У посланні до Филип'ян у 2 розділі з 5 по 11 вірш ми читаємо. Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос – то Господь на славу Бога Отця. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелами. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Радіти ми будемо не тільки на небесах. Можна починати вже тут.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Наш дорогий Господь, ми приходимо до Тебе во ім'я Ісуса Христа. І ми просимо Тебе у цей нелегкий час, якому ми зараз, Господь, проживаємо, щоб Ти явив Твоє Боже милосердя для нашого народу. Ти бач, Господь, скільки зараз проблем ми маємо, скільки маємо різноманітних політичних проблем і економічних, і ми, Господь, розуміючи, що тільки в Тобі є вирішення любої проблеми. І ми призиваємо, Боже Святий, милість Твою до нашого краю. Ми призиваємо Твоє Божу милість і Твою Божу охорону. Благослови наш уряд, щоб приймав правильний, Господь, і хороші закони, які би приносили благословіння для народу. І бережи, Боже Святий, нашу Україну. Ми це все молимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Мир вам, дорогоцінні слухачі, вітаємо вас на хвилі світлого радіо Еммануїл. Кожна людина створена, сказано у книзі Буття, за образом і подобою Божою, і Господь в знак любові нагородив своє творіння свободою. І у людини завжди є вибір, вона є вільною людиною, і в Слові Божому сказано, що ми покликані бути вільними. В посланні до Галатів, 5 розділ, 13 вірш, написано: «До свободи ви покликані, браття». І, дорогоцінні, сьогодні хочеться поговорити, що таке свобода, чи пов'язане поняття «свобода» з відповідальністю. Наразі ми приймаємо дзвінок пана Григорія. Я вас вітаю.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю ведучу, вітаю братів і сестер, які слухають це радіо. Хай Господь благословить Духом Святим і укріпляє нас на путях наших. Коли я був свободний з молоду, я вважав, що я свободний, все мені дозволено. Я робив все, що я хотів. А коли я з Ісусом Христом зустрівся, і Ісус Христос возродив мене Духом Святим для життя вічного, то я зрозумів, що то я рабом був гріха. Ніякої свободи не було без Ісуса, друзі мої, нема свободи на цій землі. Тому що, живучи без Христа, ми повністю занурюємося в гріх. А написано в Біблії, який родився від Бога, береже себе, і лукавий не прикасається до нього. Так що запомніть, і моє мнення таке, і життя своє знаю, що ми свободні тільки в Ісусі Христі, коли Дух Святий омиває нас, і Його кров омиває всякого гріха. Слава йому і хвала за все, Отцю і Сину Святому Духу. Амінь.
2: Навіки слава, дякую, пане Григорію. Там, де Дух Господній, там живе свобода. Саме так написано у Слові Божому. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Дякую вам за очікування.
4: Слава Богу, це брат Микола. Через Євангелію від Івана 8:31 і нижче так говорить Господь Ісус Христос: «Як у Слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Тобто зробить вільними від гріха. Ці люди, які слухали це Господнє Слово, сказали Ісусу Христу: «Авраамів меріт, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні?» Відповів їм Ісус: по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Коли Божий Син зробить вас вільними, то справді ви будете вільні». Господь Ісус Христос дарує людині свободу від гріха, від гріховних залежностей. З прочитаного нами Божого Слова ми бачимо наступне. Кожна людина, яка не перебуває в Христовому вченні, тобто кожна людина, яка не приймає, не читає, не слухає і не виконує Євангелії, має дуже страшну залежність, яка називається гріх. Вона настільки сильно поневолена гріхом, що являється рабом гріха. За гріхом стоїть сам диявол. Тому, спротивляючись Євангелії і Ісуса Христа, людина являється рабом гріха і рабом самого диявола. О, як багато горя, сліз, нещастя і тривоги несе з собою гріховне рабство. Але слава Богу за те, що Господь Ісус Христос приніс для людей Євангелію, тобто новий заповіт. У посланні апостола Павла до Римлян 1:16 написано, що Євангелія, тобто новий заповіт, це сила Божа на спасіння кожному, хто в неї вірує. Ім'я Господнє Ісус означає спасити. Ісус Христос прийшов для того, щоб спасати гріховних рабів та звільняти їх від страшного гріховного диявольського рабства, роблячи їх вільними від гріха. І для того, щоб перестати бути рабом гріха і стати свобідною від гріха і вільною від усіх гріховних залежностей людиною, нам необхідно, як каже Господь Ісус Христос, позостатись у Христовому Слові. А це означає зробити Христове Слово, тобто новий заповіт, нашою настільною книгою, яку ми щодня у якісно виділений нами особистий час будемо читати, вивчати, досліджувати і виконувати. Якщо ми дійсно від сьогоднішнього дня розпочнемо щодня перебувати у новому заповіті, то ми обов'язково станемо по-справжньому вільними, свобідними, незалежними від гріха і свобідними від усіх гріховних залежностей. Щиро полюбивши новий заповіт, людина не тільки стане вільною від гріха, але й обов'язково переживе невимовну радість Божого спасіння і у вічності не опиниться у вічному вогняному озері, а натомість увійде у вічне Боже Царство Небесне. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
2: Дякуємо щиро і вам, брате Миколо, що доєдналися. Дорогоцінні слухачі, заохочуємо вас ділитися своїми роздумами разом зі Світлим Радіо. І наші слухачі трішки дотронулися теми рабства гріха. І, знаєте, хочеться зачитати такий уривок з книги Майлза Монро. Це всесвітньо відомий проповідник, і він писав дуже багато таких духовних книг. І він пише: рабство в будь-якій формі або найменша спроба обмежити розвиток і вираження людського духа обов'язково стане поштовхом, який розбудить сплячого велетня на ім'я свобода. Будь-яка форма рабства, каторжна праця, ідеологія, політичний режим, економічний гніт, насильство в сім'ї, духовна чи релігійна тиранія є, зрештою, гріхом проти людського духа. Тому що сказано у Слові Божому, що кожен з нас є природно вільними. Це закладено в її природі. В книзі Буття, перший розділ, 26 вірш, написано: «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». Тобто тут написано, що справжня свобода – це право панувати над землею через усі ті дари і таланти, які дав Господь для того, щоб виконати призначення, яке теж таки дане Господом. І таким чином ми можемо зробити висновок, що кожна людина була створена Богом, щоб панувати над світом через свої особисті дари, таланти, виконуючи Божий задум для свого служіння і для того, щоб служити іншим людям у процесі виконання цього задуму. До обговорення сьогоднішньої теми доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
5: Я дуже вдячна за це спілкування, за нашу ведучу Лілію, ми всі її любимо, і вона вибирає дуже такі прекрасні теми, і вони серйозні, і вони необхідні. Все було сказано дуже правильно, і звільнитися від рабства гріха, і користуватися, приділяти свій дорогоцінний час читанню священних писань, так. Але розумієте, ми забуваємо, що ми не роботи. Ми істинні діти Небесного Батька. І вже, як і Давид, псалмоспівець, він підкреслював, що ми були створені Господом вже в утробі матері, виткані в утробі матері. І в кожної людини є своє призначення. І тут дуже важливо сказати про свободу вибору. От ми, як люди, в кожного своя сім'я, свої обставини, дитинство так само в нас дуже різне. В кожному виховання дуже різне, розумієте, дуже різне. Читаючи Євангелії, читаючи священні писання, старий, новий заповіт, псалми, і там ми знаходимо істину. Якщо в нашому розумі переварюється ця істина, ми робимо правильний вибір по божественному плану, не по мирському плану, а по божественному плану. І це є велика різниця. Тому що, і як от зараз ми піклуємося за волю, свободу, незалежність нашої країни, це дуже важливо, але як до цього прийти? Прийти через священні писання, покаятися. Ну, і людина, вона слабенька, вона не є сильна, а вона сильна тільки в слові Бога. Якщо ми будемо головну мету ставити, орієнтуватися на цей маяк, на цей світоч Слова Божого, от тоді буде правильний вибір. І ми позбудемося, ну, так, грубо кажучи, усіх негараздів, тривог, нещасть, і будемо йти правильною стежкою до нашого Небесного Батька, до Царства Божого. Амінь.
2: Дякую, пані Ларисо. Дійсно, людині надане право свободи вибору. І знаєте, є така фраза, десь я таки чула, що життя як супермаркет. Можеш брати все, що хочеш, але пам'ятати, що оплата на касі, оплата на виході. Тому не варто забувати, що дійсно свобода – це не просто те, що я хочу, а це те, за що я ще й відповідаю. І дуже часто люди оцю концепцію відповідальності, вони її десь відкладають в сторону, тому що коли тобі кажуть, о, свобода, як в дитинстві, знаєте, всі діти, вони так сильно хочуть стати, скоріш, дорослими вже, тому що, щоб не батьки їм не казали, роби це, а це не роби, і вони думають, все, я виросту, я буду робити все, що я хочу. А тоді ти виростаєш, і ти розумієш, ага, а яка на мені велика відповідальність. І навіть в моменті хочеться повернутися в те дитинство, щоб вже не брати таку велику відповідальність на себе. Тому варто усвідомлювати справжнє значення свободи і відповідальності згідно з Божим откровенням. Кожна людина, вона робить вибір. І людині в раю теж був даний вибір – обрати Бога, тобто, так би мовити, обрати добро або відмовитися від Господа, що є не дуже доречним вибором. І схиляючись на історію Адама і Єви, ми з вами побачили, що вони теж зробили свій вибір. Людина якраз таки реалізовує цю можливість вибору завдяки тому, що Господь дав свободу, тому що Господь нікого не тримає насильно. У Господу не потрібні раби, йому потрібні люди, які щиро, віддано, чесно люблять його і вибирають його. Зараз я приймаю дзвінок пані Ірини зі Львова. Щиро вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу! Доброго Божого ранку! Мир Божий хай буде з кожною людиною і в нашій Україні, і в цілому світі. Хай запанує той мир, що приніс нам Ісус Христос. А свобода моя, хочу сказати вам, там на хресті, на Голгофі, свобода була. Я була вільна від гріхів, бо Ісус забрав всі гріхи, від всього зла, від всього прокляття, бо Він омив мене святою кров'ю, отам була свобода. Господь нам дав право вибору, і я вибрала Христа, я вибрала Господа Бога, і я вже не можу грішити. Бо як сказав апостол Павло, все мені можна, но не все на благо. Все мені можна, но не все корисно. І я рахую, коли я належу не собі, а мій Господар – це Христос, я маю його слухати і вчитися. Якщо нас Отець Небесний віддав свого Сина на такі муки за нас, грішних, як то не відб'ється в нашому серці, як ми кожен день не будемо ці рани відчувати на собі, в нас нічого не зміниться. То, щоб читати і гарно говорити, то нічого не дасть. Треба ще на собі то переносити і допомагати, любити, прощати. Так що ми маємо право вибору. Та як я вибирала свого чоловіка, вам скажу, що я сама, я не знаю, чи його, бо ми далеко, 100 кілометрів я була на весіллю, от такий приклад вам розкажу. Я була за дружку і підійшла до свого чоловіка, і я його запросила на танець. Я вибрала його, мені Бог так підказав. І ми вже 52 роки разом. І я дякую Богу за цей дар. Було все, як на ниві. Були і спотикання, і все було, і біль, і плач, і все було. Але це Божий дар, і я дякую Господу Богу, що людина має право вибору. Коли ми вибираємо з Богом, все буде добре. Я вибрала Ісуса Христа, я вибрала Бога, Духа Святого. І дякую по цьому світлому радіо, що ми можемо поговорити. Ті, хто не може виходити з дому, ми можемо спілкуватися. Хіба це не дар Божий? Це Господь з нами. Там, де двоє, там між нами Христос. Люблю вас. Божого благословення, миру Божого. Все в нас буде добре, коли на першому місці буде Господь і Слово Його.
2: Дякую.
6: До побачення.
2: Дякую, пані Ірино. Знаєте, історія про вашого чоловіка, нехай Господь благословить вас разом з ним. І знаєте, ця історія про вашого чоловіка, про ваш вибір, нагадала мені дуже швидко, хочу розказати про те, що отак дуже часто люди, наприклад, навіть у виборі партнера, вони теж можуть перекладати свою відповідальність на Бога. Вибір робить людина. У тебе є очі, ти бачиш цю людину, ти бачиш його повадки, ти бачиш його характер, ти бачиш його якості, ти бачиш його статус, ти бачиш, як він живе, ти бачиш. І вибір робиш ти. І вчора я слухала одного блогера, він християнин, у нього була родина, і він розповів про своє розлучення. Дуже шкода, але він сказав, що вони були вірянинами, вони дотрималися перед тим, як вступили у шлюб, всі норми, всі правила, але шлюб їх розпався. І справа в тому, що коли він молився за свою дружину, коли він постився, він сказав, я 14 днів постився, я просив у Бога, щоб Бог мені повернув її, я молився дуже сильно, я робив все, що я міг, каже, і Бог мені відкрив очі і проголосив дуже чітко в мій дух. Я не можу повпливати на її вибір. Вона вже вибрала піти від тебе. Бог може десь якось намагатися тобі відкрити очі, але якщо ти зробив вибір, Бог не буде насильно йти проти твого вибору, тому що право вибирати, воно вже тобі дано. І Господь каже: «Вибери мене». Він може нагадувати, він може якось десь про себе казати через людей, через якісь обставини, через якісь події, але проти твого вибору він не піде. Тема незалежності і тема свободи зараз дуже болюча для нашої України. Вже багато років виборює наш український народ свободу і незалежність для нашої країни. І пам'ятаємо, що Бог є нашим Богом. І пам'ятаємо, що люди з мисленням раба, вони назавжди будуть рабами. І перше, з чим нам потрібно працювати, це зі своєю головою особисто. Ми не можемо впливати на маси, коли самі знаходимося під гнітом і під рабством власних думок, під рабством власних якихось твердинь і установ. Потрібно працювати над собою і пам'ятати, що Господь, він сказав, що ви не жертви, ви не раби. І знову ж таки, він сказав, що ви створені для свободи. На цьому ми маємо стояти, на цьому ми маємо молитися за нашу Україну, благословляти дух нашої країни і молитися за те, щоб Україна духовно встала з колін і піднялася на новий рівень стосунків з Богом. Послухаємо нашого наступного дозвонювача. Вітаємо вас.
7: Доброго ранку, благословенного дня, моє світле радіо. користуюсь нагодою і передаю своє вітання, свою любов і мої молитви на мою рідну Україну, на мою рідну Сумщину, в мою рідну церкву Різдва, моїм дітям.

0: з відповідальністю. Адже свобода – це не те, що ми можемо робити все, що нам заманеться. Це такий дар від Бога за цю можливість робити те, що приносить добро. Я знайшла місце в Біблії, це 1 Петра 2,16. Будьте вільні, ні, будьте як вільні, а не як ті, що використовують свободу для прикриття зла, але як раби Божі. Коли ми відчуваємо внутрішню свободу, це вимагає мудрості, самоконтролю. 1 Коринтянам 6,12. Усе мені дозволено, а не все на користь. Усе мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною. Або ще, хай ніхто не шукає власної вигоди, а кожен вигоди для іншого. Біблія вчить навіть обмежувати цю свою свободу заради любові до ближнього. І 1 Коринтянам 8,9 застерігає, але стережіться, щоб ця ваша свобода не стала спокусою для слабких. Тобто свобода повинна бути відповідальною. І коли ми відчуваємо свободу, треба спрямовувати цей дар не на самолюбство, а на добровільне служіння ближньому, дарувати любов, дарувати свій час. Тому ми вибираємо свободу з Богом. Ось такі мої роздуми на цю тему.
1: Дякую, пані Любове, що доєдналися, нагадали нам чудові місця списання з Біблії по нашій сьогоднішній темі.
2: Програма транслюється у повторі.
1: Приймаємо ваш дзвінок, вітаємо вас.
3: Вітаю вас, шановна ведуча Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Чернівців. Про те, що ми вільні чи не вільні, Бог нас створив, щоб ми жили вільно. Але так, як у світ є гріх, Бог дав закон, 10 заповідів, що можна робити, що не можна. Але закон указує на гріх. Ми були поневолені стихіями світу. Як настало виповнення часу, Бог послав свого сина, став під законом, щоб викупити підзаконних. А що сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що вигукує Ава Отче. Це Галатам 4,31 написано. Ми, що вмерли для гріха, як будемо жити в нім? Ми всі, хто хрестилися у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися. Ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і ми стали ходити в обновленім житті. Римлянам 6,2. Ми не сини гріха, але вільні. Слава Богу! Дякую всім слухачам, дякую Світлому Раді.
1: Навіки слава Богу! Дякую вам, пані Лідо, що знайшли час і бажання доєднатися до нас. Хочеться звернути увагу, дорогоцінні, що свобода – це насамперед душевний стан, а потім вже фізичний. І ми знаємо, що Ісус Христос – джерело істинної свободи. І Він сказав в Івана 8 розділ 32 вірш: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». І значить, джерело свободи згідно з Ісусом Христом – знання. Тобто, пізнання інформації настільки сильної, що вона може зробити вільним наш розум, пізнання істини Божої. Якщо людина це

0: її думки. Ми знаємо, що все, що в нашій голові формує нашу реальність, то людина не буде вільною доти, допоки вона не зможе вільно мислити. І ми з вами трішки раніше говорили, що вибір був даний людині, і ми знаємо про Адама і Єву. Господь сказав, що їж з усіх дерев, з яких хочеш, але не їж з одного окремого дерева. І все одно людина зробила свій вибір. Справжня свобода – це ось це пізнання особистого призначення від Бога і право виконати це призначення згідно з законами і принципами, які є установленими Богом, не обмежуючи інших, у їхньому теж прагненні зробити те саме, у їхньому теж прагненні виконати призначення їх особисте, яке установлене Богом. Основний наголос хочеться зробити, що у людини є особиста відповідальність. І відповідно до такого визначення будь-яке панування однієї людини над іншою є порушенням природного Божого закону, тому що Господь зробив людину вільною. Окрім свободи вибору, є відповідальність за зроблений вибір. Галатам 6 розділ 7-8 вірш написано: «Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне. Хто сіє для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне». Окрім того, що свобода існує для вибору між добром і злом, так ще до цього і існує відповідальність за вчинений вибір, що для багатьох людей теж є такою не дуже бажаною річчю. І буває, що люди замислюються і ставлять запитання до Бога, чому, навіщо, чому відбувається це, і звинувачують Бога у злі, кажуть, що Бог зробив там це зі мною, він послав мені хворобу, він послав війну нашій країні, і ставлять отакі претензії Господу, намагаючись в той же час втекти від особистої відповідальності, покладаючи її на Бога, покладаючи її на ближніх. І ми можемо побачити, що насправді це дуже притаманно, особливо дітям, перекладати відповідальність на когось іншого. Але варто звернути увагу, що ми вже з вами не діти. І коли в дорослому віці люди намагаються уникати власної відповідальності, то щось тут не так. Ми можемо побачити, що навіть Адам виправдовувався. Він сказав, що ця жінка, яку ти дав мені, щоб вона була зі мною, дала мені з дерева, і я їв. Я тут, ну, якби ні до чого, це жінка винна. І якщо, ну, взагалі ми уважно подивимося до цих слів, поставимося, то ми можемо побачити, що за багатьма трагедіями, які відбуваються в особистому житті, в житті країни, в житті нації і взагалі любим будь-яким злом у світі, часто стоїть безвідповідальність людей. Наші, здавалося б, просто дрібні якісь і незначні вчинки і вибори, накладаючись один на одного, з часом приводять до великих якихось або звершень, якщо це правильний вибір, позитивний, або нещасть. З нами на зв'язку є ще один слухач. Я вас вітаю. Доброго дня.
1: Доброго дня. Вітаю. Дякуємо нашому Господу, що створив нас вільними людьми, не роботами, дав нам волю. І я вважаю, що в кожному періоді життя людини є якби своя свобода. Коли ми зростаємо в сім'ї, в люблячій батьків, то, ну, вони, можна сказати, обмежують нам цю свободу. Коли дитина мала росте, вони її навчають, що вона там ручками не до розетки не дотикалася, чи ще там Потім, коли підлітками стають, також вони хочуть вже бути вільними. Але батьки навчають, що то не можна робити, бо тобі буде там погано. І якби обмежують, але це дуже добре. Я вже не раз нагадувала. Я дякую батькам, що тримали мене в рамках, бо це для нас добре. Також потім, коли люди одружуються, ну, можливо, не всі одружуються, в них якби також своя свобода. Вони були, ну, вільні, а тепер вони залежні один від одного. І Господь навчає, як повинна поводитись дружина, як чоловік. Можливо, це не всім подобається, але це на добро, коли вони виконують по-божому, живуть по-божому слову. Ну, і в Біблії написано, апостол Павло говорить, що коли хтось відходить з цієї землі, з подружжя, то людина вільна тоді, ну, вільна від подружніх обов'язків. Але він каже, але краще залишатися одному. Ну, але це вже як у житті у кого. І також потім вже, коли людина вже старшою стає, добре, якщо вона до кінця своїх днів може за собою як обходити себе і все, але, можливо, вона вже стає немічною, і вона також залежна від своїх дітей. Але разом з тим, коли ми у Христі, то ми вільні, як написано, можливо, вже й говорили в Галатах, 5 розділі, в 13 вірші, що Господь нас на волі, ми покликані до волі, але щоб ця воля не послужила для нас догажанням тілу, але щоб ми з любов'ю служили один одному. І там далі написано ці дві головні заповіді, бо весь закон в однім слові міститься. Люби свого ближнього, як самого себе. Тому дякуємо Господу за цю свободу. Я себе також вважаю свободолюбивою людиною. Але, як я кажу, у кожному періоді життя ми повинні, ну, бути мудрими, і бо Господь нас навчає, як поступати, щоб нам було добре, щоб ми були щасливі. Мені згадалося Ісус Христос, коли Він вже підріс до 12-річного віку, і коли вони пішли на Пасху в Єрусалим, і Він вже знав, хто Він і для чого Він тут на землі, коли Він читав там Слово Боже в храмі. І батьки йшли, і якби знали, що Він завжди послушний, що Він іде за ними, але потім вже прийшли, здається, півтора доби, і побачили, що його немає, повернулися. І тоді він написано, що він пішов за ними і був їм слухняним. Для дітей це приклад, що сам Ісус Христос був слухняним своїм земним батькам, хоч уже знав, хто він і що він. Але він також мав це почуття власної гідності, як і кожен з нас повинен мати. Ми не повинні мати це рабське положення. І дякую Господу, що наші українці вільнолюбиві люди, але тільки дійсно, щоб ця воля була для добра. І дякуємо Господу за все. І згадується ще Ісус Христос, коли вже Він розп'ятий був. Я про це колись говорила, коли Його били, коли раб первосвященка вдарив Його по лиці, то Ісус сказав, Він сказав, хто Він є. Каже, якщо я зле сказав, то скажи, що я зле, а якщо добре, то за що ти мене б'єш? Він навіть цього раба, що він по-рабськи все виконував, хотів підняти з того рабського положення. Тому дякуємо Господу за те, що Він створив нас вільними людьми. І де б ми не були, що ми не робили, навіть в неволі люди можуть бути вільними, бо ми знаємо і таких героїв віри, як Даниїл, Седрах, Месах і Авденего, які були в неволі, як Йосип, але вони були вільними у Христі. І Господь їх беріг, і вони мали успіх у всьому. Нехай нас Господь береже, щоб ця воля не послужила нам для догажання плоті, а для того, щоб славити Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Дякую.
0: Дякую, пані Катерино, за ваші роздуми. Знаєте, мені хотілося додати, що часто люди є невільними від свого минулого, особливо свого минулого, яке було до знайомства з Богом, до ходіння з Богом, і часто люди це минуле тягнуть в стосунки з Богом. Часто вони перепрошують багато разів перед Богом і кажуть: «Боже, ну прости мене, я такий грішний». І ось ця рабство, непізнання істини. Тому що Слово Боже, воно сказано, що я вже тебе пробачив. Коли людина приходить до Господа, і коли вона спокутує свій гріх перед Господом, Господь каже, я його вичеркнув, я його забув. Людині не потрібно знову просити, і знову просити, і знову просити. Він сказав, ти вже вільний від того, що було. Забудь взагалі про те минуле, ти вже нове творіння, ти прийшов до мене. Знаєте, як мені подобається, чудова така була дуже велика проповідниця Кетрін Кульман. Вона в своєму житті, вона казала, що так багато відбувалося всього поганого, чого вона зробила. І колись до неї прийшли, коли вона вже була проповідницею, до неї прийшли люди і сказали, що ти така, ти проповідниця, згадай своє минуле, що ти робила. А вона каже, я не знаю, про кого ви кажете. Я не знаю, про яку Кетрін ви кажете, я не ця Кетрін, я вже нова Кетрін. І знаєте, як важливо ставитись до себе теж так, я вже не та Ліля, яка була тоді, я вже нова Ліля, і Бог на мене вже дивиться по-іншому, я вже не така Катерина, я вже не така Інна, я вже не така Валентина, я вже не такий Григорій і так далі, я вже не та людина. Господь створив мене вже новим, Він очистив, Він змив мій гріх. Треба оновлювати свій розум на розуміння ось цієї свободи від минулого, тому що ось цей тягар минулого, він так лягає на плечі людям, що вони не можуть рухатися вперед, вони не можуть йти разом з Господом, тому що вони вважають себе негідними, вони вважають себе недостойними, вони вважають себе такими і такими, а Бог каже, ти достойний. Бог каже, я тебе люблю, я тебе простив, я тебе приймаю, і ти моя дорогоцінність, ти моя праведність, ти моє світло, світи, забудь про той тягар, іди вже вперед. І як важливо це зрозуміти своєчасно, тому що так можна жити все життя, ставлячись до себе негідно і не давати Господу рухатися через себе, не давати Господу місце в своєму житті і виконати все, що Він запланував, і дійсно в свободі ходити разом з Ним, просто тому, що ти є рабом свого минулого. З нами на зв'язку пан Василь з Львівщини. Ви вже з нами. Вітаю вас.
2: Мир вам, то Василь з Львівщини. Ну, Господь нам дав свободу, але Він і одночасно і сказав, не можеш двом панам служити. Або одного вибереш, або другим знехтуєш, або будеш Богою служити, або мамоні. Так що наш вибір простий. І одночасно складний, за те, що тіло хоче одного, а дух хоче другого. І ми стоїмо на такому розпуті, порою воно нам дуже важко боїться вибрати той шлях вірний, бо я ще раз кажу, тіло тягне вліво, а дух вправо. Так що стараємося таке слухати Бога і вибрати ту правильну дорогу, і йти нею непохитно за те, що знаємо, що за лихі чи за добрі вчинки нам прийдеться відповідати перед Господом. І Він нас питає, туди, чого ти не зробив так, а чого ти не зробив так. Так що будемо надіятися, що Він таке не дасть нам звернути з того вибору, з тієї свободи, і таке, де станеться слово, за добром, за любов'ю, за миром. І туди у нас буде все добре, і не буде війнів, і не буде сварок, і не буде бійок, і буде все добре. Дякую вам.
0: Дякую, пане Василію. Це, звісно, ідеальна картина цього світу, так би хотілося, але цей світ лежить у злі, як сказано. І ви правильно сказали, що є два пани. Якщо ти хочеш жити в свободі гріха, то чим це якби небезпечно? Тим, що ти можеш вибирати все, що ти хочеш, але так як наше тіло, воно гріховне, так як наша плоть, вона бажає всього, що є некорисним для нашого духу і для нашого тіла. В кінцевому результаті ця свобода гріховна, вона приведе до поразки, вона приведе до чогось чи з твоїм тілом, а основне з твоїм духом. А нагорода від Господа – вічне життя, і коли ти вибираєш свободу Царства Божого, ти можеш святкувати цю свободу з усього прекрасного, що є для твого духу. Але знову ж таки вибирає людина. Пізнання істини робить людину вільною, так сказано у Слові Божому. І на цьому сходиться в цілому багато що в нашому житті. Тому що допоки людина сліпа, глуха і дитина, мається на увазі в духовному плані, вона не зможе зростати в пізнанні цієї істини і не зможе отримувати і свободу, і зцілення, і звільнення, і зростання разом з Богом. Що ж, відповідальність, ми дійшли до цього, це ключ до свободи. І, знаєте, не всі хочуть бути відповідальними. І це є не, ну, така небезпека, а велика небезпека сучасності. Що ж, дорогоцінні, людина у своїй свободі, яку подарував їй Господь, коли ще закладав цей світ і створював людей, вона має можливість робити правильний вибір між добром і злом, між Богом і гріхом. І тільки роблячи правильний вибір на користь добра, на користь Бога, на користь пізнання Його, на користь ходіння з Ним, людина стає справді вільною. Поза Богом свободи не існує. Поза Богом людина знаходиться у рабстві гріха, хоча на початку це здається їй свободою. І, дорогоцінні, пам'ятаємо, що у виборі між добром і злом Господь дав усім нам помічника. Дух Святий, якого людина отримує, коли вона знайомиться з Господом Ісусом Христом, коли вона приймає Його як Спасителя, Дух Святий скеровує твої шляхи, Він дає тобі підказки, Він говорить до тебе. Тож дуже часто варто прислухатися до того, що каже Дух Святий, для того, щоб робити правильний вибір, не поспішати, а намагатися працювати у співпраці у всьому своєму житті, в кожному дні, працювати у співпраці з Духом Святим, для того, щоб робити менше помилок і більше в своєму житті робити того, що хоче від тебе Господь. Ісус прийшов, щоб повернути нам свободу, щоб повернути нам самих себе, таких, як Він заклав і спланував нас від початку, людину. І свобода – це відкриття взагалі самого себе, своєї цінності, своєї значущості, своєї гідності. Людина по-справжньому вільна, коли вона пізнає, хто вона є у Ісусі Христі.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Радіо Еммануїль. Слухай, щоб приймати.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
3: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всевишній і праведний Бог, Отець вічності, Бог, який над усім. Наша молитва в часи війни і цього протистояння проти диявольської навали, проти тих, хто приходить на нашу землю для того, щоб вбивати, грабувати, гвалтувати. Наша молитва сьогодні, щоб ти благословив кожного капілана, кожного служителя церкви, який погодився і присвятив себе для того, щоб допомагати тим, хто стоїть на обороні нашого краю. Ми молимося, щоб ти дав їм особливу мудрість, проникливість, і торкаючись до наших воїнів, щоб кожен зміцнив їх, отримавши слово від тебе, передав це слово, зміцнив їх дух, щоб приніс цей Божий мир, який від тебе, до їхнього серця. Бо наші солдати переживаннях, в труднощах за свої родини, за свої сім'ї. І тоді, коли вони виконують цю велику місію, Господь, нехай поряд стоять ті, які тримають їх на руках молитви, ті, які допомагають їм, які служать їм. Тому що наша спільна місія сьогодні – зупиняти зло і перемогти в ім'я Твоє. Ми просимо Тебе, благослови сім'ї капеланів, дружин, дітей, нехай вони будуть підтримкою у цей непростий час. І там, де наші пастора, служителі, священнослужителі, присвятили себе для того, щоб служити війську, нехай Твій захист і Твоя охорона буде над ними. Благослови їх, веди їх, укріпи їх. І ми знаємо, що ця важлива місія буде слугувати тому, щоб наші воїни стали сильнішими, щоб кожен із них був мужній. І той, хто вперше йде в бій, і той, хто вже давно вже на цій війні, і, можливо, стомився, і руки опускаються, Господь, через їхні служіння, нехай вони отримають своєчасну допомогу. Ми віримо, що ця місія увінчається перемогою і славою Тобі, великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне покликання. Папуа Нова Гвінея. Джеймс Чалмерс. Цікаво, чи знайдеться сміливець, який понесе Євангеліє канибалам? Поцікавився місіонер у листі, адресованому до церкви молодого Джеймса Чалмерса. І Джеймс вирішив стати тим сміливцем. У 1866 році Чалмерс і його молода дружина попливли до Південних морів і зазнали корабельної катастрофи у Роротонзі, де вони оселилися. Через 11 років вирушили до Папуа-Нової Гвінеї. Їх тепло прийняли у канибальському селі Суау. Чалмерс почав подорожувати по всьому узбережжі. На одній зупинці тубильці оточили його і почали вимагати мисливських сокир, томагавок і ножів. В іншому разі вони мали намір їх убити. Чалмерс наполягав на своєму, і тубильці з повагою поставилися до його рішучості. Вони наступного дня навіть попросили пробачення і невдовзі стали його друзями. У 1879 році померла дружина Чалмерса. Джеймс був у розпачі і сказав другові: «Дозволь мені поховати своє горе у праці для Христа». Чалмерс двічі повертався до Англії на відпочинок тільки для того, щоб ще більше переконатися у своєму покликанні. «Я не можу відпочивати, коли стільки дикунів не знають про присутність Бога біля нас». 7 квітня 1901 року Чалмерс, Олівер Томпкінс і група помічників попливли до острова Горібарі. Наступного ранку, коли він і Томпкінс зійшли на берег, їх повели до великої будівлі. Того ж таки дня аборигени убили чоловіків і з'їли їх. Як сумно. Читаючи історії про таких мучеників, як Джеймс Чалмерс, ми природно можемо відчувати співчуття, смуток і навіть сором, яка втрата. Але ми повинні ретельніше розглянути їхні історії. Чалмерс віддав своє єдине земне життя, щоб поділити вічне життя з багатьма іншими. Чалмерс не вважав своє мучеництво безглуздою помилкою. Чому повинні сумувати ми? Коли наші земні страждання наближають на крок небесну славу і шану до заблудлих душ, вони не марні. Страждання стає невід'ємною частиною Божого плану для вас і для інших. Чи готові ви витерпіти земний біль, щоб подарувати комусь небеса?

0: Тому благаю вас не занепадати духом з приводу моїх терпінь за вас, бо вони є вашою славою.
1: Післання до Єфесян, 3 розділ, 13 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 24 вересня.
1: Хто ходить з мудрими, той буде мудрим, а хто товаришує з безумними, той зазнає шкоди. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Обирайте собі мудрих друзів, які будуть вас надихати та підтримувати.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

0: Я минулого року, якраз у березні місяці, почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого від гнобителів його.
1: Псалом 34, вірші з 9 по 10.

0: Любі друзі, ви чуєте знайому музику. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Сподіваємось, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудових книг Нового Завіту – листів апостола Павла. А саме відомого послання апостола до римлян. Отже, давайте послухаємо вчителя. Тема нашої бесіди – «У Адамі чи у Христі?».
1: Вітаю вас! Сьогодні ми будемо вивчати шостий розділ послання апостола Павла до римлян. Цей розділ починається із запитання Павла. Він вірив у те, що спосіб спілкування, питання-відповідь, досить прийнятний. Він також очікував отримати питання від тих людей, яким присвячував свої листи. Він ставив питання, а потім сам і відповідав на них. Мені здається, що він знав, що було б краще включати до листа можливі питання. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розіп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви, вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Перші чотири розділи послання є теологічним шедевром, найкращим поясненням спасіння. Упродовж всіх цих розділів ми зустрічаємося з словом «під». Я не буду зараз прослідковувати ті ситуації, які пов'язані з цим виразом, тому що в такому разі нам довелося б за один урок розглянути весь попередній матеріал. Але я хотів би сказати про нього загалом. Дозвольте мені сказати лише те, що це слово «під» просто переповнює ці перші розділи листа апостола. З першого по четвертий розділи він розповідає нам про те, що всі люди ходять під законом, і ніхто не може стати понад законом. Декотрі люди виправдовують свої вчинки, вважаючи, що вони можуть стати понад законом. Проте в наш час вже можна створити такий уряд, у якому хоча б декілька людей можуть почуватися вищим за закон. Проте коли Павло писав про закон, він говорив не про цивільне право, але про Божий закон. Існує Божий закон, і жоден з людей не може стати вище за нього, але всі знаходяться під ним. Павло каже, що є люди, які мають закон у вигляді Євангелії. Є також люди, які ніколи не чули Євангелії, але вони мають закон, написаний у їхньому серці. Такий закон ми називаємо сумлінням. Кожен з нас має певні переконання щодо того, що є вірним, а що є неправильним. Проте, зазвичай, люди не живуть стосовно своїх переконань та моральних норм. В Євангелії у багатьох місцях ми можемо прочитати, що саме це і робить людей винними перед Богом, адже який би закон вони не мали, вони все одно не живуть за ним. Згідно Євангелії, жити у світлі, яке ми маємо, дуже важливо. Але Павло каже, що всі люди знаходяться під законом, та що всі люди винні, адже закон – незалежно від того, де він міститься, в Євангелії чи в серці, обвинувачує їх. Весь світ винен перед Богом. Також з перших розділів ми дізнаємося від Павла, що всі люди грішні, тобто знаходяться під гріхом. Гріх – це порушення закону, це переступання через кордони, встановлені законом. Отже, якщо всі люди перебувають під законом, якщо всі вони винні згідно закону, тоді це означає, що всі вони перебувають під гріхом. Саме тому, продовжує Павло, кожна людина заслуговує на суд Божий, бо всі перебувають під гнівом Божим. Ця думка дуже непопулярна у дні сьогоднішньому. В цій думці немає ніяких особливих наголосів, але це не означає, що вона відіграє роль звичного зауваження. Коли ми починаємо розуміти, що таке гнів Божий, тоді ми починаємо помічати, що упродовж всіх цих розділів Павло навчає нас тому, що всі ми перебуваємо під гнівом Божим. Він засуджує нас, і тому кожен з нас заслуговує на те, щоб потрапити під суд. Все це погані новини. Але те, що Павло першим ділом викладає погані новини, дає нам змогу радіти з приводу добрих. Під час великого пробудження в Англії проповідники свої проповіді будували саме таким чином. Спочатку вони розповідали погані новини, а потім казали про хороші. Люди падали долу обличчям, сповідували свої гріхи та просили у Бога милості до себе. І коли люди падали у відчай від поганих новин, які вони щойно почули, проповідник ділився з ними новинами гарними. Один мій хороший друг сказав мені, якби ми, євангельські віруючі, мали папу римського, і якби мені довелося стати папою, я б оголосив дворічну заборону на всі проповіді, які ми читаємо про спасіння. Я заборонив би всі плани цих проповідей. Люди вже настільки звикли до цього, що навіть не здогадуються про те, що їм самим потрібно спасіння. Вони слухають, але не чують. Вони просто не усвідомлюють всю потребу у спасінні. Отже, я порадив би кожному з проповідників проповідувати закон Божий упродовж 2 років. Казати людям про праведність Божу, про його закон та про його гнів, спрямований проти неправедних людей. А наприкінці цього терміну, коли людина б попросила милості до себе, коли б вона перебувала у відчаї з приводу тягаря від визнання власних проблем, тоді я порадив би проповідникам розповідати їм Євангелію. Саме тоді приходить черга добрих новин. Люди мають зрозуміти всю тяжкість поганих новин. Вони мають усвідомити їх. Павло чинив саме так. Спочатку він розповідав погані новини, і ця послідовність не викликає у мене жодних сумнівів. Всі люди знаходяться під законом, під гріхом, всі люди винні, і всі мають потрапити на суд. Павло навіть каже, що всі люди мають померти, і він має тут на увазі не фізичну смерть, про яку він розповідав в останньому з віршів 6-го розділу, коли казав, що наслідок гріха – це смерть. Але він має на увазі іншу смерть, більш жахливу. Ось до чого призводить гріх. Отже, якщо ви грішні, це автоматично означає, що ви маєте померти, і вам потрібно якимось чином вирішити цю проблему. Це погані новини. А добрі новини полягають в тому, що всі люди можуть вкритися кров'ю Ісуса Христа. Дослівно, перебувати під кров'ю Ісуса. В посланні до римлян з 1-го по 4-й розділи Павло пише, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа, щоб той, поживши в світі, помер на хресті, щоб завдяки його крові, яка стікала тоді з хреста, ми змогли очиститися. Саме вона веде нас до християнської Пасхи. Коли гнів Божий зійшов на Єгипет, євреям було наказано принести у жертву ягня і кров'ю ягняти намазати на верхівках дверей знак. Коли ж янгол від Бога йшов до Єгипту, він оминав домівки з таким знаком. Коли ж Ісус, як єврейський Месія, їв пасхальну вечерю разом з своїми учнями, він сказав їм, «Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муку прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки станеться в Божому царстві вона». Потім його заарештували і відправили на хрест. Найважливіше слово у цьому уривку – це слово «це». Ісус перетворив єврейське свято на свято християнське, коли сказав «Візьміть, це тіло моє». Все, що він сказав, справдилося з волі Божої після того, як він пішов на хрест. Отже, таким чином виникли і старий, і новий завіти. Старий завіт говорить нам «Вір мені, коли я кажу, що зроблю щось стосовно тієї прірви, яка відділяє нас». В цьому і полягає вся місія і все повідомлення Старого Завіту. Пасха була тим кроком, завдяки якому євреї виказували свою віру у те, що вони вірять в обіцянку Бога, вони вірять у те, що Бог зробить щось із прірвою, яка відділяє його від людей. Пасха була символом того, що одного дня Бог надішле свого агнця, і його кров стане викупленням, покриттям для людей, завдяки якому вони звільняться від засудження та гніву Божого. Коли завдяки нашій вірі ми покриваємо свої гріхи кров'ю Христа, тоді Бог оминає нас своїм гнівом та засудженням. Ось в цьому і полягає справжнє послання Пасхи. Новий же завіт каже наступне. «Вірте мені, коли я кажу, що вже зробив дещо стосовно тієї прірви, яка розділяла нас». Коли Ісус заповідав причастя під час святкування своєї останньої Пасхи, Він сказав, «Оця чаша – новий завіт у моїй крові, що за вас проливається». В цьому і міститься весь зміст нового завіту. Він весь розповідає про кров Христа. Я виріс, увесь час чуючи вислів «під захистом крові». Я ходив до церкви, де у перший же день мене запитали, чи ти знаходишся під захистом крові Христової. Сьогодні люди можуть і не збагнути, про що ви говорите до них, якщо ви використовуєте цей вислів. Але якщо розтлумачите його, він буде означати, чи покрили ви свої гріхи кров'ю Ісуса Христа завдяки вашій вірі, чи знаходитеся ви під її захистом, і чи переконані ви в тому, що Бог, побачивши вас на суді, омине вас судом та покаранням. Ця тема дійсно надзвичайна. Дивно, але деякі віруючі і сьогодні живуть з тягарем провини. Вони вважають, що мають гріхи, які є дуже мізерними, та які проте не є прощеними. Немає такого гріха, якого б нам не простив Бог, але іноді ми міркуємо про себе саме таким чином. Якось до мене підійшла одна жінка і сказала, «Священнику, я дуже зла людина». Таким чином розпочалася її сповідь. Вона сказала, що дуже прикро почувається з приводу власних гріхів. Вона вважала, що її гріхи були надто жахливими для того, щоб їх простив Бог. А зараз я хотів би сказати одну річ, а ви дуже уважно послухайте її. Немає такого гріха, якого б не простив Бог, якщо ви з вірою сповідали його і покрили його кров'ю Ісуса Христа. Якщо ви покрита таким чином людина, для вас це дуже хороша новина. Особливо вона добра для тих, кого турбують власні гріхи. В перших розділах апостол Павло розповідає нам про гарну новину. Він каже, що завдяки вірі кожна людина може потрапити під покров віри Христової. Завдяки цьому ми можемо потрапити під покров благодаті. Перебування під законом веде нас до смерті, адже з цих розділів ми дізналися, що в завдання закону ніколи не входило наше спасіння. Закон був дзеркалом, який показував нам нашу потребу у спасінні. Саме з дзеркала ми дізнаємося про наш жахливий вигляд, про те, що нам потрібно причесатися, поголитися, вмитися. В цьому і полягає головне завдання закону. Але ви ніколи не намагаєтеся причесати волосся завдяки дзеркалу, чи не так? Мета дзеркала – показати проблему, а не вирішити її. Павло каже, що така сама мета і закону, його мета – показати нам проблему, а не вирішити її. Саме це і робить закон. Отже, якщо ви знаходитеся під законом, це призведе вас до смерті. Пізніше в 7 розділі Павло навіть зазначає, що закон примножує гріх в нашому житті. 7 розділ взагалі весь присвячений серйозним роздумам Павла стосовно закону. Але давайте зупинимося на сьогодні і продовжимо наше заняття наступного разу.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіоблаговісті через світле радіо «Еммануїл». Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
2: Біля радіо, я кажу, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото як пенсію свою получає, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Бо я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Це так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію, наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл, то я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати даже. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його. Хай вас допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
3: Відкрий своє серце для світла. Радіо «Еммануїл».

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 24 вересня.
1: М'яка мова переломить і кістку. Книга приповістей, 25 розділ, 15 вірш. Шановні слухачі, сила лагідного та переконливого слова може подолати навіть найтвердіші серця. Говорімо з любов'ю та розумінням, щоб досягти згоди та порозуміння.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Чи замислювався ти коли-небудь про сенс буття? Чи знаєш ти, що на тебе чекає за межею життя? І в чому, власне, сенс цього життя? Можливо, це глобальні питання. Однак життя, прожите без відповідей на ці питання, не може бути повним. Ти можеш бути успішним, мати гарних дітей, батьків, велику родину, впевненість у завтрашньому дні. Однак, що буде з тобою, якщо одного дня все це зміниться? А такий день буде в житті кожного з нас. Одного разу все скінчиться задля того, щоб знову початися. Однак початися зовсім в іншій якості. Ти можеш бути безмежно щасливим або безмежно нещасним у цьому новому вічному існуванні твоєї безсмертної душі. Жоден з нас не знає, коли в нашому житті наступить той день, після якого ми вже нічого не змінимо. Однак кожен з нас може бути готовим до нього, бо той, хто є автором творіння, завжди чекає тебе, любить безмежною любов'ю, і зараз він чекає тебе. Війди в радість твого небесного Отця, промов зі мною молитву покаяння, промов щиро від серця, і той день, якого ти до сьогодні чекав з острахом, колись стане для тебе днем найважливішої події в твоєму житті. Тож помолимось. Господь, я звертаюсь до Тебе сьогодні в молитві. Я приходжу до Тебе, прощу, прости мені мої гріхи. Прости мене, очисти, покрий, Господи, своїм покровом. Я визнаю Тебе моїм Господом. Я розпочинаю життя спочатку. Та ввіряю моє життя у Твої руки. В ім'я Господа, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Як зрозуміти волю Божу щодо себе? Напевно, більшість людей знають молитву «Отче наш». У цій молитві Господь навчив нас просити: «Нехай буде воля твоя». Матфія 6 розділ, 10 вірш. Як правильно пояснити людині, яка нещодавно народилася згори і тільки-но почала відвідувати церкву? Що значить Божа воля? А якщо людина ще не прийняла рішення піти до церкви, але спілкується з віруючими людьми, самостійно читає Біблію. Вона чує від віруючих, що потрібно молитися про Божу волю у своєму житті. І не може зрозуміти, що ж це за воля, яким чином і від кого її дізнатися. Чи сказано у Святому Писанні про волю Бога щодо життя кожної людини? Що потрібно знати, щоб зрозуміти Божу волю щодо себе? Божа воля для кожної людини – пізнати Ісуса Христа і отримати Духа Божого. Насправді немає покликання, щоб бути каменярем, музикантом чи тислею. Роби те, що може робити рука твоя, і Бог благословить усяке діло рук твоїх. Тому є лише одне покликання від Бога – ми покликані до вічного життя. Тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, 1 Тимофея, 6 розділ, 12 вірш. Для того, щоб отримати це покликання, спочатку потрібно прикликати Ісуса Христа Господом, Спасителем, Сином Божим, а вже потім шукати Його, перебувати з Ним. І Бог дасть Духа Святого. Коли Дух Божий наповнить людину, тоді він пізнає волю Божу від самого Духа. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Бо не від себе говоритиме, а буде говорити те, що почує і майбутнє звістить вам. Іоанна 16 розділ, 13 вірш. Тільки Духом Божим можна пізнати істину. Ви ж маєте помазання від Святого і знаєте все. 1 Іоанна 2 розділ, 20 вірш. Тільки від самого Бога можна дізнатися волю Бога. Написано також: «А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває, і ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте». 1 Іоанна, 2 розділ, 27 вірш. Тому для того, щоб дізнатися волю Божу щодо себе, потрібно спочатку пізнати Бога. І тоді Бог відкриє свою волю тому, хто пізнає Бога, хто може почути Його. І коли виведе своїх овець, йде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. Іоанна 10 розділ, 4 вірш. Наше завдання – іти до Бога, шукати Бога, і вже потім від Нього відкриється воля Божа. Ніхто не скаже вам волю Божу, ані пастор, ані вчитель, ані пророк, ані апостол. Навіть сам Павло говорив. Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. 1 Коринфянам, 3 розділ, 5-6 вірші. Саме тому народитися згори потрібно через вчителів, пасторів, проповідників, але волю Божу відкриє сам Бог особисто кожному. Людина людині не зможе відкрити волю Божу. Вже через саме визначення – воля Божа. Якщо вона Божа, то лише Бог її відкриє. Для того, щоб народитися згори, потрібно увірувати в Ісуса Христа і звершити сповідання. Далі – духовний шлях, який кожен повинен пройти сам особисто. Але для того, щоб пройти цей шлях, нам потрібна церква. Церква потрібна, щоб ми могли там не тільки укріплятися у вірі, не тільки прославляти Бога, молитися Богу, але й для того, щоб ми могли любити один одного. Написано: «А істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові». Єфесянам 4 розділ, 15-16 вірш. Тобто, якщо ви будете просто самостійно читати Біблію, це непогано. Ви ростете, наповнюєтесь духом, пізнаєте Бога, але ви не можете творити самого себе любові. Творити самого себе в любові можна лише через братів. Через Ісуса Христа ви пізнали любов. Проте любов любить. А написано: «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Іоанна, 5 розділ, 1 вірш. Любов до Бога виявляється лише у любові до ближнього. Неможливо проявити любов до Бога, якщо не виявляти її до ближнього. Творити самого себе в любові можливо лише через церкву, через інших людей, коли ви їм служите, молитесь, прощаєте, благословляєте, приносите їм їжу, одяг. Приносячи людям добро, ви творите своє серце в любові. А коли ви досягнете любові Божої, тоді Бог відкриє вам істину. Але хто любить Бога, тому дано знання від Нього. 1 Коринфянам, 8 розділ, 3 вірш. Автор Олексій Волченко.
8: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
9: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
10: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: живу с этим радио, Эммануил. И я дуже счастлива, что я маю це радио.
1: Це наше радио. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
2: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 9.
2: А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні його, говорячи:
3: «Учителю, хто згрішив? Чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився?»
2: Ісус відповів:
4: «Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу».
2: Промовивши це, він сплюнув на землю і слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом, і до нього промовив:
4: «Іди, умийся в ставку Сілоам».
2: Визначає це посланий. Тож пішов той і вмився, і вернувся видющим. А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили:
5: «Чи ж не той це, що сидів та просив?»
2: Говорили одні, що це він, а інші казали:
6: «Ні, подібний до нього».
2: А він відказав:
3: «Це я».
2: І питали його:
5: «Як же очі відкрились тобі?»
2: А той оповідав:
3: «Чоловік, що його звуть Ісусом, грязиво зробив і очі помазав мені, і до мене сказав: "Піди в Сілоам та й умийся". Я ж пішов та й умився і став бачити».
2: І сказали до нього:
5: «Де він?»
2: Відказує той:
3: «Я не знаю».
2: Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перше незрячий. А була то субота, як гразиво Ісус учинив і відкрив йому очі. І знов запитали його й фарисеї, як видющим він став, а він розповів їм:
3: «Грязиво поклав він на очі мені, а я вмився та й бачу».
2: Тоді деякі з фарисеїв казали:
7: «Не від Бога оцей чоловік, бо суботи не дотримує».
2: А інші казали:
8: «Як же чуда такі може грішна людина чинити?»
2: І не згода між ними була. Тому знову говорять сліпому:
9: «Що ти кажеш про нього, коли очі відкрив він тобі?»
2: А той відказав:
3: «Він пророк».
2: Юдеї проте йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого. І запитали їх, кажучи:
7: «Чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить?»
2: А батьки його відповіли та сказали:
10: «Ми знаємо, що цей то наш син, і що він народився сліпим.
11: Але як тепер бачить, не знаємо. Або хто йому очі відкрив, ми не відаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе».
2: Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв. Юдеї бо вже були і змовились, як хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки його:
10: «Він дорослий, його поспитайте».
2: І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому:
7: «Віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний отой чоловік».
2: Але він відповів:
3: «Чи він грішний, не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу».
2: І спитали його:
7: «Що тобі він зробив? Як відкрив тобі очі?»
2: Відповів він до них:
3: «Я Я вже вам говорив, та не слухали ви. Що бажаєте знову почути? Може, і ви його учнями хочете стати?
2: А вони його вилаяли та й сказали:
12: то ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея. Звідки ж узявся оцей? Ми не відаємо.
2: Відповів чоловік і сказав їм:
3: тож воно й дивно, що не знаєте ви, звідки він. А він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний і виконує волю його, того слухає він. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. Коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би чинити.
2: Вони відповіли та й сказали йому:
12: ти весь в гріхах народився, і чи тобі нас учити?
2: І геть його вигнали. Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть, і, знайшовши його, запитав:
4: чи віруєш ти в Сина Божого?
2: Відповів той, говорячи:
3: хто ж то, пане, такий, щоб я вірував в нього?
2: Промовив до нього Ісус:
4: і ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, то він.
2: А він відказав:
3: я вірую, Господи.
2: І вклонився йому. І промовив Ісус:
4: на суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі, щоб стали незрячі.
2: І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й сказали йому:
13: чи ж і ми невидющі?
2: Відказав їм Ісус:
4: якби ви невидющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите: бачимо, то й ваш гріх зостається при вас.
14: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.
1: Цитата з Біблії.

0: А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого.
1: Цитата з Біблії.
0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
2: Молитва «Як навчити своїх дітей вживати здорову їжу». Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина – від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, переїданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в Своєму Слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, Ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до Тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів Твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20, 1 Коринтянам 3:17, Римлянам 12:1, Римлянам 13:14, 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я, як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу! До вас звертається з проповіддю Слова Божого Володимир Бобик. Хотів би до вас сьогодні звернутися таким текстом Слова Божого, це є Євангелія Івана, 13 розділ і 34 вірш. «Нову заповідь я вам даю. Любіть одне одного, як я вас полюбив. Так любіть одне одного і ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Хотів би сьогодні, щоб ми всі звернули увагу на цей текст, який нам залишив Ісус Христос. І особлива увага буде на заповідь, яка залишена Ісусом Христом. Я впевнений, що ми живемо такий час, багато хто не дуже сильно хоче звертати на заповіді. Але ті заповіді, вони для тебе і для мене, є сьогодні великим благословінням, якщо ми на них звертаємо увагу. Я знаю, є сім'ї, де дуже сильно цінять заповідями, які їм залишили їхні батьки. Я чув історію про наших братів Клічків, що їхня мама попросила їх, щоб вони їй пообіцяли, що вони ніколи не вийдуть на ринг, щоб іменно боротися одне з одним. І ми знаємо, яку вони мають на сьогоднішній день славу. Це заповідь, яку мама просила, щоб вони дотримали, і вони дотримали. То тим більше сьогодні для тебе і для мене, християнин, це дуже важливо дотримувати заповідь, яку залишив Ісус Христос. Давайте саме найперше ми подивимося, що нам заповідав Ісус Христос ніколи не робити. Я так замічаю, що те, що Христос сказав не робити, саме частіше нам це получається. Але от давайте ми подивимося на заповіді, які залишив нам Ісус Христос, що ми ніколи не маємо права це робити. Особливо, якщо ми сьогодні цінимо заповіді Ісуса Христа. Я сьогодні говорю для заповіді для нас, як для християн, які ми живемо в одній Божій сім'ї. І так само на перша заповідь, на яку я хотів би, щоб ми звернули увагу, це буде Євангелія Матфія, 7 розділ, і будемо читати із першого вірша. «Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким же усудять і вас, і якою мірою ти будете міряти, такою відмірять і вам». І так, дивіться, Ісус Христос, сам не перший, Він нам усіх просить сьогодні і заповідує, каже, не судіть. Я знаю, сьогодні для нас, як для українців, це так нелегко дотриматися цієї заповіді. Адже ж в цьому є велике благословення. Кожен із нас, ми знаємо, що впереді буде Божий суд. І кожен із нас, ми дуже маємо велику відповідальність. А чому? Тому що нас будуть судити так, як ми судимо. І тому та сама перша заповідь нашого Ісуса Христа, що ми в сім'ї пам'ятали, коли ми судимо, пам'ятаймо, що на це зверне увагу Отець Небесний. Далі, коли ми побачимо Слово Боже, і як апостоли, коли зверталися до церков, що вони пам'ятали заповіді, які залишив Ісус Христос, і одна із таких цікавих заповідей, що нам не можна робити, як в сім'ї Божій, це така заповідь гризти. Я пригадую, коли я був маленьким, і ми от діти, я помічав, коли ми не могли взяти за себе захиститись, ми впускали зуби в хід. І я просто побачив, що на сьогоднішній день для нас, як для церкви Божої, для сім'ї, є одна із заповідей, які залишив Господь через апостола Павла. Це Післання Галатам, 5 розділ і 15 вірш. Ось послухайте, що він каже. «Коли ж ви гризете та їсте одне одного, то глядіть, що ви не знищили одне одного». Друга заповідь, що ми сьогодні не гризли. Скільки є таких людей, які через все своє життя, вони не мають спокою. А чому? Вони гризуть. Вони вдома гризуть, в церкві гризуть. І проходить їхнє життя. І часто буває для них воно не цікаве, тому що вони забувають, що це є одна із заповідей, що ми сьогодні не гризли. Чому деякі сім'ї сьогодні вони перестають існувати? Чому деякі церкви, вони сьогодні теж вони втратили своє ім'я? Тому що вони забули одну із заповідей, яку Бог сказав – не гризіть. Пам'ятаймо, шановні християни.
2: слідуючу заповідь, на яку я сьогодні хотів би, щоб ми теж звернули увагу, і це дуже багато посвятив цьому Яків. Я не знаю, чому іменно Яків так багато уваги звернув на те, що нам, як християнам, не можна робити. І тому от послухайте, що Яків говорив в першому розділі, в 16-му вірші. «Не обманюйте, брати мої любі». Дорогі друзі, чи ви знаєте, що колись в першій апостольській церкві обман, він був навіть наказаний самим Богом? Скільки є сьогодні нараз в нас, як в дітей Божих, ми просто ігноріруємо тим, і ми можемо дуже легко брати обманювати. Но пам'ятаємо, це є заповідь, яку нам залишив Отець Небесний, щоб ми не обманювали одне одного. Пам'ятаємо, обман – це є одне із таких якостей недобрих. Пам'ятаємо, в Біблії написано, що іменно рай – це є це місце, де неправда туди не війде. І тому то для тебе і для мене сьогодні залишена заповідь Богом, щоб ми не обманювали. Слідуючи, що Яків далі пропонує нам усім сьогодні, давайте ми звернемо увагу на 4 розділ, 11 вірш. І дивіться, що Яків для нас сьогодні пропонує, і щоб ми пам'ятали, не обмовляйте, брати, одне одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той законно обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуждаєш, то ти не виконавець закона, але суддя. І так він нам сьогодні говорить одну із заповідь – не обмовляйте. Скільки є сьогодні таких роздумів, і ті роздуми, вони вже нас ведуть до такого гріха, як до обмов. Пам'ятаємо, що для тебе і для мене залишена ця заповідь, щоб ми не обмовляли одне одного. Ми можемо побачити в житті великих людей Божих. Іменно були в сім'ях, коли обмовляли. І чим це все закінчувалося? Навіть трагедією. І тому то для тебе і для мене залишена ця заповідь, щоб ми не обмовляли. Далі, що нам Яків ще пропонує, що ми пам'ятали одну із заповідей, що ми ніколи цього не робили? Це Післання Якова, 5 розділ. І давайте читаємо 9 вірш, і так написано. «Не нарікайте один на одного, браття, що вас не засуджено, он суддя стоїть перед дверима». Послухайте. Сьогодні нарікання, нараз сьогодні воно викликане, вроді, великою справедливістю. Але для тебе, для мене залишена заповідь не нарікати. Послухайте, чому ізраїльський народ, він не побачив обіцяного краю? Тому що вони все своє життя пропитали наріканням. І тому-то для тебе і для мене є ці заповіді залишені, щоб ми ніколи цього не робили. Щоб ми, давайте я ще раз сьогодні хочу нагадати, щоб ми ніколи, перше, не судили, друге, не гризли, третє, щоб ми не обмовляли, щоб ми не нарікали. Пам'ятаймо, оце, що нам сьогодні Господь говорить, щоб ми не робили. А що ж, щоб ми робили? Це і дуже важливо для мене, щоб ми трималися це як заповіді. І так само не перше ми читали, щоб ми любили одне одного. Навіть цікаво, сьогодні деякі люди кажуть, а по чому можна пізнати християнина? Повірте, не по традиціях, не по обрядах, не по навіть його зовнішності. Християнина можна побачити по його любові. Так Ісус Христос сказав. І в чому виражається ця любов? Коли ми сьогодні відкриваємо Післання Римлянам, 15 розділ, особливо я хотів би, щоб ми звернули на це увагу, тому що ми можемо побачити сьогодні в сім'ях, церквах, не приймають одне одного. І для тебе, для мене, як виражати цю заповідь любові, то ось як вона сьогодні нам пропонується. Післання Римлянам, 15 розділ, 7 вірш. «Приймайте тому одне одного, як Христос прийняв вас до Божої слави». Нам потрібно навчитися приймати. Нам потрібно навчитись молодий, що приймав старшого. Старший, що приймав молодшого. Нам потрібно навчитися приймати. Тільки любов, вона здатна сьогодні приймати. Слідуючи, що сьогодні нам пропонує апостол Павло, як виражати цю заповідь любові, то він був сказав в Післанні до Галатам, 5 розділ і 13 вірш. Для тебе, для мене це дуже важливо, як виражати свою сьогодні любов, іменно це в тому, щоби, отак як тут написано, бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, але любов'ю служити один одному. Ось як цю заповідь ми можемо сьогодні дотримувати, це іменно служити одне одному. Якщо ми далі побачимо, як апостоли колись говорили, що це означає заповідь любові, то вони сьогодні для нас залишили дуже цікаву ще одну пораду. Це Післання Єфесянам. Це буде в нас 4 розділ і 32 вірш. Послухайте, що сьогодні пропонує нам апостол Павло. І він каже так: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив». Пам'ятаємо, це заповідь особлива для нас, це навчитися прощати. Я впевнений, що для тебе і для мене це є дуже важливо. Коли ти і я, ми не раз приходимо до Бога, то ми завжди кажемо: «Господи, прости». Пам'ятай, що іменно ця заповідь залишена для нас сім'ю Божу, що ми навчилися прощати одне одному. Ісус Христос навіть колись і цілу притчу сказав, як важливо сьогодні нам навчитись прощати. І ще я хотів би для нас сьогодні, щоб ми побачили, як виражати цю заповідь любити одне одного. Це Післання Єфесянам, 5 розділ і 21 вірш. Є так написано: «Коріться одне одному у Христовому страху». Сьогодні це дуже важливо навчитися коритись. Отець Небесний дивиться із висоти на тебе і на мене, і він хоче побачити, як я корюся сьогодні, чи в сім'ї, чи в церкві, так я корюся і у цю небесному. І тому у цю заповідь, як ми можемо виразити, це в великій покорі. Сьогодні дивляться за тобою і за мною, і вони дійсно хочуть побачити, чи ми є сьогодні носіями іменно отої заповіді Ісуса Христа, чи є в нас сьогодні любов. Ми сьогодні живемо в такий час, коли багато є людей, мають різні тривоги, переживання, смерті приходять наші сім'ї, родини. Я помічаю, для нас, як для християн, буває таке, що нам якось важко взяти, підтримати одне одного. І ось дивіться, що нам залишив апостол Павло до Солунян. Це є дуже важливо сьогодні, християни, звернімо на це увагу. Перше Післання Солунянам, 4 розділ, і ми читаємо 18 вірш. «Отож, потішайте одне одного цими словами». Для тебе і для мене залишена заповідь, щоб ми потішали одне одного. Скільки є таких людей, які не раз просто відвертаються, якщо чи смерть приходить, чи горе. Сьогодні, як ніколи, коли ми маємо в нашому краї стільки біди, християни, давайте ми звернемо увагу на потішення. Може, не раз просто потрібно прийти, обняти, сказати: «Я з вами в вашому горі, ми молимося сім'єю чи родиною за вас». І тому сьогодні для нас залишені ті цінні заповіді Ісуса Христа, як виражати оцю заповідь любові. І тому сьогодні, дорогі християни, це є велике благословіння, якщо ми тримаємося заповіді Ісуса Христа. Сьогодні все небо дивиться, що ти і я ми робимо. Якщо сьогодні ти і я ми робимо все те, що Бог сказав нам не робити, і ми це робимо, послухайте, сьогодні цей день, коли Бог хоче, щоб ми ще раз проаналізували своє життя, чи ми тримаємося заповіді Ісуса Христа. Візьмімо заповідь Ісуса Христа в своє життя, ідімо нею, тримаємося її. Я впевнений, коли ми зустрінемося з Ісусом, все, що саме цінне, ми скажемо: «Ми пам'ятали заповідь Твою, ми в сім'ї Божій жили по заповідях Твоїх». А я впевнений, Отець Небесний все, що скаже: «Війдіть благословені в радість Отця Небесного». І тому, шановні християни, якщо нам не получається ще, пам'ятаємо слова Ісуса Христа, які Він сказав: «Без мене ви не можете нічого». Я впевнений, без Христа нам получається все недобре робити. Тільки з Христом нам получиться сьогодні тримати ті заповіді, які Він нам залишив. І тому будьте благословені, тримаємося заповідей Ісуса Христа, а Він нам цьому допоможе. Амінь.

0: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я радію, я щаслива. І ви будьте щасливі всі-всі-всі, і наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Ти – пристановище моє у скорботі, що огорнула мене. Радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене. Врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш. Пильнуватиме тебе око моє. Не будьте, як кінь і мул, що розуму не мають. Вішками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні, і торжествуйте всі праві серцем.
1: Псалом 31, вірші з 7 по 11.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Доброго ранку, Боже! Навчи мене сьогодні робити те, що тобі приємно. Я хочу робити лише добрі справи і говорити лише добрі слова. Амінь.
3: Хто я?
4: А я хто?
5: Хто ми?
6: Досліджувати це питання будемо разом.
7: Вітання всім! Привітики! Хто хоче почути про таємницю під назвою «Я»? Будь ласка, ми вже починаємо. Ходіть, почуєте цікаве і корисне. Зовіть своїх друзів та рідних. Гайда слухати! Наша тема продовжується. Отже, таємниця під назвою «Я» – це твоє серце, хороший, твоє дивне і неймовірно складне, живе, невидиме серце, в якому цілий Всесвіт. Ти скажеш, цілий Всесвіт, як мені з цим жити, що мені з ним робити, так? А пам'ятаєш, для чого Господь створив людину? Ну, тобто, яку задачу Господь Бог поставив людині, коли створив її? У Святій Біблії про це написано так, у 2 розділі 15 вершам. «І взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в саду Едемському, щоб обробляти його і оберігати його». Чуєш? «Ну і де ж тепер той садочок?» «Скажеш ти, куди ж він дівся? У моїй бабусі є садочок, але ж це, мабуть, не те». «Так, це не те, дорогі, це не той садочок. Знаєш, де він зараз?» «Увага, він в тобі». «Так, так, дорогі, саме в тобі. Це і є твоє серце, яке тобі потрібно берегти і обробляти. Ти ж знаєш, мабуть, що твоя бабуся кожен рік, якщо хоче мати добрі плоди, вона обробляє. Обробляє свій садочок. І у неї в тому садочку є всяке, так же ж? І дерева, і кущики, і все намагається принести свій плід. Яблучка, грушки, абрикоски, черешні, вишні, виноград, ну і всяке там інша смакота. А у тебе є свій невидимий садочок всередині тебе. Він невидимий на землі, але його плоди також можуть бути дуже видимі. Вони можуть бути смачними або поганими, гіркими. Як це? Ти знаєш, як у садочку твоєї бабусі усе квітне, потім приносить плоди. Так твоє серце. Воно квітне і воно приносить плоди в залежності від того, хто панує в твоєму серці. Дивись, Свята Біблія у Післанні до Галатів нам відкриває, якими вони можуть бути, ці плоди. У 5 розділі пишеться, що це може бути, наприклад, гнів або брехня, ненависть, суперечки, себелюбство, розбрат, заздрість, гордість, непослух батькам. Ти знаєш, що це таке? Шкода, на жаль, але, мабуть, знаєш. Це негідні плоди з необробленого та незахищеного від ворогу саду серця людини. Такі плоди, звісно, що неприємні ані людям, ані Богові. Люди, які їх приносять, не будуть прийняті у Царство Боже, бо навіщо там таке? Але можуть бути і інші. Наприклад, любов, радість, мир, терпіння, доброта, великодушність, вірність, лагідність. Відчуваєш різницю? Такі плоди приємні як людям, так і Богові. Вони видимі, ці плоди, бо всі вони проявляються через певні видимі вчинки. Люди з такими серцями приймаються до Божого царства, до Божої країни. А як справи в тебе? Які в тебе виростають плоди? Як ти обробляєш садочок свого серця? Як захищаєш? Чи ти не чув і не знав, що це треба робити? А пам'ятаєш, як на попередніх зустрічах ми говорили про здорове і нездорове харчування? Якщо ні, то переслухай ще раз, але коротко я зараз перекажу. Як для твого тіла є здорова корисна їжа, а є й не дуже корисна і навіть небезпечна, так і для твого серця, для твого таємного садочка всередині тебе може бути корисна і погана спожива. Якщо ти свій час, наприклад, витрачаєш на те, щоб дивитися, слухати, читати або спілкуватися на теми, які не закликають тебе до Бога, які не вчать тебе способу Божого життя, то Свята Біблія про це каже, що лихі товариства псують, тобто руйнують, добрі звичаї. Ти знаєш, що в самому серці твоєму Господь при твоєму народженні поклав насіння віри, насіння світла, насіння добра. Але все воно може бути зіпсоване, якщо там не буде панувати Господь Бог. Тобто, коли ти замість того, щоб товаришувати зі Словом Божим і спілкуватися із самим Господом, обираєш щось зовсім протилежне, то ти поступово будеш, шкода, на жаль, але змінюватися не на подобу Бога, а на подобу того, з ким чи з чим ти спілкуєшся і товаришуєш. У садочок твого серця тоді входитиме не Бог, а зовсім інша сила, яка руйнуватиме твій внутрішній світ, твій прекрасний садочок серця. І який вже тоді там виросте плід, як ти думаєш? Якщо, наприклад, ти любиш дивитися фільми, де герой перемагає стріляниною та бійками, то невже після такого спілкування тобі захочеться бути милостивим, мирним, люблячим? А вже ж ні. Або якщо твій герой гордує із себе, якщо він чи вона може спокійно збрехати, може порушити вірність, може зруйнувати дружбу, то чому ти навчишся від них? А вже ж не тому, що в Ісусі. От придивись, що в цьому світі кожен дивиться якби у своєму світлі на такі важливі поняття, як любов, як дружба, як вірність, як радість і таке інше. У Господа є правда, є своє світло, в якому все так, як мається бути. Так, як коли Він творив Всесвіт, Він сказав «дуже добре, вельми добре». Але у людей своє. Господь дружбу і любов розуміє одним чином, цей світ зовсім іншим чином. Господь каже, що брехня – це гріх, цей світ каже не завжди. І так далі. Ти розумієш, що ти можеш вчитися від тих прикладів, серед яких ти перебуваєш. Або від прикладу Ісуса Христа і Його світла, або від прикладу того, з чим ти товаришуєш. Знаєш, обробляти та захищати садочок свого серця – це непроста задача, але насправді дуже цікава і корисна. І що ж тут такого цікавого, скажеш ти? Ну, по-перше, я тобі скажу, дуже цікаво, коли читаєш Біблію з молитвою тільки і раптово починаєш відчувати, що саме Господь каже тобі просто зараз через неї. Знаєш, це особлива подія, це особливі почуття. Це так, наче сам Господь приходить у твій садочок серця і своїм дивним світлом, любов'ю, миром наповнює все-все всередині тебе. І тоді ти не просто можеш нарешті пробачити свого недруга. Тоді ти відчуваєш в собі таку любов до всіх, яку має в собі сам Господь. Уявляєш? Так, друже, це так. І хіба ж це не цікаво? Дуже раджу тобі свій внутрішній таємний всесвіт, своє серце будувати саме так, як почав це сам Господь. А ти пам'ятаєш, як там каже Свята Біблія, з чого все почалося? Так, все почалося із Божого Слова, коли Господь промовив «Хай буде світло!» І сталося так. От візьми, наприклад, вимкни світло в своїй кімнаті ввечері, коли на дворі вже темно, а потім через деякий час зайди до неї. Та це ж наче твоя кімната, там все тобі знайоме. Але йой, як темно, рука одразу до вмикача світла сама тягнеться. А ну стривай, підожди. Ні-ні, мені треба бачити, бо якось неприємно. Отож я згоден з тобою. Неприємно бути у темряві, у пітьмі. Або пригадай, коли, може, лампочка перегоряла, або світло вимикали по всьому дому. Ну, дуже неприємно і хочеться якнайскоріш відновити світло. До речі, скажу тобі, друже, що майже всі, або навіть і всі хижаки полюють у темряві або на своїй території. Ми з тобою повинні бути у світлі Господньому, і не на їх території, на території Господа Бога Ісуса Христа. Тому дуже необхідно нам бути в цьому світлі. Ти знаєш, від цього світла очі твої не заболять, коли воно буде наповнювати тебе, твоє сердечко повсякчасно. Навпаки, радість, мир Божий, впевненість у охороні Божій, відчуття присутності, любові і ласки Божої супроводжуватиме тебе. Хіба це не добре і не цікаво? Ти знаєш, я багато разів спостерігав, як у ті комарі, які прилітали, аби попити моєї крові, тікали, як я вмикав світло. Наче що їм? Та невже вони розуміють щось? Я не знаю, чи вони розуміють, чи ні. Але я думаю, що тут виконується Боже Слово, як у Святій Біблії написано: «Світло сяє в пітьмі, і темрява не здолала світла». І ще сказано, що всі, хто робить лихі вчинки, вони ненавидять світло, вони біжать від світла. Це означає не тільки те, що твоя лампочка або ліхтарик або свічечка світитиме у пітьми і проганятиме її, якою б та не була ніч, де б ти не був. Це означає ще й те, що всі, хто люблять пітьму, чиї справи хижі, погані, бояться світла, бояться попасти на світло, бо всі справи тоді їх будуть видні. Усі хижаки бояться світла. Знаєш, я колись був далеко на півночі, і мені, неозброєному, ще молодому, недосвідченому, приходилося захищатися від хижаків. Так, це правда. Вогнем, тобто світлом. Хоч мені було страшно, і хижаки були сильніші за мене, але між мною та ними було світло живого вогню. А ще це означає, знаєш що? Що невидиме зло, невидимі хижаки, невидима хижа сила також не зможе входити в твоє сердечко, в твоє життя і руйнувати його, погубляти те добре, що в тобі заклав від народження Господь Бог. Отже, тримаймося світла Божого. Роздумуй, чи потрібно тобі те чи інше спілкування, чи дійсно потрібно тобі допускати у садочок свого серця якихось хижаків. Свята Біблія попереджає тебе і мене, що ці хижаки можуть бути як вовки в овечих шкірах. Так, це саме про те, коли ти кажеш, а що ж тут такого поганого? Ти не все бачиш, і я не все. Тож давай покличемо Господа Ісуса в своє життя і живемо з Ним, спілкуємося з Ним, отримуємо Його поради, втіхи, сили, і ми будемо мати і захист Його, і проведе нас з тобою Господь, і ніякий хижак нам нічого поганого не зробить. Ми навіть і не подумаємо про ту небезпеку, про те зле, яке могла б статися з нами, якби ми не послухалися і не призвали б Господа Ісуса в своє серце, в свій садочок. Знаєш, твоє серце буде будуватися, як земля, коли Господь спочатку, пам'ятаєш, засвітив світло, потім створив небо, потім суходіл і все інше, і все було тоді дуже-дуже добре. І в тебе буде так. Тільки подбай про те, щоб світло Божої присутності перебувало в тобі зранку і до ночі. І коли відпочиватимеш, Господь берегтиме тебе. І це тобі домашнє завдання – засвітити світло Боже у садочку твого серця і підтримувати його, боронити своє сердечко від улесливих хижаків, які в овечих шкірах. І ще тобі треба подумати про те, де ти бачив цих хижаків. Ану згадай, які намагалися приховатися і тайкома пролізти в твоє серце. Це домашнє завдання. Може ти трошки ще не знаєш, що таке сповнитися світлом Божим. а ти поклич Господа прямо в ті місця твого серця, тобто життя, де ворог намагається пролізти в нього. Ти ж відчуваєш, де ти слабієш. Пам'ятай, що засвітити світло в твоєму серці – це означає покликати Господа прямо в ті обставини, в яких ти терпиш поразки. Кажи Господу геть усе, як є, і проси Його присутності і допомоги, і проси пробачення, якщо не дбав про своє сердечко. І Господь прийде, і темрява відступить, і хай Бог благословить тебе і допоможе тобі. Ми помолимося про це. Слава тобі, Господь Ісус Христос, що ти був і є, і йдеш до нас. Слава тобі, що ти відкриваєш нам ці таємниці, хто ми. Бо це дійсно відкриття таємниці, що я маю охороняти своє серце. Я маю жити тільки з тобою, що я особливе творіння, яке має жити в дусі твоєму святому. Дуже прошу тебе, благослови всіх тих, хто чув цю передачу, щоб їх торкнулося це слово, щоб вони самі захотіли просто зараз покликати тебе, твоє світло в своє життя. І якщо там була якась темрява, якась пітьма, поможи їм попросити, щоб ти все просвітив, щоб вони побачили в світлі твоєму, що треба наводити порядок, але з тобою, твій порядок. Якщо ти станеш на першому місці, то все, геть усе в житті стане на свої місця. Поможи, Господь, слухачам зробити це. І хай тобі буде слава в цьому, бо тільки ти це можеш зробити. Слава тобі, пошана Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.
1: Благословить Господь усякий день, щедрий він нас, Бог спасіння наше.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Притча про Царство Небесне. «Царство Небесне, – сказав Ісус, – подібне до зерна гірчичного, яке посіяв на своєму полі чоловік. І хоч воно саме найменше від усіх зерен, та коли виростає, то буває більшим за всі злакові і робиться деревом, та таким, що прилітають небесні птахи і ховаються поміж гіллям. Це означає, що якщо наша віра в Ісуса Христа буде маленька, як гірчичне зерно, то вона виросте по мірі того, як ми будемо доглядати за нею. Ще подібне Царство Небесне до скарбу, захованого на полі. І знайшов чоловік його, і затаїв, та з великої радості йде, продає всі пожитки, щоб купити те поле. Це означає, що коли ми зрозуміли Христову науку, то маємо цінувати наше служіння Богу більше, аніж наші скарби. Царство Небесне подібне до рощини, в яку поклала жінка 3 мірки муки, допоки все не зійшло. В цій приповідці йдеться про те, що невеличка кількість рощини, тобто дріжджів, заставляє тісто збільшуватися, з якого випікають смачний хліб. Так і Слово Боже, коли ми його чуємо, повинно проникнути в нашу душу, і прагнення слухати Слово Боже та виконувати його має збільшуватись. Царство Небесне, продовжував Ісус, подібне до купця, який шукає гарні перлини, а знайшовши дорогоцінну перлину, пішов, все продав і купив її. Ця приповістка також говорить нам про те, що найціннішим для нас має бути Царство Небесне, і щоб ми були готові віддати все заради Бога. А ще Царство Небесне подібне до невода, закинутого в море. І коли витягали невода, то захопили найрізноманітніших риб і все витягнули на берег. Потім перебрали всю рибу, смачну і поживну забрали, а погану викинули геть. Так і наприкінці світу буде. Злинуть ангели з неба і відокремлять злих від праведних, та й вкинуть їх до печі вогняної. Там буде плач і скрегіт зубів.
2: Хто уста свої стереже, той душу свою береже.
1: Чудесне нагодування. Ісус та його учні дуже стомилися ходити по містах і селах. Тому одного разу, сівши в човни, вони попливли в безлюдне місце, щоб там трохи відпочити. Але люди дізналися, де знаходиться Ісус, і пішли до нього пішки. Вони знали, що він може зціляти хвороби, тому прийшли до нього разом з хворими. Ісус жалився над ними і зцілив їхніх хворих. Але настав вечір, сонце сховалось. Люди, які прийшли до Ісуса, не збиралися йти додому, і це дуже турбувало учнів Ісуса. Тому вони пішли до Ісуса і сказали: «Учителю, місце тут безлюдне, а час уже пізній. Відпусти людей, нехай вони підуть у найближче селище і куплять собі їди». Ісус відповів їм: «Людям не потрібно нікуди йти. Ви дайте їм їсти. У нас нема їжі, тільки в одного хлопчика є 5 хлібин і 2 риби», – заперечили учні. «А цього зовсім мало, не вистачить на всіх. Принесіть мені хліб і рибу», – звелів Ісус. Коли учні принесли Ісусові 5 хлібин і 2 риби, Ісус звелів усім людям, які прийшли до нього, сідати групами на траву, по 50 чоловік в кожній групі. Люди посідали, учні Ісуса полічили їх і побачили, що до Ісуса прийшло 5000 чоловік, не рахуючи жінок і дітей. І всіх їх треба було нагодувати. Вони ніяк не могли збагнути, як можна нагодувати 5 хлібинами і 2 рибами таку масу народу. Взявши хліб і рибу, Ісус помолився, а потім, розламавши хліб і рибу на малі куски, дав їх своїм учням, щоб вони роздали людям. Учні роздали куски риби і хліба, і всі почали їсти. І що ж? Усі їли, і всі наїлися. Хліба було так багато, що навіть залишилось. Коли всі наїлися, учні Ісуса стали збирати хліб і набрали ще 12 повних кошиків. Так Син Божий нагодував 5000 людей 5 хлібинами та 2 рибами.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Випадуть сніги, розпустяться бруньки, прийде весна і на порозі стане. Насіє мама пахочів терпких для дівчинки, для донечки Тетяни. Усе їй дасть і золото убрань, тепло душі у нелегку дорогу, свою любов для щастя і добра, а ще надію на єднання з Богом, аби зростала сповнена наснаги, не знала бід ані журби на серці, зійшла колись на чисті береги того ж життя, що вічністю зоветься.
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
3: А чи знаєте ви, яка середня маса хмари?
4: Середня маса хмари дорівнює приблизно мільйону тонн.
5: Цікаво.
3: Чи знаєш ти, який вид колекціонування найпоширеніший у світі?
4: Найпоширеніший у світі вид колекціонування – це нумізматика, тобто колекціонування монет.
5: Цікаво.
3: Цікавий факт.
4: Волосина людини товстіша за оболонку мильної бульбашки приблизно у 5000 разів.
5: Цікаво.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених Радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Бог щедро дає нам, щоб ми могли щедро давати ще комусь.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до Тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб Ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 24 вересня.
1: Хто риє яму, той впаде в неї, і хто покотить камінь, до того він і повернеться. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Шановні друзі, не бажаємо зла іншим, тому що воно може обернутися проти нас самих. Вчимося жити в мирі та злагоді з усіма.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Вітаємо вас і пропонуємо з нами відпочити у стилі вечорів на хуторі поблизу Диканьки. Якщо вам подобається колорит творів Миколи Гоголя, то пропонуємо подорож у місця, які він описав. Отож, маршрут наш по-гоголівськи – Великі Сороченці, Опішня і Диканька. Перша зупинка – мала батьківщина Миколи Гоголя – Великі Сороченці. А звісно, найзахопливіше дійство тут відбувається у серпні, коли із усіх усюд у Сороченці з'їжджається люд поярмаркувати. Утім, і у вересні Сороченці мають чим зацікавити мандрівників. Завітайте в літературно-меморіальний музей імені Гоголя, який відкрито у будинку, де народився письменник. Можна також відвідати і краєзнавчий музей, місцеві храми. Ну, дух гоголівських творів тут можна відчути сповна. Із Сороченців ми можемо вирушити до села Опішня, що розкинулося над Ворсклою. У минулому старовинне козацьке містечко, селище міського типу Опішня, зараз відоме як осередок сучасного гончарства. Історики стверджують, понад 100 років тому тут працювало близько тисячі майстрів, вироби яких експортували на інші континенти. Зараз у селищі діє гончарний ринок та музей гончарства. Неподалік від Опішні розташувалося старовинне селище Диканька, згадана у творах багатьох письменників, розбудована родиною Кочубеїв, відвідана багатьма знаними особистостями. Диканька й досі береже унікальний колорит. Серед архітектурних пам'яток – Миколаївська церква, усипальня Кочубеїв, Троїцька церква та Тріумфальна арка. А іще саме у Диканці ви знайдете велетенські кочубеївські дуби, вік яких від 600 до 800 років. Від Києва до Великих Сороченців – 280 кілометрів. А зі Львова – понад 800. Ну і ми прощаємося з вами до наступної подорожі у рубриці «Моя Україна».
3: Ви слухали рубрику «Моя».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Що зв'язує руки любові? Дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах. Колосян 1:3-5. Проблема церкви сьогодні полягає не в тому, що занадто багато людей палко закохані в небо. Проблема не в тому, що християни відвертаються від світу, проводячи по півдня за читанням Святого Письма, а інші півдня – співаючи про своє блаженство в Бозі, байдужі до викликів та потреб цього світу. Це не так. Божий народ не настільки сповнений любові до Бога, щоб проводити половину свого часу в Його Слові. Проблема в тому, що віруючі витрачають 10 хвилин на читання Святого Письма, а потім половину дня на заробляння грошей та другу половину на плекання і ремонт того, на що вони їх витратили. Не ментальність небес перешкоджає любові до загублених і скривджених цього світу. Саме земний спосіб мислення заважає любові, навіть якщо він маскується релігійною рутиною по вихідних. Де той, чиє серце так палко закохане в обіцяну небесну славу, що відчуває себе вигнанцем і зайдою на землі? Де та людина, яка так скуштувала красу прийдешнього віку, що діаманти світу цього виглядають як скельця з дешевої крамниці, а розваги світу здаються їй порожніми, а моральні справи світу надто малими, бо не керуються перспективами вічності? Де така людина? Напевно, вона не перебуває в рабстві інтернету, або їжі, або сну, або пиття, або вечірок, або риболовлі, або курортів та круїзів, або розваг. Це вільна людина, яка опинилася на чужині. Її єдине питання полягає в наступному. Як максимально насолоджуватися Богом впродовж цілої вічності, будучи вигнанцем на цій землі? І відповідь завжди одна. Роблячи діла любові, розширюючи свою радість у Бозі, чого б це не коштувало, і залучаючи, якщо це можливо, до неї інших. Лише одне задовольняє серце, чий скарб збирається на небі – робити діла небесні. А небо – це світ любові. Не небесні пута зв'язують руки любові і роблять їх бездіяльними, але любов до грошей, до звілля, комфорту і похвали – ось пута егоїзму, які зв'язують руки любові. А силою, здатною розірвати ці пута, є християнська надія. Почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах. Колосян 1:4-5. Я повторюю це з усією переконаністю, що є в мені. Не ментальність небес перешкоджає любові на цій землі, а земне мислення. І тому великим джерелом любові є могутня, звільняюча впевненість християнської надії.

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, свідцями, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щиткаво би поглотить. Тому хотілося б сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Достойний Ти, Господи й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все Ти створив, і з Твоєї волі існує та створено все.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні дізнаємося дуже цікаво щодо нашої оселі.

0: Як правильно казати «дах» чи «стеля»? Виявляється і так, але в різних позиціях і з різними значеннями. Отже, вирушаємо!
1: З української на українську і навпаки.
0: Дах і стеля. Навряд чи хто сплутає ці дві реалії. Стеля ж, бо у хаті, приміщенні, вона висока або низька, гладенька або не дуже. А дах, звичайно, ззовні. Це покрівля, верхня частина будівлі. Дах буває залізний, з черепиці, із шиферу, дерев'яний. Хата, у якій живуть люди, має і дах, і стелю. То, коли йдеться про пряме значення цих слів. Але відомі і фразеологізми, усталені вислови, афоризми, переносно вживані слова. Скажімо, замість інформативної сухої фрази «він має житло», чуємо емоційне «він має дах над головою». Або зміст думки «жити в одному приміщенні, в одній хаті» передається також фразеологізмом «жити під одним дахом». «Опинитися під дахом» – опинитися, заховатися в приміщенні в хаті. Тобто дах замінює у багатьох емоційно-експресивних висловах поняття домівки, житла, взагалі будівлі, наприклад. Із-під нього, з цього даху, понеслася дзвінка пісня. Проте в газеті натрапляємо і на таке. Під стелю саме цього будинку зібрано факти про минуле і сьогодення. Мовна традиція суперечить подібному слововживанню. Бо ж бо іменник «стеля» має своє коло усталених висловів, свою характерну сполучуваність із прикметниками дієсловами. Згадаймо Тараса Шевченка. «Найкращий парубок Микита плечима стелю підіймає», або Євген Гуцало. «Донато зерний, голова мало не до стелі, тонкий, худий, плескати підборіддя, вузькі плечі, сів коло нас і поклав перед собою неймовірно довгі руки». Для того, хто відчуває тонкощі українського вислову, глибше розкривається також словосполучення «дивитися в стелю». Наприклад, Олесь Гончар. «Данько примовк, задумливо дивлячись кудись у стелю». Звичайно, йдеться не тільки про пряме називання ситуації, а й про передачу відповідного душевного стану людини – її відстороненість, зосередженість, а то й байдужість. На жаль, усі ці відтінки не завжди передає словник. Жива мова куди багатша. А в ній, до речі, окремі сфери вживання двох іменників – «дах» і «стеля». Запам'ятайте!
1: З української на українську і навпаки.
0: Сьогодні ми дізналися про правильне вживання іменників «дах» і «стеля». Дякую за увагу.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Молоко для Господа Бога. Якось пророк, блукаючи пустелею, зустрів пастуха. Пророк провів із ним цілий день, допоміг подоїти овець. Коли вже стемніло, він зауважив, що пастух відлив трохи молока до посудини і поставив її на скелі, недалечко від того місця, де вони ото перебували. Пророк спитав пастуха, для чого він поставив там молоко. Пастух відповів: «Це молоко для Господа Бога». Пророк попросив пояснити. Пастух сказав: «Я завжди наливаю трохи найліпшого молока і жертвую його Господу Богу». Пророк відчув обов'язок виправити віру пастуха, а тому повів бесіду далі. «А чи Господь Бог п'є це молоко?» «Звичайно», – відповів пастух. Пророк узявся пояснювати, що Бог є істотою духовною, а отже не може пити молока. Пастух не йняв віри. Відтак пророк запропонував йому сховатися за кущами і прослідкувати, чи Бог п'є його молоко. Уночі у місячному світлі пастух побачив, як із пустелі прибіг лис. Пильно оглянувши все довкола, звір підбіг до молока і став похапцем його хлебати, а за якусь часину знову зник у пустелі. Наступного дня пророк помітив, що пастух дуже сумний. «Щось не так?» – спитав він. «Ти мав рацію», – важко зітхнув пастух. «Господь Бог є чистим духом і не п'є мого молока». Пророк здивовано вигукнув: «Ти мав би бути задоволений, зараз бо знаєш про Бога більше, аніж кілька днів тому». «Це правда», – визнав пастух, – «але тепер я позбавлений єдиного способу виявити йому свою любов». Пророк зрозумів ці слова. Він відійшов і став ревно молитися на самоті. Уночі йому явився Бог і мовив: «Пророк, ти припустився помилки. Це правда, що я є істотою духовною, але я з радістю приймав молоко, яке пастух приносив мені, як знак своєї любові. А оскільки я того молока не потребував, то ділився ним із лисом, який так його любить». Є ж такі, що, поївши всі розуми, висміюють віру простих людей. Згадаємо сповнену радості молитву Ісуса: «Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі було до вподоби». Матфея 11:25-26.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про прагнення до змін.
2: Ось ця внутрішня боротьба, яка зазвичай є в кожної людини, яка втрачає зір. Перш за все, потрібно захотіти зробити крок до змін. Те, що це можливо і це реально, і на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних організацій, які допомагають в цих змінах, в позитивних змінах, послугами, які надають організації, можна користуватися. Але якщо людина не бажає змінюватися і отримувати допомогу, звичайно, від того нічого не буде.
0: Світлі цитати світлих гостей.

цей день для нас безцінний дар Господній. Бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже наш, мы схиляемся перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благослови кожного миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм словом, щоб ми упокорювали свої серця і щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх, їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього.
1: Псалом 7, вірш 18.

Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як зрозуміти вірші з Біблії? Бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Євангелія від Марка, 4 розділ, 25 вірш. Розглянемо інше місце писання із таким самим посиланням і сенсом, як і в Марка, 4 розділ, 25 вірш. Якщо подивитися притчу про таланти, описану в Євангелії від Матвія, там сказано, що людина, котра мала один талант, не пустила його в обіг. Господь говорить. Господар його сказав йому у відповідь: «Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має». Євангелія від Матвія, 25 розділ з 26 по 29 вірш. У Євангелії від Луки також згадується схожа притча. Там йдеться про те, що господар дав своїм робітникам помині, щоб вони також пустили її в обіг. Далі сказано: «Прийшов перший і сказав: „Господарю, мина твоя принесла 10 мин“. І сказав:

0: йому: «Гаразд, добрий рабе, за те, що ти у малому був вірний, візьми управління над 10 містами». Прийшов другий і сказав: «Господарю, мина твоя принесла 5 мин». Сказав і цьому: «І ти будь над 5 містами». Прийшов ще один і сказав: «Господарю, ось твоя мина, яку я зберігав, загорнувши в хустину, бо я боявся тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв». Господар сказав йому: «Твоїми вустами суджу тебе, лукавий рабе. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав, і жну, чого не сіяв. Чому ж ти не віддав срібла того купцям, щоб я, повернувшись, узяв його з прибутком?» І сказав тим, що там стояли: «Візьміть у нього мину і дайте тому, що має 10 мин». І сказали йому: «Господарю, у нього є 10 мин». «Кажу ж бо вам, що всякому, хто має, тому дасться, а хто не має, відбереться і те, що має. А ворогів моїх, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте переді мною». Євангеліє від Луки, 19 розділ, з 16 по 27 вірш.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Бачимо, що й тут є цікаве завершення: усякому, хто має, дасться і примножиться, а у того, хто не має, відбереться й те, що має. Важливо зрозуміти, що ж таке має, що таке мина або талант. Ми маємо зрозуміти, що якщо людина жива, у ній є частинка Духа Божого, якого Бог вдунув в неї, адже дихання життя лише від Бога, написано: «Тіло без духу мертве». Від Якова, 2 розділ, 26 вірш. Цей дух – це і є наше життя. В образах – це мина чи талант. Але ж Бог не просто так дав нам життя. У нашому житті є сенс. Ми живемо для чогось. Кожен має знайти свій сенс у житті. У першу чергу, він полягає в тому, щоб ми принесли плід Богу, принесли прибуток Богу від нашого життя, примножили, пустили в обіг. Той, хто не принесе плід Богу, ті гілки кидають у вогонь. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і вогонь кидають. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 19 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

Світле радіо Еммануїл світить у ваших домівках. Зараз 9 година 48 хвилин. Звучить пісня виконання Анни Мигович «Слава Агнцю». Напевно, кожну пісню на Світлому радіо можна про неї сказати, що з неї прекрасно почати день, але це особлива композиція. Нехай вона просто наповнює весь ваш дім, всіх, хто є у вас. І оця слава нехай звучить і передається через вас і через Світле радіо.

0: Ще раз вітаю всіх, хто слухає Світле Радіо. Доброго ранку, 9 година 50 хвилин в Україні. І вже за декілька хвилин розпочнеться нова година, в якій ми пропонуємо кожному, хто нас чує, доєднуватися до інтерактивної програми обговорення теми дня. Сьогодні у прямому етері ми будемо говорити з вами, шановні слухачі, про те, як рідне слово стає нашою зброєю та нашим прихистком під час випробувань. Говоримо про те, як ми переходимо на українську, як ми переходили більшість з нас. І, звісно, згадуємо приклад Тараса Шевченка, який у всіх місцях, де він перебував, навіть там, де російськомовне оточення було в Петербурзі, він завжди говорив українською мовою. Сьогодні день народження біографа Тараса Шевченка Михайла Чалого, і ми будемо говорити з вами, чому важливо говорити рідною мовою без сорому, компромісів, плекаючи світло всередині себе. З 10-ї години разом з вами у обговоренні теми дня Світлана Горлушко.
1: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Справжня вдячність залежить від стану серця, а не гаманця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаємо, шановні слухачі, обговорення теми дня, програма, де ми зустрічаємося найперше одне з одним. Сьогодні з вами Світлана Горлушко, і я пропоную всім нам поговорити про те, чому рідне слово, рідна мова має значення. Хочу одразу повідомити, що за декілька хвилин ми будемо мати розмову з експертом у цій галузі, викладачем, філологом. А для початку, як завжди, ми розпочнемо зі Святого Письма. Отже, згадаємо вірш, який написаний, нагадується нам апостолом Іваном у його посланні в Новому Завіті, у першому розділі. Написано таке: «Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог, і Слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті та істини». Напевно, цей вірш варто знати, розмірковувати над ним будь-якою мовою. Це така основа для нашого життя, для нашої віри, для усвідомлення того, що вічність – це наш Господь, і Він зробив все, щоб вічність з ним кожна людина провела у Царстві Божому. А от порада для людей написана у приповістях у 18 розділі. 21 вірш говорить про те, що смерть та життя у владі язика. Тож, ось з такими місцями писання ми входимо в нашу розмову і сьогодні згадуємо видатного українського педагога, культурного діяча та першого офіційного біографа Тараса Шевченка Михайла Чалого. Саме завдяки його праці та відданості ми сьогодні знаємо стільки подробиць, живих, щирих подробиць про життя нашого кобзаря. Але є те, що об'єднувало Михайла Чалого та Тараса Шевченка та багато інших діячів того часу – це глибока, безкомпромісна любов до рідної мови. Вони жили в часи, коли українську мову забороняли, називали мужицькою, намагалися витіснити з ужитку. Проте Шевченко показав, що українське слово здатне звучати як висока поезія, як молитва і як потужна зброя духу. Сьогодні під час війни ми знову повертаємося до усвідомлення, що рідна мова – це не просто засіб спілкування, це наш духовний щит, наша ідентичність і наш зв'язок із Богом. Тож, давайте сьогодні поміркуємо, чому важливо послуговуватися рідною мовою щодня і як вона береже нашу душу. Отже, пропоную вам телефонувати у прямий етер за номерами 067-123-75-75 та за номером 093-558-44-12 можете телефонувати у Viber чи Telegram, а також, якщо вам зручніше, можете написати своє міркування у вигляді повідомлення. А ми слухаємо гурт «Some Lines», пісню «Вірю я тобі». І цей слоган, лейтмотив «Довіряємо Богові», він звучить протягом всієї доби, кожного дня, слава Богу, вже більше 21 року на Світлому радіо «Еммануїл». Вірю я тобі.

0: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Олена Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.
0: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
2: Сьогодні з нашими слухачами говоримо про те, чому рідне слово має значення. І наразі маємо пряме включення з експертом в цій галузі. Я хочу вам представити нашу гостю у прямому етері Ларису Леонідівну Колесникову. Вона є кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української мови і журналістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, переміщеного в Полтавську область. Тож, наразі на зв'язку Лариса Леонідівна з нами. Я вас вітаю.
3: Добрий день, пані Світлано, добрий день, шановні слухачі, добрий день, і я дякую за те, що надали таку можливість доєднатися сьогодні до обговорення такої важливої, чудової теми. Дякую.
2: Я думаю, що ви, напевно, найбільше, як спеціаліст, зустрічаєтесь з тим, наскільки вона важлива і наскільки часто люди звертаються з тим, що потрібна допомога в тому, щоб перейти на українську мову, щоб говорити нею красиво. Ви можете розказати от якісь приклади і, звісно, поради, якими ви ділитеся?
3: Так, але ви знаєте, я швидше за все скажу зі свого досвіду. Не як експерт, не як фахівець. Можливо, так нашим слухачам зайде краще, бо я поділюся своєю історією переходу на українську мову.
2: Будь ласка.
3: І ви знаєте, дякую. Ви знаєте, це дійсно так. Я працюю в Луганському національному університеті і працюю з 1993 року в цьому закладі, але теж мій шлях був не таким прямим, як то кажуть, бо ми знаємо, що кожен із нас проходив це питання говоріння тією чи іншою мовою, а особливо в Луганській області, в самому місті Луганську. І я хочу сказати, що рішення приймаємо ми. Рішення приймаємо ми, якою мовою ми говоримо, і дійсно, чи докладаємо ми зусиль, щоб відбувся цей перехід на нашу державну мову. І свого часу це був іще 1987 рік, коли я закінчувала школу, 10 клас, і я приймала рішення, куди далі вступати. І моє рішення було таке, що я піду навчатися до інституту, тоді наш університет був іще інститутом, і саме на вчителя української мови і літератури.
2: А ви можете пригадати, чому ви от обрали саме українську мову? Тому що зрозуміло, що на сході України здебільшого люди говорили російською.
3: Так, ви знаєте, це був такий нонсенс, це було таке суперечливе питання для моїх рідних, для оточення, але під час навчання в школі, ви знаєте, от в будь-якій ситуації ти відчуваєш, не знаю на якому рівні, але людина відчуває, хто вона є. Є ось той мовний код, який закладений у людину. І ще з часів свого навчання у школі я прагла до вивчення української культури. до українсь... не скільки української мови, а скільки української культури. Бо в моїй родині розмовляли російською мовою, але співали українських пісень. У мене тільки бабуся розмовляла українською мовою, і то суржиком, і прадідусь теж говорив українською мовою. Оце я пам'ятала і це я знаю. Але коли я почала замислюватися, що далі, під час навчання в школі я почала... З чого я почала? Я почала досліджувати і вивчати, хто такі були Соломія Крушельницька і Марія Заньковецька. Угу. Я тоді ходила до бібліотеки, вивчала цих постатей, я слухала вистави за їхньою участю. І ось таким чином я долучилася до вивчення української мови. Ви знаєте, це на якомусь рівні, рівні прийняття рішення. І потім я зрозуміла, що так, перебуваючи на той час ще в цьому Совєтському Союзі, у нас є своє. У нас є наше українське. Наше українське, воно є не нав'язане, воно є те, що всередині нас закладено.
2: Я думаю, не просто так ви поступили і стали педагогом, тому що оце усвідомлення, бажання і рішення, як ви говорите, не кожна людина може цим похвалитися, бо багато якихось там метушні якоїсь, якраз в молодому віці її дуже багато. А от людей, яких Господь готує як вчителів, які мають потім ділитися, це дуже приємно чути, наскільки ви приймали це натхнення таке, щоб перейти на українську, натхнення через людей, які, ну, дійсно є обличчям України.
3: Так, через культуру, ви знаєте, і ми дійсно приймаємо цю любов до мови і розуміння того, що вона в нас є, і ми здатні нею говорити, саме через культуру, через твори художньої літератури, через будь-який вид мистецтва, бо у нас багатющий шар української культури. І ви знаєте, я іще скажу, що ми маємо прагнути до вивчення української культури і таким чином вивчати українську мову. Я згадаю такий, з вашого дозволу, невеликий епізод в нашому інституті. Був створений такий собі канадський центр. Це ще часи Радянського Союзу. Це була канадська діаспора в Україні в нашому інституті. І нам ніхто не заважав приходити до цього центру, читати книжки українською мовою, читати про репресованих постатей в українській мові, в Україні, так, і стосовно української мови. Ніхто не заважав, абсолютно. Попри те, що більшість і навіть в інституті говорили російською мовою. У нас не було ось такої чіткої межі, що це можна читати, це не можна читати, це суто українське, це якесь викривлене націоналістичне чи ще якесь. Ні, у нас був доступ. Тут найголовніше знайти цей доступ, побачити і захотіти прийти до цього.
2: Це золоте слово «захотіти». Доступ був, слава Богу, але заохочення нульове. Нульове, тому так. Що всюди послуговувалася російською, документація тоді велася російською, це взагалі державна, ну, це вже таке другорядне питання. Ми говоримо про сьогодні, про те, як все ж таки, чому варто переходити на українську, і нас більше навіть цікавить, яким чином. І ви так от природньо поділилися, що два способи вивчати культуру і вивчати біографії відомих українців, які надихають продовжувати якби їх справу, поширювати українство. А можливо, ще якісь поради, якими ви ділитеся зі своїми студентами і учнями?
3: Ви знаєте, є багато різних порад, ми зараз можемо побачити навіть на теренах інтернету багато пропозиції стосовно вивчення української мови, але я націлена на те, що кожна людина приймає для себе рішення і вибирає той шлях, як вона буде долучатися до вивчення української мови. Тут найголовніше – долучатися. Я знаю таке, що багато свідомих дорослих людей перейшли на українську мову через те, що діти в школі, в садочку вивчають, почали спілкуватися, не вивчають, а почали спілкуватися українською мовою. І вони приходять додому, вони спілкуються українською мовою. І батькам стає соромно, розумієте? Батькам, дорослим людям стає соромно, що вони спілкуються і досі російською мовою. І вони поступово починають переходити на українську мову, читаючи книжки своїми дітьми, звертаючись до своїх дітей українською мовою. Ви знаєте, тут ще буде таке питання, що багато хто боїться бути незрозумілим, боїться, що його виправлять. Але треба починати.
2: Навіть не тільки виправлять, а навіть ще, знаєте, затримка мовлення. Тобто, пам'ятаю російською мовою, як це слово, а українською не можу пригадати. От навіть і знав, не можу пригадати. На жаль, це дуже часто і така дуже розповсюджена така ситуація.
3: Так. Ось це питання перемикання мовних кодів, є такий термін. Це дійсно є, але ви знаєте, суть в тому, що навіть коли ми в якійсь ситуації зробимо калькування, нас хтось засудить, хтось не засудить, хтось скаже, що так погано, да, підготувалися, чи ще там щось, чи не знають цієї лексеми, цього слова, але для нас це буде приводом для того, щоб вивчити, щоб розгорнути словник, подивитися, що це за слово, який відповідник в українській мові. Нехай це буде стимулом. Нехай такі ситуації будуть стимулом для нас, щоб ми не боялися заглядати у словник, бо це пишний сад, а не сумне провалля, так? Угу. От, тож, нехай і такі ситуації будуть для нас приводом розгортати словники, а їх зараз дуже багато і в електронному варіанті, і друкованих варіантів. Але тут, дай Бог нам мудрості, вибирати правильні словники.
2: Це вже, знаєте, коли йде ускладнення, зразу хочеться трошки втекти. А я, ви коли говорили, згадала оці рядок, де Шевченко говорить, ну що б здавалося слова, да? От просто мова, а вже скільки порад, скільки таких рясної радості, скільки ви вже вилили на наших слухачів.
3: Дякую. І слово, ви знаєте, я своїм студентам, світським студентам, так би мовити, я починаю своє заняття із того, що нагадую їм слова. Спочатку було слово, і слово було у Бога. Для чого це? Для того, щоб вони відповідально ставилися до значення тих слів, які вони використовують, які вони вживають, якими вони послуговуються. Бо дійсно, у кожне слово закладено сенс, у кожне слово закладено історію, у кожне слово закладено долю. А наші українські слова, вони настільки багатозначні, вони настільки глибокі, що дай Бог нам мудрості вивчати їх. Вивчати і не просто вивчати, а вміти використовувати. Бо мова – це засіб, мова – це інструмент. Бо виходить так, у нас багатющий інструмент, багатюща українська мова. І інколи, дуже часто, не дуже часто, в кого по-особливому, по-різному, лежить цей інструмент, і він не використаний. А коли ми його починаємо використовувати, то ми, відповідно, і збудовуємо своє життя, свою долю, свій шлях набагато краще. Набагато краще. То я б не те, що рекомендувала, радила, ні, хочу сказати, шановні слухачі, що використовуйте цей інструмент, українську мову. Не завжди у нас вправно виходить відразу використати якийсь інструмент, але ми навчаємося, ми беремо, ми практикуємо і ми вдосконалюємо свої навички. Дякую. Тож нехай буде у нас вдосконалення цих навичок володіння українською мовою.
2: Дякую вам і за нагадування місця списання. До речі, саме з нього ми розпочали нашу розмову сьогодні зранку. І ви, знаєте, так повернули нас на міркування про те, що рідна мова – це наш це інструмент, ви сказали, а я просто поставила дорівнюю наш такий духовний щит. Бо дійсно, це і культура, і артикуляція, і просто належність до цієї землі, яка, на якій говорять цією мовою. Щось нам треба змінювати в свідомості, так, щоб воно було природнім. І саме для цього ми і повторюємо, пропонуємо говорити про це. І дякуємо, що ви долучилися до нашої розмови. Дякуємо. І я нагадаю, шановні слухачі,
3: вам, пані Світлана.
2: Разом з нами була Лариса Леонідівна Колєсникова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та журналістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякуємо вам і будемо продовжувати.
3: Дякую.
2: Так, прекрасного дня вам.
3: Дякую, шановні.
2: Спасибі.
3: Вам також, на все добре.
2: Шановні слухачі, я нагадаю номери прямого етеру, за яким ви можете телефонувати і ділитися своїми міркуваннями. Це номер 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Сьогодні говоримо разом з усіма про те, чому рідне слово має значення. Розкажіть, що ви про це думаєте і чи постійно ви говорили, як ви переходили. Поділіться з тими людьми, які ще на шляху переміни оцього не тільки говоріння, а й мислення українською мовою. Ну, а ми продовжуємо нашу розмову піснею у виконанні Саші Прічер «Ти і я, благословенна сім'я».

Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: шановні слухачі, маємо телефонний дзвінок з Львівської області. Вітаємо вас. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
1: Дуже всіх вітаю, пані Світлано, всіх слухачів. Дуже приємна була розмова з моєю тезкою Ларісою, так само Ларіса. Я розумію це питання. Я дуже його розумію, тому що я стикалася з деякими такими мовними проблемами, суржиками, знаєте, чи чому ти таке слово сказала, ото не таке. Мені хочеться сказати, що дійсно, проживаючи на території української землі, ви розумієте, я колись в молодості працювала в різних регіонах, ну просто по роботі. Я працювала в Полтавській області, в Закарпатті, і я чула ті всі діалекти, розумієте? І от якби привезти хлопця або дівчинку з Закарпаття, в них там є такі суржики з угорської мови, так? І це дійсно факт. І там, але я чомусь мені на слух це подобалося. Я говорила з тими людьми на їхньому діалекті. Може, в мене є такий хист до мов, я не знаю. А у Полтавській області там інша мова, так само українська, так само чарівна і чарівний край. Ну, я що хочу сказати, не повинно бути ненависті, розумієте? Вони так один до одного ставилися якось. От я говорила з одним хлопцем, мені тоді було там 20 років, йому 19, і він їздив на заробітки, ну, на схід, на восток, він казав, на Русь, він казав на Русь, тобто Закарпаття це якби не Русь. І якби вообще, що він там собі розумів, я не знаю. Ну і він казав, от я туди поїхав, ну то не то. Я просто поїхав по гроші. Кажу, тобі дали гроші? Дали. Добре, все. І ви знаєте, я хочу сказати, що навіть на території української держави дуже багато, ну, не то, що національності, да, вони є.
0: Діалектів, але, да? Правильно?
1: Да, да, да, дуже багато, дуже. А я хочу ще сказати, що от мій батько, він закінчив МГУ, так. Ну, університет, так. І коли моя мама його сюди притягнула, у Львів, то, ну, він погодився, він ще не розумів, що

0: таке. Провинне польське місто було. Ну, було тоді до 39-го року, потім приєднали там, ну, ми всі знаємо цю історію.
1: Так, і
0: ну,
1: що з вашим освіченим батьком?
0: Батько отак за пару місяців опанував, подолав ті бар'єри і навіть став заучем української школи.
1: Вау,
0: вау,
1: оце рішення. Так. Дякуємо. Прекрасна історія, пані Ларисо. Спасибі. Спасибі вам велике.
0: Вам.
1: Слухаємо наступний дзвінок. Спасибі. Маємо телефонний дзвінок. І ми вас зараз чуємо. Будь ласка, говоріть. Ви в етері Світлого Радіо.
2: Я вітаю.
1: Вітаємо
2: моє
1: вас.
2: Світле Радіо. Я вітаю всіх слухачів. Братів і сестер, і при нагоді передаю своє вітання на мою рідну Україну, на мою рідну Сумщину, в мою рідну церкву Різдва.
1: Мені здається, ще секундочка, і ви почнете співати.
2: Ви знаєте, бо я дуже сумую. Я вже два роки тут, в Данії, але серце моє в Україні. І стосовно теми, будь-яка мова, я так розсуждаю, будь-яка мова, вона є даром для порозуміння. Людське слово має велику силу, воно може і зцілювати, будувати, але може і руйнувати, і навіть вбивати це слово. Пам'ятаєте, в Біблії у день П'ятидесятниці Святий Дух зійшов на апостолів, і вони заговорили різними мовами світу, аби кожен народ міг чути Слово Боже власною рідною мовою. Це описано Дії апостолів. Бог дав рівність усіх мов у світі, який створив Господь. І ми несемо відповідальність за власні слова. В Біблії так і написано: усяке гниле слово хай не виходить із уст ваших, а тільки таке, що добре для збудування. Це написано в Ефесянам 4. Кажу ж вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду. Так застерігає нас Господь Бог у Матвія, 12 розділ. В наш вік наш геніальний український поет Тарас Григорович Шевченко залишив нам глибокі думки про українську мову та її роль у нашому житті, в житті нашого народу, як нації. Пам'ятаєте, ну що б здавалося слова? Слова – то голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почуєш. І закликав із свого послання мертвим і мертвим і живим. Вчитесь, читайте. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь.
1: Дякую.
2: Золоті слова.
1: Золоті слова, так. Дякуємо, пані Любове. Бажаємо...
2: Я ще не сказала про поему «Думи мої думи», бо я дуже шаную Тараса Григоровича Шевченка. «Думи мої думи», він там дуже ємно сказав. От де люди, наша слава. Ні, наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. Дякую вам. Дякую,
1: дякуємо дякую. І вам. І я розумію, що, можливо, зараз у вас не так багато спілкування українською
2: так,
1: мовою,
2: так.
1: Тому ми завжди цінуємо ваші дзвінки і вашу красиву дякую. Мову. А за вірші Тараса Григоровича особлива подяка. Продовжимо
2: Дякуємо
1: вам. Продовжимо нашу розмову про рідну мову, про те, чому важливо говорити саме рідною мовою. І от знаєте, цікаво, що пані Любов згадала про різні мови, які Господь дав, щоб народи почули Євангеліє царства своєю мовою. Тож бережімо, не закопуємо ознаку України, рідну мову, не закопуємо, не заховуємо, говоримо і розповсюджуємо. Маємо ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ви в етері Світлого Радіо.
3: Доброго дня.
1: Доброго.
3: У Бога був план розділити людей по народностям і наділив кожне плем'я окремою мовою. Це той сигнал, який з'єднує людину з Богом. Якщо людина розмовляє з Богом іншою мовою, сигнал не спрацьовує і зв'язку немає. Тому ця людина робить в першу чергу собі вред. Бог займався темою мови двічі. Перший раз, коли зруйнував Вавилонську башту, а вдруге він освятив кожну мову Божим Духом в день П'ятдесятниці. Порушувати Божі закони – це великий гріх. Є ще одна проблема в нас. На Світлому радіо Еммануїл часто звучить вислів «В нас кожне слово очищене». Це значить, що в Біблії немає ні одного слова непотрібного, зайвого. Кожне слово має свій зміст. Ми теж в своїй розмові повинні говорити очищеною мовою. Не вживати непотрібних звуків. Той, цей, ось, вот. І особливо часткину. В українській мові ця частка вживається, коли підганяють коней. І українці навіть тим людям, які вживають оцю частку через кожне своє слово, кажуть: «Не нукай, не запряг». Ми називаємо українську мову солов'їною, але, на жаль, ми розмовляємо далеко не по-солов'їному.
1: Дякуємо за нагадування. Спасибі вам, пані Анно. Це дійсно завжди цінно допомагати одне одному говорити красиво, чисто і дійсно пропагувати красиво солов'їну українську мову. Нашу програму продовжує пісня у виконанні Ярослави Лавриненко, яка називається «Про Україну», а ми запрошуємо вас, шановні слухачі, до обговорення за номерами телефонів 067-123-75-75 або ж за номером 093-558-44-12.

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: З нашими слухачами говоримо, чому рідне слово має значення. І найперше, про що говорили сьогодні, це про те, що дійсно Слово Боже нагадує нам, що кожне слово треба зважати на нього, не варто вживати порожніх слів, говорити якісь неправильні слова в бік людей. Ну, ми сьогодні більше говоримо про долучання до мови, про висловлення всіх думок і про думання українською мовою. Розмову ми почали з біографа Тараса Шевченка Михайла Чалого. Так от, хочу сказати, що Михайло Чалий знайомився з Шевченком і пізніше збирав спогади про нього, і його вразила одна риса Кобзаря. Шевченко принципово і природно говорив українською мовою в будь-якому товаристві, і серед простих селян, і у високих петербурзьких салонах. Щоб мати уяву про ті часи, перехід на українську мову вимагав тоді буквальної мужності. Але Шевченко довів, що коли ти говориш рідною мовою, ти не просто вимовляєш слова, ти насправді в цей момент проголошуєш істину про свій народ. Михайло Чалий у своїх спогадах писав, що саме рідне слово Тараса Шевченка мало дивовижну силу відроджувати, як він писав, поснулі душі та повертати людям відчуття власної гідності. Рідна мова Шевченка була джерелом молитви, духовного захисту. І сьогодні вже наші слухачі згадували його вірш, а я хочу просто початок повторити. Ну, щоб здавалося слова. Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога. І голос той, і ті слова ідуть меж люди. В цих рядках те, про що ми вже почали говорити зі слухачами, що дійсно різні мови різним народам Господь дав як ознаку, як ідентичність, відмінність народу від народу. Тому з повагою ставимось до цього дару, від Бога. І що ж там ожива у серці, коли ми чуємо рідну мову? Давайте про це продовжимо розмову і подумаємо, що особисто для вас змінюється всередині, коли ви говорите, молитеся, думаєте рідною мовою. Коли ви свідомо перейшли на українську мову в побуті, з якими труднощами або навпаки радощами, жартами, можливо, ви зіштовхнулися на цьому шляху? Пані Анна нагадувала про слова, їх називають слова-паразити, так, які залишаються в мовленні нашому. І це дійсно, їх доволі складно позбутися, але нагадуємо, підтримуємо одне одного і вичищаємо своє мовлення. Тож, ділімося, з якими труднощами або радощами ви зіштовхнулися на шляху переходу на українську мову у побуті. І що у вас у серці відгукується, коли ви молитеся або говорите рідною мовою, будь ласка, телефонуйте, діліться. Нагадаю, номери телефонів 067-123-75-75 та номер у Вайбері 093-558-44-12. Щойно у Вайбері надійшло повідомлення, напевно, ви є мамою маленьких дітей, бо повідомлення пані Світлана написала, що у мене дуже викликає багато радості, коли ми дивимося мультики з дітьми українською мовою в українському перекладі. Так, це дійсно дуже якісний, у нас роблять дублювання і дуже така багата мова, особливо жарти в дитячих мультфільмах, дуже такі зрозумілі, унікальні такі жарти, які ми чуємо у перекладі українського дубляжу. І фільми також українському дубляжу красиві, ну, мультики – це окрема історія і дійсно насолода. Після інформаційного блоку ми продовжимо розмову з 11-ї години про те, чому важлива рідна мова, чому рідне слово має значення. І не забуваємо ділитися особистими якимись порадами щодо того, як просто переходити на українську мову у побуті, у думках, у молитвах, у читанні слова. Будь-що буде корисним.
0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

Десяту годину на Світлому радіо завершує композиція Баха Йоганна Себастьяна, один з найвеличніших композиторів в історії західної музики, чия творчість стала вершиною епохи барокко. Незважаючи на його музичний геній, Бах часто стикався з недооцінкою та конфліктами з роботодавцями, особливо з міською владою Лейпцига. Його творчість була більше зосереджена на служінні Богові та розвитку музики, ніж на світській славі. Наприкінці життя Бах втратив зір, переживши дві невдалі операції. Попри всі ці особисті драми та виклики, Бах залишався непохитним у своїй вірі та відданості музиці. Його твори, сповнені духовної глибини та досконалості, є свідченням його незламного духу.

0: 11 година. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Час будеш цінувати належним чином тоді, коли будеш правильно дивитись на вічність.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Святий Господь, Ти сказав Слові Своєму, що стріли не досягнуть тим, хто вірить в Тебе і надіється. І ми народ Твій, Господи, тому нехай це зло відійде від нас. Нехай задуми ворогів і рада нечестивих, вона буде посоромлена, тому що на це Твоя воля. Нехай зупиниться це кровопролиття, Господи, і діти повернуться додому і просто воз'єднаються сім'ї. Господь, нехай Слово Твоє пошириться в ті серця, де ще нема Тебе, Господи, щоб кожна людина пізнала, що Ти є Бог, і на Тебе тільки надія. Ми надіємося на Тебе. Господи, я молюся в цей день також за тих синів, які там зараз, під обстрілами, Господи, які зараз просто в небезпеці, збережи їхнє життя, Господь, чудом Твоїм, Боже мій, во ім'я Ісуса Христа. Нехай зброя, яка направлена на них, не матиме успіху. Тато Небесний, ми дякуємо Тобі за цей оберіг, за те, що Ти зберіг нашу країну і бережеш до сьогоднішнього дня, Господи. І велика подяка Тобі за тих людей, які там на фронті, Господи. Всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Чому рідне слово має значення? Сьогодні говоримо про українську мову, а правильніше сказати про українське мовлення. Про те, як нам вдається втілювати оце бажання перейти на українську в побуті, чи складно, чи з жартом, чи з якимись історіями не дуже приємними. Просто ділимось для того, щоб підтримати одне одного і дійсно ознаку українського народу не приховувати, не закопувати і не виправдовувати через якісь незручності, що все ж таки здебільшого говоримо іншою мовою. Дуже багато цінних думок ми вже почули від початку нашої розмови. А я нагадаю, що кожен, хто нас слухає, може зателефонувати або написати нам у Telegram чи Viber за номером 093 558 44 12. А зателефонувати можете за номером 067 123 75 75. Слова Тараса Шевченка, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує, стали причиною для того, щоб ми поставили запитання в етері, що особисто для вас змінюється всередині, коли ви говорите, молитесь або думаєте рідною мовою. Тож маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
2: Доброго Божого дня.
1: Доброго.
2: Мене звуть Олег, Одещина.
1: Дуже приємно з Одещини Олега чути українською.
2: Так, переходимо на українську, хоча і не так це все просто.
1: Так.
2: Співали багато років по російській. Псалми, тепер переводимо, переходимо в церкві. І слава Господу, я думаю, що це дуже правильно. І це не те, що хочемо, не хочемо, а це просто потрібно.
1: Угу.
2: Потрібно для нашої ідентифікації як народу українського, який має чудову історію і християнську історію. І я думаю, що це благословенна така справа, і це потрібно робити. Хотів би нагадати текст, можливо, уже хтось і нагадував його, я під'єднався пізніше до ефіру.
1: Дякуємо, все добре, дякуємо.
2: Знаєте, пастухів ви приймаєте, бо пасу корови, слухаю радіо і хочу приєднатися до ефіру.
1: Ви пасете корови?
2: Так, так.
1: Ви знаєте, що так. Це зараз, напевно, унікальна, реально унікальна людина, тому що почути людину, яка працює фрілансером вдома, айтішником, продавцем інтернет-магазину, це так. А от пастухів, дуже дякуємо, що ви нам зателефонували. Слухаємо вас.
2: Так, да. І я хотів би нагадати текст цього письма «Не є, не є». Там є 13-й розділ. І отам є замову, сказано дуже добре. Я нагадаю, значить, Неємія, він знаходиться там в Віночерпі у царя, його є бажання повернутися, відновити Єрусалим. І там написано про те, що коли він побачив дітей, які не вміли розмовляти юдейською мовою.
1: Uh-huh.
2: Там була така історія. І цікава його реакція. Він починає їх, батьків, які не навчили своїх дітей. А Неємія, він же був у полоні, там, у Персії. І він знав прекрасну юдейську мову. Це дійсно завдяки батькам його, мабуть, що він знав цю мову, тому що 70 років вони були в полоні. І батьки навчили його.
1: Яка схожа цифра, приходить. Правда?
2: А?
1: Схожа цифра, 70 років у полоні.
2: Так, так.
1: І Радянський Союз розвалився
2: через 70. Так, так, так. І дивіться, він приходить сюди в Юдею, і він бачить цих дітей, які вже виросли тут, в Юдеї. А вони не вміють розмовляти мовою юдейською. Їхні батьки, тати взяли собі жінок чужоземних, і ці діти знаходилися більше з мамами, і вони вивчили цю мову, чужу мову. А батьки, якби тато, він сприйняв цю мову і не навчили своїх дітей рідної мови. Неємія, коли приїхав туди, прийшов, вибачте, він почув це, побачив це, і це на його, вибачте, ну так тригернуло його, його реакція. Він не просто ставив там умовляти, там пропонувати, от давайте там якісь курси, якісь там навчання. Ні, він радикально діє. Він бере їх там, тягає за волоси написано, потім він проклинає їх, він б'є їх. Я не кажу, що це потрібно робити. Але десь ми от дуже толерантні до цього. І до цього ми маємо такі проблеми. Вибачте, але сьогодні частина того, що коїться в Україні, це не сприйняття нашої мови тоді ще раніше. Ще раніше. Я затримую, да, мабуть.
1: Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
2: Да, я коли навчався в Дніпровській медичне училище, а ми, в нас сільська школа була українська, а ми поїхали туди вже на навчання, і, вибачте, на нас казали «бики». Отак от. Чому? Тому що ми не знали російську мову, ми не розмовляли російською мовою. Так от ми, якби, вчилися, а потім я закінчив там і семінарію одеську, також це на російській мові. А тепер ми переходимо на українську, я думаю, що це правильно, і оцей текст, ну, наголос на Неємію, що отак він діє.
1: Ви знаєте, цей текст ми не згадували, ага. Тому дуже доречно, що ви його пригадали, і спасибі вам, він дійсно прямо до сьогоднішньої нашої теми. І дякуємо вам за дзвінок, дуже цінуємо, чуємо, що ви телефонуєте прямо з вулиці, вітер відчувається, да. Захисту, безпеки вам і здоров'я, дякую, бо вам воно на вулиці потрібне.
2: Да.
1: Дякуємо. Чому рідне слово має значення? От цікава згадка про радикальність Неємії, як він діяв це його рішення, і ми говоримо про його реакцію, про те, що дійсно відповідальність за важливість говорити рідною мовою несуть батьки, і це теж важливе нагадування для нас. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас, будь ласка, ви в етері Світлого Радіо.
3: Вітаю всіх, слава Ісусу.
1: Доброго ранку.
3: Рідна мова і розуміння – це дуже важливо. Я спробую пояснити, чому. Стосовно Неємії теж на мову обратив внимання, але ж він забув про те, що Господь наказав, чи коли він туди полон, щоб вони брали і жінок, і чоловіків брали, щоб, ну, із других народів, для того, щоб не вмолилися, а щоб народ розмножився. Тобто він чи забув, чи він не знав, чим не.
1: Ні, мова ж не йшла про те, що він щось забув, а про те, що чоловіки все одно залишалися юдеями і несли, продовжували нести відповідальність за свою сім'ю і за виховання.
3: Повинні були вчити мову і ту. Де вони були, Господь наказав, щоб вони молилися за благосостояння, що їм буде благо. Те, що вони своє забули там деякі свої, грубо говоря, документи десь розтіряли, то вони були лишені, відсторонені від священства. Це таке, це потрібно робити. Я не про це хочу сказати.
1: Так, будь ласка.
3: Я хочу сказати про те, що от, знаєте, допустим, написано, що от про слово, да? Слово є Бог, і все було слово було від Бога, слово було Бог, і все через нього почало бути. І от, ну, допустим, порозмишляти над цим. Ну, слово, казалось би, от, є Бог, да? як його зрозуміти, що він хоче і що він, що він хоче створити, як його зрозуміти. І він починає творити, він вкладає в слово якийсь замисел і наповнює слово силою для того, щоб воно так і було, і навічно, щоб так і було. І посадив дерево, і це дерево від начала, від початку до кінця, віку, скільки воно буде деревом, і воно буде приносити плод. Для чого це робиться? Для того, щоб людина могла зрозуміти, а що Бог хоче від неї. І потім вже було багато мов, і тобто він складає силу в своє слово. Тобто він заботиться про те, щоб воно здійснилося, щоб людина могла і в початку створіння, і в кінці творіння, щоб вона могла звернути увагу на те, що Бог робить, і розуміти Бога. Чому? Тому що це є свідками тим, що вони не зникають. Щоб там не було, а ці свідки, що
1: так,
3: Бог створив,
1: дерево залишається деревом. Так.
3: Да. Mm-hmm. І тепер потім з'явилося багато мов. Ну, там була причина така, що люди хотіли собі ім'я зробити.
1: Так.
3: От. Але ж вся ця мова, вона потрібна для чого? Для того, щоб був в ньому смисл цієї мови. Не просто там якісь звуки видавати, що вони красиві там, чи ще щось таке. Вони без смислу вони нічого не дають. І так само, як людина не розуміє чужої мови, то воно і все одно.
1: Так, просто звук
3: одно,
1: порожній.
3: Так,
1: угу.
3: Да, просто воно порожнє. І все це потрібно для чого? Для того, щоб людина могла користуватися цим. І так само і використовувати це слово для чого? Для того, щоб воно в своєму житті щось будувати.
1: Угу.
3: Там не важливо, що будуєш тут сумки, чи дерево, чи щось дом строїш, не важливо. Важливо те, що ти користуєшся цим. І цим воно в нього в кожному слові є смисл свій зложен, сила Божа. І, однак, є таке поняття, як гріх, який приходить, бере повод заповіді і, значить, дає похоть людині, і вона починає думати, що слово, що просто от я буду там кращим, я там буду робити те і те. Тобто воно, як сказати, спотворює це все. І воно до чого приводить? До того, що приходить оця похоть, і воно проводить розділення. І від цього починаються війни, від цього починається непорозуміння. Тобто похоть
1: бути
3: для часу страждає
1: гріх.
3: Угу. Тобто воно оце все дає. І от і написано ж так, що всякий дом, який розділився сам собі, він опустіє, він не буде устоїти. Любе царство, яке б воно не було, воно не устоїть. Чому? Произошло поділення. Тому важливо, от в нашому государстві прийняли закон про мову, але ж там надано однакові права для усіх тих людей, які живуть в цій Україні. Для всіх національностей. Вони всі можуть розмовляти своєю мовою. Нема ніякої заборони. Абсолютно нема. Якщо людина не розуміє української мови, з нею розмовляють на її мові. Беруть переводчика і вони розмовляють. Тобто вони домовляються.
1: Трошки не так, трошки не так. В країні, де ми живемо, люди, які послуговуються іншою мовою, вони беруть перекладач і говорять з нами українською мовою. Це правильно, і це по закону, і це по етикету. Ми дякуємо за вашу думку, говоримо про те, що ми відчуваємо, коли говоримо українською мовою, коли переходимо на українську мову, наскільки для нас важливі слова рідної мови. І в процесі переходу, будь ласка, розкажіть, з якими труднощами або навпаки радощами ви зіштовхнулися. Нашу розмову продовжує гурт «Пурім Мюзик», і я дуже рада, що прозвучить пісня «Мій пастир».

0: в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Рідне слово має значення. Має значення це не просто для того, щоб розпізнали в нас українців, але й тому, що це ознака того, що хто ми як народ, ознака того, якими словами ми звертаємось до Бога. Бог нас, звісно, він бачить серця наші, але й коли він дав мову для нас саме таку, то, напевно, з радістю теж слухає нас українською. Різні думки ми вже почули, і вони всі в підтримку того, що варто говорити, варто переходити, не дивлячись на те, що іноді буває непросто, іноді не виходить, і навіть можемо почути зауваження, проте усвідомлюємо, що багато видатних українців, вони виборювали це право, щоб мова звучала. Один з них – Тарас Шевченко, який говорив українською серед будь-яких людей, хоча тоді це дійсно вимагало мужності. Ми ще про це поговоримо, а ми маємо зараз телефонний дзвінок з міста Львів. Доброго дня, ви в етері Світлого Радіо.
2: Слава Ісусу Христу, нашому Господу, доброго Божого дня і миру Божого, тільки миру Господнього прийняти в кожне серце. Важлива дуже тема, я недавно тільки включила і послухала Олега Одещини. Ви знаєте, так приємно, ну так, так на серці добре, що і в Одесі є такі люди, що люблять українську мову. А я багато не буду говорити, я вам скажу. За нашу мову вмирали люди. Івасюк помер за мову. Його вбили за рідну мову. Ігор Білозір був вбитий біля свого дому за рідну мову. Олена Теліга, коли вже йшла на розстріл, вона говорила українською мовою. І вона не ігнорувала нашу мову, прекрасну мову. І Василь Стус, ну дуже багато наших дисидентів. Леополо Кияненко, він був 25 років засланів в Росії, в таборах. Він ніколи не зрікався своєї мови і говорив на українській мові. Друзі, рідні, брати мої, сестри мої, зброя наша – це молитва і рідна мова, яку нам дав Господь. Якщо в нас не буде мови нашої рідної, нам треба пишатися такою красивою мовою, солов'їною. Кожна сторона має свої діалекти, але українська має бути. Наша рідна мова, бо не буде мови, не буде держави. І в садочках. Я не розумію того. Я вчила російську мову колись і писала російською мовою. Ну я ніколи не розмовляла на російській мові. А поїхала в Київ років тому 10 чи 12. Там все по-російськи. А я говорю по-українськи, вони знають і переходять на українську мову. Значить, знають люди мову. От зараз летять ракети, летять шахеди, їх будинки розбомбили. В них беруть інтерв'ю, а вони говорять тою мовою ворожою. Я не розумію того, і я не можу. То так від нечистого, напевно, я не знаю, бо якщо би був Бог в серці, то би людина не говорила, хоч би калічила ту мову, ну на російській мові не говорила би. Я не розумію того. Я була в Таліні в 80-му році, 85-му. І я прийшла до них, думаю, ну в Таліні, в магазині, як розмовляти? Почала російською мовою. Вони сказали, ні, ми тої мови не приймаємо. Говоріть по-польськи. Ну я ходила, сказала по-українськи, що вони не розуміють. І я тоді почала говорити на польській мові. Так що я... Мені боляче, мене серце болить. Що
1: нехай
2: так...
1: не болить. Давайте погоджуватись разом, благословляти і допомагати, допомагати
2: і
1: тим, хто має бажання.
2: Щоб діток вчили нашій мові, наша рідна мова, така прекрасна солов'їна мова. І говоріть по-українськи.
1: Дякую.
2: Купляйте все українське, люблю вас. Хай Бог благословить нашу Україну. Дякую.
1: Дякуємо.
2: До побачення.
1: Thank you. підтримуємо одне одного і продовжимо нашу розмову. І от ми говорили про те, що наша слухачка щойно згадала дійсно про людей, які загинули за мову. І такий тиск, він був постійно і за життя Михайла Чалого, про якого ми почали говорити, і Тараса Шевченко. Так само, якщо ви пам'ятаєте, був виданий Ємський указ у 1876 році. Так от, суть указу, вона полягала в тому, що друкувати будь-які книги, переклади чи якісь оригінальні твори українською мовою було заборонено, причому категорично. Возити українські книги з-за кордону не можна було. Ставити українські театральні вистави і навіть друкувати ноти з українським текстом було категорично заборонено. Це зробив імператор Олександр ІІ. І от це якраз оцей Ємський указ і став причиною, чому Михайло Чалий написав біографію Тараса Шевченка, який повсюди говорив українською, розповсюджував українську, він написав «Жизнь і произведення Тараса Шевченка» російською мовою. Саме через оці жорстокі імперські причини того часу – системну цензуру і прагнення захистити спадщину Кобзаря – стали причиною видати все ж таки цю книгу, цю працю російською мовою. І якби Михайло Чалий спробував видати біографію Шевченка українською мовою в межах Російської імперії, книгу просто не пропустила цензура, і її наклад знищили б, а самого Чалого чекали б арешт або заслання. Але через оцей хід Михайло Чалий залишив таку прекрасну спадщину і наукову працю про життя Тараса Шевченка. Маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
3: Слуга Божий Микола Драченький, Чернівецька область.
1: Вітаємо вас.
3: Підтримую брата з Одещини і сестру дуже слушно. Коли сказала моя мама, коли Румунія була у нас при владі, і

0: Благословляю всіх, щоб Бог зберіг Україну і мову, і усіх людей, і Бог відвернув.
1: Так і робить Господь. Дякуємо.
0: Страшенно нищі. Молимося за там, де люди вже 4 роки без води, без хліба, без світла і без газу. Що держава не може?
1: Дякуємо, пане Миколо. Дійсно, найважливіше, щоб ми залишалися в молитві і довірі Богові. Продовжуємо піснею у виконанні Олега Майовського «Встає народ».

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
2: Вітаю, Катя зі Львова.
1: Дуже приємно.
2: Дякую Господу за те, що я народилась в Україні і живу, як одна співачка співає, що українкою я народилася. І дійсно, мої батьки українці, але, як говорив недавно брат Микола з Чернівеччини, у нас також тато казав, що там були румуни, і в нас такий діалект залишився цікавий. Але мої діти часто відпочивали, ну, були на канікулах у моїх батьків, то вони знають той діалект. І син каже, давай поговоримо трохи на білівецькому діалекті. Ну, цікаво. Кожен місцевість має своє. Я пам'ятаю, я навіть своїм сином, коли йому було 16 років, їхала з Нового Ренгоя, там був мій брат. І, ну, ми хотіли його відвідати. Їхали поїздом довго до Москви і кажу, давай будемо говорити на нашому діалекті. Ми почали говорити, один росіянин слухав, каже, я от ніяк не пойму, на якому язику ви розмовляєте. Я кажу, на українською, тільки з діалектом. Але я хочу сказати, що я навчалася ще при Радянському Союзі, і в нас з першого класу була російська мова, і таке враження, що вони хотіли взагалі знищити нашу українську мову, тому що технікумі також була російська мова. Я знаю, що викладач пояснював, а я собі зразу перекладала і конспект писала українською мовою. На роботу, хоч я прийшла у Львів, також

0: була спочатку вся документація російською мовою, а потім вже коли Україна, то вже українською. Але пам'ятаю, як я прийшла, ну, молоденька, і це, і один такий вже старший співробітник, він каже, що, ну, він російською теж сказав, каже, хотів побачити справжню українку і побачу, ну, на мене, не знаю, чому він так сказав, але мені було приємно. І дійсно наша мова чудова, як вже казали, Солов'їна, і багато є таких слів, які навіть можна, ну, не перекладаються, там, Дивограй, Ватра, Чарівний, там, чи Подружжя, ну, багато є таких слів, які не перекладаються на другу мову. І мої діти чомусь не люблять російської мови, але я знаю чому. Вони чули від дідуся Бориса, як я вже говорила колись, що він їх вислали за те, що українці, за те, що любили землю українську, аж Хабарський край, їхній тато, а мій чоловік народився в Хабарську. Так що не знаю цієї історії. І навіть коли я слухаю щось російською мовою, мені донька зразу говорить: «Мамо, чому ти слухаєш і допомагаєш ворогові?» Я так посміюся і кажу, та Альонка, кажу, та я хочу послухати ту передачу, а немає, на жаль, української мови. Тому хотілося б, щоб дійсно було більше українською мовою різних там, ну, хороших передач. Дякуємо Господу за переклад Біблії. Ну, як вже колись казала, я користуюся перекладом Огієнка, але є ще Хоменка, колись була ще Куліша, ну, вона, може, важче трошки. Сучасний переклад є українською мовою. Тому ми повинні цінувати це, що нам Бог дав. І дякуємо Господу і за наших воїнів. Ну, там є всякі, є ще і російською мовою розмовляють, але вони також, я чую багато, що переходять на українську мову. Але дивує мені, що деякі люди все життя прожили в Україні, навіть у Львові, і не розмовляють українською, не хочуть вивчати. А деякі іноземці приїжджають і за півроку вивчають українську мову. Це просто залежить від бажання. І, напевно, вони не люблять Україну і не люблять українську
1: мову. Ми можемо про них не думати, чому саме, але от свою частину так заохочувати. І дійсно, ви правильно сказали, що, можливо, не мають бажання. І ви знаєте, на початку нашої розмови у нас було пряме включення з кандидатом філологічних наук, і вона ділилася тим, що щоб було якісне рішення, має необхідно створити в собі бажання. І от яким чином це робити, вона якраз ділилася. Тому довіряємо, що слухаючи Світле Радіо, слухаючи вас, шановні слухачі, люди, які, можливо, і не говорили, і не мали бажання, все ж таки в них з'явиться воно. Дякуємо вам за дзвінок і за те, що поділилися з нами своєю думкою. У книзі «Приповістей» написано, що смерть і життя у владі язика. І багато наших слухачів так підкреслювали, що мова дуже важлива і дуже нам необхідно ретельно так само зважувати, що саме ми говоримо, кому ми говоримо, з яким вмістом ми говоримо ці слова. І тож нехай ці слова, вони будуть спрямовані на збудування себе, перш за все, на збудування тих, хто поряд з нами, щоб вони дійсно були ліками для інших людей і для нас. Що ж про те, що рідна мова, рідне слово, мовлення українською мовою має значення, погодились ми з нашими слухачами, погодились з експертом в нашій сьогоднішній розмові. І на завершення я хочу нагадати, що порада про те, як створити в собі бажання говорити українською мовою, полягає в тому, що варто почати просто вивчати культуру українську, вивчати життя, біографії відомих українців. І тоді це просто надихає, підіймає оце бажання наслідувати ці прекрасні приклади. Сьогодні ми згадували про видатного українського педагога, громадського культурного діяча та першого офіційного біографа Тараса Григоровича Шевченка Михайла Чалого. саме завдяки йому ми маємо опубліковану біографію Тараса Шевченка, і він дотримався мудрості, він діяв по закону і не міг видати цю працю українською мовою, але ця стратегія легалізації Тараса Шевченка зробив все можливе, щоб постать і твори Шевченка, вони не були викреслені з історії. І коли він опублікував біографію Тараса Шевченка російською мовою, він фактично обманув цензуру, бо він подав працю як науково-критичне дослідження, дозволене в імперії, ввів у науковий обіг унікальні листи, спогади, щоденники Кобзаря і врятував їх від втрати. І головне, що він дозволив дізнатися про справжнього Шевченка не лише українцям, а й читачам по всій імперії, спростовуючи імперські міфи про поета України. Відомих, видатних, впливових постатей українців дуже багато, і, можливо, якусь тему ми присвятимо якраз тому, щоб згадувати, що ми знаємо про відомих українців. А в етері світлого мовлення є програма «Моя Україна», в якій якраз ми розказуємо про відомих українців і відомі місця України. Тож, долучайтесь, продовжуйте залишатися з нами, слухайте українське, слухайте світле, і нехай у ваших домах також буде просто безліч Божого світла і в ваших серцях, і в вашому спілкуванні з іншими. Продовжимо спілкуватися, любити Бога і любити, шанувати і послуговуватися українською мовою. З вами була Світлана Горлушко. На цьому ми завершуємо сьогоднішнє обговорення. Доєднуйтесь до прямого етеру у наступні дні. До нової зустрічі на Світлому радіо «Еммануїл».
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
2: Боже, дякую Тобі за те, що Ти Бог цієї країни, що Ти цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в Твоїх руках. Звертаюсь до Тебе, знаючи про це зараз, про те, що Ти любиш цю країну, Боже, Ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до Тебе. Ти сказав в Слові Твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб Ти дав їм мир, свій мир. Мир, який не залежить від обставин, Боже, а залежить від Тебе, Боже. Від того, що Ти помер і воскрес за гріхи кожного. Молимось, щоб Ти дійсно явив цей мир, дав надію, живу надію людям, вічну надію. Ми дякуємо Тобі за Твою роботу серед нас, за милість Твою і за благодать. Слава Тобі навіки. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція. Тепер про погоду.
1: Погода в Україні 24 вересня прохолодна й дощова. Проте вже незабаром опадів стане менше, а температура в деяких регіонах підвищиться. Впродовж сьогоднішнього дня через територію України буде продовжувати проходити активний циклон з півдня. Він принесе помірні дощі у більшість регіонів, крім заходу. Повітряні потоки в четвер, за даними Укргідрометцентру, переважатимуть західні та південно-західні за швидкістю в середньому 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі будуть продовжуватись пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств та руху транспорту. Температурні показники в денні години близько плюс 11, плюс 16, тепліше на півдні України до плюс 19 градусів. Найхолодніше у Карпатах. В день плюс 7, плюс 12 градусів.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Вітаємо! Сьогодні, 24 вересня, Міжнародний день караванника, який щороку відзначають 24 вересня, заснувала Міжнародна асоціація з координації вантажних операцій, яка дбає про безпеку та ефективність національних і міжнародних вантажних перевезень всіма видами транспорту. 24 вересня 1846 року, працюючи в Берлінській обсерваторії, німецький астроном Йоганн Галле відкрив восьму планету сонячної системи, названу Нептун. У 1852 році в Парижі французький інженер Анрі Жефар здійснив перший у світі політ на дирижаблі власної конструкції, на котрому був встановлений паровий двигун. В цей день у 1989 році папа Іван Павло ІІ привселюдно приніс вибачення Галілею і повернув йому право бути законним сином церкви. А у 1993 році Міністерство юстиції України зареєструвало Організацію українських націоналістів ОУН. Головою партії став останній президент України в екзилі Микола Плав'юк. Президент України в екзилі – це важливий історичний і юридичний факт для нашої державності. У 1920 році, коли більшовицька Росія окупувала територію Української Народної Республіки, керівництво УНР на чолі з Симоном Петлюрою змушене було виїхати за кордон. Вони створили державний центр УНР в екзилі, який десятиліттями зберігав державні символи, клейноди, печатки та правові підстави незалежності України. Останній президент Микола Плав'юк був п'ятим і останнім президентом УНР в екзилі. А 22 серпня 1992 року під час урочистої сесії Верховної Ради в Києві Микола Плав'юк офіційно склав повноваження Державного центру УНР в екзилі та передав клейноди Української Народної Республіки герб, прапор та печатку і грамоту про право наступництво першому всенародно обраному президенту сучасної незалежної України Леоніду Кравчуку. Чому це важливо для нас сьогодні? Передача повноважень Миколою Плав'юком юридично і морально довела всьому світу. Сучасна Україна – це не радянська спадщина, а пряма правонаступниця Української Народної Республіки 1917-21 років. Українська держава не виникла незвідки у 1991 році. Вона повернулася з довгого вигнання додому. У цей день народився у 1801 році Михайло Васильович Остроградський, український математик, викладач колегії Андрій IV у Парижі. У 1870 році народився Жорж Клод, французький хімік, конструктор першої неонової лампи. А у 1816 році, 24 вересня, народився Михайло Чалий, видатний український педагог, громадсько-культурний діяч та перший офіційний біограф Тараса Шевченка. Він знав особисто Тараса Шевченка, організовував його зустрічі з київською інтелігенцією та викладачами. Після смерті поета присвятив роки збиранню спогадів і документів про нього. Свою фундаментальну працю «Жизні произведення Тараса Шевченка» видав російською мовою через дві жорстокі імперські причини того часу – через системну цензуру та прагнення захистити, поширити спадщину Кобзаря. Якби Михайло Чалий спробував видати біографію Шевченка українською мовою в межах Російської імперії, книгу б просто не пропустила цензура, її наклад знищили б, а самого Чалого чекали б арешт або заслання. Нехай приклади минулого надихають нас на добрі справи сьогодні. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей на Світлому радіо. Еммануїл.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, шановні друзі, радіослухачі. З вами сьогодні пастор Павло Чепурний. Бажаю поділитись Божим Словом на тему «Велика радість». На підставі Божого Слова Євангеліє – це від Луки, 2 розділ і 10 вірш. Ангел сказав їм: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу». В місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Хочу з вами, дорогі друзі, пороздумувати над цією цікавою і важливою темою – радість. Причому тут сказано «велика радість». І ось перше – це чому ця радість велика? Друге – в чому вона полягає? І третє – як отримати цю радість? Ну, по-перше, Євангеліє нам говорить, що Бог створив людину для радості. Бог створив людину для спілкування з ним. Але людина, перша людина, не послухала Бога і відступила від нього. Та Бог не залишив людину в такому стані. І в особі Ісуса Христа, Сина Божого, запропонував нам Спасителя, примирителя з Богом. І якраз ця новина про Спасителя і примирителя називається грецькою мовою, як ми звикли, Євангеліє. Але нашою мовою це називається радісна звістка. І чому ось вона радісна? Або чому вона велика? Перше, вона велика тому, що люди, які відступили від Бога, стали великими грішниками. Вони стали противитись Богу. І для того, щоб перемогти цю велику проблему, в якій опинилось людство, відступивши від Бога, треба щось більше запропонувати. І ось Бог запропонував велике, запропонував Сина свого, Ісуса Христа, як Спасителя, як примирителя. Взагалі, я маю зазначити, що все, що робить Бог, воно велике. Тому що Бог великий. Навіть якщо щось маленьке є в мікрокосмосі, в творінні Божому, то воно, якщо й невелике, так би сказати, то воно величне. Все Бог робить велике і величне для слави своєї. А радість ця, радість спасіння, радість примирення з Богом, вона і називається великою в цьому тексті, тому що Бог робить велике чудо – примирення людини з Богом, повернення людини до живих стосунків з Творцем. Чому це радість? Радість тому, що людина була відчужена від Бога, а тепер вона стала близькою для Бога. Вона була втраченою, а тепер вона знайдена. І це радість у цьому полягає. Ми також знаємо з Євангелії, що от люди, які не знали Бога, хоча були релігійними, але коли увірували, вони стали радіти. Наприклад, відомий всім нам, хто читає Євангелію, такий випадок, коли темничний сторож увірував у Бога, то сказано, він зрадів з усім домом своїм, що увірував в Бога. До цього у нього була якась радість така земна, така житейська, якась робота хороша, якісь положення в суспільстві. І це йому давало якусь таку земну радість. Але коли він увірував в Бога, сказано, не тільки він сам зрадів, але й вся його родина, що увірували в Бога. Є ще один випадок, хочу нагадати, це про одну відому людину з Ефіопії, який був релігійним, виконував якісь звичаї. Він, мабуть, не одного разу приїжджав в Єрусалим на поклоніння, і це у нього вже, може, стало звичкою такою, традицією, обрядом. Але коли він почув Боже Слово від апостола Пилипа, то сказано, що решту дороги своєї він уже продовжував з великою радістю, тому що увірував в Бога. І таке саме можна зазначити і про досвід багатьох інших людей, які до цього були так, якось і люди, якісь маленькі, якісь радості, які приходять, а потім вони і вже і уходять дуже швидко. Але радість спасіння, яку Господь нам дає через покаяння перед Богом і віру в Христа, вона є великою, тому що вона, як висловився колись Біллі Грем, вона не залежить від зовнішніх стимулів. Знаєте, щось земне ми отримали, як то кажуть, людина радіє два рази, коли купляє автомобіль і коли продає. Але коли увірував в Бога і по-справжньому увірував, то ти будеш радіти постійно. І тут, знаєте, я хочу ще одне зазначити, що нам, християнам, треба мати цю радість постійно. Ось в прикладі апостола Павла ми бачимо, що він навіть у в'язниці радіє. І так радіє, що і пише віруючим в посланні: «Радійте в Господі» у посланні Філіппійської церкви. «Знову кажу, радійте». Якщо б ми не знали контексту, ми б думали: о, він кудись попав, хороше, гарне місце, там гарна природа, такий приємний відпочинок, і ось він там радіє, ну і нас закликає. А він у в'язниці, йому там боляче, йому там, може, холодно, його там також і били, а він, не втрачаючи євангельську радість, і закликає всіх віруючих радіти у Христі. Я знаю таку справу. Церква, яка визнає смертні гріхи, один із них – це втрата радості, або сум, печаль. Це, якби вважається, у них смертним гріхом. І серед тих смертних гріхів, як, скажімо, вбивство, там, гордість, всяке таке подібне, і такий ось гріх. Я думав, чому воно так? А це Бог дав мені таку думку або таку відповідь. Це тому, що якщо я християнин, увірував в Бога, прийняв радісну звістку, бо це по-грецьки Євангеліє, сказано «покайтесь і віруйте в Євангеліє», а по-нашому, по-українськи, це «прийміть радісну звістку». І ось якщо я прийняв радісну звістку, і у мене немає радості, то тут виходить який висновок? Або ця радісна звістка не є радісною, або я її не прийняв. І тому, якщо християнин не радісний, то тут ось такий висновок виходить, якийсь дивний. Що це означає? Що християнин, який прийняв радісну звістку, має бути радісним завжди. Нарешті, останнє питання, дуже важливе. А як мені прийняти цю радісну звістку? Стільки багато в наш час цих вісток ми кожного дня чуємо, неприємних, тривожних, печальних, скорботних. І тут пропонується нам радісна звістка. Як її прийняти? Треба її, по-перше, почути, а потім треба в неї увірувати. Увірувати в що? Що Христос є моїм Спасителем. Що Христос приходив на цю землю для того, щоб за мої гріхи прийняти кару. І треба ось таким чином вірою прийняти цю радісну звістку. І тоді і з вами, друзі мої, буде так само, як і з тими людьми, про яких ми згадали, що коли увірував в Бога, то зрадів. Може, не завжди з своїм усім домом, але ти зрадієш сам. І тоді, коли побачить твою радість, твої рідні, твої співробітники, твої знайомі, вони обов'язково запитають: а що ти з тобою сталося? І ти їм скажеш: да нічого особливого, просто я увірував в Бога. І Бог дає мені радість і дає мені мир. І як у нас є така гарна різдвяна пісня: «Слава, слава Христу! Мир і радість нам всім Він приніс». До речі, це теж важлива думка, що не комусь окремо, не якимось вибраним, але всім. Всім Бог пропонує радість. І незалежно від того, скільки вам віку, скільки чого ви пережили, ця радість пропонується сьогодні і для вас. Радість примирення з Богом, радість спасіння. Тому, чуючи вістку, у вас є вибір. Або почути, ну і просто прийняти до відома. Або увірувати в неї, почитати самому Євангелію і увірувати в Ісуса Христа як свого Спасителя. І зробиться чудо. Бог наш робить чудеса. Бог змінює життя людини. Бог просто робить людину з мертвою живою. Бог то, що втрачене, знову повертає, знову оновлює, або краще сказати, робить новим, дає нове життя. Чого я вам і бажаю, і нехай Господь вас у цьому поблагословить. Амінь.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Топлі плоди. Ясніла яблучка плодами, від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато маємо плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. Ото й небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 9.
2: А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. І спитали його учні його, говорячи:
3: «Учителю, хто згрішив? Чи він сам, чи батьки його? Що сліпим він родився?»
2: Ісус відповів:
4: «Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу».
2: Промовивши це, він сплюнув на землю і з слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом, і до нього промовив:
4: «Іди, умийся в ставку Сілоам».
2: Визначає це посланий. Тож пішов той і вмився, і вернувся видющим. А сусід

0: Та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили:
1: «Чи ж не той це, що сидів та просив?»
0: Говорили одні, що це він, а інші казали:
2: «Ні, подібний до нього».
0: А він відказав:
3: «Це я».
0: І питали його:
1: «Як же очі відкрились тобі?»
0: А той оповідав:
2: «Чоловік, що його звуть Ісусом, грязиво зробив і очі помазав мені, і до мене сказав: "Піди в Сілоам та й умийся". Я ж пішов та й умився, і став бачити".
0: І сказали до нього:
1: "Де він?"
0: Відказує той:
2: "Я не знаю".
0: Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перше незрячий. А була то субота, як гразиво Ісус учинив і відкрив йому очі. І знов запитали його й фарисеї, як видющим він став, а він розповів їм:
2: «Грязиво поклав він на очі мені, а я вмився та й бачу».
0: Тоді деякі з фарисеїв казали:
4: «Не від Бога оцей чоловік, бо суботи не дотримує».
0: А інші казали:
5: «Як же чуда такі може грішна людина чинити?»
0: І незгода між ними була. Тому знову говорять сліпому:
6: «Що ти кажеш про нього, коли очі відкрив він тобі?»
0: А той відказав:
2: «Він пророк».
0: Юдеї проте йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого. І запитали їх, кажучи:
4: «Чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить?»
0: А батьки його відповіли та сказали:
7: «Ми знаємо, що цей – то наш син, і що він народився сліпим».
8: «Але як тепер бачить, не знаємо. Або хто йому очі відкрив, ми не відаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе».
0: Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв. Юдеї бо вже були і змовились, як хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки його:
7: «Він дорослий, його поспитайте».
0: І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому:
4: «Віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний отой чоловік».
0: Але він відповів:
2: «Чи він грішний, не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу».
0: І спитали його:
4: «Що тобі він зробив? Як відкрив тобі очі?»
0: Відповів він до них:
2: «Я вже вам говорив, та не слухали ви. Що бажаєте знову почути? Може, і ви його учнями хочете стати?»
0: А вони його вилаяли та й сказали:
9: «То ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея. Звідки ж узявся оцей? Ми не відаємо».
0: Відповів чоловік і сказав їм:
2: «Тож воно й дивно, що не знаєте ви, звідки він, а він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний і виконує волю його, того слухає він. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. Коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би чинити».
0: Вони відповіли та й сказали йому:
9: «Ти весь в гріхах народився, і чи тобі нас учити?»
0: І геть його вигнали. Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть, і, знайшовши його, запитав:
10: «Чи віруєш ти в Сина Божого?»
0: Відповів той, говорячи:
2: «Хто ж то, пане, такий, щоб я вірував в нього?»
0: Промовив до нього Ісус:
10: «І ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, то він».
0: А він відказав:
2: «Я вірую, Господи!»
0: І вклонився йому. І промовив Ісус:
10: На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі, щоб стали незрячі.
0: І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й сказали йому:
6: «Чи ж і ми невидющі?»
0: Відказав їм Ісус:
10: «Якби ви невидющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите: бачимо, то й ваш гріх зостається при вас».
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Дійсно можна погодитися з чоловіками про те, що мужність – це перш за все прояв своєї чоловічої сутності в ситуації, коли потребується твоє рішення, твоя дія. Але я думаю, що мужність проявляється не тільки в екстремальних ситуаціях. Я сприймаю мужність як стан. Тобто чоловік апріорі мужній. Це те, чим він наділений від початку. Це те, що в нього має бути. І мужність, вона пов'язана з його чоловічою душею, серцем.
0: Світлі цитати світлих гостей. А я вправді побачу обличчя твоє, і, збудившись, насичусь твоєю подобою.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш дорогий Господь, Отець неба і землі, подякуємо зносим Тобі за Твою турботу, милість і любов, котра продовжує проявлятися в житті кожної з нас. Дякуємо за те, що Ти завдяки Твоєму Слову відкриваєш нам свій характер, свої плани, котрі Ти маєш стосовно кожної з нас, стосовно нашої держави, стосовно жителів нашої держави. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що цей непростий час Ти не залишив Україну. Ми дякуємо за те, що ми бачимо Твою руку захисту, як Ти вів, виводив, спасав. І тому сьогодні, Господи, нехай Твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Господи, ми продовжуємо взивати до Тебе. Ми просимо, щоб Твій захист і надалі був над кожним із нас. Зупини, Небесний Отець, все те, що відбувається, для того, щоб люди не гинули, для того, щоб Твої плани були здійснені. І тому сьогодні ми потребуємо Твого захисту. І ми дуже просимо Тебе, щоб Ти укріпив всіх наших воїнів, котрі знаходяться на передовій. Щоб Ти дав мудрості можновладцям, для того, щоб робити все можливе, щоб зупинити цю криваву війну. Дуже просимо також, щоб Ти доторкнувся і щоб Ти допоміг восстановитись, зцілити тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отець Небесний, утіш тих, котрі втратили рідних і близьких. І нехай Слово Твоє, воно буде живим і дієвим в житті кожного. Відкривайся, Небесний Отець, кожному, завдяки для того, щоб ми духовно не голодали. І щоб настав час тих подій, про котрі Ти говориш, що Ти повернешся на землю. Допоможи, Господи, нам бути готовими до цих славних подій. Допоможи нам бути тими людьми, котрі несем надію, завдяки тому, що познайомились з Тобою на сторінках Твого Слова. Отче Небесний, нехай милість Твоя буде проявлена до кожного із нас. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь.
2: Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.

0: На годиннику 13 година, 5 хвилинок, на календарі 24 вересня, а ви на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». Вітаємо всіх слухачів, всіх, хто в цей час приєднався, щоб збагатитися частинкою світла, яку передають наші гості в цій програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. Ураховуючи суспільну значущість усиновлення в забезпеченні права кожної дитини на виховання в сім'ї, з метою підтримки та розвитку національного усиновлення постановляю установити в Україні День усиновлення, який відзначати щорічно 17 вересня. Президент України, місто Київ, 27 листопада 2008 року. 17 вересня в Україні відзначають День усиновлення, день, присвячений любові, турботі, відповідальності за долю дітей, які потребують сімейного тепла. Усиновлення – це не просто юридична процедура. Усиновлення дає дитині можливість зростати в родині, відчувати підтримку, відчувати любов, захищеність, мати впевненість, що ти не один. В тебе є сім'я. Сьогодні в гості на Світле Радіо завітала неймовірна світла людина, яка знає про усиновлення не з розповідей, не з надрукованих статей чи заміток, яка сама відчула на власному досвіді і труднощі, і радощі усиновлення. І має велике серце, місце, в якому знайшлося не тільки для біологічної донечки, а й для прийомних дітей. Сьогодні в гості на Світле Радіо завітав пастор Київської церкви «Благодаттю через віру» єпископ Олександр Вікторович Беспалов. Олександре Вікторовичі, вітаємо вас в студії Світлого Радіо. Раді можливості знову зустрітись з вами.
1: Світле радіо, і також вітаю всіх слухачів. Дуже приємно знову бути тут.
0: Маленьке запитання про родину ваших батьків. Скажіть, будь ласка, ви єдина родина, єдина дитина в вашій родині, чи у вас є ще брати і сестри?
1: Так, у мене є ще один брат рідний, менший за мене, також пастор і єпископ також.
0: Скажіть, ви коли-небудь думали, що ви станете батьком багатьох діток? Зазвичай, коли люди планують одружитися, вони можуть вести розмови, скільки діток вони би хотіли мати в родині. У вас були такі розмови?
1: Ні, не було.
0: Тобто ви не думали, що ви станете багатодітним батьком?
1: Ні, не думав. Тим більше, що до того, як ми одружилися, і після того, як одружилися, я ще не був віруючим, я не знав Бога, тому такі думки, мабуть, і не приходили.
0: Поділіться тоді з нами, усіма, з нашими слухачами, як же усиновлення прийшло в вашу родину? Що спонукало відкрити двері дома, будинку вашого, двері сердець ваших? Для діток, які потребують любові, прийняття, опіки?
1: По-перше, це прийшло в серце моєї дружини. І от якраз у неї, навіть до того, як вона стала вже посвяченою віруючою людиною, було це бажання. От. І одного разу вони перебували в лікарні і зустріли таких дітей, які були на лікуванні, і вони прийшли до мене з моєю донькою Анастасією, їй тоді було десь 11 років, і кажуть: «Саша, там є діти, це дуже, ну, велике благословіння, якби ми змогли, ну, взяти». Але, знаєте, ну, я розумію ситуацію не як жінка, а як чоловік. Тому що жінки більш емоційні, і чоловіки більш такі раціональні. І от коли я не закрив цю тему, але коли я почав роздумувати...
0: На той час ви вже були віруючими.
1: Так, так, так. Я вже був віруючий, я був пастором, і ми в Полтаві на той момент служили. І коли я почав дивитися в Слово Боже, дійсно я побачив, що Бог називає себе батьком сиріт. І цій темі він присвячує дуже багато часу, і для нього це є щось найважливіше. Навіть, ну, можливо, трошки пізніше прочитаю це місце Святого Письма, де написано, якщо ви хочете по-справжньому вшанувати Бога, найвище вшанування Бога, воно виявляється якраз в тому, коли ти допомагаєш дитині, і не просто дитині, а сироті. І коли я вже побачив цю концепцію в Слові Божому, дійсно, я відкрив своє серце. Тому що, знаєте, сказано, що Слово Боже, воно викликає бажання і наділяє силою потім звершити це бажання. Тому що рухатися в цьому напрямку просто на емоціях можна. Але де взяти сили, де взяти потім, ну, натхнення? Тому що, знаєте, є початок, є бажання, а є будні, коли ти починаєш працювати, тому що це труд, і це непростий труд.
0: Хто сказав, що не так важливий старт, як важливий фініш, і взяти дитину під свою опіку – це не просто сьогодні, як ми для донечки придбали якусь іграшку, вона погралася, поставила собі в шафу. Це щоденне посвята. Чи було щось, про що ви з дружиною домовилися стосовно ваших прийомних діток? Якісь от рішення, які ви вирішили, що які б не були обставини, які б не були ситуації, ми будемо робити так. Чи була якась домовленість перед таким важливим рішенням?
1: У нас з самого початку нашої родини була домовленість. Якщо ми приймаємо якесь рішення, навіть якщо воно неправильне, то ми не осуджуємо після того себе. Прийняли, і ми рухаємося. От, стосовно дітей тут було проще, тому що у нас була інструкція від Бога. Він названий батьком сиріт, і він вклав бажання, як я сказав, в наше серце через своє слово. Тому що його слово, воно живе і дієве. От знаєте, якраз, мабуть, от ви сьогодні читали про День Всиновителя, якраз, мабуть, оцей перший день, коли, ну, перший рік, коли святкували це свято, показували ролик. І дуже, ну, такий інтересний, цікавий. Три дитинки граються, ну, в пісочниці і запитують одна одну: «Скажи, будь ласка, звідки ти взявся?» І одна каже: «Ну, моя мама каже, що я взявся з її животика». Той каже: «Ну, мене знайшли в капусті». Але одна дитина, вона говорить: «А моя мама сказала, що я народився в її серці». І от це є дійсно один з дуже потужних шляхів, Божих шляхів, як народжуються діти в родину. Тому що, ну, знаєте, ми не приймаємо, ми народжуємо, вони народилися, але народилися в інший спосіб. І от дійсно Слово Боже, воно є тим насінням, яке проникає в серце і дійсно народжує дитину. Тому для нас це було просто, коли ми розібралися з цим питанням.
0: Вже був взірець інструкції, як чинити.
1: Так,
0: так. Цікаво почула стосовно того, що можна прийняти дитину, а можна її народити в своєму серці. Чи є в цьому різниця? Дуже такий цікавий погляд. Що от є дитинка, ми її прийняли. А коли вона в твоєму серці, то, мабуть, і відношення до цієї дитини, і стосунки, вони інші.
1: Так, так, вона не є чужою, вона є нашою дитиною, тим більше ми не йшли шляхом опікунства, тому що є два шляхи, ну, скажімо, всі так загально називають всиновлення, але є опікунство, це коли дитина залишається державною, але от якраз в тому випадку вона прийомна. Але ми йшли шляхом всиновлення. Чому? Тому що ми зрозуміли, що Бог зробив для нас. він не став для нас дядей.
0: Опікуном.
1: Да, він не став, він батьком став. І тому ми вирішили також йти його шляхом. От, тому...
0: Яка цікава ілюстрація. Бог став для нас батьком. Він нас синовив, дочерів. І так важливо, якщо ми приймаємо таке рішення, прийняти, як свою дитинку, яка так само, як колись ми блукали своїми дорогами, поки Господь свою любов нам не явив. У вас одна біологічна дитина, як говорять, ваша донечка, а тих діток, які народилися в серці?
1: 5. І зараз іще у нас одна також, ну, дитина, яку ми виховуємо, 3 рочки її.
0: Скажіть, от чи є якась різниця між вашою дитиною і тими дітками, яких ви прийняли в свою родину, всиновили? От щось таке особливе, не таке, от як ваша донечка? Чи відрізняються ці діти, яких беруть під свою опіку батьки?
1: Знаєте, це питання, воно мене якраз трошечки, ну, зупиняло. Тому що коли дружина прийшла до мене з цим питанням, я кажу, ну послухай, ну це ж серйозно, це навіть не тваринку взяти в родину. Ну я не знаю, як зможу я любити. Ну оці питання, про які ви говорите.
0: Дуже мудрий підхід.
1: Так, так. Але, знаєте, немає зовсім ніякої різниці. Вони були для нас рідними, вони залишаються для нас рідними. От, і, знаєте, моя донька старша, ну, народжена нами, от, то вона також любила їх як своїх, і вони любили, і у нас не відчувалося цієї різниці.
0: Невже не було жодної такої ситуації, яка викликала труднощі, коли могли опускатися руки? Невже от в родині, де є такі дітки, от все так сонячно, світло, і не було конфлікту, і, можливо, такого, ну, знаєте, як, ти мені не батько, чому я маю тебе слухати?
1: Ні, такого не було. От, дійсно, діти були непрості, не всі. Знаєте, народжені, як кажуть, від професора і балерини. От, тому що таких дітей не кидають. От, і тому були складнощі. Але, знаєте, коли от ми йшли всиновлювати 2-у дитину, це був хлопчик, і він був важкий, дуже важкий. Знаєте,
0: в якому сенсі?
1: Ну, в фізичному сенсі. 1,5 року він важив 7 кілограмів тільки, він був просто напружений, я не знаю, там, ну, руки не розгиналися, ну, там багато всього. І от коли ми йшли за ним, і я також, ну, як людина, я переживав трошки, ну, як буде далі, що? І я згадую той момент, коли Бог мені каже, не переживай, ти думаєш, ти батько-сиріт? Ні, це я батько-сиріт, а ти, ну, а ми є церква, а ти є моє тіло, яке бере, тому я буду допомагати. І дійсно, от в важкі часи, в такі моменти, як ви кажете, непрості, тому що не все радужно. От, це слово, воно тримало нас, і воно допомагало. Я приходив до нього і казав, батько, ти, отець-сиріт.
0: Які світлі події, радісні події? Можливо, у вас була якась сімейна родина, така традиція, чи свято якесь відзначати, день народження по-особливому, чи християнські свята, Різдво, Пасха? Що вас об'єднувало, що допомагало, як клей зміцнювати ваші родинні стосунки, щоб потім у дітей залишився і приємний спогад, не просто, що ми були, жили, ходили до школи, навчалися, а от щось таке, що може зігріти.
1: Знаєте, коли діти зростали, в нас кожний день було свято. Кожний день. І перша дівчинка, яку ми вдочерили, і це їй було два тижні всього, от, то вона у нас такий масовік-затійник. Кожний день концерти вона ставила, там вони грали, виступали, і ми сідали, як, ну, і зрителі.
0: Глядачі.
1: Да, глядачі і дивилися. От, тому, ну, багато гарних днів було. Також, як віруча родина, знаєте, у нас були такі дні в тижні, ну, 2-3 дні на тиждень. Це настанова батька і матері. От в книзі «Притч Соломонів» там написано, да, що «син мій, слухай настанову батька свого». І ми от робили настанови. Брали...
0: Для всіх дітей.
1: Так, так, ми сідали, в них навіть були зошити, підписані настанова батька і матері. І ми, ну, говорили, проговорювали якісь життєві моменти, навчали їх. От, ну, багато гарних, славних днів було.
0: А чи було щось, чому Господь вас навчав через цих діток? Чи вони вас чомусь навчали? Зазвичай дорослі вважають, що так, я батько, я мама, я сказала, і буде так, якби я сказала. Чи було щось, що ви розуміли, що і дитина може чомусь вас навчити, порадити, приклад подати? Чи Бог через цих діток чомусь вас навчав?
1: Ну, звісно, ну, коли є, ну, спілкування, дійсно, ми всі в ньому щось отримуємо. Якісь поради, якісь дійсно висновки робимо. Тому було, було і те, і те.
0: Дорогі наші слухачі, ця програма зараз транслюється в прямому ефірі. Якщо у вас будуть якісь запитання стосовно усиновлення, запитання до нашого гостя Беспалова Олександра Вікторовича, який є батьком, усиновителем, не через те, що він про це читав, чи знає, що в 2008 році був виданий президентом України такий указ відзначати День усиновлення, в нього є досвід, життєвий досвід, як це робити, жити. Ви можете зараз телефонувати під час нашої програми в студію, або ви можете потім, коли програма закінчиться, все рівно телефонувати, запитати. Ця людина, родина їхня відкрита для порад, для підказки, для консультації. Ще стосовно вашої родини одне запитання. Ваша сім'я дала, принесла в життя цих усиновлених діток дуже багато. А що принесли вони в ваше життя?
1: Ну, поки що, ну, багато радості, коли вони зростали. От, зараз вже ми бачимо деякі плоди, не від всіх, але вже вони зросли, вже вони вітають батька, матір, з ним народження, дарять подарунки. От, це початок такий, тому що, в принципі, от старший вже 23 роки, ми, виходить, це 2003 рік.
0: От. Ще до того, як був цей
1: так,
0: указ.
1: Так, так, так. Я от, до речі, згадую, ми якраз в цьому 2008 році були, це тоді ще Павленко, мабуть, був міністром спорту і молоді, як то воно називалося, і ми якраз також цей день записували передачу тут в Києві.
0: Я подивила статистику на сьогоднішній день. Наразі, за статистикою, в Україні більше 58 тисяч дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, які мають такий статус, що вони чи діти-сироти, чи їхні батьки позбавлені батьківського права, а діти батьківського піклування, батьківського піклування. В минулому році, в 2025 році, нові родини отримали 1150 діток. Окрім усиновлення, було ще 6627 діток, влаштовані під опіку або піклування. 58 тисяч діток мають потреби в нормальній родині, а знайшли її менше 8 тисяч. Як ви думаєте, чому так?
1: Тому що про це не говорять. І якраз, знаєте, Бог в своєму слові, він звертається. По-перше, звертається до церкви. Я хочу прочитати зараз послання Якова, перший розділ, 27-й вірш. І тут написано: «Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем – це відвідувати сиріт і вдів в їхньому горі». Але більш точний переклад, от якщо ну трошки розширити, найбільша форма пошани Бога є в тому, да, щоб дивитися, розглядати, обстежувати, піддавати ретельному розгляду оцю тему сиріт. Ви бачили, може, ну от колись таку картину, дуже така складна ситуація на фронті, і генерали стоять біля столу, навколо столу, тут лежить мапа, і вони дивляться, як же ж нам вирішити це питання, як нам перемогти, як нам, да, ну, дійсно зробити цю справу. І от Біблія говорить, що нам як церкві, і не тільки нам як церкві, а всім батькам треба ретельно розглядати. І ну, це новий заповіт написаний на грецькій мові, і вона дуже така широка і багата, як і наша українська. І там іще одна думка – закликати до обов'язків або до служби. Тобто ось що скривається в цьому. Але якщо ми будемо чесними, чи думає церква про сиріт ось так, як Бог наказав? Ні. Чи думає суспільство, як Бог? Ні. Тобто, бачите, і ця статистика, яку ви прочитали, це неповна, тому що є діти, які вже позбавлені батьківських прав. Тому що, ну, наскільки я знаю, кожний рік в Україні 100 тисяч сиріт. І от якби кожний рік одна церква, не людина, а церква всиновлювала одну дитину, в Україні не було б сирітства. І це говориться про що? Про те, що люди не знають. Пам'ятаєте, от як написано в Слові Божому, як спастися, якщо не чуєш? І дійсно, про це треба говорити. Про це треба говорити, навчаючи людей. Тому що ну, люди не знають цієї статистики, люди не знають, що Бог думає про це. І більше того, знаєте, у людей є така ну, неправильна картина, що ой, це дуже складна процедура, майже неможлива. Хоча вона настільки проста, ну, може, зараз трошечки вона складніше стала. А коли ми починали і першу дитину, от ми прийшли, вона в лікарні була, її залишили. Ми прийшли десь у вівторок, і кажуть нам, ні-ні, все, ви вже спізнилися, її відправляють на дитячий будинок, там забирають. Ми кажемо, ні, ми встигнемо. Ми за 3 дні зібрали. Через 3 дня ми прийшли, забрали дитину.
0: Зібрали документи
1: так,
0: за 3 дні.
1: Так, так. Сьогодні, ну, трошечки є процедура, там навчання вже

0: можливо зробити. От знаєте, коли Слово Боже приходить, ми прочитали, воно викликає бажання і наділяє силою. А що в цій силі? В цій силі є сміливість, в цій силі є забезпечення потім мудрість. Для дітей, мудрість, сила проходити, сила не здатися, ну, тобто, ну, багато всього. Тому що, знаєте, я, як я кажу, от в чому різниця між якимось коучем, да? Він може мотивувати, але він ніколи не дасть вам силу зробити так. Але дивіться, чим Бог відрізняється. Він не просто мотивує, він мотивує і дає силу.
1: Іди поруч
0: так,
1: з нами.
0: Дивіться, як всі реклами. Купи айфон. Да, вони надихають людину, але вони не дають $2000, щоб людина купила це. Розумієте? А Бог, коли каже, візьми, це дуже важлива справа, я тобі допоможу. І тому, знаєте, ну, це було з одного боку непросто, а з іншого боку, з Божою благодаттю, ми ну, пройшли, як за один день, знаєте, ці роки.
1: Мені чомусь зараз згадався Мойсей, коли 80 років Бог йому каже, іди сюди, воно для тебе є особливе спеціальне завдання. Боже, ти не помилився? Мені вже 80 років, я говорю погано, але Бог не тільки, як ви кажете, як коуч. Коуч – це наставник той, хто надихає, підказує, як там щось зробити. Це для наших слухачів, хто, можливо, не знає значення цього слова. А Бог каже, я буду з тобою.
0: Так.
1: І всі 40 років, поки Мойсей був з ізраїльським народом пустелі, Бог був поруч. На мій погляд, це дуже важливо. Те, що ви сказали, що не просто взяти дитину, і ти потім сам з нею розбираєшся і думаєш, що мені робити, як бути, коли складнощі, коли непорозуміння. А Бог, як ви ділились на початку програми, сказав, я отець сиріт, я батько.
0: Так.
1: І через нас він допоможе. Я ж сама збагатилася. Свого часу дозволяв Господь, ми служили діткам вулиці. З різних причин вони там опинилися, проводили для них тут в Києві табори. І трішечки я розумію, про що ви говорите. Наскільки вони особливі в тим, що в них закладене багатство всередині. І родина, вона допомагає це дістати, можливо, почистити. Але знаєте, як потім... Дорогоцінний камінь, вона сяє, і хтось може збагатитися через цю дитинку, якій колись допомогли, не там, де й залишитися, на вулиці, в дитячому будинку, в інтернаті. В інтернат – це просто, ну, це жахіття.
0: Знаєте, як я кажу, пам'ятаєте той фільм, ну, такий відомий, вор має сидіти в тюрмі, а я кажу, знаєте, дитина не має жити в дитячому будинку. Вона має жити в родині. Має мати батька і матір. І якраз, ну, до речі, от теж хочу розповісти одну історію. Одного разу, ну, я чув про служителя Божого Лестер Самрал. Ну, можливо, ви знаєте. От. І він започаткував місію, яка називалася «Нагодуй голодного». Як це почалося? Як це почалося? Бог прийшов до нього і каже, Лестер, кожний день по всьому обличчю землі голодні люди кличуть до мене в молитві «Отче наш, дай хліб на сьогодні мені». І каже, я маю їм відповісти, але мені потрібні руки тут на цій землі. І коли, ну, він розповідав цю історію, і одного разу він сказав, Господи, ось я. І він став тим, хто дійсно очолив цю місію. І ця місія навіть досі працює, кормить голодних багато по всьому світу. Навіть же Лестер Самрал, він відійшов, він на небі з Богом, але це працює. І от знаєте, одного разу У мене таке ж саме питання.

0: питання з'явилося. От приходить сирота на небо. І вона питає, дивиться в очі Богу. І каже, батько, ти ж сказав, що ти батько сиріт. Мене били. Я був кинутий в дитячому будинку. А ми знаємо, когось на органи здали, когось сексуальне рабство продали. І от я просто задав питання, Боже, що б ти сказав цій дитині? Яку б відповідь ти їй дав? І я не знаю, що Бог сказав, але от ставлячи себе на його місце, я думаю, щоб він сказав ось що. Я хотів взяти тебе, я хотів нагодувати, я хотів захистити, але моє тіло, по-перше, церква, не була готова до цього. І не була відкрита для того, щоб сказати, ось я, візьми мене і через мене допоможи одній дитині, чи двом дітям, чи трьом. І тому, бачите, треба говорити про ці речі. Нещодавно, буквально, в Фейсбуці попався один піст, і там гарна фотографія хлопчика, батьки загинули, чи щось сталося, і такий заголовок «Дитина шукає родину». І знаєте, коли я почав читати коментарі, я був здивований. Знаєте, що там було? «Дитина, хай тобі Боже допоможе!» «Дитина, хай тобі Бог дасть гарних батьків!» І там не було. А де ця дитина? Я хочу допомогти їй. І розумієте, ось в чому проблема. Тобто люди хочуть, щоб хтось допоміг їй. Але вони не розглядають себе. А чому не розглядають? Тому що вони розраховують на себе. І оце є проблема одна. Людина думає, та як? Я себе не можу прогодувати, я себе не можу забезпечити, а тепер я візьму ще когось. Це навантаження. Але ж бачите, коли ми не дивимося на те, що він батько сиріт, тоді у нас є страх і ми відмовляємось. Але коли Бог каже, я батько сиріт, але ти допоможи мені. От Лестер Самрал, уявіть собі, він мільйони людей годує. Що, у нього були гроші? Ні. Але коли він сказав, батько, ось я, Бог дав йому спонсорів, таких же людей, команду, гроші. І ця місія стала здійснюватися. Тому треба про це говорити. Я дякую вам за те, що ви підняли дуже важливу тему. Дуже важливу.
1: Наскільки я знаю, існують різні форми допомоги таким діткам, які чи дітки-сироти мають такий статус, чи дітки, батьки яких позбавлені батьківського права, а дітки батьківського піклування. Це можуть бути всиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі. У мене ось така інформація. Найкращий спосіб допомогти дитині з цих перерахованих, на ваш погляд, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі. Найкращий спосіб, як дитині допомогти? Чи можна от всі, от коли ми торкаємося такої теми, до вас будуть звертатися, чи до нас будуть звертатися, коли ця програма зараз, можливо, хтось зателефонує? Що от найкраще підказати, заохочити людину до якої дії?
0: Найкраще, звісно, це шлях саме всиновлення. От ми йшли цим шляхом, тому що ми дали своє прізвище, вони носять наше прізвище. Ми дали все, приписку, все. Є інша форма, це, як я казав, опікунство, люди... діти залишаються державними, навіть держава допомагає. І, знаєте, є парадокс такий. От найкращий – це повністю всиновити. Але коли ти повністю всиновлюєш, держава нічого не допомагає. Я пам'ятаю, там чи 90 гривень було, то як природах там давалось там щось.
1: Так, так, так. Угу.
0: От, да. От, а коли ти йдеш шляхом опікунства, там, ну, держава трошечки допомагає. Але навіть якщо люди різними шляхами йдуть, це все рівно набагато краще, ніж дитина.
1: Пройти
0: да,
1: мимо.
0: Да, пройти мимо. Тому це важливо, це важливо.
1: Зараз ми не знаємо, хто слухає нашу програму, хто дивиться нашу програму, хто потім її зможе послухати на сайті Світлого Радіо. От до вас запитання наступне. Що конкретно можуть зробити ті, хто хоче, щоб статистика в Україні змінилася? Щоб не було у тих 58, як на сьогоднішній день, офіціальна статистика, діти мають статус, ви кажете, що їх набагато більше. Що можуть конкретно зробити ті, щоб не тільки змінила статистика цифри, але щоб діти дійсно отримували батьківську любов, опіку, щоб допомога прийшла в життя цих діток, щоб потім, можливо, вони й тим своїм батькам, які їх візьмуть в родину, допомогли?
0: По-перше, я хочу звернутися до служителів церкви, тому що ми можемо вирішити. От уявіть собі, в Україні десь 100 тисяч зареєстрованих церков, я сказав, да? І 100 тисяч сиріт. Якщо раз на рік церква, в якій там тисяча людей, візьмуть одну дитину, це вже вся проблема буде вирішена. Але для цього треба, знаєте, розкрити цю тему. Я б, ну, от, знаєте, запропонував запрошувати таких людей, які розуміються на цій темі.
1: Запрошувати куди?
0: В свою церкву. Для того, щоб ті люди, які пройшли шлях, могли поговорити. Наприклад, я як священнослужитель, Бог сказав мені одну проповідь говорити в кожній церкві, де я буду. А я багато їжу, ну, по Україні і також за кордоном. Ну, зараз трошки менше. От. І цю тему треба проповідувати. Кожний раз, коли ми, скажімо, слухали цю тему, я проповідував, були результати.
1: Угу. Тобто ви приїздили в якусь конкретну так. церкву, говорили, і це так. було поштовхом до дій. Телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло? Алло? Був дзвінок з Одеської області, можливо, поганий зв'язок.
0: Так.
1: Нагадую, що програма йде в прямому ефірі, і якщо у вас, наші дорогі слухачі, є якісь запитання до нашого гостя, то ви можете зателефонувати номера нашої студії 067-123-7575 або написати допис чи зателефонувати за допомогою Viber і Telegram. Для цього є номер 093-558-4412. Як би ви сказали одним реченням? А, стоп, давайте ще раз повернемося до запитання,
0: давайте.
1: Що можуть зробити ті, хто зараз слухає нашу програму? Ви сказали, що, по-перше, звернутися до служителів, і що якщо церква прийме оцю відповідальність на себе, то вже буде якісь дії і вже зменшиться не тільки статистика, тут же справа не в статистиці,
0: так.
1: а в житті дітей, майбутньому нашої країни. Чи діти, підлітки, молодь, вони будуть неосвіченими, вони, можливо, будуть потрапляти до поганих компаній, як часто говорять, чи вони будуть змінювати майбутнє нашої країни, тут же в цьому справа.
0: Так.
1: Перше, до церков піти, звернутися, далі.
0: І знаєте, ну, коли я звертався до церков, я був дуже здивований, тому що наприкінці зібрання ми закликали людей. Якщо Дух Божий торкнувся вашого серця, вийдіть, я помолюся. Я був, знаєте, чому здивований? Багато виходило дітей. Тобто, такі 18 років, ну, для нас діти.
1: Молоді.
0: Вони не були навіть замужем. Вони не
1: одружені.
0: Були одружені. Угу. Але більшість таких людей. І зараз вже, знаєте, вони з цими... У нас також наша донька народжена. Коли вони одружилися, то першу дитину вони всиновили, а потім вже народили свою.
1: Отакий приклад батьків.
0: Так, так. І навіть ми, ну, розуміючи, що це за труд, ми казали, ну, не спішіть, ну, ви трошечки подумайте, помоліться. Але вона сказала, ні, тато, ми бачили, і Бог вкладає це в наше
1: Слава
0: серце.
1: Слава Господу, як це цінно.
0: Так.
1: Як це цінно.
0: Але не тільки церкви. Не тільки церкви. От я хочу розказати вам, думаю, воно послужить всім. Коли ми проходили, ну, оцей процес всиновлення, і також, ну, ти думаєш, ти вже думаєш під впливом відповідальності, тому що одне діло говорити про це, а потім ти, коли вже входиш в це, ну, тут зовсім інше. І от моїй дружині наснився сон. І вона каже, я бачу жінку, яка стоїть в воді. І це, ну, для неї безпечна глибина. Але навколо, знаєте, тонуть діти, тонуть. І от вона каже, я дивлюся, і ця жінка піднімає дитинку і дивиться, а, це хлопчик.
1: Не підходить.
0: Це хлопчик, ні, а ми хочемо дівчинку всиновити. І опускає. О, а у цієї карі очі, ні, а нам треба з блакитними очами. І опускає. А, там, ну, піднімає, о, ну, цьому там... Один рік, а ми хочемо трошечки більше. І каже вона, я прокинулася. І потім, коли, каже, я почала говорити з Богом, і Бог почав говорити зі мною, і Бог запитав, скажи, будь ласка, якби ти опинилася в такій ситуації, ти б дійсно так розмислювала? Вона каже, ні, я б всіх хватала, я б хватала стільки дітей, скільки я б могла спасти. І от знаєте, що я хочу сказати? Так, це, по-перше, звертання до церкви, але от якби ми проходили повз там озера якогось, і людина тоне, і ми б що сказали? Ой, вибачте, я до цього не покликаний.
1: Телефон взяли би зняти відео.
0: Да. Ні, ми б, ну, кидалися і спасали. Тому, знаєте, не треба розглядати цю ситуацію як якусь особливу, що тут мають тільки якісь особливі люди. І нам дуже часто ми чули це.
1: Ну, звісно, служителя, єпископа.
0: Ви такі особливі. Кажемо, ні, ми не особливі. І ми не якісь супермени. Ми розуміли, що це труд, що це навантаження. Тому що, знаєте, наші дітки, вони були майже всі одного віку. І коли 6 дітей, да, ну, старша там 11, а потім йдуть маленькі. Вікторія, дружина, прокидалася в 4 ранку і починався робочий день. Тому я вірю в те, що це покликання людини. Якщо людина, вона є, знаєте, і людяність в ній, то вона відкривається для цього. Це для всіх.
1: Я заслухалася. Просто в мене в серці є через маленький досвід, коли ми служили таким діткам, і наскільки вони особливі, наскільки вони потребують, наскільки вони, ну, чудові. От неймовірно бувають чудові. І як було прикро, коли ми не могли, наприклад, забрати потім їх під опіку. Була там організація «Очі дім», вона і зараз є в Свято-Петровському. Через те, що батьки, наприклад, не були позбавлені батьківських прав, і ця дитина поверталася додому, але ми довіряли, Боже, ми вкладали, ми опікувалися, ми зі своєї сторони що могли, зробили, а далі поведи їх, ти, вони були вже в такому підлітковому віці, ці діти, але... Це не означає, що їм не потрібна допомога, підтримка, любов і прийняття.
0: Так,
1: навпаки,
0: так.
1: Таким дітям, можливо, особливо це потрібно, щоб скерувати їх на правильний шлях. 13 година 50 хвилинок. Програма підходить до свого завершення. Дуже вдячні вам, що ви заїхали до нас знову в гості, в студію Світлого Радіо, щоб ми з вами могли трішечки от відкрити оці двері туди, цю таємницю, яка насправді не є таємницею усиновлення. Це просто дитинка. Одна може народитися біологічно, природним шляхом, як Бог дав жінці таку можливість, а інша так само народжується, тільки всередині людини, серці. І батько також може стати тим, хто народить дитинку своєю любов'ю, прийнявши її. Як би ви назвали одним словом усиновлення? Це
0: рішення самої глобальної проблеми. Тому що сама глобальна проблема людства, знаєте яка? Всі згрішили і позбавлені слави Божої. А якщо перевести, знаєте, що таке слави Божої? Людство позбавлено батьківства.
1: Ух ти!
0: І от подумайте про це. Всиновлення – це рішення самої глобальної проблеми, яка є позбавлення батьківства.
1: Ну так, нас же Бог всиновив.
0: Так.
1: І тепер ми, як його діти, маємо це робити в своєму житті. Наприкінці ми зазвичай просимо, щоб наші гості звернулися до слухачів. Ну, вже було це звершення, а головним, я бачу, щоб ви зараз, хочу дуже вас попросити, Олександре Вікторовичу, щоб ви звернулися в молитві до Бога за діток, які ще є в Україні і не мають цієї батьківської опіки, любові, прийняття. За такі родини, які вже відкрили і серця, і двері.
0: Так.
1: І за тих людей, хто розмірковує. І за тих, хто не розмірковує. Але, можливо, сьогодні це стане таким поштовхом на це поглянути під іншим кутом. Давайте помолимося.
0: Давайте. Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти є батько-сиріт. І ти чуєш звернення кожної сироти, яка кличе до тебе. І кличе не про хліб, не про безпеку, а вона кличе про те, щоб ти дав маму, тата. І, Господи, ми молимося, щоб ти дав їм цю відповідь. Щоб ти торкнувся сердець тих батьків, які можуть народити з серця цю дитину. І приведи, дай їм цю божественну зустріч один з одним. І нехай ці діти прийдуть в родину в ім'я Ісуса Христа. Ми також, Боже, молимося за тих батьків, які вже взяли дітей до себе в родину. Я, як той, хто був в цьому, розумію, що вони проходять, з чим вони стикаються. Я молюся, зміцни їх понадприродньо і проговори до них через це слово, що не вони батьки, по-перше, а ти, батько-сиріт. І нехай вони більше і більше покладаються на тебе. Також ми молимося про те, щоб це слово, яке сьогодні звучало в цій студії, воно ширилося, здобувало славу і не повернулося до тебе марним, а зробило ту роботу, яку має зробити. Торкнися сердець тих людей, які дійсно не думали про це, але долучи їх, і нехай вони переживуть це велике щастя і благословіння всиновлення. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
1: Амінь. Дякуємо вам, Олександре Вікторовичу, за те, що завітали до нас в гості. Благослови, Господи, щоб історія вашої родини стала для когось прикладом, для когось підбадьоренням, для когось натхненням та поштовхом до дії. І до наших слухачів звернення, якщо вам буде потрібна порада, підтримка, консультація стосовно питань усиновлення, Олександр Вікторович залишає свій номер телефону в студії, він дозволяє, щоб ми вам його могли передати. Якщо ви до нас зателефонуєте і скажете, мене цікавить таке запитання. З миром, з Господом.
0: Дякую, Божих благословінь.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!
3: Молися так саме гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
4: Є люди, для кого світить Радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
5: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: yaşama telefonuyuz. Mis Davinci.
1: Kirgizistan'a oblast. Я Зеленый.
2: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
3: Шановні слухачі, світло освітлення розпочинається. Нагадаю, що ви можете у прямому етері привітати своїх близьких, рідних і навіть незнайомих людей, якщо хочете поділитися словом підбадьорення і підтримки. А також, звісно, замовити пісню, яка буде підтримкою для вас, потішить когось. Будь ласка, все, що маємо, поділимось і будемо співати і слухати разом. Отже, озвучити своє привітання та замовити пісню можна у прямому етері за номером 067-123-75-75. А також за номером 093-558-44-12. А ми розпочинаємо програму з піснею «Любов Христа», яку виконує гурт «Унісон Бенд».

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.

Маємо перше привітання. У нас воно надійшло у Viber за номером 093-558-4412. Написав нам пан Олександр. Він написав прохання поставити пісню, яка називається «Молитва». Її виконує балабан Наталія. І це прохання для всіх слухачів послухати і продовжувати довіряти Богові і молитися до нього про перемогу і нарешті мир на нашій землі. Балабан Наталія на Світлому радіо. Пісня «Молитва».

0: світле освічення триває. Маємо телефонний дзвінок. Привітання. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть.
1: Щиро вітаю я всіх слухачів світла радіо. Дуже такі трепетні сьогодні інтерактиви. І хочеться замовити чудову дитячу пісню. Гурт «Нотки» називається «Де любов?». І цьому запитанні, яке звучить з дитячих уст, стільки трепету і стільки такого дуже серйозного ставлення до нас, дорослих. І як дати відповідь на це дитяче запитання нас, дорослих, спонукує Господь так глибоко, серйозно зазирнути і в себе, в свою душу, в своє серце, Слово Боже тим більше, і задуматись, яку відповідь дати на це трепетне дитяче запитання. Тож я звертаюся до всіх нас, особливо до тих родин, які спроможні, можуть, чи може Господь спонукує взяти хоч одну дитинку в родину і подарувати їй щасливе життя, дитинство, таке тепле, світле, родинне. Бо я знаю, чому я так говорю. Я на тих сиротах і в інтернаті була для незрячих. І дома мене не чекали. І я росла, дякуючи Господу, що інтернат все-таки був. І я знаю ці відчуття, вони мені знайомі не так глибоко, як зовсім отусирити. Але ж я просто прошу, благаю і Господа, і всіх тих, хто може все-таки взяти дитинку і подарувати їй щасливе дитинство і майбуття. Давайте послухаємо цю пісню. І хто задумається, хто помолиться, хто як. Давайте бути чутливими і співчутливими, і бачити цей діток, і не проходити мимо. Щиро дякую.
0: Дякуємо, пані Ольго, і вам за таке щире побажання. Сподіваємось, що люди приготовлені для цих дітей. Хтось почув ваше слово, а ми слухаємо гурт «Нотки» з піснею «А де любов?».

0: чих, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
3: Щойно мали телефонну розмову з пані Іриною з Харківщини. Вона передавала всім привітання і прохання підтримувати одне одного в молитві за нашу країну, за наших захисників особливо, і за припинення війни. Пісня, яка прозвучить від її імені, подарунок для всіх слухачів, називається «На коліна впаду», виконує її Роман Ващук.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Почути щиро, підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Сльози зітри.
4: Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо. Говоріть, будь ласка.
5: Мене звати Людмила, я з Оболоні. Ми дуже живемо зараз в тяжкий час, і наші дітки живуть у дуже тяжкий час. Таточку наш небесний, ми просимо тебе, збережи наше покоління, збережи наших діток, захисти наших діток, ти бачиш, що робиться війна. Вона буквально, багато дітей остається сирот, і гинуть батьки їхні. Боже, сім'ї гинуть, Боже, пошли нам.

0: ваше радіо процвітає. Будьте благословені. До побачення.
1: Дякуємо, пані Людмило. Дякуємо. І на прохання нашої слухачки з міста Київ, пані Людмили, прозвучить пісня в виконанні Святинчука Славка, яка називається «Дитинство».

дитинство, мій трьохколесний гномик. Дитинство, я стрибав як кролик. Дитинство, де зникли старі друзі. Дитинство, рибалка на бузі. Дитинство, мана каша з варенням.

0: життя розпочиналось дитинство.
1: Тепле слово у живому ефірі.
2: Любі мої, усім нам
3: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
4: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
2: Будьте благословені.
1: Тепле слово у живому ефірі.
5: Теплі слова у живому ефірі у нас звучать і в прямому етері, і поза етером. Щойно телефонувала пані Альона і просила поставити для всіх пісню «Ісус – мій найкращий друг». Це теж пісня, яку виконує дитячий гурт, тому ми слухаємо разом і надихаємося. І пам'ятаємо про тих дітей, яких ми знаємо, яким ми можемо приділити час, ну і про тих дітей, яких Господь хоче

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освідчення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

0: Світло освічення триває. Маємо телефонний дзвінок з Львівщини. Вітаємо вас. Будь ласка, говоріть. Ви в етері Світлого Радіо.
1: Мир вам та Василь з Львівщини. Хочу замовити пісню для всіх слухачів радіо МНЛ. Чарівна Горбичин небес. Щоб ми пам'ятали, що Господь нас дає нам настанови, і щоб їх виконували, і що нас чекає та чарівна глибочинь небес, і щоб ми любили один одного і виконували його заповіді, і туди буде в нас все добре, і будемо в тих небесах з Господом. Дякую.
0: Дякуємо і вам. І слухаємо пісню в виконанні Оксани Марцинковської, яка називається «Чарівна голубінь небес».

0: Wünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie.
3: Маємо вітання від Володимира. Написав, що наразі його сім'я перебуває за межами України, але продовжують слухати Світле Радіо. І прохання передати пісню виконанні гурту «Вісон» і «Гімн хвали». Остання фраза пана Володимира про те, що довіряємо, молимось і прославляємо. Дякуємо вам. Це теж слова підтримки і для нас особисто. Тож слухаємо гурт «Вісон» і «Гімн хвали».

світле освідчення, програма, яку ми створюємо разом з вами, шановні слухачі, починаючи від понеділка і до суботи включно. Тому пропонуємо вам долучатися завтра з 14-ї години. Наразі прозвучить остання пісня в нашій програмі. Вона називається «Віднови мене». Виконує її Віталіна Симчук. Якщо ви потребуєте підтримки, якщо ви шукаєте втішання чи просто відновлення, то воно є у того, хто вас створив. Звертаючись до нього, ви будете отримувати все, що потребуєте, через різні-різні джерела. І це можуть бути люди, це можуть бути книги, це може бути слово в писанні, а може бути пісня на світлому радіо. Я дякую всім, хто телефонував, і бажаю скерування і наших думок, і наших дій, і наших рішень тільки Господом Богом. На все добре.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь. Програми світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Малювала Соня хату. Двері, ганок, дах, віконце. Коло хати мама і тато. Угорі яскраве сонце. А з віконця визирають семеро дитячих личок. Дуже хоче Соня мати стільки братиків і сестричок. Каже мама: «Люба доню, замала у нас хатина». «Ну, гаразд», – зітхає Соня. «Хай хоча б одна дитина, хоч Гануся, хоч Катруся, Галя, Оля чи Марічка. Дуже хочу, щоб у мене хоч одна була сестричка. Буду я її возити на прогулянку в візочку. Зможу я всього навчити, що дізналась у садочку. Будемо добрами вчитись і слухняними зростати. Я навчу її молитись і любити маму і тата».

0: Маленька Оля. Оля була молодшою в великій родині, котра складалася з багатьох братиків і сестричок. Вона була улюбленицею, але улюбленицею не зіпсованою, не свавільною, не самолюбивою, якими, як правило, стають улюбленці. У неї була мама, котру діти не лише любили, а й поважали, й слухали. Вона була віруючою, а її бажанням було стати для своїх малюків взірцем і своїм прикладом вести їх до Божого Агнця, котрий прийняв на себе гріх світу. Олі було 5 років, і якби ви бачили її в товаристві двоюрідної сестри Наталі, подруги по недільній школі та іграх, то, мабуть, сказали б, що серця цих двох дівчаток сповнені любові. Одного вечора, коли Олі настав час спати, вона не хотіла йти. «Ходімо, Олю», – сказала їй старша сестра Саша. «Я тебе проведу на гору, тому що мама, як бачиш, зайнята». Оля сиділа тихо, опустивши очі, і лиш покуштувала свій хліб і молоко. «Я не голодна», – сказала вона і відсунула свою чашку. «Чи ти не хвора?» – запитала Саша. «Ні, я не хвора», – відповіла Оля. Саша вдруге взяла її за руку, щоб відвести спати. «Я б хотіла піти з мамою», – сказала Оля. «Мені сьогодні було б краще, якби вона пішла зі мною». Саша відповіла, що мама не може залишити гостей. Тоді Оля тихо і неохоче пішла за сестрою. І коли Саша стала роздягати її, то помітила, що по щуках сестрички текли сльози. «Що з тобою, Олю? Скажи мені, моя Люба, що трапилося?» – вигукнула стурбована Саша. Але Оля не говорила нічого і ні на що не скаржилася, а лише зітхала. Коли ж вона, як завжди перед сном, стала навколішки біля свого ліжечка, щоб помолитися, то, схиливши голівку, не промовила жодного слова. Саші видалося це дуже дивним. Потім Оля встала і мовчки лягла в ліжко. Вона була така сумна і заплакана, що це злякало Сашу. Повернувшись до вітальні, Саша вибрала зручну нагоду і розповіла про все мамі. «Я зараз же побіжу на гору, щоб дізнатися, що трапилося», – сказала мама. «Навіщо, мама, адже вона не хвора», – сказала Саша. «Мені здається, що її турбують якісь думки». Однак мати пішла на гору до своєї донечки. Увійшовши обережно до кімнати, щоб не розбудити Олю, вона почула ридання. «Доню моя», – промовила ніжно мама, схилившись до її ліжка, – «скажи мені, що тебе непокоїть?»
1: «Ой, мамо, як я рада, що ти прийшла!» – вигукнула Оля. «Я ніяк не можу заснути! Ой, мамо, я сьогодні в своєму серці вбила Наталю!»
0: І сльози покотилися у неї знову.
1: «Я не можу просити прощення у Бога, доки не примирюся з Наталою. Він не буде слухати мене, тому що в моєму серці замість любові була ненависть. Ой, мамо!»
0: Серце маленької дівчинки немовби розривалося. Мама намагалася її заспокоїти, але на душі Волі лежав тягар гріха.
1: «Ох, якби лиш мені побачити Наталю, щоб примиритися з нею, я тоді змогла б молитися. Чи не можу я піти до неї?» – жалібно запитала Оля.
0: Мама, трішки подумавши, сказала: «Так, доню моя, ти підеш до неї». Покликали тата Олі, і він, загорнувши в ковдру свою заплакану доню, поніс її до двоюрідної сестри, котра жила поруч. Олю піднесли до Наталчиного ліжка. Якою зворушливою була сповідь дівчинки, її моління про прощення, як радісно було бачити поцілунки примирення, після яких Оля опустила голівку на плече свого тата і попросила віднести її додому. Повернувшись до своєї кімнати, Оля вдруге стала навколішки і почала молити Бога простити їй за гріх ненависті до Наталі. «Дай серце моєму любові», – говорила вона, – «тому що ти сам любов, і через любов до нас Ісус Христос помер на хресті. Дай серце моєму любові, тому що я бажаю бути схожою на Ісуса Христа». На жаль, в дитячих серцях ненависть часто перемагає любов, а гріх заглушує голос сумління. Але в воленому серці любов перемогла, любов до Бога, любов до ближнього, любов до справедливості. Це та любов, яка робить нас дітьми Божими. Як багато дітей, котрі слухають нас, згадають, що й вони в своєму серці ненавиділи. Чи шкодували ви про це? Чи просили пробачення? Якщо ні, тоді ви далекі від Бога і Його святих почуттів. Поміркуйте над цим. Не піддавайтеся злу, а перемагайте зло добром. Будьте добрими і милостивими одне до одного. І прощайте одне одному, як сам Бог ради Ісуса Христа простив вас.

новий закон. Коли б начальником я став хоч на одну годину, то я одразу б наказав закон вести єдиний. У дні святкові і вихідні батьків не допускати без нас у парк, на стадіон, до цирку й до театру. Ще й всюди входи б спорядив словами охоронними. Вхід без дітей для всіх батьків суворо заборонено.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: тільки зубів у крокодила.
1: Крокодил трохи схожий на ящерку. Щоправда, на дуже велику. Довге стисле з боків тіло, довгий хвіст, перетинки між пальцями з задніх кінцівок, довга морда і плоска голова. Ось він, який крокодил. На передніх кінцівках у нього по 5 пальців, на задніх по 4. Ніздрі містяться на кінці верхньої щелепи. Завдяки такій анатомії крокодил може триматися на поверхні води, виставивши назовні лише очі та ніздрі. У крокодила є вуха, вірніше, зовнішні слухові отвори, які закриті рухливими клапанами. Коли крокодил пірнає, ці клапани захищають вушні отвори від механічних пошкоджень. Тіло, хвіст і лапи крокодилів покриті великими твердими щитками, розташованими на спині, животі, правильними рядами. Ці рогові щитки, утворюючи панцир, добре захищають тіло крокодила. Паща крокодила має досить страхітливий вигляд. Доволі великі зуби здатні легко перекушувати дуже великі й тверді предмети. Живуть крокодили в прісних водоймах і більшу частину часу проводять у воді. Іноді вони виповзають на суходіл для того, щоб погрітися на сонечку.
0: Усього крокодил має 66-68 зубів. У людини їх, для порівняння, лише 32 зуби.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Немає більше від тієї любові, коли хто покладає життя своє за друзів своїх.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся, та воюєте, та не маєте. Бо не прохаєте. Світле радіо Еммануїл.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марку. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Розділ сьомий. Марк. Кураторів, які того вечора віддалися молитві і посту, потривожив старшина з-поміж юдеїв, що пограбували їх, який, повернувшись, гнівно поскаржився, що від руки одного з есеїв загинув чоловік з їхнього товариства. Вони запитали, хто і коли, і дістали відповідь, що чоловіка застрелив з лука невідомий у ярку по дорозі до Єрихону. На це есеї сказали, що грабіжники деколи зустрічаються з такими ж грабіжниками, і захотіли поглянути на стрілу, яка виявилася римським виробом, точнісінько такою, як у їхніх сагайдаках. Есеї звернули на це увагу і, врешті-решт, розсердившись на нерозумність скарги, висловленої особами з щонайгіршим характером, прогнали його від своїх дверей, порадивши податися до первосвященника Анни разом з усім украденим майном, або, якщо його воля, до ще більшого злодія, римського прокуратора Альбіна. І ті не полінувалися це зробити, як наслідок есеям наказали прислати своїх людей, щоб ті прийшли перед Альбіна відповісти на звинувачення проти них. Послухавшись, вони відправили і Тієла та ще двох інших, які 3 місяці чекали в Єрусалимі, поки врешті домоглися слухання справи. Врешті-решт справу таки почали розглядати, і вже за кілька хвилин її відклали, як дріб'язкову. Того самого вечора посередник повідомив Тієлу, що коли братство заплатить Альбіну певну суму грошей, про цю справу не почує більше ніхто. Але есеї відмовились це робити, позаяк це суперечило їхнім принципам, сказавши, що їм не треба нічого, крім справедливості, яку вони не готові купувати. Вони говорили так, зовсім не відаючи того, що один з їхніх неофітів Калеб насправді й випустив смертоносну стрілу. Опісля Альбін, утомившись цією справою і переконавшись, що не матиме вигоди з есеїв, наказав їм піти, сказавши, що прийшле старшину, який проведе слідство на місці. Минуло ще 2 місяці, і цей старшина врешті-решт приїхав у супроводі 20 вояків. Сталося так, що одного зимового ранку, коли Міріам і Нехушта йшли по Єрихонській дорозі, вони зненацька побачили, як до них наближається невеликий загін озброєних чоловіків. Зрозумівши, що то римляни, вони звернули з дороги, аби сховатися в чагарях пустелі. Але той, хто видався їм старшим, пришпорив коня, щоб перепинити їм шлях. «Не біжи, стій на місці», – сказала Нехушта до Міріам, – «і не виказуй страху». Тож Міріам спинилася і стала збирати рідкі осінні квіти, які досі квітли серед кущів, поки тінь сотника не впала на неї. Та тінь, під якою доля судила їй ходити до кінця днів. «Пані!» – мовив по-грецьки приємний голос, але з ледь чужою вимовою. «Пані, благаю вас, не тривожтеся. Я чужинець у цьому краї і приїхав сюди у службовій справі. Якщо ваша ласка, покажіть мені дорогу до села людей, яких звуть есеями, що живуть десь у цій пустелі». «О, пане», – відказала Міріам, – «чи ви прийшли разом з римськими вояками, щоб завдати їм якоїсь шкоди?» «Ні». «Але чому ви про це питаєте?» «Тому що, пане, я належу до їхньої громади». Старшина прикипів до неї очима, цієї вродливої, синьоокої, білошкірої, тендітної дівчини, чия шляхетна кров волала про себе в кожному її слові і жесті. «Ви, пані, зі спільноти есеїв? Направду, ті священники в Єрусалимі брешуть далеко більше, ніж я гадав. Вони сказали мені, що есеї – старі аскети, і їм не милий сам вигляд жінки. І тепер ви кажете, що належите до есеїв? Ви, клянуся Вакхом, ви?» І він подивився на неї із зачудуванням, яке хоча й не виглядало негарним чи навіть негречним, було до смішного неприховане. «Я їхня гостя», – сказала вона. «Гостя? Ну, то це дивує навіть більше.
якщо ці духовні вигнанці, це слова пересвященника, не мої, діляться хлібом і водою з такими гістьми, то моє перебування у них буде радіснішим, ніж я гадав. Вони виховали мене, і я їхня опікунка, ще раз пояснила Мір'ям. Направду, про есеїв я чимраз кращої думки, і вже переконався, що ті священники обмовили їх. Якщо вони можуть виховати таку ласкаву пані, то й самі, напевне, мусять бути добрі. І він шанобливо вклонився, мабуть, щоб підкреслити комплімент. «Пане, вони добрі і лагідні», – відповіла Мір'ям. «Але про це ви дуже скоро довідаєтесь самі, бо живуть вони зовсім неподалік. Якщо ви підете за нами он туди, то з пагорба буде видно їхнє село. Ми також туди йдемо. З вашого дозволу я супроводжуватиму вас», – сказав він, зіскочивши з коня, перш ніж вона встигла відповісти. А тоді додав: «Я на одну хвилину, треба віддати деякі накази». І гукнув до вояка, який стояв разом зі своїми товаришами трохи віддалік. Вояк до них підійшов, вітаючись, і старшина віддав наказ для свого маленького загону. Мір'ям уперше змогла роздивитися його лице. Він був молодий, 25 чи 6 літ, середнього зросту і досить стрункий, жвавий у рухах і атлетичної статури. На голові, замість шолома, що звисав з луки сідла, він носив невелику шапку, облямовану металевою стрічкою і підбиту для захисту від сонця. Під нею вона могла побачити його коротке каштанове волосся, густо закучерявлене, а засмага не могла приховати його тонкої ніжної шкіри. Великі сірі очі, досить широко посаджені, були швидкі і пильні. Його рот мав гарну форму, хоча й був дещо великий, а підборіддя чисто виголене, випнуте і рішуче. Він мав вигляд воїна, що звик виконувати наказ, однак видавався дуже добросердним і, коли усміхався, показуючи свої рівні білі зуби, навіть веселим. Вигляд людини з добрим і щедрим серцем. Мір'ям подивилася на нього і вмить змагнула, що він подобається їй більше, ніж будь-хто з чоловіків, яких вона бачила до сьогодні. Навіть більше за Калиба, друга дитинства. Вона засоромилась цієї думки, що поставила новоприбульця над другом свого дитинства. Хоча цей друг не так давно розсердив її своєю аж надто теплою дружбою. Віддавши наказ, старшина відпустив ординарця. «Пробачте мені», – сказав він, – «що я не відрекомендувався вам. Мене звуть Марк, син Емілія, уславлене у свій час ім'я», – зітхнув він, «яким, сподіваюся, стане колись і моє. Поки що я не маю змоги похвалитися цим. І тепер, якщо мій дядько Кай не зволить умерти і віддати мені у спадок велике багатство, яке він забрав у іспанців, а одного і другого він, як видається, не має жодного наміру робити. Я лише лицар фортуни, центуріон, тобто сотник, під орудою високошанованого і найшляхетнішого прокуратора Альбіна», – додав він саркастично. «Я вже рік прожив», – провадив він далі, – «у цьому цікавому і неспокійному і часом посушливому краї, до якого прибув з Єгипту. А тепер мені випала честь дослідити звинувачення, яке висувають вашим чеснотливим есеям, що вони вбили або причетні до вбивства одного негідного юдея, якого, як я розумію, було послано разом з іншими викрасти їхнє майно. Таким є, пані, моє ім'я і моя історія. І чи не могли б ви, якщо ваша ласка, розказати мені про себе?» Мір'ям завагалась, непевна, чи може звірятися після такого недовгого знайомства. На це нехушта, яку не тривожили сумніви, і вважала, що ввічливо бути цілком відкритою з тим римлянином, наділеним владою, відповіла замість неї: «Пане, ця дівчина, чиєю слугиною я є, як була перед тим слугиною її баби і матері. Певне, що ти не можеш бути така стара», – урвав її Марк. Він узяв собі за правило
ввічливо ставитись до всіх жінок, хоч би яка барва їхньої шкіри, зауваживши, що тим, хто ставиться поштиво до їхньої статі, живеться легше. Нехушта ледь усміхнулась у відповідь, бо ж у якому віці жінці немилі компліменти. Господи, вони обидві померли молодими, а тоді повторила. Ця дівчина – єдине дитя Демаса, високородного сирійського грека з Тиру, та Рахилі, його шляхетної дружини. «Я знаю Тир», – урвав Марк її. «Був розквартирований там ще 2 місяці тому», а вже іншим тоном додав. «Як я розумію, це подружжя вже не живе на світі». «Вони вмерли», – мовила сумно Нехушта. «Батько в амфітеатрі Бейруту за наказом першого Агрипи, а матір, коли народилося дитя, в амфітеатрі Бейруту? Він був злочинцем?» «Ні, пане», – гордо втрутилась Мір'ям. «Християнином». «Ох, розумію. Так, їх очорнюють як ворогів людського роду. Але мені доводилось мати справу з християнами, і вони виявилися вельми добрими людьми, хоча і химерними у своїх поглядах. Але тут сумнів пройняв його, і він сказав: «Однак, пані, як я розумію, ви належите до есеїв?» «Ні, пане», – відповіла вона таким самим спокійним голосом. «Я також християнка, під захистом есеїв». Він подивився на неї з жалем і відповів: «Це небезпечне визнання для такої юної і прекрасної особи». «То й нехай собі», – сказала Мір'ям. «Принаймні, воно моє від початку і до кінця». Поки вони так розмовляли, ненацька розхилились кущі на їхньому шляху, і з-поміж них виринув Калеб, якого вона останнім часом бачила рідко. Він зупинився і глянув на них. «Друже Калебе», – сказала Мір'ям, – «це римський центуріон Марк, який прямує до кураторів братства. Чи ти заведеш його разом з вояками до головної зали і попередиш мого дядька Ітієла та всіх інших про його прибуття? Тому що нам уже час вертатися додому».

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл». Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю Радіо «Еммануїл» і слухайте.
2: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш, Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й в вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Слухай, щоб надіятися.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: сьогодні відзначається Міжнародний день жестових мов 23 вересня. Використання жестів для спілкування настільки давнє явище, як і звичайна мова. Припускають, що таким способом подавали один одному знаки мисливці на відкритих рівнинах. Це водночас зберігало тишу та координувало процес. Складну систему жестів мали індіанські племена, адже кожне з них говорило на своєму наріччі. Щоб налагодити комунікацію з сусідами, стандартизована і зрозуміла для всіх мова знаків була незамінною. Перші згадки про використання жестової мови людьми, які мають вади слуху або мовлення, прийшли з давньої Греції. Трактат Платона «Кратил», написаний у 5 столітті до нашої ери, свідчить про те, що в ті часи люди з подібними обмеженнями вже користувалися жестами замість слів. У 16 столітті власну жестову мову розробив італійський лікар і математик Джероламо Кардано. Він намагався співставити значення окремих слів з жестами. Його система не стала поширеною, проте сам винахідник вдало застосував її для навчання свого глухого сина. Але найбільше досягнення в ранній історії жестової мови належить іспанському монаху. У 1620 році він опублікував першу книгу з мови жестів, яка містила алфавіт із зображенням рухів пальців, що означали певні звуки. Дякуючи цій книзі, жестову мову вперше було визнано гідною формою спілкування. І декілька цікавих фактів. Зараз налічується близько 300 жестових мов, адже, як і звичайні, вони різні в залежності від країни. Навіть в тих державах, які мають спільну мову, жестові системи різняться, наприклад, у США та Великобританії. Для багатьох є несподіванкою той факт, що жестова мова не менш виразна, ніж звичайна, адже в ній використовуються не лише руки, а й міміка. Наприклад, рухаючи бровами, можна визначати тип речень – стверджувальних чи запитальних. З давнини у вересні люди святкують День осіннього рівнодення, який співпадає з радісним часом збору врожаю. Осіннє рівнодення – це астрономічне явище, коли день і ніч у всьому світі ділять добу навпіл, врівноважуючи баланс світла й темряви. А сонце в напрямку з півночі на південь переходить лінію небесного екватору. У 2026 році День осіннього рівнодення, а отже й астрономічна осінь, настає для нас 23 вересня. Перейдемо до подій цього дня. 1848 року американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку. 1920 року відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України. 1944 року, згідно з Люблінською угодою, почалося переселення етнічних українців з Польської Республіки в Українську РСР, а поляків у зворотньому напрямку. 2008 року відбулася перша презентація першої версії операційної системи Android. 23 вересня народилися 1872 року Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка та педагог. 1903 року прийшов у світ Олександр Івченко, український конструктор авіадвигунів. 1935-го народилася Маргарита Ніколаєва, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка. 1939-го побачив світ В'ячеслав Малець, український дитячий письменник. 1976-го народилися брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор. Володимир є бронзовим призером. А 1992-го прийшла у світ Оксана Гаджій, українська поетеса. Ось таким цікавим був цей день 23 вересня у різні роки та епохи. Залишайтеся разом з нами. З нами ви можете дізнатися багато нового та цікавого.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Це програма з української на українську і навпаки.
3: За умови чи при умові? Прийменник «при» цілком український, хоч уживаний не так часто, як у російській мові. Порівняємо. При услові – за умови, при проведенні занятій – під час проведення занять, при вході – біля або коло входу.
4: За умови – правда, що служитимеш добру. Добру і тільки добру. Валентин Шемерис. Особлива місія мадам Крижанівської.
1: З української на українську і навпаки.
3: Яка комаха нам часто дошкуляє в домі? Буває і харчова, і плетяна, і вовняна. Підказуйте, це міль? А може, моль? Щоб запам'ятати, як правильно писати, згадайте слово «сіль» у називному відмінку «хто що». Міль, сіль. У родовому немає кого чого – молі або солі.
4: Даремне махаю я крилами. Пір'я летить, обгуляються, падають крила. Міль же беззвучно тріпоче, тріпоче своїми крильцями, мехтить мені в очі глузливо. Чайка Дніпрова. Снище.
1: З української на українську навпаки.

0: Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі, я вітаю вас. Це програма «Неньки» – освітній простір для матусь. Програма створена спеціально для підтримки матерів. І з нами, як завжди, в студії Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Радий бачити вас знов і якби долучитися до спілкування, до прослуховування якоїсь цікавої настановчої теми для батьків. І тема наша сьогодні – грубість і хамство підлітків, конфлікти з дітьми. Тема, мабуть, непроста, тому що батьки, які стикаються з цим, впевнений, задачені цим питанням, як це вирішувати. Ну і на початку традиційно хотілося б вас спитати, що призвело до бажання підняти ось таку тему? Можливо, якась ситуація, чи просто бажання, якісь споглядання? Світлана, будь ласка.
2: Ну, по-перше, я сама мама двох підлітків, моїм дітям 16,5 – 13 років, тому я дуже добре знайома з цими всіма проблемами. І як спеціаліст, і як мама, я дуже добре розумію, чому діти так себе поводять, і бачу їх потреби в цій поведінці. Ось, і звичайно, що до мене звертаються весь час батьки, які говорять, що мій підліток дуже грубий, дуже агресивний, закритий, нічого не чує, неможливо вплинути. Батьки дуже переживають, тому що підлітки реально можуть наробити купу помилок і багато різних залежностей, і погані компанії. Ось, і тіло змінюється, і в сексуальному плані вони дуже змінюються. Батьки переживають, як допомагати своїм дітям. А діти таке враження, що вони відштовхують їх і не дають батькам про них піклуватися.
1: Ну, я думаю, треба зазначити, що ми живемо у світі причинно-наслідкових зв'язків. І якщо є якийсь наслідок, зазвичай за цим є якась причина. І отут виникає логічне питання, коли ми говоримо про грубість і хамство підлітка. А які можуть бути причини ось такої поведінки? Адже це важливо зрозуміти. І що ж з цим робити, Світлана?
2: Да, зразу хочу сказати, що те, що у вас грубий підліток, не говорить про те, що ви погана мама. Батьки кажуть, Боже, що я зробила не так, що він отак зі мною поводиться? Мабуть, я якась погана. Ні, ви не погані. Далі, підліток теж непоганий. Боже, дитина зіпсувалася, жах. Коротше, виховували, нічого не вийшло, погана дитина. Ні, дитина не погана. У грубості і хамства підлітків є певні причини, давайте я про них розкажу. Саме перше, пам'ятайте, будь ласка, що задача підліткового віку – це відштовхнутися від батьків і жити своїм життям. Тому, в принципі, дитині потрібно противитись, потрібно бунтувати, щоб вийти з-під вашої опіки. Ось, навіть в дуже таких родинах, де хороші стосунки з підлітками, де все добре, підлітки можуть час від часу казати, я не буду, я не хочу, там, мама, ти нічого не знаєш, там, не, я хочу по-своєму зробити. Це нормально, це такий вік. Ось, тому треба витримувати там, де дитина з вами не згодна, він має право не бути з вами згодним, це нормально. Ось, дозволяйте йому мати свою думку і відпустіть те, що можна відпустити. Ну, наприклад, вдягайся, як ти сам обираєш, їж те, що ти обираєш. Як прибирати в твоїй кімнаті, теж ти сам можеш обрати. Там, де безпечно, треба давати дітям самостійно приймати рішення, і тоді близько там 18 років у вас вже буде не дитина, а молодий дорослий, ось який сам може про себе дбати. А дуже також часта причина, чому грубі стають підлітки, тому що батьки дуже тиснуть на дітей, тобто вони не відпускають, вони не дозволяють їм не погоджуватись. Ось, оце таки прибери в кімнаті, помийся, вивчи уроки, перевдягнися, не сперечайся, поклади тарілку в раковину, не кричи на брата. Ну, реально, просто у дитини нема іншої ніякої можливості сказати «стоп», як просто закричати на вас чи бути грубим. Тобто ви порушуєте кордони дитини. Тому треба припиняти контролювати, інакше все буде погіршуватись. Звичайно, є речі, де ви будете приймати рішення. Ось, і ми зараз вам поговоримо, як все ж таки впливати на ваших дітей. Ось, також дуже важливо розуміти, що клітковий вік дуже важкий для дитини. Ось дуже багато гормональних змін, дуже багато змін в тілі, в мозку дитини, і це просто важко. Ось, і дуже важко, дуже важливо, щоб ви розуміли і бачили, що дитині важко справлятися зі стресом, з тим, що відбувається, і треба любити, підтримувати. Якщо ви просто контролюєте, тиснете, дитина буде вас відштовхувати, якщо будете розуміти. Підтримувати з теплом, з любов'ю, з піклуванням, тоді дитина буде вас слухатись, і тоді не буде отакого, знаєте, грубого хамства і бунту.
1: Дуже цікава інформація, взагалі, ось особливо перший, ну всі дуже важливі, але перший, я навіть здивувався трошки, знаєте, що бунт не завжди є поганим, тому що бунт, по суті, може бути вираженням прагнення до самостійності. Як важливо це розуміти, щоб одразу на перших порах не обрізувати якби бажання, прагнення дитини і не робити ще гірше, а занурюючи її все більше противлення, бунт і так далі. Дуже цікаво, дякую за таку інформацію. Ну, ми, мабуть, підсуваємося до наступного питання. А як же все-таки зміцнювати ось цю прив'язаність? Ви сказали в кінці, що любов, ну, більш пріоритетна, ніж якісь зауваження, можливо, навіть дисципліна занадто. А як же ось зміцнювати цю прив'язаність з підлітком? Можливо, є якісь поради?
2: Да, я коли розмовляю з батьками, які говорять, Боже, не прибирає в кімнаті, не вчиться, провалився в екрани, там погані компанії. Я завжди кажу, ви поки відкладіть всю вашу дисципліну, не дивіться на кімнату, не тисніть на навчання, вам треба відновити стосунки з дитиною. Вам треба побудувати, відновити цей теплий зв'язок. Як це робити на практиці? Це теж забирає сили, тому я от всі сили рекомендую спрямовувати в те, щоб відбудовувати стосунки. Саме перше, ви маєте визначити мову любові вашої дитини. Я думаю, що більшість з нас чула про Гері Чепмана, про його книжки «П'ять мов любові», «П'ять шляхів до серця дитини» і «П'ять шляхів до серця підлітка». Тобто є пряма книжка про підлітків. Не буду заглиблюватись в цю тему, але почитайте цю книжку, вона говорить про те, як саме на практиці ви можете показувати, що ви любите дитину. Це дуже важливий момент. Далі, ритуали любові. Ритуали любові – це конкретні дії, які ви робите щоденно, щоб показати дитині, що я про тебе піклуюсь, я тебе люблю, і ти для мене важливий. Ну, наприклад, коли там дитина уходить чи приходить, ви чи прощаєтесь на ніч, чи зустрічаєтесь зранку – ви завжди з теплом дитину обіймаєте, цілуєте, говорите щось приємне, не там «Ой, ти там в школу запізнюєшся, бігом давай, вставай!» А синочок, я рада тебе бачити, як ти поспав, чи із школи прийшов, не «Ой, що ти там, як ти себе поводив, які ти оцінки приніс?» А «Привіт, я рада, що ти вже вдома, я тебе дуже чекала, давай я тебе погодую». Ось, і таких ритуалів любові, їх є декілько, я про них розказувала в одній з попередніх передач, там, де ми говорили про прив'язаність, я рекомендую переслухати. Тобто, мають бути дуже конкретні речі, в яких ви показуєте, що ви любите вашу дитину. І ви маєте регулярно це робити. Дуже важливо також розділяти інтереси підлітків. Батьки кажуть, Боже, де він сидить, оце дивиться якісь тупі відео, і грається в якісь ігри, мені не зрозумілі, я не можу на це дивитися. Дорогі мої, якщо ви не можете на це дивитися, ви не знаєте вашу рідну людину. Вам треба знати, що дитина грає. Вам треба, щоб він був готовий вам розказати про те, яких ютуберів він слухає, що цікаве він відео почув сьогодні, якого рівня він дійшов там в якійсь грі. Ось, ви маєте цим цікавитись для того, щоб стати ближче до вашої дитини, грати в його ігри, дивитися його відео, хоча б трошки з цікавістю розділяти його інтереси. Не чекати, коли він прийде і скаже: «Мама, розкажи мені про Ісуса і про Біблію, і про життя християн. Як мені його влаштовувати?» Ні, ви маєте розділяти його інтереси, тоді у вас буде моральне право і можливості казати йому, наприклад, про віру, да, і про чисте життя християнське. А далі, що важливо – дуже важливо ділитися своїм життям і вислуховувати дитину. Тобто, якщо ви хочете, щоб діти вам розказували щось про себе, дуже часто говорять, Боже, він нічого не говорить, взагалі нічого не знає, що у нього відбувається, починайте ви розказувати, що у мене сьогодні було оце, я засмутилась, тому що тра-та-та, я такий успіху такого досягла в цьому. І питайте, а що у тебе було? І далі вислуховуєте. Дуже часто діти не розказують, тому що коли вони починають розказувати, ви зразу починаєте впадати в шок. Як ти міг таке сказати? Чи, Боже, як таке може бути? Чи вам просто небезпечно щось сказати? Тому треба вчитися вислуховувати. Ось, що ще важливо? Важливо розважатися, веселитися разом. Тобто треба створювати оці моменти, коли вам разом цікаво, приємно, весело. І ви маєте працювати над тим, щоб це відбулося. Знову ж таки, не чекати, коли це трапиться. Дуже важливо знайти спосіб зберігати фізичний контакт. Чим старша дитина, тим менше, скоріше за все, вона буде сама до вас тягнутися. Але коли ви наодинці з підлітком, коли ніхто вас не бачить, підійдіть до нього, обійміть, кажіть, я хочу тебе обійняти, я хочу тебе поцілувати. Ось, тобто, щоб завжди цей контакт зберігався, це дуже важливо для ваших дітей. Ось, і дуже важливо показувати, що ваші стосунки не залежать від якихось його помилок, негативної поведінки. Підлітки будуть помилятися, ви маєте бути до цього готові. У них будуть якісь істерики, зриви, некрасиві, якісь крики, агресія. Ось, але ви весь час все одно показуєте, що да, ми можемо в чомусь не погоджуватись. Був грубий, був якийсь конфлікт, але я тебе все одно люблю, я з тобою, я тебе приймаю. От оці такі, в принципі, досить прості речі, вони допомагають наблизитись до вашого підлітка.
1: Отже, визначити мову любові, ритуали любові, розділяти інтереси, розважатися разом, зберігати фізичний контакт. І я написав в кінці «безумовна любов». Дати зрозуміти дитині, що і ваша любов до неї не залежить від її поведінки. У мене, до речі, в житті був досвід, коли тітка моя рідна мені один раз сказала, і ці слова я не все життя запам'ятав, вона мені сказала так, що «Женя, я хочу, щоб ти знав, що я люблю тебе не за те, що ти робиш, а за те, що ти просто є». Незалежно від того, як ти себе ведеш, тоді я не одразу зрозумів, що вона мала на увазі, але з часом я зрозумів, і це дуже важливе відношення, яке потребувало мене вільним в деякому сенсі, я міг би сказати. Ви торкнулися теми, Світлана, також і якогось такого тиску, напруги, можливих сварок в сім'ї між мамою і дитиною. І тут виникає питання, що їх дійсно не можна уникнути. А як же правильно, як правильно або ефективно збудовуючи, якщо можна сказати, сваритися із своєю дитиною, із підлітком?
2: Да, це дуже важливе питання. Треба зрозуміти, що конфліктів не уникнути. Конфлікти з підлітками будуть, і це нормально. Тому що вони відділяються від нас, вони можуть думати по-іншому, плюс вони дуже емоційні. Ось і тут дуже важливо, щоб, знаєте, не було таке там «мама, уйди звідси, там, лиши мене самого, як ти з матір'ю розмовляєш?» І, коротше, підліток намагається від вас уже уйти, а ви за ним біжите, «я ще не договорила, я тобі зараз скажу». Це не має ніякого сенсу. Ось тому, якщо якийсь конфлікт виникає, якась істерика, якась там агресія проявляється, щось вам там хтось нахамив, таке буває. Саме перше, що ви робите паузу, щоб дати собі дитині заспокоїтись. Просто крок назад. Ми дуже розсерджені, нам треба заспокоїтись. Не біжите ні за ким, самі там подихали, попили водичку, помолилися, дали час дитині. І далі, коли ми заспокоїлись, ми даємо дитині теж заспокоїтись. Тобто, він може хотіти там покричати, постукати там, я не знаю, там стілець попихати в стінку. Ось, це нормально. Тобто, дайте дитині проявити ці емоції. В моменті, я вже багато разів казала, в моменті нема ніякого сенсу щось там пояснювати, там не можна таке говорити, чи замість того, щоб там стукнути кулаком по столу, треба там сказати словами. Це буде тільки, знаєте, як підлівати масло в вогонь. Ось. Тому пам'ятаємо, що для того, щоб вирішити конфлікт з підлітком, треба не розпалювати оцей емоційний вогонь, а треба його гасити, навчитися зупинятися, робити паузу, не продовжуйте говорити, поки ви, дитина, не заспокоїтесь. Тому оця пауза – це одна з ключових навичок. Заспокоїлись і потім повертаєтесь. Тому давайте буквально коротенько, покроково. Ви мовчки вислуховуєте всі його звинувачення. Не вмикайтесь на його грубі слова, не сприймайте його агресію на свій рахунок. Пам'ятайте, що кричить той, кому погано. Сама дитина не погана, ви не погана мама. Зараз вашому підлітку всередині погано, тому він кричить. Далі, не захищайтеся, не лайтеся з ним, нічого не пояснюйте. В момент емоційного шторму це абсолютно марно. Дихайте, чекайте, емоції підлітка незабаром підуть на спад. Ви можете бути поруч з ним, ви можете уйти в іншу кімнату, ви обирайте те, що буде комфортно.

0: трапилось, розкажи, що з тобою. І зазвичай, якщо дитина хамить чи погано себе поводить, у неї щось болить, щось не так з нею. Тому треба не казати, ти ж розумієш, що з мамою так не можна. Да він розуміє це, він знає це, він не зміг себе стримати в моменті. Ось, і він вибачиться перед вами, але ви спокійно питаєте у його, що трапилось, як можна по-іншому, можливо, наступного разу себе повести. Уже ви зможете з ним далі поговорити, коли ви будете заспокоєні і буде оцей контакт.
1: Дякую, Світлана, за пояснення, за ці конкретні поради, які, я вірю, можуть допомогти, мабуть, в цих непростих обставинах, з якими стикаються матері, особливо, знаєте, коли зараз ти без батька можеш бути сама і діти. Інше навантаження теж набігає на дитину. Тому дякую вам. Хотілося в кінці просто як для підсумку, чи просто, можливо, якусь таку головну пораду, хоча вона може бути розділеною, виділити і повідомити, підтримати наших матусь.
0: Да, я б хотіла, мабуть, отакі три речі сказати. Саме перше, підлітковий вік складний. І вам складно, і дитині складно. Але все ж таки ви доросла людина, вам є на що спертися, вашому підлітку майже нема на що спертися, крім вас. Ось, тому чисто підліткове, от ці гормональні зміни, проблеми з емоціями, це просто важко, і вам треба це пережити. І вам, і дитині. Тобто просто будьте розуміти, що це отак Бог створив, так воно є. Далі, пам'ятаємо, що коли дитина груба, дуже агресивна, якось себе поводить неадекватно, це дитина, якій погано, якій щось болить. І вона вам кричить, тому що ви цю біль можете зцілити для неї. Ось. І останнє хочу сказати, що яка б не була проблема з підлітком, перше, в що ви маєте вкладати, це стосунки. Не забирати телефон, не там, я не знаю, змушувати прибирати в кімнаті. Ні. Наші стосунки, чим ти живеш, що тобі цікаво, як я можу тобі показати любов. І цей крок, який ви робите. Не чекаєте, щоб він до вас прийшов, ви робите крок, ви відповідаєте за ваші стосунки, і ви найбільший вклад робите в це.
1: Дякую, Світлана. Ми знаємо, що Бог є автором першої сім'ї, і він дуже добре знає всі ці проблеми, з якими стикаються сьогодні матусі. І хотілося би запросити всіх присутніх зараз до молитви і попросити вас, Світлана, повести в ній щодо сьогоднішньої теми.
0: Дорогий Господь, я дякую тобі за всі родини, за всіх мам, які намагаються вирішити проблеми, які зараз є з підлітками. Ти знаєш проблему кожної з матусь, яка нас слухає. Дай мудрості прямо зараз побачити свого підлітка тим, хто потребує любові, хто потребує піклування, щоб в цій злості і гніві, які є у наших дітей, ми бачили біль, і ми мали змогу дарувати цю безумовну любов. Дай сили, дай наснаги, дай милості багато, дай благодаті твоєї, яку ти даєш нам, щоб ми могли давати це все нашим діткам. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12.

Вони мені як зорі серед ночі, вони морози сонячне тепло. Пригадую дитинство літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

така любов, що є в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі, вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю, тих прекрасних колосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: закрийте те, що є Господа Бога нашого, а відкрийте наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону.
1: Цитата з Біблії.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. І я пропоную разом зараз помолитися за нашу Україну. 2 Коринтянам, 4 розділ, 8-9 вірш написано так. Ми звідусюди стиснені, але не роздавлені. У замішанні, але не у відчаї. Гнані, але не залишені. Збиті, але не вбиті. Я думаю, що ці слова відображають наш стан. Давайте помолимось. Господи, ти бачиш, скільки у нас зараз потреб. Ти бачиш наш народ український, який потерпає великі біди під час цієї війни. Ми просимо тебе, хай слова надії від Господа Христа прийдуть в кожне серце, щоб ми могли сказати, як апостол, що ми збентежені, але не роздалені, що ми замішані, але не у відчаї, що ми збиті, але не вбиті. Господи, благословляй цією надією, твердою вірою кожного українця. Якщо в наших серцях буде віра, то ти втрутишся, то ти вирішиш всі питання, то ти прославишся. Прошу тебе за кожного з нас. Даруй нам таку непохитну віру, Богошукання. Благослови Україну. Амінь.
1: Ми розкидаємо зерна, а Бог ростить врожай.
2: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Нехай каміння мовчить.
4: Вітаю, друзі! У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому Радіо Еммануїл. Сьогодні на нас чекає дуже довгоочікувана зустріч. За океаном, на теренах сонячної Каліфорнії, ми познайомимось ближче з дівчиною, чий потужний голос та пісні впродовж останнього десятиліття сколихнули увесь християнський світ. І звуть цю дівчину Кім Уолкер Сміт. Кім Уолкер народилася у місті Албані, штат Орегон, та виросла у невеличкому фермерському містечку Клеменс Фолс неподалік. Батьки Кім розлучилися, коли їй було всього 4 роки, після чого їй довелося жити з багатьма відчимами. Ми переїжджали щороку, тож я завжди була новою дитиною в школі і ніколи не мала справжніх друзів. Це зробило мене дуже сором'язливою та замкненою, згадує Кім. Довгоочікувані зміни на краще відбулися, коли дівчині було 13. У їх сім'ї з'явився чоловік, разом з яким прийшли стабільність і Бог. Мати Кім вийшла заміж за християнина, і вони разом щільно долучилися до церкви. Проте особиста зустріч Кім з Христом відбулася пізніше. Я долучилася до церковного життя, аби ощасливити маму, але насправді віддала життя Христу лише коли мені виповнилось 18. Він врятував мене від жорстокої депресії та гніву. Він приніс зцілення та любов в моє життя, розповідає вона. Після закінчення школи Кім переїхала до міста Рейдінг, що в Каліфорнії, аби навчатися там в християнському університеті. Саме там і тоді буде визначено остаточний напрямок життя майбутньої лідерки нового покоління молодих поклонників. Про той час Кім розповідає: «Я була не дуже щаслива, намагаючись покращити свої оцінки в університеті та знаходячись ніби не на своєму місці. Я їхала за кермом посеред ночі і кричала до Бога, запитуючи, що я тут роблю. І так сталося, що я під'їхала просто до церкви Безель. Тоді вони тільки-но побудували цілодобовий молитовний дім. Всередині були люди, що молилися та поклонялися. Я була заінтригована та вирішила відвідати церкву наступної неділі. Там мене познайомили з дівчиною, яка до сьогодні є моєю найліпшою подругою. Вона допомогла мені знайти своє місце, і після року навчання в університеті я вирішила залишити його та вступити до школи надприродного служіння Безель. Після 2 років навчання в школі та ще 2 років служіння Кім Уолкер було прийнято на посаду пастора поклоніння поруч із Брайаном Джонсоном. Сьогодні Кім Уолкер Сміт є одним із лідерів команди поклоніння Jesus Culture і директором одноіменного музичного лейблу. На їх спільному рахунку 7 живих альбомів поклоніння та серія молодіжних конференцій, що з моменту започаткування в 1999 році виросли у міжнародний рух. Серце цих зібрань полягає в служінні іншим церквам та в тому, аби вести молодих людей до переживання радикальної Божої любові. Протягом останніх років бачення руху розширилося до того, аби, за їх словами, знаряджати, надихати та забезпечувати нове покоління відродженців, аби бачити, як цілі міста спасаються, гуртожитки переживають революційні зміни та нації стають учениками. Очевидно, визначною частиною руху є поклоніння. Безумовно, музика відкривала для нас двері, дозволяючи співпрацювати з іншими течіями та церквами, ділиться Кім. Хоча більш важливим є те, що поклоніння є центром всього, що ми робимо. Ми визначаємо поклоніння просто. Бог виливає свою любов на нас, і ми у відповідь виливаємо нашу любов назад йому. Музика – паливо для руху, що робить його свіжим, реальним та живим. Рух і команда поклоніння Jesus Culture є унікальними. І те, що їх вирізняє, за словами Кім Уолкер, це те, що вони оберігають присутність. Ми приймаємо рішення, які зовнішнім видаються дивними та незрозумілими, але для нас ми намагаємося зберегти те, що Бог вклав в нас, те бачення, яке Він нам дав. Те, як ми цінимо Божу присутність, завжди переважує все інше. Так, ми прагнемо творчості та досконалості в музиці, але ніщо не передує Божій присутності. Найлегше це описати як глибокі стосунки зі Святим Духом. Ми шукаємо Його пізнання, слухаємо, що Він скаже, спостерігаємо за тим, що Він робить, і потім співпрацюємо з Ним. Про роль зібрання в поклонінні Кім говорить так. Нас створено для тісних стосунків з Ним та для того, щоб ми зустрічалися з Ним в поклонінні. Люди не потребують ні того, аби їх розважали, ні однієї людини, що співала б їм гарну пісеньку зі сцени. Люди Божі починають визнавати, що церква – це всі ми, а не будівля. Всі ми маємо місце та частинку, що потрібна в тілі. І в міру того, як це откровення зростає, все більше людей шукають місце не тільки для зустрічі з Христом, а й для того, аби бути частиною того, що Він робить. Якщо поклоніння не пов'язане з живим зібранням, воно не має сенсу. Вся суть поклоніння в тому, аби спільно, всі разом, приходити в присутність Бога, любити Його, приймати Його любов, змінюватись та, виходячи, віддавати цю любов світові. Ісус прояснив це достеменно, заповівши: «Любіть Господа всім серцем своїм та любіть ближнього свого, як самого себе». Для того, щоб цей зв'язок відбувався, ми маємо залишатися поєднаними з Ісусом та один із одним. Божа любов – серце служіння Кім Уолкер Сміт, натхнення для кожної її пісні. Давайте приєднаємося до чудесної хвали люблячого Творця в небесній пісні «Він любить нас».

щиро сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Каска. Випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь. Тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимо, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Ісусі Христі не за тілом, а за духом.
1: Цитата з Біблії.

0: Якщо ми з вами є послідовниками Ісуса Христа, ми не тільки сповідуємо устами, що Ісус – це Господь, але і свідчимо про це своїм життям.
1: Ласкаво просимо на чергову програму з циклу передач Чарльза Стенлі «Дотик до істини». У деяких релігіях земля розглядається як поле вічної битви між добром і злом. Вважається, що війна ведеться двома рівнями,

0: Господа і Спасителя, немає невизначеності щодо того, хто є переможцем. Тому залишайтеся з нами. Доктор Стенлі ще раз нагадає вам, чому ніхто не повинен сумніватися в тому, що Ісус Христос – Господь.
1: Ісус Христос є Господом усього. Але чи вірите ви в це? Я хотів би поговорити сьогодні про панування Ісуса Христа. Чи прийняли ви Христа своїм Спасителем? Чи визнаєте ви в Христі Господа свого життя? Чи знають інші люди про те, що Ісус Христос є вашим господарем? Чи можна, дивлячись на ваш послух і ваш характер, сказати, що ви дійсно прагнете пізнавати Ісуса, любити і служити Христу? Ваші справи, ставлення до оточуючих, усе у вашому житті повинно свідчити про відданість Ісусу Христу. Розгорнімо послання апостола Павла до римлян на 14 розділі і прочитаємо уривок з 7 по 12 вірш. Тут Павло обговорює питання влади Ісуса Христа у нашому житті. Отже, послання до римлян, 14 розділ, 7 по 12 вірш. «Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо, і чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те і умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти, нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим, бо написано: «Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові». Протягом усього Нового Заповіту Ісуса Христа називають Господом. Автори так звертаються до Христа, тому що визнають Його Богом, визнають Його царюючим володарем усього творіння. Апостол Павло так говорить у 8 вірші 14 розділу послання до римлян. «Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні». Чуєте? Ісус Христос є Господь. Він залишається господарем життя у будь-якому разі, визнаємо ми це чи ні. Віримо ми в Нього чи ні, приймаємо ми Його своїм Спасителем чи ні. На жаль, існує велика кількість людей, які говорять, що Ісус – Господь, але в їхньому житті ці слова нічим не підтверджуються. Коли ми міркуємо про те, що Ісус – це наш Господь, перше, про що ми повинні запитати себе, буде наступне. Що саме мається на увазі під титулом «Господь»? Титул «Господь» означає, що Ісус Христос є царем. Він є правителем над всім і кожним. Причому Христос не тільки цар для людей, які вірять у Нього як у Спасителя. Він – цар над усім творінням. У посланні до Колосян, в першому розділі, віршах 16 по 18, апостол Павло говорить: «Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влада, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла – церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Усе, що існує, створено ним і для нього. Все існуюче знаходиться під владою Христа, який тримає все у своїй руці. Друзі мої, кожен із нас знаходиться під владою Ісуса Христа. Це не означає, що тепер кожний з нас визнає Його панування. Не кожний це визнає і в майбутньому. Але яким би не було наше ставлення до Христа, факт залишається фактом: Ісус Христос є Господом усього. Втім, дехто може мені заперечити, мовляв, Христос не є Господом мого життя. Але, друзі мої, це не так. Як я вже сказав, ми можемо вірити в це чи ні, визнавати цей

0: факт або заперечувати його, можна навіть не слухатися Ісуса, не виконувати Його слово і усіляко противитися Йому, але Христос залишатиметься Господом, а ви будете Боговідступником. Істина полягає в тому, що всі народи і уряди, абсолютно все перебуває у Його владі, а будь-який дім під Його пануванням. Кожна помісна церква належить Йому, і кожна людина на землі над усіма нами царює Христос. Подивіться, наприклад, послання до євреїв, 2 розділ, 8 вірш, де про Ісуса говориться так: «Усе піддав ти під ноги Йому, а коли Він піддав Йому все, то не залишив нічого Йому непідданого. А тепер ще не бачимо, що піддане було Йому все». Інакше кажучи, кожен із нас підвладний Ісусу Христу, навіть коли ми не визнаємо цього. Але якщо ми не визнаємо влади Ісуса, якщо заперечуємо Його панування, якщо повстаємо проти Нього, ми вступаємо в бій з усім Царством Божим. Адже, хочемо ми цього чи ні, Христос є Господом. І ще одне питання, яке потрібно поставити собі. А чи є Христос Господом у нашому житті? Якщо ви вірите в Ісуса Христа як у свого Спасителя, ви, напевно, дасте ствердну відповідь на це запитання. Так, звичайно, Ісус Христос є Господом мого життя. Але мені хотілося б, щоб кожен із нас пішов далі і запитав себе, а чи видно це у нашому житті? Чи можуть це підтвердити наші близькі і знайомі? У посланні до Римлян, в 14 розділі, віршах 11 і 12 говориться, бо написано: «Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик». Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Одного разу всі ми станемо перед Христом, щоб звітувати про своє життя, а тому дуже нерозумно заперечувати владу Христа і опиратися Йому. Нерозумно продовжувати грішити проти Бога, який буде судити нас. Подивіться на друге послання до Коринтян, де в 5 розділі, 10 вірші записано: «Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе». Є ще один уривок, де говориться про панування Христа. Звернімося до 2 розділу послання до Филип'ян, де апостол Павло говорить про владу і смиренність Ісуса Христа. Прочитаємо уривок з 5 по 11 вірш. «Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнав: Ісус Христос – то Господь, на славу Бога Отця. Немає іншого імені, що перевищувало б ім'я Ісуса Христа. Інакше кажучи, немає такої особистості, яка б могла зрівнятися з Ісусом. Настане день, коли усі поклоняться Йому, і кожний сповідає, що Ісус Христос є Господь. Навіть ті, хто відкидає Христа зараз, визнають свою помилку, вони переконаються, що були неправі. Інакше кажучи, Божа влада буде визнана усіма і назавжди. А ось іще один уривок, який, сподіваюся, допоможе нам глибше зрозуміти панування Христа. Розгорніть, будь ласка, книгу «Об'явлення». У ній Іван Богослов пише про те, що сам бачив. Послухайте уривок з 1 розділу книги «Об'явлення», вірші 17 по 20. «І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: не лякайся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, «А ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті та від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих. Сім зір – то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков». Ісус Христос – це не просто якийсь філософ або вчитель. Він цар, він правитель усього на небі і на землі. Якщо ми віримо в Ісуса Христа як у свого Господа і Спасителя, ми повинні не тільки говорити про Його владу над нами, але і свідчити про наш послух Йому всім своїм життям. Адже Христос рятує нас не тільки від чогось, тобто від вічної загибелі, але і для чогось, тобто для нового життя. Це нове життя повинно прославляти Бога. Як? Послухом. Коли ми дозволяємо Ісусові бути Господом у всіх аспектах нашого життя. Як ви думаєте, чому невіруючі дивляться на церкву і говорять: «І це по-вашому християнство, у мене і без цього безліч проблем, навіщо мені вплутуватися в ще одну?» Так стається тому, що світ бачить у нас те, що суперечить образу Ісуса Христа, якого ми сповідуємо своїм Господом. Згадайте, як в Євангелії від Луки в 6 розділі, 46 вірші Ісус запитує: «Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, чого я говорю?» Гарне запитання, чи не так? Не менш важливе запитання Ісус ставить і в своїй проповіді на горі. В Євангелії від Матвія, в 7 розділі, віршах із 21 по 23, ми читаємо наступне: «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Дорогі друзі, прославляти Ісуса не означає, що ми повинні виконувати велику кількість якихось обрядів. Це, скоріше, означає слухати Бога і виявляти послух Йому. Ось чому сам Ісус, бажаючи пояснити це своїм слухачам, дав образ двох будівельників. Ми будемо читати Євангеліє від Матвія, 7 розділ, з 24-го вірша. «Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його». Дорогі друзі, коли ви знаєте істину і нехтуєте нею, вас чекає спустошення. Коли ви знаєте, що є добром, але не чините цього, ви обираєте шлях саморуйнування. Знаючи про те, що Бог є владикою всього, але, не слухаючись Його, ви самі намагаєтеся стати владикою. Але це шлях до руйнування. Втім, можливо, ви готові визнати панування Христа Ісуса, але не квапитеся виконувати Його Слово. Можливо, ви навіть замислюєтеся про те, що непогано було б змінити життя, щоб гідно зустрітися з Богом на суді. Можливо, ви навіть бажаєте втілити у своєму житті слова з послання до Римлян, де в 14 розділі апостол Павло пише: «Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні». Бо Христос не на те і умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Але вам потрібно запитати себе: чи впевнений я, що Ісус дійсно став Господом мого життя? чи прийняли ви Ісуса Христа своїм Спасителем? Чи згідні ви слідувати за Ним в усьому? Якщо ні, настав час зважитися. Не чекайте більше ані хвилини, зверніться до Христа Спасителя. А якщо ви вже віруєте в Ісуса як свого Спасителя, то вам потрібно слідувати за Ним, як це робили Його учні. Вони зверталися до Нього як до Господаря, і ми повинні чинити так само. Вони визнавали в Ньому Господа всього свого життя. Ми теж повинні це робити. Тому я пропоную вам невеликий тест. Тільки візьміть папір і ручку, вам буде зручніше, якщо ви все запишете. І щоразу, коли ви будете сумніватися в тому, чи є Христос Господом вашого життя, ви зможете себе перевірити. Звичайно, я зразу хочу наголосити, що не мені судити про ваші взаємини з Богом. Це ви повинні вирішувати самі за себе. Але я буду сподіватися, що мій невеликий тест допоможе вам визначити це. Отже, перше твердження критерій таке. Ісус Христос є Господом у моєму житті, коли я підкоряюся голосу Духа Святого без будь-яких роздумів і суперечок. Ви, напевно, знаєте, що часто ми не маємо сумнівів щодо того, що Бог хоче від нас, і тому нам варто коритися відразу без зволікань. Але що ми робимо в таких випадках? Ми говоримо: «Господи, а ти впевнений?» І потім ми наводимо Богові таку кількість доводів відмовок, наче Господь не в змозі сам це врахувати. Інакше кажучи, ми починаємо сперечатися з Богом. Але в будь-якій ситуації ми повинні визнавати владу Бога, Його мудрість і силу, якої б нам не здавалася дійсність. Наше сприйняття заповідей Бога не повинно впливати на наш послух Йому. Потрібно просто встати і зробити крок віри. Потрібно бути слухняними. Це не означає, що нам тепер не можна ні про що запитувати. Нам просто потрібно бути рішучими тоді, коли Бог цього вимагає. Друге твердження, критерій таке. Я знаю, що Ісус є Господом у моєму житті, коли я продовжую слідувати за Ним навіть тоді, коли не впевнений, у чому полягає Його воля. Іноді Бог не відкриває нам всіх деталей своєї волі, і тоді нам потрібно просто довіряти Йому. Ми не можемо контролювати наше життя, намагаючись торгуватися з Богом, мовляв: «Господи, я зроблю наступний крок лише тоді, коли Ти мені явно покажеш весь шлях». Пам'ятайте, коли ми йдемо за Богом, нам потрібно довіряти Йому в усьому, адже наш Господь – це знаючий, всемогутній і всюди присутній. Навіщо переживати, якщо ми довіряємо такому Богові? Третій критерій. Я знаю, що Христос – мій Господь, коли я готовий служити Йому в усьому, про що б Він не попросив мене. Друзі мої, потрібно усвідомити, що відданий послідовник Господа завжди готовий виконати волю Христа, якою б вона не була. Четвертий критерій. Ісус дійсно Господар мого життя, коли послух Йому для мене перевищує послух будь-якій людині. Думаю, що цей критерій очевидний і не вимагає пояснень. П'ятий орієнтир звучить так. Христос є моїм Господом, коли я чітко усвідомлюю, що Він є джерелом усього, в чому я маю потребу. Розумієте? Панування Ісуса Христа повинно розвіяти будь-які наші переживання, адже Він дає нам усе необхідне. Шостий критерій, за допомогою якого ми можемо оцінити своє життя, звучить так. Ісус дійсно мій Господь, коли я визнаю, що все, чим я володію, належить Йому. Христос – Творець усього, і все належить Йому. І коли ми довіряємо в руки Божі своє життя, ми цим визнаємо Його владу в нашому житті. Сьомий критерій. Христос є моїм Господом, коли я вчуся перетворювати невдачі і промахи на нові можливості для розвитку. Ісус – Господь, коли я використовую будь-яку можливість для того, щоб оточуючі бачили Ісуса в мені. Адже Бог використовує все для нашого добра. І нарешті останній, на мій погляд, найважливіший критерій такий. Я знаю, що Ісус Христос є Господом мого життя, коли пізнання Ісуса стає найголовнішою справою мого життя. Тому, дорогі друзі, довіртеся Богові, зосередьте на Ньому всю свою увагу, дозвольте Йому дійсно стати Господом вашого життя. І тоді ви пізнаєте той потенціал, ту радість життя, для яких вас було створено.
1: Коли Бог чогось хоче від нас, чим ми йому відповідаємо? Чи зволікаємо, намагаючись зрозуміти, хочеться нам цього чи ні? А можливо, негайно слухаємося Господа, намагаючись виконати Його волю якнайшвидше? Доти, доки ми не будемо слухняними Богові, в усьому Христос не зможе стати Господом нашого життя. Ісус Христос є Господь усього, хочемо ми визнавати це чи ні. Але одного разу кожен дізнається, що Христос – Господь і Бог. У посланні до Филип'ян у 2 розділі з 5 по 11 вірш ми читаємо: «Нехай у вас будуть ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь на славу Бога Отця». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви. Боже наш, ми схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благослови кожного. Миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм словом, щоб ми упокорювали свої серця, і щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх, їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: Дома. Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 24 вересня.
2: Хто карає кощунника, той набуває собі безслав'я, і хто викриває нечестивого, той робить собі пляму. Книга приповісти, 9 розділ, 7 вірш. Шановні слухачі, будьте обережні у своїх викриттях, щоб не накликати на себе ганьбу. Перш ніж судити інших, звертаймо увагу на себе.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні відзначається Міжнародний день жестових мов 23 вересня. Використання жестів для спілкування настільки давнє явище, як і звичайна мова. Припускають, що таким способом подавали один одному знаки мисливці на відкритих рівнинах. Це водночас зберігало тишу та координувало процес. Складну систему жестів мали індіанські племена, адже кожне з них говорило на своєму наріччі. Щоб налагодити комунікацію з сусідами, стандартизована і зрозуміла для всіх мова знаків була незамінною. Перші згадки про використання жестової мови людьми, які мають вади слуху або мовлення, прийшли з давньої Греції. Трактат Платона «Кратил», написаний у 5 столітті до нашої ери, свідчить про те, що в ті часи люди з подібними обмеженнями вже користувалися жестами замість слів. У 16 столітті власну жестову мову розробив італійський лікар і математик Джероламо Кардано. Він намагався співставити значення окремих слів з жестами. Його система не стала поширеною, проте сам винахідник вдало застосував її для навчання свого глухого сина. Але найбільше досягнення в ранній історії жестової мови належить іспанському монаху. У 1620 році він опублікував першу книгу з мови жестів, яка містила алфавіт із зображенням рухів пальців, що означали певні звуки. Дякуючи цій книзі, жестову мову вперше було визнано гідною формою спілкування. І декілька цікавих фактів. Зараз налічується близько 300 жестових мов, адже, як і звичайні, вони різні в залежності від країни. Навіть в тих державах, які мають спільну мову, жестові системи різняться, наприклад, у США та Великобританії. Для багатьох є несподіванкою той факт, що жестова мова не менш виразна, ніж звичайна, адже в ній використовуються не лише руки, а й міміка. Наприклад, рухаючи бровами, можна визначати тип речень – стверджувальних чи запитальних. З давнини у вересні люди святкують День осіннього рівнодення, який співпадає з радісним часом збору врожаю. Осіннє рівнодення – це астрономічне явище, коли день і ніч у всьому світі ділять добу навпіл, врівноважуючи баланс світла й темряви, а сонце в напрямку з півночі на південь переходить лінію небесного екватору. У 2026 році день осіннього рівнодення, а отже й астрономічна осінь, настає для нас 23 вересня. Перейдемо до подій цього дня. 1848 року американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку. 1920 року відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України. 1944 року, згідно з Люблінською угодою, почалося переселення етнічних українців з Польської Республіки в Українську РСР, а поляків у зворотньому напрямку. 2008 року відбулася перша презентація першої версії операційної системи Android. 23 вересня народилися 1872 року Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка та педагог. 1903 року прийшов у світ Олександр Івченко, український конструктор авіадвигунів. 1935 народилася Маргарита Ніколаєва, українська радянська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка. 1939-го побачив світ В'ячеслав Малець, український дитячий письменник. 1976-го народилися брати Валерій і Володимир Сидоренки, українські боксери, учасники Олімпійських ігор. Володимир є бронзовим призером. А 1992-го прийшла у світ Оксана Гаджій, українська поетеса. Ось таким цікавим був цей день 23 вересня у різні роки та епохи. Залишайтеся разом з нами, ви можете дізнатися багато нового та цікавого.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю всіх, хто сьогодні слухає цю передачу. Перед вами пастор Юрій, місто Василькова, Церква Спасіння. Я хотів би сьогодні поділитись із всіма, хто слухає мене, прекрасною темою, яка, я вірю, потрібна буде кожному із нас. Вона називається «Щастя через даяння», тобто давати. Бог хоче, щоб ми навчились давати. В одному місці в Біблії написано: «Давайте, і дасться вам мірою доброю, і такою ж мірою вам відмірять, якою ви будете відміряти». Але ми іноді мало задумуємося над цим, тому що люди в основному живуть своїми потребами. Як вижити, де взяти гроші, яких завжди не вистачає, як покращити житлові умови, як зробити ремонт квартири, як здоров'я поправити, де, за що і віддихнути, як придбати машину не хуже, чим у людей. Ми хочемо гарно одягатись, ми хочемо женитись чи вийти заміж удачно. Ми боремося за ці всі моменти все своє життя. І часто незадоволені. Чому? Як би ми не працювали, не вдається виконати всі наші мрії. Але навіть якщо мрії виконуються, і це все ж ці цілі, які ми ставимо, ми їх досягаємо, задоволення знову зникає. Дехто продовжує ставити ще вищі цілі, дехто різними способами шукає щастя. Питання: як знайти щастя? Адже коли ми приходимо до Бога, все ж у нас залишається ще дуже багато нужд. І я думаю, що дуже багато людей, навіть які прийшли до Бога, вони хочуть покращити своє життя. Вони хочуть бути щасливішими. Я хотів би сьогодні сказати декілька моментів із того, як нам стати щасливими людьми. В одному місці Ісаї, 58 глава, написано, Бог сказав такі слова: «Розв'яжи узи ярма». Тобто перше, що нам потрібно робити, це розв'язати, а перед цим написано «Розреши окови неправди». Тобто найперше даяння, яке ми повинні дати людям, розрушати неправду, яка окутує людей. Багато людей, вони не розуміють, що і, можливо, навіть не думають про вічність, про де вони будуть проводити цю вічність, навіть про смерть, от, про ті істини, які самі являються основними. Я питав деяких людей, чи не боїтесь ви попасти в ад, чи не боїтесь вічності. І один сказав мені: я хотів побувати в аду, я думаю, що це не дуже страшно. Чому? Я, знаєте, я дуже переживав. Я думав, чому така байдужість? Чому людям говориш такі серйозні речі, і вони так легко, можливо, до цього відносяться? І я зрозумів, людей окутує неправда. Сатана, слово, воно є неправдоподобець, він обманщик, він обманює людей, він старається людей відтягнути від вічних істин. Чи Бог хоче, щоб ми були щасливими? Так. Але сатана обманює людей, і часто цю істину щастя ми не можемо донести людям, тому що люди обмануті. Обман – це одне з основних оружій сатани. І в Біблії написано, що наша боротьба не проти людей, а наша боротьба проти духовних сил. Тобто, саме перше, для того, щоб бути щасливими, нам треба навчитись віддавати. Що нам віддавати потрібно? Перше, нам віддавати свій час і свою молитву за наших близьких, за наших друзів, за те, щоб Бог зняв окови з їхнього розуміння, з їхнього поняття, з їхньої душі, тому що сатана осліпив їхній розум, написано в Біблії. І написано, що ми маємо право брати в плен всяке помішлення для послуху Христу. Тобто нам потрібно навчитись віддавати в себе в молитві за інших, щоб розрушити ту неправду, якою сатана їх окружив. Ми знаємо, хто жив ще при Радянському Союзі, що раніше все строїлось на обмані. Як я сказав, це одне з основних орудій сатани. І навіть зараз ми бачимо, що дуже багато реклами построєно на неправді. Наприклад, рекламується водка як один із найкращих продуктів. Рекламуються сигарети як ті, які приносять смак і задоволення, і щастя. Тобто продовжується почерк неправди. Люди впитують в себе цю неправду. І Біблія говорить, ми маємо право розрушати цю неправду. Бог хоче, щоб ми розрішили, розірвали окови неправди. Друге, що написано 6 вірша Ісаї, 58 глава, написано «Розв'яжи узи ярма». «Розв'яжи узи ярма» – це знову даяніє. Тобто, розірви щось. Бог дає право розірвати і щось дати. Написано, Христос сказав нам, ідіть і проповідуйте Євангеліє. Тобто, ми маємо право дати людям Євангеліє і розірвати узи ярма, якими вони зв'язані. Вони зв'язані з ними узами смерті. Хоч, як я сказав, є часто бахвальба, я не боюсь смерті. Насправді всі люди бояться смерті. Часто вони стараються просто не думати про це. І ми можемо розірвати це, почавши роздавати людям подарки. І ми можемо роздавати, звичайно, подарки тим, хто буде їх приймати. І тоді наше серце віддаяння буде наповнювати велике щастя. Хтось скаже, я не вмію проповідувати Євангеліє, я ще не знаю Біблію, у мене не получається. І я думаю, що одна із частин Євангелія – це просто розказати, що зі мною зробив Бог. Одного разу, як частину Євангелія, Бог сказав людині, коли вона сказала, я піду за тобою, Христос. І Христос сказав йому, іди, розкажи, що з тобою зробив Бог. І якщо ми будемо просто розказувати людям, що з нами зробив Бог, то Дух Святий, Господь, буде розривати ці узи ярма, і люди будуть приймати прекрасний подарок спасіння. Я вірю, що кожна людина, яка віддає, вона стає прекрасною. На душі в неї стає прекрасно. Якщо навіть нас окутують проблеми, а ми будемо давати Євангеліє, прийде прекрасний настрій. Тому що це саме прекрасне, що може бути, віддавати людям і розказувати людям про спасіння. Третій момент, який написано в Ісаїї, 58 глава, 6 вірша, написано «Угнітьонних відпусти на свободу». Бог дає нам право відпускати людей від угнітення і депресії на свободу. Дуже багато людей на сьогоднішній день в угнітенні і в депресії. І Христос сказав, я прийшов відпустити вим змучених на свободу. Це одне із оружій сатани масового знищення. Сатана предлагає красивий гріх спочатку, після цього законно посилає угнітення і депресію. І Бог каже кожному із нас, коли ти побачиш людину плачущу, угнітьонну, відпусти її на свободу, ти переживеш від цього величезну радість. Ми знову тут можемо сказати, а ми не вміємо, ми не знаємо, що сказати. Найперше, що нам потрібно, я вірю, це навчитись вислуховувати людей, які попали в проблему, в депресію, в угнітєнні від сатани. Нам треба попросити, щоб Бог навчив нас слухати людей. Просто уважно вислуховувати. Як сказав апостол Павел, з плачущими плакати, з радуючимись радуватись. І тоді, коли ми научимося людей вислуховувати, плакати з ними, я вірю, що Дух Святий торкнеться нашого серця, і Він дасть нам потрібні слова. Люди сьогодні зовні стараються виглядіти красивими, красива одежа, щасливі посмішки, але в багатьох внутрі душа часто переживає одиночество, страх, хвороби, і це подавляє і угнітає. І я хочу сказати, це не одиниці, це сотні і тисячі. Тому ми маємо право відпускати таких людей, змучених, тільки в депресії, на свободу. Бог дав нам це право. І від цього ми будемо переживати велике щастя, тому що Бог покликав нас віддавати. Далі, слідуючи, що написано в 6-му вірші 59 глава Ісаїя, «Розторгні всякоє ярмо». Всякоє. Я хотів би, щоб ми тут розуміли, що є слово «всякоє». Тобто, ми можемо давати саме проблемне, що для нас саме важке, ми можемо його давати людям. Тобто, даяння прощення обідчикам, які навіть не просили в нас прощення, які обіжали нас. Рішення всіх простити, відпустити. Якщо ми не прощаємо, то ми зв'язані. Ми не зможемо нічого давати, коли ми будемо зв'язані. І ніколи не буде в нас настоящої радості і свободи, якщо будемо внутрі тримати обіду. Тому що це ярмо зв'язує тисячі і тисячі людей, і я скажу, навіть християн. Причини, чому ми мучимось? Ми не бачимо іноді навіть, що в нас є це непрощення. Ми не можемо часто простити обідчиків, або ми не хочемо простити обідчиків. Я хотів би, щоб ми могли попросити у Духа Святого, щоб Він показав нам, чи є в нашому серці непрощення, яке сковує нас. Одного разу я так просто схилився перед Богом на молитві і сказав: «Господь, я всіх простив, але якщо, можливо, щось мені мішає, можливо, є непрощення, покажи мені Духом Святим». Я молився щиро, і Бог мені показав двох людей, які я десятки років назад обіжали мене, і я їх не міг простити, я просто забув за це. Я прийняв рішення, я сказав їхні слова, я благословив їх, я відпустив їх на свободу. І в серці моєму прийшла величезна свобода. П'ятий пункт написано: «Розділи з голодним, хліб твій, і скитаюся в бідних відів дом». Це даяння фізичне. Бог хоче, щоб ми своїми домами служили людям, що ми перетворили свої доми просто на такі штаби для даяння, на такі пункти, які, через які ми будемо давати людям найкращий продукт. Коли Закхей, наприклад, ми читаємо в Біблії, пригласив Христа і учнів і покормив їх, прийшла велика радість і звільнення для нього, теж прийшла велика радість. Коли Марфа і Марія приймали Христа, тобто свої доми ми можемо віддати для того, щоб служити іншим людям. Чи відпускати їх на свободу? Ми скажемо: «А нам нема що дати». Якщо в нас є чай, печиво, хліб, то ми можемо давати людям це. І саме головне, спраглих, голодних, духовно ми зможемо накормити. Тому я хотів би, щоб ми могли зрозуміти, ми можемо служити Богу навіть маленьким, тим, що ми маємо. І я хотів би, щоб ми могли просто цим простеньким, який, я вірю, може служити кожна людина, щоб ми могли старатись віддавати це людям. І ми переживемо величезну радість, коли побачимо, що через нас люди звільняються, люди виходять на свободу, люди зціляються. Ми просто, допомагаючи людям, станемо щасливими. І я вірю, що тоді і наші потреби будуть рішатись Богом. Хай Бог благословить нас. Дякую.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула вашу радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова, і то угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючийся на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий запит».

0: Грішив, ані він, ні батьки його. А щоб діла Божі з'явились на ньому, ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу.
1: Промовивши це, він сплюнув на землю і слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом, і до нього промовив:
0: «Іди, умийся в ставку Сілоам».
1: Визначає це посланий. Тож пішов той і вмився, і вернувся видющим. А сусіди та ті, що бачили перше його, як був він сліпий, говорили:
2: «Чи ж не той це, що сидів та просив?»
1: Говорили одні, що це він, а інші казали:
3: «Ні, подібний до нього».
1: А він відказав:
3: «Це я».
1: І питали його:
2: «Як же очі відкрились тобі?»
1: А той оповідав:
3: «Чоловік, що його звуть Ісусом, грязиво зробив і очі помазав мені, і до мене сказав: піди в Сілоам та й умийся. Я ж пішов та й умився і став бачити».
1: І сказали до нього:
2: «Де він?»
1: Відказує той:
3: «Я не знаю».
1: Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перше незрячий. А була то субота, як гразиво Ісус учинив і відкрив йому очі. І знов запитали його й фарисеї, як видющим він став, а він розповів їм:
3: «Грязиво поклав він на очі мені, а я вмився та й бачу».
1: Тоді деякі з фарисеїв казали:
4: «Не від Бога оцей чоловік, бо суботи не дотримує».
1: А інші казали:
5: «Як же чуда такі може грішна людина чинити?»
1: І незгода між ними була. Тому знову говорять сліпому:
6: «Що ти кажеш про нього, коли очі відкрив він тобі?»
1: А той відказав:
3: «Він пророк».
1: Юдеї проте йому не повірили, що незрячим він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого. І запитали їх, кажучи:
4: «Чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить?»
1: А батьки його відповіли та сказали:
7: «Ми знаємо, що цей то наш син, і що він народився сліпим.
8: Але як тепер бачить, не знаємо. Або хто йому очі відкрив, ми не відаємо. Поспитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе».
1: Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв. Юдеї бо вже були і змовились, як хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки його:
7: «Він дорослий, його поспитайте».
1: І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому:
4: «Віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний отой чоловік».
1: Але він відповів:
3: «Чи він грішний, не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу».
1: І спитали його:
4: «Що тобі він зробив? Як відкрив тобі очі?»
1: Відповів він до них:
3: «Я вже вам говорив, та не слухали ви. Що бажаєте знову почути? Може, і ви його учнями хочете стати?»
1: А вони його вилаяли та й сказали:
9: «То ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Мойсея, звідки ж узявся оцей, ми не відаємо».
1: Відповів чоловік і сказав їм:
3: «Тож воно й дивно, що не знаєте ви, звідки він, а він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний і виконує волю його, того слухає він. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження. Коли б не від Бога був цей, Він нічого не міг

0: чинити?
1: Вони відповіли та й сказали йому:
2: ти весь в гріхах народився, і чи тобі нас учити?
1: І геть його вигнали. Дізнався Ісус, що вони того вигнали геть, і, знайшовши його, запитав:
3: чи віруєш ти в Сина Божого?
1: Відповів той, говорячи:
0: хто ж то, пане, такий, щоб я вірував в нього?
1: Промовив до нього Ісус:
3: і ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, то він.
1: А він відказав:
0: я вірую, Господи.
1: І вклонився йому. І промовив Ісус:
3: на суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а видющі, щоб стали незрячі.
1: І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й сказали йому:
4: чи ж і ми невидющі?
1: Відказав їм Ісус:
3: якби ви невидющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите: бачимо, то й ваш гріх зостається при вас.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
2: На стосунках дуже багато що побудовано. Таким же чином життя – це стосунки з Богом. Тому однозначно, що думка оточуючих людей досить важлива, і я просто надихаю зараз тих людей, що слухають, якщо ви хочете чимось займатися і пробуйте, і вам говорять, що це ваше, дослухайтесь.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як розпізнати здібності і таланти дитини». Господи, я приходжу до Тебе з клопотанням про дари і таланти моїх дітей. Я знаю, що в кожному з них живе дух творчості, адже вони створені за образом і подобою Творця, Творця неба і землі. Я прошу Тебе, Отче, відкрий нам з чоловіком, а також і нашим дітям їхні здібності та що конкретно можна зробити для їхнього розвитку. Допоможи дітям дивитися на себе, як на людей, які щедро обдаровані Тобою. Нехай Дух Святий допоможе їм зрозуміти і розвивати свої здібності. Нехай ці дари і таланти будуть виявлені і використані для допомоги іншим людям. Боже, я бачу, що синові дуже подобається брати на себе відповідальність за сестричок. Певно, він буде керівником. Старша донечка тягнеться до навчання, а молодша любить малювати. Всі вони такі різні і мають різні здібності. Допоможи розвивати їх у напрямі, вказаному Тобою, і в час також визначений Тобою. Адже Ти наказуєш своєму слові проявляти різні таланти, подаровані нам по Твоїй благодаті. Як тільки мої діти усвідомлять, що їхні здібності – це Твої дари, то нехай ніщо, ні страх, ні комплекс меншовартості, ні невпевненість в собі не зможуть завадити їм використати дари і таланти для слави Твоєї. Нехай вони почують Тебе і виконають те, до чого покликані. Нехай їхні таланти не будуть розтрачені даремно. Я прошу Тебе, Отче Небесний, відкрий їм, у чому головна справа їхнього життя, і допоможи бути успішними в цьому. Благослови справу їхніх рук, даруй здібність заробляти на життя будь-якою роботою. У Твоєму слові сказано, талант у людини дає їй простір. Нехай їхня творчість і праця будуть належно поціновані людьми. Але більш за все прошу Тебе про те, щоб дари і таланти моїх дітей, якими Ти благословив їх, максимально послужили для Твоєї слави. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 11:29, Ефесянам 4:7, 1 Петра 4:10, Якова 1:17, 1 Коринтянам 1:4-7, 1 Коринтянам 12:4-11. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
11: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Тих, що противляться закону, я зненавидів. Закон же твій полюбив.
1: Псалом 118, 113 вірш.

0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Дорогий Господь, я хочу Тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю Тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже, дорогий, я молю Тебе за єдність у наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок. Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це – пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів Його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів Його відійшли від Нього і вже з Ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим. І Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це сувій, і йди, говори дому Ізраїлевому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей сувій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який, я даю тобі. І я з'їв, і було у вустах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: «Сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова». Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
2: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
3: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога, і буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку з Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. І Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
4: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг.
5: Слухай, щоб надіятися.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Нехай усі тривоги обминають вас.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Поки люди навчилися жити, де вогонь, вода, мідні труби встигли землю свою заселити дітьми від першого шлюбу. Так вже вийшло, ніхто не судить. Кожен має власні догани. Посипають втомлені люди свіжим попелом старі рани. Ніби сплять у якомусь транці, втихомирюють біль великий, темні площі його експансій затягнулись беззвучним криком. Якщо навіть життя носило від дітей далеко-далеко, наберіться від Бога сили, подзвоніть, прилетіть, як лелека. Може, навіть не з першого разу вас почують, та це нічого, бо слова, як загублені пазли, їх потрібно шукати довго. До сльози опустити

0: здаватись духовним знаком, хоч тепер постояти поряд біля тих, хто за вами плакав. Стати зрілими ще до літа і покаятись щиро-щиро, щоб вами покинуті діти отримали приклад віри.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: «Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі, тому-то нехай нечисленними будуть слова твої».
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому вода гасить вогонь?
1: Звісно, сірники не іграшка для дітей. Але якщо ви проведете експеримент разом із дитиною, це буде і корисно, і дуже цікаво. Розведіть на дачі невелике багаття і покажіть дитині, що вогонь можна загасити водою або піском. Обов'язково проведіть із дитиною бесіду про те, наскільки небезпечно гратися з вогнем. Здавалося б, запитання, чому вода гасить вогонь, дуже просте. Але на нього не так і легко відповісти. Річ у тім, що вогонь горить лише на повітрі, та досить йому перекрити кисень, як він починає задихатися, і зрештою гасне. Тому неважливо, чим гасити вогонь – сухим піском чи мокрою водою. Головне, щоб був перекритий доступ кисню. Вода ж, потрапляючи у вогонь, перетворюється на пару. При цьому вона забирає у вогню багато тепла. Крім того, густі клуби пари відтісняють повітря, і без нього вогонь згасає.

0: чудово, що ти прийшов. Друже, ти не пошкодуєш про той час, який проведеш у нашому маленькому подвір'ячку. Ой, у нас, здається, ще один гість. Цікаво, звідки взялося це кошлате цуценя з довгими вухами? А як смішно і незграбно воно переставляє лапи. Ну що, давай знайомитися?
1: Дзяв, дзяв, рррррр, дзяв.
0: Ой, ти чому такий злий? Трохи за руку мене не вкусив. Тебе що, хтось образив?
1: Рррррр, дзяв, ще чого? Дзяв, нехай тільки спробую, дзяв.
0: Ого, який ти грізний. Ось тільки я не розумію, чого ти хочеш домогтися своєю злістю?
1: Рррррр, дзяв, як це чого, дзяв? Я хочу, щоб усі мене боялися і шанували. Рррррр. А злість і сила – це моя таємна зброя, якою я зможу усе навкруги завоювати. Рррррр, дзяв.
0: Гадаю, найбільше, що ти зможеш завоювати – це маленький кут нашого подвір'ячка. А ще ненависть оточуючих. Не ту зброю ти вибрав, а ось Ісус увесь світ завоював. І усе тому, що у нього є секретна надпотужна зброя.
1: Рррррр, дзяв, щось я ще не чув про те, що у Ісуса була зброя. Дзяв, ти напевно обманюєш мене, дзяв.
0: Навіть і не думала. Давай я тобі просто розповім історію з Біблії, і ти сам зможеш переконатися у тому, що я говорю правду. А найголовніше, ти теж зможеш отримати таку суперзброю.
1: Дзяв, невже? Тоді давай, розповідай швидше, дзяв.
0: Ну добре, я думаю, що і моєму другові буде цікаво почути цю історію. Одного дня Ісус стояв на міській площі, і навколо нього, як завжди, зібрався величезний натовп людей. І раптом Ісус помітив, як один чоловік на ім'я Єїр, що сили намагався пробитися до нього і кричав: «Пропустіть мене, будь ласка, до Ісуса! Мені дорогоцінна кожна хвилина! Тільки Ісус може мені допомогти! Пропустіть же мене!» Нарешті він досяг мети. Єїр впав на коліна і обійняв ноги Ісуса. Сльози текли по його щоках. Він сказав: «Ісус, прошу тебе, підемо до мене додому. Моя єдина дочка помирає. Їй лише 12 років. Тільки ти можеш врятувати її». Ісус негайно вирушив у дорогу. Але коли вони прийшли, то побачили, що в домі усі плачуть, тому що дівчинка померла.
1: «Дзяв, який жах! Навіщо ти мені таку історію розповіла? І при чому тут зброя, дзяв?»
0: «Почекай! По-перше, я ще не закінчила розповідати, а по-друге, скоро усе зрозумієш». Так от, коли вони прийшли і дізналися про цю страшну новину, Яїр був у відчаї. Але Ісус обійняв його і сказав: «Не бійся, тільки віруй, і твоя донька буде врятована. Не плач, вона просто заснула». Але усі навкруги почали сміятися з Ісуса, оскільки знали, що вона померла. Тоді Ісус попросив усіх вийти. Підійшов до дівчинки, узяв її за руку і сказав: «Встань, дівчатко!» І тільки уявіть, вона підвелася. Дівчинка ожила, і батьки з радістю кинулися її обіймати.
1: Дзяв! Так! Тільки Ісусові таке під силу! Дзяв! Хороша історія! Але при чому тут зброя, дзяв? Ти мене обдурила?
0: Ні, ти просто не помітив її. Ісус завжди поспішав допомогти тим, хто потребував допомоги або захисту. А це і є те, чим Ісус завоював серця людей. І завоював уже майже весь світ. Ця надпотужна зброя – любов і співчуття.
1: Дзяв! Це неймовірно! Це так!

0: Чудово, дзян! Відтепер я користуватимуся тільки цією зброєю, дзян!
1: Гарне рішення! А ти як думаєш, друже?
2: Сьогодні в мене кепський настрій, я похмурий і злий.

жаль, друже, прийшов час прощатися.

0: бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають.
1: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні на вас чекає багато цікавого і картопля. Чому саме вона? Дізнаємось після завантаження англійської. Картопля.
2: The potato.
1: Кухар.
2: The cook.
1: Історія.
2: The history.
1: Відомо, що картоплю вперше почали культивувати приблизно 5 тисяч років тому мешканці басейну озера Тітітака. Картопля в ті часи грала дуже важливу роль у житті індійців західних областей Південної Америки. Вони обожнювали картоплю і навіть приносили їй в дар людські жертви. І так, у 1450 році інки винайшли перше картопляне пюре і використовували його як ліки від ран. Сирою картоплею лікували ревматизм. 1651 рік. Інтенсивна пропаганда картоплі йде по всій Європі. Прусський король Фрідріх Вільгельм видає наказ відрізати ніс і вуха тим, хто відмовляється вирощувати цю культуру. 1764 рік. Картопля з'являється на вітчизняних полях та огородах. У хуторах її називали чортовим яблуком і вирощувати відмовлялися. У Франції, наприклад, наприкінці 18 століття квіти картоплі носили у волосі, як прикраси, та робили з них букети. У Німеччині саджали картоплю на клумбах перед палацами. Англійським селянам, котрі вирощували картоплю, обіцяли видавати золоті медалі. 1840 рік. Неврожаї зерна спонукали українських селян цікавитись картоплею. І вже в 1843 році на одну людину припадало 20 кілограмів картоплі на рік. 1853 рік. Американський кухар Джордж Крам винаходить картоплю фрі. Розізлившись на коментарі гостя, нібито картопля у нього приготована занадто великими шматками, він нарізав картоплю тоненькими шматочками і обсмажив їх в олії. 1927 рік. Організовується декілька експедицій у Латинську Америку з метою пошуку нових, придатних для вирощування у СРСР, сортів картоплі. До речі, ось назви деяких сортів. Адрета, Вітязь, Нева, Ікар, Розара, Українська Рожева і навіть Панда. 1940 рік. Картопля стає основним, а місцями єдиним блюдом воєнних часів. 1995 рік. Картопля – перший овоч, який вирощується в космосі на шатлі Коламбія. 2005 рік. У картопляних клубнях виявлені речовини, які здатні знижувати артеріальний тиск. Ось ще цікаве про картоплю. У вирощуванні картоплі сьогодні лідирують Китай, Росія та Індія. Україна займає четверте місце. А ось ще дещо про рекорди. Побивати їх не раджу. Це дуже схоже на об'їдання. Деякий Вальтер Хадсон із Нью-Йорку за один раз з'їдає 12 пончиків, половину торту та 10 пакетів жареної картоплі. Багато чи мало, і що ми з'їдаємо, на твою і мою долю не впливає. А ось те, що виходить з нашого серця, має велике значення, стверджує мудра книга Біблія. Вона говорить, що над усе інше треба стерегти своє серце. Стерегти від усякого зла, гордості, непрощення, тому що все це, врешті-решт, загубить тебе. Ще Біблія навчає нас вкладати в своє серце принципи успіху, які записані в ній. До речі, цар Соломон отримав свою мудрість та багатство, користуючись саме біблійними принципами. До зустрічі, друзі! Хай вам щастить! Та повторимо англійську. Картопля.
2: The potato.
1: Кухар.
2: The cook.
1: Історія.
2: The history.
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Господи, дякую тобі за той день, який минув. Тільки ти один знаєш, що мене очікує завтра. Прошу твоєї допомоги у моєму навчанні, яке розпочнеться вже зранку. Поблагослови моїх шкільних товаришів, і нехай вони теж пізнають, що ти є Господь. Амінь.
3: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Отець Небесний, Батько неба та землі, володарю нашого життя, володарю Всесвіту, возносимо молитву, Господь, за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за медиків. Просимо Тебе, любимо Господь, сохрани, збережи. Нехай Твій Божий купол, Господь, буде і охорона над Україною. Дякуємо Тобі, любимо Господь, за ангелів крепким силою, які охороняють, які бережуть, Господь, наших воїнів і захисників. Також ми молимося за нашого президента, молимося за його оточення. Святий Небесний, нехай прольється Твоє Небесне Боже світло, нехай, Господь, всяка корупція. Хай, любимий Святий Небесний, це буде проявлене, і Ти забереш це. Будь ласка, Святий Небесний, Ти все могутній, Ти все можеш. Ми дякуємо Тобі, наш любимий Господь, що Ти чуєш нас, покладаємося на Тебе. Дякуємо за Твою перемогу, яку Ти даєш нам всередині і зовні. Во славу Твою, нехай прославиться Небесне Боже Господь Твоє ім'я. Перемога від Тебе, ми дуже вдячні Тобі. Слава Тобі, честь, хвала та вдячність. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок. Сьогодні 24 вересня.
2: Вам, друзі! Книга приповістей 14:29 нагадує: хто довго терпить, той розуму великого, а хто нетерпеливий, той виявляє глупоту. Нехай Господь дарує нам витримку та мудрість у всіх життєвих обставинах, допомагаючи зберігати спокій.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо, шановні слухачі! Сьогодні з вами Світлана Горлушко, і я пропоную всім нам поговорити про те, чому рідне слово, рідна мова має значення. Хочу одразу повідомити, що за декілька хвилин ми будемо мати розмову з експертом у цій галузі, викладачем, філологом, а для початку – як завжди, ми розпочнемо зі Святого Письма. Отже, згадаємо вірш, який написаний, нагадується нам апостолом Іваном у його посланні в Новому Завіті, у першому розділі написано таке: «Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог, і Слово стало тілом і перебувало між нами повне благодаті та істини». Напевно, цей вірш варто знати, розмірковувати над ним будь-якою мовою. Це така основа для нашого життя, для нашої віри, для усвідомлення того, що вічність – це наш Господь, і Він зробив все, щоб вічність з ним кожна людина провела у Царстві Божому. А от порада для людей написана у приповістях у 18 розділі, 21 вірш, говорить про те, що смерть та життя у владі язика. Тож, ось з такими місцями писання ми входимо в нашу розмову і сьогодні згадуємо видатного українського педагога, культурного діяча та першого офіційного біографа Тараса Шевченка Михайла Чалого. Саме завдяки його праці та відданості ми сьогодні знаємо стільки подробиць, живих, щирих подробиць про життя нашого Кобзаря. Але є те, що об'єднувало Михайла Чалого та Тараса Шевченка та багато інших діячів того часу – це глибока, безкомпромісна любов до рідної мови. Вони жили в часи, коли українську мову забороняли, називали мужицькою, намагалися витіснити з ужитку. Проте Шевченко показав, що українське слово здатне звучати як висока поезія, як молитва і як потужна зброя духу. Сьогодні під час війни ми знову повертаємося до усвідомлення, що рідна мова – це не просто засіб спілкування, це наш духовний щит, наша ідентичність і наш зв'язок із Богом. Тож, давайте сьогодні поміркуємо, чому важливо послуговуватися рідною мовою щодня і як вона береже нашу душу. І наразі маємо пряме включення з експертом в цій галузі. Я хочу вам представити нашу гостю у прямому етері Ларису Леонідівну Колесникову. Вона є кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української мови і журналістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, переміщеного в Полтавську область. Тож, наразі на зв'язку Лариса Леонідівна з нами. Я вас вітаю.
5: Добрий день, пані Світлано, добрий день, шановні слухачі, добрий день, і я дякую за те, що надали таку можливість доєднатися сьогодні до обговорення такої важливої, чудової теми. Дякую.
4: Я думаю, що ви, напевно, найбільше, як спеціаліст, зустрічаєтесь з тим, наскільки вона важлива і наскільки часто люди звертаються з тим, що потрібна допомога в тому, щоб перейти на українську мову, щоб говорити нею красиво. Ви можете розказати от якісь приклади і, звісно, поради, якими ви ділитеся?
5: Так, але ви знаєте, я швидше за все скажу зі свого досвіду. Я працюю в Луганському національному університеті і працюю з 1993 року в цьому закладі, але теж мій шлях був не таким прямим, як то кажуть, бо ми знаємо, що кожен із нас проходив це питання говоріння тією чи іншою мовою, а особливо в Луганській області, в самому місті Луганську. І я хочу сказати, що рішення приймаємо ми. Рішення приймаємо ми, якою мовою ми говоримо, і дійсно, чи докладаємо ми зусиль, щоб відбувся цей перехід на нашу державну мову. І свого часу це був іще 1987 рік, коли я закінчувала школу, 10 клас, і я приймала рішення, куди далі вступати. І моє рішення було таке, що я піду навчатися до інституту, тоді наш університет був іще інститутом, і саме на вчителя української мови і літератури.
4: А ви можете пригадати, чому ви от обрали саме українську мову? Тому що зрозуміло, що на сході України здебільшого люди говорили російською.
5: Так, ви знаєте, це був такий нонсенс, це було таке суперечливе питання для моїх рідних для оточення, але під час навчання в школі, ви знаєте, от в будь-якій ситуації ти відчуваєш, не знаю на якому рівні, але людина відчуває, хто вона є. Є ось той мовний код, який закладений у людину. І ще з часів свого навчання у школі я прагла до вивчення української культури. Чого я почала? Я почала досліджувати і вивчати, хто такі були Соломія Крушельницька і Марія Заньковецька. Uh-huh. Я собі ходила до бібліотеки, вивчала цих постатей, я слухала вистави за їхньою участю. І ось таким чином я долучилася до вивчення української мови. Я згадаю такий, з вашого дозволу, невеликий епізод. В нашому інституті був створений такий собі канадський центр. Це ще часи Радянського Союзу. Це була канадська діаспора в Україні в нашому інституті. І нам ніхто не заважав приходити до цього центру, читати книжки українською мовою, читати про репресованих постатей в українській мові, в Україні, так, і стосовно української мови. Ніхто не заважав, абсолютно. Попри те, що більшість і навіть в інституті говорили російською мовою. У нас не було ось такої чіткої межі, що це можна читати, це не можна читати, це суто українське, це якесь викривлене націоналістичне чи ще якесь. Ні, у нас був доступ. Тут найголовніше знайти цей доступ, побачити і захотіти прийти до цього.
4: Це золоте слово «захотіти». Доступ був, слава Богу, але заохочення нульове. Нульове, тому так. Що всюди послуговувалася російською, документація тоді велася російською, це взагалі державна, ну, це вже таке другорядне питання, ми говоримо про сьогодні, про те, як все ж таки, чому варто переходити на українську, і нас більше навіть цікавить, яким чином. І ви отак от природні поділилися, що два способи вивчати культуру і вивчати біографії відомих українців, які надихають продовжувати якби їх справу, поширювати українство. А можливо, ще якісь поради, якими ви ділитеся зі своїми студентами і учнями?
5: Ви знаєте, є багато різних порад, ми зараз можемо побачити навіть на теренах інтернету багато пропозицій стосовно вивчення української мови. Але я націлена на те, що кожна людина приймає для себе рішення і вибирає той шлях, як вона буде долучатися до вивчення української мови. Тут найголовніше – долучатися. Я знаю таке, що багато свідомих, дорослих людей перейшли на українську мову через те, що діти в школі, в садочку вивчають, почали спілкуватися, не вивчають, а почали спілкуватися українською мовою. І вони приходять додому, вони спілкуються українською мовою. І батькам стає соромно, розумієте? Батькам, дорослим людям стає соромно, що вони спілкуються і досі російською мовою. І вони поступово починають переходити на українську мову, читаючи книжки своїми дітьми, звертаючись до своїх дітей українською мовою. Ви знаєте, тут ще буде таке питання, що багато хто боїться бути незрозумілим, боїться, що його виправлять. Але треба починати.
4: Навіть не тільки виправлять, а навіть ще, знаєте, затримка мовлення. Тобто, пам'ятаю російською мовою, як це слово, а українською не можу пригадати. От навіть і знав, не можу пригадати. На жаль, це дуже часто і така дуже розповсюджена така ситуація.
5: Так. Ось це питання перемикання мовних кодів, є такий термін. Це дійсно є, але ви знаєте, суть в тому, що навіть коли ми в якійсь ситуації зробимо калькування, нас хтось засудить, хтось не засудить, хтось скаже, що так погано, да, підготувалися, чи ще там щось, чи не знає цієї лексеми, цього слова, але для нас це буде приводом для того, щоб вивчити, щоб розгорнути словник, подивитися, що це за слово, який відповідник в українській мові. Нехай це буде стимулом. Нехай такі ситуації будуть стимулом для нас, щоб ми не боялися заглядати у словник, бо це пишний сад, а не сумне провалля. Так? Я своїм студентам, світським студентам, так би мовити, я починаю своє заняття із того, що нагадую їм слова. Спочатку було слово, і слово було у Бога. Для чого це? Для того, щоб вони відповідально ставилися до значення тих слів, які вони використовують, які вони вживають, якими вони послуговуються. Бо дійсно, у кожне слово закладено сенс, у кожне слово закладено історію, у кожне слово закладено долю. А наші українські слова, вони настільки багатозначні, вони настільки глибокі, що дай Бог нам мудрості вивчати їх. Вивчати і не просто вивчати, а вміти використовувати. Бо мова – це засіб, мова – це інструмент. Бо виходить так, у нас багатющий інструмент, багатюща українська мова. І інколи, дуже часто, не дуже часто, в кого по-особливому, по-різному, лежить цей інструмент, і він не використаний. А коли ми його починаємо використовувати, то ми, відповідно, і збудовуємо своє життя, свою долю, свій шлях набагато краще. Набагато краще. То я б не те, що рекомендувала, радила. Ні, ні. Хочу сказати, шановні слухачі, що використовуйте. Використовуйте цей інструмент, українську мову. Не завжди у нас вправно виходить відразу використати якийсь інструмент. Але ми навчаємося. Ми беремо, ми практикуємо і ми вдосконалюємо свої навички.
4: Дякую.
5: Тож нехай буде у нас вдосконалення цих навичок володіння українською мовою.
4: Дякуємо. І я нагадаю, шановні
5: Дякую
4: слухачі,
5: вам, пані Світлана.
4: Разом з нами була Лариса Леонідівна Колесникова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і журналістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні говоримо разом з усіма про те, чому рідне слово має значення. Розкажіть, що ви про це думаєте і чи постійно ви говорили, як ви переходили. Поділіться з тими людьми, які ще на шляху переміни оцього не тільки говоріння, а й мислення українською мовою. Шановні слухачі, маємо телефонний дзвінок з Львівської області. Вітаємо вас. Будь ласка, говоріть. Ви в етері Світлого Радіо.
6: Дуже всіх вітаю, пані Світлано, всіх слухачів. Дуже приємна була розмова з моєю тезкою Ларісою. Так само Ларіса. Я розумію це питання. Я дуже його розумію, тому що я стикалася з деякими такими мовними проблемами, суржиками, знаєте, чи чому ти таке слово сказала, от то не таке. От мій батько, він закінчив МГУ, ну, університет, і коли моя мама його сюди притягнула, у Львів, то, ну, він погодився, він ще не розумів, що це таке. Провинне польське місто було. Ну, було тоді до 39-го року, потім приєднали там, ну, ми всі знаємо цю історію.
4: Так, і що з вашим освіченим батьком?
6: Батько, отак, за пару місяців опанував, подолав ті бар'єри і навіть став заучем української школи.
4: Вау, оце рішення.
6: Так.
4: Дякуємо. Прекрасна історія, пані Ларисо. Спасибі. Спасибі вам велике.
6: Дякую вам.
4: Слухаємо наступний дзвінок. Спасибі. Маємо телефонний дзвінок. І ми вас зараз чуємо. Будь ласка, говоріть. Ви в етері Світлого Радіо.
7: Я вітаю.
4: Вітаємо
7: моє
4: вас.
7: Світле Радіо. Я вітаю всіх слухачів, братів і сестер, і при нагоді передаю своє вітання на мою рідну Україну, на мою рідну Сумщину, в мою рідну церкву Різдва.
4: Мені здається, ще секундочка, і ви почнете співати.
7: Ви знаєте, бо я дуже сумую. Я вже два роки тут в Данії, але серце моє в Україні. І стосовно теми, будь-яка мова, я так розсуждаю, будь-яка мова, вона є даром для порозуміння. Людське слово має велику силу, воно може і зцілювати, будувати, але може і руйнувати, і навіть вбивати це слово. Пам'ятаєте, в Біблії у день П'ятидесятниці Святий Дух зійшов на апостолів, і вони заговорили різними мовами світу, аби кожен народ міг чути Слово Боже власною рідною мовою. Це описано Дії апостолів. Бог дав рівність усіх мов у світі, який створив Господь. І ми несемо відповідальність за власні слова. В Біблії так і написано: «Усяке гниле слово хай не виходить із уст ваших, а тільки таке, що добре для збудування». Це написано в Ефесянам 4. Наш геніальний український поет Тарас Григорович Шевченко залишив нам глибокі думки про українську мову та її роль в нашому житті, в житті нашого народу як нації. Пам'ятаєте, ну що б здавалося слова? Слова то голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почуєш. І закликав із свого послання мертвим і мертвим і живим. Вчитесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.
4: Дякую.
7: Золоті слова.
4: Золоті слова, так. Дякуємо, пані Любове. Можливо, зараз у вас не так багато спілкування українською так, мовою, так. Тому ми завжди цінуємо ваші дзвінки і вашу красиву дякую. Мову. А за вірші Тараса Григоровича особлива подяка. Продовжимо
7: Дякуємо
4: вам. Продовжимо нашу розмову про рідну мову, про те, чому важливо говорити саме рідною мовою. І от знаєте, цікаво, що пані Любов згадала про різні мови, які Господь дав, щоб народи почули Євангеліє царства своєю мовою. Тож бережімо, не закопуємо ознаку України, рідну мову, не закопуємо, не заховуємо, говоримо і розповсюджуємо. Маємо ще телефонний дзвінок, слухаємо вас, ви в етері Світлого Радіо.
8: Доброго дня.
4: Доброго.
8: У Бога був план розділити людей по народностям і наділив кожне плем'я окремою мовою. Це той сигнал, який з'єднує людину з Богом. Якщо людина розмовляє з Богом іншою мовою, сигнал не спрацьовує і зв'язку немає. Тому ця людина робить в першу чергу собі вред. Бог займався темою мови двічі. Перший раз, коли зруйнував Вавилонську башту, а вдруге, він освятив кожну мову Божим Духом в день П'ятдесятниці. Порушувати Божі закони – це великий гріх. Є ще одна проблема в нас. На Світлому радіо Еммануїл часто звучить вислів «В нас кожне слово очищене». Це значить, що в Біблії немає ні одного слова непотрібного, зайвого. Кожне слово має свій зміст. Ми теж в своїй розмові повинні говорити очищеною мовою. Не вживати непотрібних звуків. Той, цей, ось, вот. І особливо частки «ну». В українській мові ця частка вживається, коли підганяють коней. І українці навіть тим людям, які вживають оцю частку через кожне своє слово, кажуть: «Не нукай, не запряг». Ми називаємо українську мову солов'їною, але, на жаль, ми розмовляємо далеко не по-солов'їному.
4: Це дійсно завжди цінно допомагати одне одному говорити красиво, чисто і дійсно пропагувати красиво солов'їну українську мову. З нашими слухачами говоримо, чому рідне слово має значення. І найперше, про що говорили сьогодні, це про те, що дійсно Слово Боже нагадує нам, що кожне слово треба зважати на нього, не варто вживати порожніх слів, говорити якісь неправильні слова в бік людей. Ну, ми сьогодні більше говоримо про долучання до мови, про висловлення всіх думок і про думання українською мовою. Розмову ми почали з біографа Тараса Шевченка Михайла Чалого. Так от, його вразила одна риса Кобзаря. Шевченко принципово і природно говорив українською мовою в будь-якому товаристві і серед простих селян, і у високих петербурзьких салонах. Щоб мати уяву про ті часи, перехід на українську мову вимагав тоді буквальної мужності. Але Шевченко довів, що коли ти говориш рідною мовою, ти не просто вимовляєш слова, насправді в цей момент проголошуєш істину про свій народ. Тож маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
9: Доброго Божого дня.
4: Доброго.
9: Мене звуть Олег, Одещина.
4: Дуже приємно з Одещини Олега чути українською.
9: Так, переходимо на українську, хоча і не так це все просто.
4: Так.
9: Співали багато років по російській псалми, тепер переводимо, переходимо в церкві. І слава Господу, я думаю, що це дуже правильно. І це не те, що хочемо, не хочемо, а це просто потрібно. Потрібно для нашої ідентифікації як народу українського, який має чудову історію і християнську історію. І я думаю, що це благословенна така справа, і це потрібно робити. Хотів би нагадати текст, можливо, уже хтось і нагадував його, я під'єднався пізніше до ефіру.
4: Дякуємо, все добре, дякуємо.
9: Знаєте, ну, пастухів ви приймаєте, бо пасу корови, слухаю радіо і хочу приєднатися до ефіру.
4: Ви пасете корови?
9: Так, так.
4: Ви знаєте, що так. Це зараз, напевно, унікальна, ну, реально унікальна людина, тому що почути людину, яка працює фрілансером вдома, айтішником, продавцем інтернет-магазину, це так. А от пастухів, дуже дякуємо, що ви нам зателефонували. Слухаємо вас.
9: Так, да. І я хотів би нагадати текст цього письма «Неємії». Там є 13 розділ. І отам є замову, сказано дуже добре. Я нагадаю, значить, Неємія, він знаходиться там в Віночерпі у царя, його є бажання повернутися, відновити Єрусалим. І там написано про те, що коли він побачив дітей, які не вміли розмовляти юдейською мовою.
4: Uh-huh.
9: Там була така історія. І цікава його реакція. Він починає їх, батьків, які не навчили своїх дітей. А Неємія, він же був у полоні, там, у Персії. І він знав прекрасну юдейську мову. Це дійсно завдяки батькам його, мабуть, що він знав цю мову, тому що 70 років вони були в полоні. І батьки навчили його.
4: Яка схожа цифра, правда?
9: А?
4: Схожа цифра, 70 років у полоні.
9: Так, так.
4: І Радянський Союз розвалився через 70.
9: Так, так, так. І дивіться, він приходить сюди в Юдею, і він бачить цих дітей, які вже виросли тут, в Юдеї. А вони не вміють розмовляти мовою юдейською. Їхні батьки, тати, взяли собі жінок чужоземних, і ці діти знаходилися більше з мамами, і вони вивчили цю мову, чужу мову. А батьки, якби тато, він сприйняв цю мову. І не навчили своїх дітей рідної мови. Неємія, коли приїхав туди, прийшов, вибачте, він почув це, побачив це, і це на його, вибачте, ну так тригернуло його, його реакція. Він не просто ставив там умовляти, там пропонувати, от давайте там якісь курси, якісь там навчання. Ні, він радикально діє. Він бере їх там, тягає за волоси, написано, потім він проклинає їх, він б'є їх. Я не кажу, що це потрібно робити. Але десь ми от дуже толерантні до цього. І до цього ми маємо такі проблеми. Вибачте, але сьогодні частина того, що коїться в Україні, це несприйняття нашої мови тоді ще раніше. Ще раніше. Я затримую, да, мабуть.
4: Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
9: Да, я коли навчався в Дніпровській медичне училище, а ми, в нас сільська школа була українська, а ми поїхали туди вже на навчання, і, вибачте, на нас казали «бики». Отак от. Чому? Тому що ми не знали російську мову, ми не розмовляли російською мовою. Так от ми, якби, я вчився, а потім я закінчив там семінарію одеську, також це на російській мові. А тепер ми переходимо на українську, я думаю, що це правильно, і оцей текст, ну, наголос на неємію, що отак він діє.
4: Ви знаєте, цей текст ми не згадували. Ага. Тому дуже доречно, що ви його пригадали. Спасибі вам, він дійсно прямо до сьогоднішньої нашої теми. І дякуємо вам за дзвінок, дуже цінуємо. Чуємо, що ви телефонуєте прямо з вулиці, вітер відчувається. Да. Захисту, безпеки вам і здоров'я, дякую, бо вам воно на вулиці потрібне.
9: Да.
4: Дякуємо. Маємо зараз телефонний дзвінок з міста Львів. Доброго дня, ви в ефірі Світлого Радіо.
10: Слава Ісусу Христу, нашому Господу. Доброго Божого дня і миру Божого. Тільки миру Господнього прийняти в кожне серце. Важлива дуже тема, я недавно тільки включила і послухала Олега з Одещини. Ви знаєте, так приємно. Ну так, так на серці добре, що і в Одесі є такі люди, що люблять українську мову. А я багато не буду говорити, я вам скажу. За нашу мову вмирали люди. Івасюк помер за мову. Його вбили за рідну мову. Ігор Білозір був вбитий біля свого дому за рідну мову. Олена Теліга, коли вже йшла на розстріл, вона говорила українською мовою. І вона не ігнорувала нашу мову, прекрасну мову. І Василь Стус, ну дуже багато наших дисидентів. Леополо Лук'яненко, він був 25 років засланів в Росії, в таборах. Він ніколи не зрікався своєї мови і говорив на українській мові. Друзі, рідні, брати мої, сестри мої, зброя наша – це молитва і рідна мова, яку нам дав Господь. Якщо в нас не буде мови нашої рідної, нам треба пишатися такою красивою мовою, солов'їною. Кожна...

0: летять ракети, летять шахеди, їх будинки розбомбили. В них беруть інтерв'ю, а вони говорять тою мовою ворожою. Я не розумію того, і я не можу. То так від нечистого, напевно, я не знаю, бо якщо би був Бог в серці, то би людина не говорила, хоч би калічила ту мову, ну на російській мові не говорила би. Я не розумію того. Я була в Талліні в 80-му році, 85-му, і я прийшла до них, думаю, ну в Талліні, в магазині, як розмовляти? Почала російською мовою. Вони сказали, ні, ми тої мови не приймаємо. Говоріть по-польськи. Ну, я сходила, сказала по-українськи, що вони не розуміють, і я тоді почала говорити на польській мові. Так що я, мені боляче, мене серце болить. Що
1: нехай
0: так,
1: не болить, давайте погоджуватись разом, благословляти і допомагати, да, допомагати
0: і
1: тим, хто має бажання.
0: Щоб діток вчили нашій мові, наша рідна мова, така прекрасна солов'їна мова. І говоріть по-українськи.
1: Дякую.
0: Купляйте все українське, люблю вас. Хай Бог благословить нашу Україну. Дякую.
1: Дякуємо. Підтримуємо одне одного і продовжимо нашу розмову. І от ми говорили про те, що наша слухачка щойно згадала дійсно про людей, які загинули за мову, і такий тиск, він був постійно і за життя Михайла Чалого, про якого ми почали говорити, і Тараса Шевченко. Так само, якщо ви пам'ятаєте, був виданий Ємський указ у 1876 році. Так от, суть указу, вона полягала в тому, що друкувати будь-які книги, переклади чи якісь оригінальні твори українською мовою було заборонено, причому категорично. Возити українські книги з-за кордону не можна було. Ставити українські театральні вистави і навіть друкувати ноти з українським текстом було категорично заборонено. Це зробив імператор Олександр ІІ. І от це якраз оцей Ємський указ і став причиною, чому Михайло Чалий написав біографію Тараса Шевченка, який повсюди говорив українською, розповсюджував українську, він написав «Жизнь і произведення Тараса Шевченка» російською мовою. Саме через оці жорстокі імперські причини того часу – системну цензуру і прагнення захистити спадщину Кобзаря – стали причиною видати все ж таки цю книгу, цю працю російською мовою. І якби Михайло Чалий спробував видати біографію Шевченка українською мовою в межах Російської імперії, книгу просто не пропустила цензура, і її наклад, ну, знищили б, а самого Чалого чекали б арешт або заслання. Але через оцей хід Михайло Чалий залишив таку прекрасну спадщину і наукову працю про життя Тараса Шевченка. Маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
2: Слуга Божий Микола Драченький, Чернівецька область.
1: Вітаємо вас.
2: Підтримую брата з Одещини, сестру дуже слушно. Коли сказала моя мама, коли Румунія була у нас при владі, і заставляли по-румунськи говорити, а мама говорила по-українськи. І а він каже, давай долоню і різку по руці, і каже, мене інчепине романисті, да че спуй українисти, їж хліб румунський, а чо говориш по-українськи. Бачите, що все робило. А тепер дуже, як каже, усі, мова моя, рідна мова, українська мова. І дуже підтримую, хай Бог благословить.
1: Дякуємо.
2: Всіх.
1: Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
3: Вітаю, Катя зі Львова.
1: Дуже приємно.
3: Дякую Господу за те, що я народилась в Україні і живу, як одна співачка співає, що українкою я народилася. І дійсно, мої

0: Карпаті, українці. Але, як говорив недавно брат Микола з Чернівеччини, в нас також тато казав, що там були румуни, і в нас такий діалект залишився цікавий. Але мої діти часто відпочивали, ну, були на канікулах у моїх батьків, то не знають той діалект. І син каже, давай поговоримо трохи на білівецькому діалекті. Ну, цікаво. Кожен місцевість має своє. Я пам'ятаю, я навіть своїм сином, коли ми були 16 років, їхала з Нового Ренгоя, там був мій брат. І, ну, ми хотіли його відвідати. Їхали поїздом довго до Москви і кажу, давай будемо говорити на нашому діалекті. Ми почали говорити, один росіянин слухав, каже, я от ніяк не пойму, на якому язикі ви розмовляєте. Я кажу, на українською, тільки з діалектом. Але я хочу сказати, що я навчалася ще при Радянському Союзі, і в нас з першого класу була російська мова, і таке враження, що вони хотіли взагалі знищити нашу українську мову, тому що технікумі також була російська мова. Я знаю, що викладач пояснював, а я собі зразу перекладала і конспект писала українською мовою. На роботу, хоч я прийшла у Львів, також була спочатку вся документація російською мовою, а потім вже коли Україна, то вже українською. Але пам'ятаю, як я прийшла, ну, молоденька, і це, і один такий вже старший співробітник, він каже, що, ну, він російською теж сказав, каже, хотів побачити справжню українку і побачу. Ну, на мене, не знаю, чому він так сказав, але мені було приємно. І дійсно наша мова чудова, як уже казали, Солов'їна, і багато є таких слів, які навіть можна, ну, не перекладаються, там, Дивограй, Ватра, Чарівний, там, чи Подружжя, ну, багато є таких слів, які не перекладаються на другу мову. І мої діти чомусь не люблять російської мови, але я знаю чому. Вони чули від дідуся Бориса, як я вже говорила колись, що він їх вислали за те, що українці, за те, що любили землю українську, аж Хабарський край, їхній тато, а мій чоловік народився в Хабарську. Так що не знаю цієї історії. І навіть коли я слухаю щось російською мовою, мені донька зразу говорить, мамо, чому ти слухаєш і допомагаєш ворогові? Я так посміюся і кажу, та Альонка, кажу, та я хочу послухати ту передачу, а немає, на жаль, української мови. Тому хотілося б, щоб дійсно було більше українською мовою різних там, ну, хороших передач. Дякуємо Господу за переклад Біблії. Ну, як вже колись казала, я користуюся перекладом Огієнка, але є ще Хоменка, колись була ще Куліша, ну, вона, може, важче трошки. Сучасний переклад є українською мовою. Тому ми повинні цінувати це, що нам Бог дав. І дякуємо Господу і за наших воїнів. Ну, там є всякі, є ще й російською мовою розмовляють, але вони також, я чую багато, що переходять на українську мову. Але дивує мені, що деякі люди все життя прожили в Україні, навіть у Львові, і не розмовляють українською, і не хочуть вивчати. А деякі іноземці приїжджають і за півроку вивчають українську мову. Це просто залежить від бажання. І, напевно, вони не люблять Україну і не люблять
1: українську. Ну, ми можемо про них не думати, чому саме, але от свою частину так заохочувати. І дійсно, ви правильно сказали, що, можливо, не мають бажання. І ви знаєте, на початку нашої розмови у нас було пряме включення з кандидатом філологічних наук, і вона оділилася тим, що, щоб було якісне рішення, має необхідно створити в собі бажання. І от яким чином це робити, вона якраз ділилася. Тому довіряємо, що слухаючи Світле Радіо, слухаючи вас, шановні слухачі, люди, які, можливо, і не говорили, і не мали бажання, все ж таки в них з'явиться воно. Дякуємо вам за дзвінок і за те, що поділилися з нами своєю думкою. У книзі «Приповістей» написано, що смерть і життя у владі язика. І багато наших слухачів так підкреслювали, що мова дуже важлива і дуже нам необхідно ретельно так само зважувати, що саме ми говоримо, кому ми говоримо, з яким вмістом ми говоримо ці слова, і тож нехай ці слова, вони будуть спрямовані на збудування себе, перш за все, на збудування тих, хто поряд з нами, щоб вони дійсно були ліками для інших людей і для нас. Що ж про те, що рідна мова, рідне слово, мовлення українською мовою має значення, погодились ми з нашими слухачами, погодились з експертом в нашій сьогоднішній розмові. І на завершення я хочу нагадати, що порада про те, як створити в собі бажання говорити українською мовою, полягає в тому, що варто почати просто вивчати культуру українську, вивчати життя, біографії відомих українців. І тоді це просто надихає, підіймає оце бажання наслідувати ці прекрасні приклади. Сьогодні ми згадували про видатного українського педагога, громадського культурного діяча та першого офіційного біографа Тараса Григоровича Шевченка Михайла Чалого. Саме завдяки йому ми маємо опубліковану біографію Тараса Шевченка, і він дотримався мудрості, він діяв по закону і не міг видати цю працю українською мовою, але ця стратегія легалізації Тараса Шевченка зробив все можливе, щоб постать і твори Шевченка, вони не були викреслені з історії. І коли він опублікував біографію Тараса Шевченка російською мовою, він фактично обманув цензуру, бо він подав працю як науково-критичне дослідження, дозволене в імперії, ввів у науковий обіг унікальні листи, спогади, щоденники Кобзаря, і врятував їх від втрати. І головне, що він дозволив дізнатися про справжнього Шевченка не лише українцям, а й читачам по всій імперії, спростовуючи імперські міфи про поета України. Відомих, видатних, впливових постатей українців дуже багато, і, можливо, якусь тему ми присвятимо якраз тому, щоб згадувати, що ми знаємо про відомих українців. А в етері світлого мовлення є програма «Моя Україна», в якій якраз ми розказуємо про відомих українців і відомі місця України. Тож, долучайтесь, продовжуйте залишатися з нами, слухайте українське, слухайте світле, і нехай у ваших домах також буде просто безліч Божого світла і в ваших серцях, і в вашому спілкуванні з іншими. Продовжимо спілкуватися, любити Бога і любити, шанувати і послуговуватися українською мовою. З вами була Світлана Горлушко. На цьому ми завершуємо сьогоднішнє обговорення. Доєднуйтесь до прямого етеру у наступні дні. До нової зустрічі на Світлому радіо «Еммануїл».
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб очікувати.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
3: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Батько Небесний, я дякую тобі за те, що ми можемо жити в такій прекрасній країні, як Україна. Я тебе дуже прошу, благослови нашу країну, щоб більше людей ставало служити, щоб більше людей приймало твоє слово в своє серце. Благослови, щоб наша країна була процвітаючою країною, щоб в нашій країні завжди був достаток, твій мир і твоя любов. І саме головне, щоб в нашій країні завжди вільно можна було проповідувати твоє слово Боже. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Вітаю вас, світлі слухачі Світлого Радіо. Ви слухаєте християнську, науково-апологетичну та світоглядну радіопрограму «Що є істина». З вами знову пастор церкви «Християнська надія» Валерій Решетинський. Наша передача сьогодні має назву «Біблія – Слово Бога». Минулого разу ми розглядали причини і наслідки втрати людством абсолютних моральних та духовних цінностей. Я абсолютно переконаний, що біблійне відкриття про початок історії людства та причини його морального стану, про тенденційну зумовленість його вибору, може слугувати справжньою методологічною основою для суспільних наук про людину і людство в цілому. Людина без Бога – це еволюція свого его, в якому, як свідчить Біблія, пожадливість тілесна, пожадливість очей та пиха життєва. Людина без Бога безнадійно перебуває в полоні свого «я» і не може вище підняти своїх власних фантазій і ідей. Але виникає закономірне питання. Чи справді ми можемо повністю довіряти Біблії як підставі для встановлення істини? Спочатку давайте звернемо увагу на те, що сам Бог каже про своє слово. В Біблії сказано, що Бог возвеличив слово своє більше всякого свого імені. В Біблії сказано, що Боже слово – має творчу силу, воно вірне, вічне і непохитне. Бог сам пильнує, щоб його слово здійснилось. Небо і земля пройдуть, а слово моє не пройде, каже Бог. Як відкриття, Боже слово несе в собі світло його характеру, духу, його волі і бажання. В українському перекладі Біблія від грецького слова перекладається від слова «біблос», що означає «збірник книг». Але, наприклад, дослівний переклад слова «Біблія» з вірменської мови означає «дихання Бога». Це означає, що Біблія – богонатхнена книга. В ній відображено життя та сутність Бога. Слід зауважити, що Біблія не була фантазією людей, а всі книги Святого Письма були написані під натхненням Божого Духу. Тому неодноразово в Біблії Бог застерігає людей нічого не додавати до неї людського і нічого не віднімати. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книгі оцій. А коли хто що відніме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя. Книга Об'явлень, 22 розділ, 18-19 вірш. Згідно Божого задуму, є дві книги, які розповідають про Бога. Перша книга – це природа, яка розпечатується та читається наукою, яка розповідає нам про Бога Творця і Його творіння. Друга книга – Біблія, яка розпечатується та тлумачиться людині Духом Святим, яка розповідає нам про Бога як особистість, Його характер, Його волю та ціль. Творець природи, всього Всесвіту та автор Біблії – одна і та особа – Бог. Зрозуміло, що між відкриттями природи та відкриттями Біблії не може бути протиріч. Пізніше ми детально будемо роздумувати над співвідношенням Біблії та сучасного наукового світогляду. Але для доказу богонатхненності Біблії розглянемо різні аспекти. Перший – унікальність самої Біблії. Професор Монтіяру Уімляс провів 42 роки за вивченням східних книг. Ось що сказав він, порівнюючи їх з Біблією. Складіть їх на лівій стороні вашого столу, а Біблію на правій стороні, так, що між ними та цією єдиною книгою був би широкий проміжок. Так, тому що є надзвичайно широкий розрив між Святим Письмом і так званими святими книгами Сходу, який повністю, безнадійно та навічно розділяє їх. І через цю прірву не перекинути моста ніякій науковій та релігійній думці. Біблія писалася на протязі більше як 1500 років, писалася на протязі 40 поколінь, писалася більше ніж 40 авторами із всіх соціальних прошарків, включаючи царів, селян, пастухів, філософів, рибалок, поетів, священників, державних діячів, вчених та лікарів. Сам текст Біблії належить до цілого ряду літературних жанрів. Серед них історичні літописи, громадські, кримінальні, етнічні, ритуальні та медичні закони, релігійна поетика, дидактичні трактати, лірика, алегорії, біографії, особиста переписка, спомини та щоденники. Не кажучи вже про суто біблійні жанри, пророцтво та відкриття. Тематика Біблії включає в себе сотні різних тем, які зазвичай викликають різні суперечки. Авторі Біблії трактують їх, притримуючись гармонії та єдності. От книги «Вихід» до «Відкриття» Іоанна Богослова всі вони розповідають одну і ту саму історію про викуплення людства Богом.
3: В ефірі програма «Що є істина». З вами Валерій Решетинський.
2: Всі ці обставини роблять Біблію єдиною, унікальною та неповторною книгою в історії людства. Все це робить Біблію не просто антологією, а єдиним цілим. Дослідник Біблії Брюс одного разу розповідав, коли одного разу до нього додому прийшов представник підписного видання «Бібліотека західної літератури», який шукав поширювачів цієї популярної серії книг, він показав мені рекламний проспект серії і розповів про нього протягом 10 хвилин. Але про Біблію ми з ним розмовляли протягом півтори години. Я запропонував йому взяти 10 письменників із одного соціального прошарку, одного покоління, одного місця, однієї культури та мови і всього одну спірну тему. Було запитання до нього, чи прийдуть ці автори до єдності висвітлення цієї теми, запитав я. Ні, відповів він. В результаті ми отримуємо хаос. Біблія сьогодні залишається самою популярною книгою. В цілому світі не знайти таку книгу, яка змогла б хоч віддалено конкурувати з Біблією по величині тиражу. Біблія має унікальну кількість перекладів на різні мови та діалекти, що в сумі складає 1279 перекладів. Унікальність Біблії також проявляється в її надзвичайній життєздатності. Біблія була написана на неміцному матеріалі, пергаменті або папірусі на протязі століть. До винаходу друкарського верстата її приходилось багато разів переписувати. Але це не погіршило її стиль, не зашкодило її точності. Порівняно з пам'ятниками античної літератури, до нас дійшло більше рукописних копій Біблії, чим 10 творів класичної літератури разом взятих. Як помічає доктор Джон Урік Монтгомері, сумніви в підсумковому тексті Нового Заповіту означають, що нам необхідно відкинути всю класичну древність, тому що ні один древній документ або твір не дійшов до нас такій величезній кількості копій, як Новий Заповіт. Дослідник Біблії Бернард Рам сказав про точність та багаточисельність рукописів Біблії. Євреї зберігали її старанніше, ніж будь-які другі рукописи в історії людства. Вони слідкували за кожною буквою, складом, словом та абзацом Біблії. В юдейському суспільстві існували цілий клас людей, єдиною задачею яких був трьохетапний контроль за зберіганням та розмноженням цих документів. Коли і хто перераховував букви та склади в усіх творах Платона, Арістотеля, Цицерона або Сенеки, як це робилося і всіма книгами Біблії. Інколи необізнані люди стверджують, що первісний зміст Біблії людством з протягом часу втрачений. Це абсолютна неправда. Це лише примітивна спроба дискредитації Біблії. Пізніше ми ще більше впевнимося в історичній та науковій достовірності всього тексту Біблії. Бог пильнує за словом своїм. Деякі люди навмисне стверджують, що існують різні Біблії. Це також абсолютна та нахабна неправда. Є лише одна Біблія. Унікальність Біблії проявляється також в її жорстоких переслідуваннях. Відомий французький атеїст Вольтер стверджував, що через 100 років після нього, він помер в 1778 році, християнство буде зметено з лиця землі та відійде в історію. В історію пішов сам Вольтер, а популярність Біблії зростає по всьому світі. Всього через 50 років після смерті Вольтера Женевське біблійне товариство почало печатати, друкувати Біблію на його власному друкарському верстаті. Яка іронія історії. В 303 році нашої ери римський імператор Діоклетіан видав наказ, яким християнство було заборонено, Біблія або її окремі рукописи підлягали спалюванню. Хто зберігав Біблію або частину рукописів також засуджувалися до спалювання. І знову насмішка історії. Всього через 25 років імператор Константин, спадкоємець Діоклетіана, вже видає наказ про виготовлення 50 екземплярів Біблії за державний кошт та їх поширення. Колись і Микита Хрущов за часів комуністичного режиму заявляв, що приблизно в 80-х роках християнство повністю зникне з території Радянського Союзу. Він запевняв, що в 80-х роках, можливо, на Красній площаді в Москві, ми в клітці побачимо останнього християнина. І знову іронія та насмішка історії. Наприкінці 80-х років, на початку 90-х років, спалахнуло небачене християнське пробудження в різних країнах колишнього Радянського Союзу. Виникли тисячі нових церков. Саме в цей час в Кремлівському палаці проходила чисельна євангелізація. Десятки тисяч людей заполонили Червону площу, Олександрівський сад, вигукуючи радісну подяку Богу та молитви. Скоріше, можливо, зупинити плечем колесо сонця та його, на його вогняному шляху, чим зупинити непереможний хід християнства. Наступній нашій передачі, яка також буде називатись «Біблія, Слово Боже», частина друга, ми продовжимо досліджувати богонатненість Біблії в її історичному, науковому та пророчому аспекті. Нехай Бог рясно благословить вас. Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. З вами був пастор церкви «Християнська надія» Валерій Решетинський. До наступної зустрічі в ефірі.

0: ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: А я покладаю надію на Тебе, о Господи, і кажу: Ти мій Бог. У Твою руку кладу свою долю. Ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників.
1: Цитата з Біблії.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: is beat the heat. Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книжка «Усе вирішує серце» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

0: Зустріч з Богом. Мій досвід боротьби з депресією.
1: Продовження.
0: Допомагає зцілитися молитва «Отче наш» і свята літургія. Свої молитви я починав з того, що уявляв свою розмову з Богом. Наша молитва як телефон. Коли ви хочете комусь зателефонувати, спочатку треба взяти трубку і почути сигнал. Так само перед молитвою треба відчути присутність Бога, налаштуватися на розмову з Ним. Треба дати Богові можливість промовити до мене. Інколи нашу молитву можна порівняти із нетерплячим довжелезним дзвінком у двері чи з безперервним монотонним діалогом. Бог навіть не може вступити в розмову, тому що розмовляю тільки я. Якщо б я так спілкувався з якоюсь людиною, контакту не вийшло б. Коли ми прийшли у гості до товариша, то не дзвонимо безперервно у двері, поки нам не відчинять. Адже ця людина не глуха. І Бог також не глухий. Подзвонили і очікуємо. Можливо, комусь треба зійти до дверей з другого поверху. Так само у молитві молимося і очікуємо, щоб Бог до тебе промовив, щоб Він міг щось робити, щоб ти міг відчути ефект своєї молитви. Не молитва нас лікує, але Бог, який відповідає на нашу молитву. Нам не треба казати Богові, що Він мусить зробити, тому що Він – Господь. Він має промовляти першим. Тепер повертаємося до телефону. Я знаю, що він працює і мушу набирати номер. Перший номер. Прости мені провини мої. Перша умова, щоб бути зціленим, це визнавати себе грішником. Визнавати усі падіння і помилки, що ти зробив. Визнавати усі свої прив'язання і узалежнення. Визнавати речі, що ми у своєму житті вважали важливішими за Бога. Речі, на яких ми зосереджували надто багато своєї уваги. Ми мусимо молитися. Боже, прости, що я так робив. Прости, що я тебе не любив і не прийняв твоєї любові. Наступні слова. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Прощаючи іншим, ми дозволяємо Богові працювати в нас. І не введи нас у спокусу. Що таке спокуса? Це усі речі, до яких я маю прив'язання, добрі та погані. Наскільки я прив'язаний, настільки поневолений. Ми це можемо зрівняти з маленькою пташкою, яка прив'язана тоненьким шнурком. Не потрібно грубої мотузки, досить тоненького шнурочка, щоб пташка не могла літати. Усі речі, до яких я надмірно прив'язаний, свідчать, що я невільний і не люблю Бога. Мушу перепросити Бога, що я так прив'язувався до певних речей. Мушу віддати йому ці речі. Якщо я хочу щось мати, мені потрібно це віддати. Візьмемо для прикладу алкоголізм. Узалежнений, прив'язаний до пляшки, чоловік глибоко нещасний. Він вже не має ніякої радості ні від спиртного, ні від життя. Він виснажений своїм узалежненням. Той же, хто вільний від алкоголізму, може випити келих вина чи бокал пива, і йому це принесе насолоду, піде на користь. Боже, звільни мене від негативних речей і звільни мене від позитивних речей, до яких я прив'язаний. Зірви ці пута і збави нас від лукавого. Як я можу бути звільнений від лукавого? Єдиний спосіб – прийняти хрест. Якщо я не приймаю свою слабкість, свою депресію, то ніколи не вилікуюся. Я маю це прийняти, щоб Ісус зі своїм хрестом зміг це все знищити і звільнити мене. Перший хрест, що я мушу прийняти, я сам. Ми повинні прийняти все, що відбувається з нами, і подякувати за це Богові. Дякую, Боже, за цю ситуацію, в якій я тепер перебуваю, тому що я Тобі довіряю і вірую, що Ти маєш найкращий план для мене. Коли ми не приймаємо труднощі, це знак, що не довіряємо Богові. Ісус показує нам дорогу. Отче, я віддаю Тобі дух свій, я віддаю себе Тобі. Якщо під час молитви відчуватимеш, що молитва не продовжується, не підноситься з твого серця, мусиш себе поставити перед Богом. Боже, покажи, що в мені неправильно, чому я не можу молитися, де я закрив двері. Покажи і зціли мене. Дзвони і очікуй. Божественна літургія також може зцілювати. Йдучи на службу Божу, можемо її уявити як 5 кімнат, через які проходимо. Перша кімната – це передпокій кожної хати, де ми залишаємо свій одяг, де умиваємо руки, де приготовлюємо себе до моменту чудесної зустрічі. Це місце, де ми шкодуємо за зроблені гріхи, так само, як у молитві «Отче наш», прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ми молимось не тільки за себе, але також за інших і за те, щоб інші молилися за нас. Це перші ліки. Тоді ми йдемо у наступну кімнату, де ми зустрічаємося з Ісусом, який до нас промовляє як Господь. Ми у вірі приймаємо Слово Боже, і це Боже Слово народжує та збільшує нашу віру. Бо тільки людина, яка вірує, може бути зцілена. І перше, що Ісус хоче лікувати, це наші духовні хвороби. У Євангеліях, де Ісус лікує фізичні хвороби, Він каже, не кажіть це іншим. Але коли Він лікує духовні недуги, то каже, іди та проповідуй. Для Ісуса важливе насамперед духовне зцілення, тому що коріння багатьох хвороб – духовні. Я знаю, що коли людина вилікувана духовно, це допомагає їй зцілитися фізично. І потім ми йдемо у третю кімнату. Це чудова кімната. У цій кімнаті ти усе, що маєш, віддаєш Богові. Ти кладеш на вівтар свої немочі, свою депресію, свій страх, усю свою агресію, свій гнів, ненависть, свої узалежнення, усе, що у тобі є погане і неправильне, і також все те добре, що є в тобі. Ми маємо все це віддати Богові, щоб Він це переобразив, переробив. Тоді входимо до четвертої, найголовнішої кімнати. Тут вже дію не я, а Бог. Він діє в моменті, коли священник бере хліб і каже, «Це тіло моє». Коли бере чашу і каже, «Це кров моя». Не тільки вино і хліб перевтілюються, але я сам. І все, що я поклав на вівтар, перевтілюється, преображається. Бог створює мене заново. Потім переходжу у п'яту кімнату. Там є стіл, на якому трапезуємо. Приймаючи причастя, ми приймаємо самого Бога. Там ми кажемо дуже важливі слова. Боже, я недостойний, щоб ти війшов під покрівлю мою, але скажи тільки слово, і душа моя стане здоровою. Я буду зцілений. Я кажу ці слова. Ми маємо вірити, що Ісус спроможний зцілити у святій літургії. Бо коли я приймаю тіло Ісуса, я приймаю і любов Бога, який мене любить вічно. Я приймаю того, який може мене зцілити своєю святою присутністю. Мої уявлення про Бога дуже змінилися. Тепер, коли думаю про Бога, я відчуваю любов. Бог є радісним Богом. Бог любить радість. Йому подобається сміятися. Ісаак, перший син Авраама, означає «Бог сміється». Він повний сміху. Спосіб, яким можна перемогти сатану, це сміятися над ним, бо це знак, що ти справді довіряєш Богу. Незважаючи на те, що зі мною трапляється, чи лихо, чи радість, я можу сказати: «Боже, ти зі мною, ти мій татко». Коли ми лякаємося, впадаємо в розпач, це знак, що не довіряємо Богові. Я бачу, що Бог використав мою депресію у моїй місії. Щоразу, коли я маю проблеми, то знаю, що буду мати велике завдання, велику місію. І що Бог зі мною буде робити велику справу, тому що усі погані речі, які я маю у собі, Бог здатний використати на добро. З Богом нічого не пропало, тільки те, до чого я прив'язаний. Якщо я дозволяю йти речам до Бога, я звільнений. Усе, що віддаємо Богові, ми не втрачаємо. Воно повертається до нас у зміненому вигляді. Він навіть це примножує. Коли я трохи даю Богові, Він це може примножити у 100 крат. Ми втрачаємо тільки те, що не даємо Богові. Будемо віддавати усе Богові, і Він усе преобразить. У Бога є чудовий план для кожного з нас. Коли ви у депресії і думаєте, що ніколи не вийдете з неї, це брехня, це дурниця, це диявол, який так каже, щоб ми завжди в ній залишалися. Сатана є батьком брехні. Він хоче, щоб ми вірили, що чорне сильніше за біле. Він хоче, щоб слабкість і хвороба були сильнішими за зцілення. Це брехня. Ми мусимо казати так: «Геть від мене, сатано! Я вірую у Господа, а ти брехун. Я довіряю тільки Богові». Сатана часто каже, що Бог не хоче, щоб ти був зцілений. Але Бог хоче нас зцілювати. І насамперед, Він хоче нас зцілювати духовно. Він хоче, щоб ми були Його справжніми дітьми. Брат Жозеф Венспілс, Литва.

Ви прослухали завершення книжки «Усе вирішує серце». Ця книжка продовжила збірку «Невигадані історії». Текст читала Олена Ліпекіна.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Дорогий небесний батько, ми приходимо сьогодні до Тебе із молитвою за нашу країну. Ми просимо, Господи, за всі міста, за всі села, Боже, благослови, Господь, приведи людей до покаяння, Боже, і ми просимо, Господь, нехай ця війна, вона буде закінчена, Боже. Також ми молимося за наші Збройні Сили України, ми молимося за наших поліцейських і просимо, Господь, збережи їм життя і бережи їх від каліцтва, від поранень, від смерті, тому що ми знаємо, Батько, тільки Ти можеш, Господь, захистити. Тільки Ти можеш підтримати своєю сильною рукою. І ми знаємо, що Ти можеш закінчити цю війну. І ми молимося сьогодні до Тебе, Боже, ми каємося в своїх гріхах. І ми просимо, благослови нашу країну, Боже, і помилуй. Ми в Твої руки ввіряємося і просимо благословіння для наших людей, які знаходяться в окупації, Боже, особливо. Підтримай їх там. Знаю, як це складно, але я знаю, що Ти можеш підтримати, Ти можеш вивести, Господь, і явити славу свою і чудо. Ми дякуємо Тобі, що Ти вислухав нас, і молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Шановна Пані, Ти улюблена, благословенна, спасена і покликана Творцем всього у Всесвіті.
1: Богом живим і сущим.
2: Приєднуйся, шановна Пані, щоб прославити нашого Господа.
1: У програмі Світлани Горлушко «Шановна Пані».
3: Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі програма «Шановна Пані». І сьогодні ми будемо говорити про любов. Любов – це та річ, яка потрібна нам, як повітря. Без неї мистецтво стає ремеслом, близькість перетворюється на присутність в одному ліжку, піклування про дітей стає обов'язком. Кожен може продовжити цей список. А я наведу вам приклад. Це лист хлопчика. Зараз це вже дорослий чоловік, який знайшов слова, щоб показати важливість любові, якої потребував від батька. Коли я був маленьким, я не йшов з дому, доки не цілував батьків на прощання. Мені подобалось цілувати маму, тому що її обличчя було м'яким і теплим, і ще від неї пахло льодяниками. Мені подобалося цілувати батька, тому що його шкіра його обличчя була грубою, а щетина лоскотала мої губи. На той час, коли мені виповнилося 10 років, я зробив висновок, що вже дорослий, аби цілувати батька. Маму можна було, а з батьком достатньо обмінюватися потисканням рук. І мені здалося, що тато навіть не помітив різниці, і він не звернув ніякої уваги на цю зміну. Зверніть увагу, що рішення прийняв хлопчик, і це було реакцією на щось. Для цього потрібна була причина. Батько майже ні про що, окрім справ, не говорив. До того моменту я відчував, що щось значу для нього. Кожного дня він повертався з роботи з маленькими подарунками для мене. Як же я чекав його щовечора. Двері відчинялися, і він з'являвся на порозі. Я біг до нього, обіймав, а він піднімав мене високо на руках. Пізніше все почало змінюватися. Спочатку я не розумів, що відбувається. Ми змінювали житло щороку, намагаючись знайти найдешевше. Поток подарунків зупинився, і мій батько почав зникати з мого життя. Він повертався пізно, коли я вже спав. Я дуже скучав за ним, але боявся щось сказати. Я сподівався, що колись він повернеться до мене так само раптово, як колись пішов. Тільки через багато років мама розказала, що він мріяв стати великою людиною. Та нездійснені мрії розбили його серце. У нього не було грошей для подарунків, та не було часу для мене. Тепер я дивлюсь на його фотографію, на його оточені зморшками очі, і мені так хочеться сказати: «Тато, не потрібно мені нічого приносити. просто повертайся додому раніше. І ще я б його поцілував. Знаєте, той тато робив все, як розумів сам. Він віддавав те, що думав буде потрібним синові. Віддавав своє бачення любові. Знаєте, це виглядає як порція. От я розумію, що йому стільки достатньо, і я буду віддавати це. Буду віддавати за певних умов, за певного свого положення. Тобто, ну так, як я знаю. А його хлопчик чекав зовсім іншого і майже протилежного. Батько прагнув стати великим і, напевно, ще з тією метою, щоб його син пишався ним. І в той же час він був байдужим до самого хлопчика. Як часто ми віддаємо тільки те, що ми самі розуміємо? А що ж тоді потрібно, запитаєте ви? Так і потрібно розміркувати, зважити і за певних умов, за певних обставин піти погуляти з дитиною або зустрітися з чоловіком чи з дружиною на побаченні тільки за певних умов, тільки за певних обставин. Але якщо їх немає, ну вже так і є, будемо шукати, чекати наступних. Дуже багато умовностей, дуже багато непростих обставин у житті, але... Знаєте, таке запитання, що мені робити в певних ситуаціях? З цим запитанням звертались до Ісуса Христа, коли Він був на землі, і Його відповіді залишені в Писанні нам на зразок. Отже, з запитанням, що робити, звернувся молодий чоловік і підійшов до Ісуса Христа. Давайте відкриємо Новий заповіт, Євангелія від Марка, 10 розділ, 17 вірша. Молодий чоловік запитав: «Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати?» Ісус же йому відказав: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір». А він відказав йому: «Учителю, це все виконав я ще з малку?» Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: «Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною, узявши хреста». А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Зрозуміло, що Бог знав, що той хлопець за щось тримається, і йому щось потрібно відкласти в своєму житті. Але, знаєте, він не прагнув зробити цього хлопця жебраком. Ісус не прийшов для того, щоб ми стали бідними. Він прийшов, щоб ми збагатилися. Просто він знав, що його розуміння у житті, його пріоритети, вони приліплені до того, від чого немає життя. Чому цей приклад я навела? Тому що, знаєте, наші особисті уявлення, ну, в більшості не співпадають з поглядом Бога. І коли Господь дає нам підказку щось зробити, щоб врятувати нас, ми, ну, якщо навіть слухаємося, то спершу ми все ж таки журимось. Ми все ж таки оскільки це не співпадає з нашими очікуваннями, з нашими бажаннями, ми так опускаємо голову. Так от, розуміючи те, що Господь все ж таки веде нас до того, щоб ми мали те, що дає життя, і тим більше, щоб ми передавали те, що дає життя, саме тому нам необхідно запитувати в Нього і чинити так, як вчить нас Слово.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
3: отже, чию любов ми віддаємо? Ми віддаємо свою любов, сподіваючись, що знаємо, що робимо, що знаємо, як її виявити. Тоді скажіть мені, чому до ми наповнюються непорозуміннями між рідними, близькими людьми. Говоримо про любов. Яку любов маєте ви? І яку передаєте? Чия це любов? Люди, які прожили більше 10 років у шлюбі, скажуть, що почуття одне до одного не тримаються на першому захопленні, яке виникло при знайомстві. Цього висновку приходять всі подружні пари. Тоді звідки брати ту любов, що викликає глибини тяжіння протягом життя? Звідки брати любов, яка будує дітей щодня? У Біблії сказано, що Бог є любов. Давайте прочитаємо. Це новий заповіт, перше послання апостола Івана, 4 розділ з 8 вірша. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. З 8 по 10 вірш, три вірші, які говорять одне й те саме. Дивіться. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина послав у світ, щоб ми через Нього жили. Не через своє розуміння, як любити, не через своє розуміння, як будувати стосунки, не через своє розуміння, як рухатися по цій землі у житті, а щоб ми через Нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. Любов в тому, що Він полюбив нас. Здається, що апостол якби хоче, щоб ми, нарешті дійшло те слово до нас, що найперше нам потрібно перше пізнати, що полюбив Бог нас. А потім вже ми можемо відкривати цю любов своїм дітям, своєму чоловікові, своїм батькам. Ви чули коли-небудь такі нарікання, знаєте? На щастя, вони не дуже часто лунають, але коли вони вже лунають, то це говорить про великий крах у стосунках. Говорять, я ж його так любила, а він так вчинив. Це стосується і подружжя, і батьків та дітей. Знаєте, у кожного свій біль, да? І ці фрази, вони якби стосуються у кожній родині до різних людей. Але спричиняють біль тим людям, які говорять ці слова. Я так любила, а він так вчинив. Дивіться, коли людина кричить, це тільки від того, що вона боїться. Саме тому в сім'ях лунають докори. Я все віддала все, що мала сама. Чому? Чому лунають ці слова? В тому ж посланні до Івана, в 4 розділі, далі, трохи далі, у 18 вірші написано: «Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові». Всі знають, що гнівливість, крик – це ознака саме страху, невпевненості, сумнівів, які мучають людину. І вона, якщо не володіє собою, вона просто починає кричати. Чому? Чому нарікання про те, що ми віддаємо, а у відповідь нічого не отримуємо? Тому що віддаємо те, що було тільки, якби, в нашому особистому кошику, в нашому особистому запасі. Тільки своє розуміння. Ми всі вперто вважаємо, що дуже розумні. Ми насправді дуже розумні. Але нам не потрібно думати, що ми не потребуємо навчання від Бога у любові до дітей, у любові в подружніх стосунках. Ми впевнені, що впораємось самі. Але досвід показує, що це не так. Виходить, якщо Бог є любов, якщо Бог, да, є любов, то все те, що ми віддаємо, і начебто, знаєте, не доливаємо в той резервуар, який чекає нашої любові, да, все чогось не вистачає, то виходить, що та любов, яку ми віддаємо самі, без Бога, вона зовні схожа. Вона теж сповнена якихось слів, почуттів, навіть вчинків. Але то не любов. Саме тому нам складно отримати те, чого ми чекаємо. І найгірше, нам складно передати те, що ми хочемо передати. Або не ті слова говоримо, або не ті речі купуємо, або не в той час даруємо, або ще якісь причини. Ми намагаємось торкнутися душі, яку створив Бог, а беремо інструменти, які придумуємо самі. Людина не механізм, розумієте? Ви ж не можете сказати, що ви механізм, чи що ваша дружина – це механізм, який можна вивчити, чи ваш чоловік, якого ви вже знаєте, тому що прожили з ним 20 років. Я думаю, що так само, як Бога не можна пізнати до кінця, так само і людину не можна пізнати до кінця. Ви можете навчитися з нею жити, ви можете навчитися приносити радість в її життя, але нас знає тільки Бог, тільки той, хто нас створив. Отже, ми не можемо вивчити людину і викликати в ній певні емоції, тому що коли ми говоримо, що я її знаю, або жінка говорить, я його знаю, та я його знаю, да? Він завжди такий, чи ще щось. Ці стосунки, от така позиція, вона перетворює стосунки на штучні, на ті, які приносять смерть не лише тому, в адресу кого ви так говорите, але і вам самим. Господь дав нам розум для того, щоб ми пізнали цінність кожної людини і виявляли до неї не свою, а Його повагу і Його любов. Ми маємо шанувати те, що Бог створив людину. І маємо в Нього запитувати, як любити цю людину, як виявляти до неї любов Божу. Знаєте, повертаючись до того листа, який ми читали на початку, якщо ви нас не чули, я коротко скажу, що ми читали листа дорослого чоловіка, який писав про свої дитячі роки, коли він не отримував уваги від батька, якої чекав. І перелом здійснився тоді, коли хлопчик прийняв рішення не цілувати свого батька. Він начебто, знаєте, хотів помститися своєму батькові за те, що він не був в його житті. А ситуація була в тому, що батько прагнув стати великим, і він був дуже зайнятий. І він думав, що вияв його любові, він в тому, щоб бути визначним, щоб дарувати дарунки, щоб приходити з цієї причини з гарним настроєм. І таким чином він буде любити свого сина. А син, навіть коли вони вже були у скрутному становищі, він постійно чекав просто того, щоб батько прийшов і обійняв його. Він чекав такого рівня стосунків, коли він захоче його поцілувати. І коли вже тата не стало, будучи дорослим чоловіком, він дивлявся його фото і думав, що як би я хотів тобі, тато, сказати, що мені нічого не потрібно було, окрім твоєї уваги. І я б так хотів просто поцілувати тебе. Уявіть, в дитинстві він хотів таких стосунків, які б давали йому можливість просто поцілувати батька. Але батько щось не договорював, щось не дороблював, щось не доносив до своєї дитини, що він зробив цю, ну, між ними стіну, через яку хлопчик сказав, я більше не буду його цілувати, я не можу цього робити. Віддаленість прийшла не зі сторони сина, а зі сторони батька. І знаєте, для того, щоб змінити ситуацію, батькові не потрібні були гроші, не потрібен був навіть час. Йому було просто потрібне розуміння, надприроднє розуміння, що має він передати своєму синові. Коли ми запитуємо у Бога про ту любов, яку маємо передати близьким, приходить сильна творчість, приходить сила у вас самих. Не сила від обставин, не сила від того, що вам подарували квіти чи не подарували, що вам принесли двійку чи вам принесли 12. У вас приходить сила від того, що Бог полюбив вас, Бог любить ваших дітей, Бог любить вашого чоловіка, і ви звідти берете силу, щоб проявляти свої почуття, щоб придумувати, як проявляти їх, щоб не керуватися тим, як до вас ставляться, а керуватися тим, як Бог ставиться до вас і як Бог ставиться до ваших близьких. Я вам наведу приклад. Це теж біографічна ситуація про те, як теж батько в набагато скрутніших обставинах завдяки тому, що мав любов від Бога, як Господь потужним чином просто рухався через нього до свого сина. Це була єврейська сім'я за часів Великої Вітчизняної війни, і їх забрали в табір концентраційний. Забрали чоловіка, дружину і сина. Хлопчикові було тоді 4 роки. І мама, вона була зразу відокремлена до жінок і мали забрати дитину, але батько зробив так, що він сховав дитину. Він переховував його у таборі весь час, що вони там перебували. І більше того, він переховував його тому, що просто дітей знищували. Але він не робив це таким чином, знаєте, заховайся, бо тебе вб'ють. Він придумав гру. Це важко уявити. Але він придумав гру, і врешті-решт всі полонені чоловіки, які були просто зморені ставленням до них, тяжким трудом, вони всі включилися в ту гру з хлопчиком. І хлопчик весь час, що вони перебували у таборі, думав, що це просто приїхали якісь справжні, не іграшкові, значить, воєнні, не іграшкові там, якісь такі ситуації, да? А що це справді такий табір, куди вони приїхали, і вони мають ховатися, переховуватися, щоб їх не спіймали. І вони це все роблять задля того, щоб наприкінці гри отримати найвеличезний приз. І цей приз – справжній танк. Бо хлопчик, коли був маленький, він просив, щоб тато подарував йому танк. І коли вони попали в табір, батько каже: «Все, ми прийшли, ти ж хотів танк? Все, тепер буде танк». І уявляєте, наприкінці прийшли військові, які звільняли цих полонених, і фашисти поспіхом знищували людей. І так склалося просто за Божою милістю, благодаттю. Хлопчик насправді переховувався так ретельно, що він залишився сам, його батька забрали. І коли він виліз із свого сховища, перше, що він побачив, це танк, який в'їжджав на територію табору. Це був танк визволителів. І він відверто побіг до цих солдатів і сказав: «Це мій танк, нарешті, я виграв». Він просто себе відчував переможцем, був впевнений, що він переможець. Його мама залишилася живою. Зрозуміло, що коли він виріс, він дізнався про правду. Але знаєте, просто велич того батька, який протягом багато часу, коли він сам був недоїдав, недосипав, і він знаходив сили, щоб не просто підбадьорювати, не просто втішати свого сина, А гратися своїм сином іще й так чесно заради його душі, заради того, щоб зберегти його від ран, які могли стати невиліковними. Це не велич людини, це велич Бога. І він готовий виявляти її через кожного батька, через кожну маму, якщо ми тільки будемо просити. Не з досвіду, який знаємо, а з досвіду Творця. Якщо ми в нього будемо запитувати, кого ти дав мої руки? На кому я одружився? За кого я вийшла заміж? Познайом мене з ними. Якщо ви вірите, що Бог всемогутній, якщо ви вірите Його Слову, то зробіть те, що радить Слово. Пізнайте Його. І тоді ви зможете любити, любити Його любов'ю. Найперше, що варто зробити, якщо ви ніколи не запрошували Отця Небесного своє серце, зробіть це прямо зараз. Просто відкладіть те, що ви думаєте, що ви йдете по життю самі, що ви здатні керувати всім, що навколо вас. Відкладіть і скажіть: «Господь, ось моє життя, допоможи ти мені, допоможи у тому, щоб я жив і щоб ті, хто поряд зі мною, раділи з того, що я з ними поряд». По-перше, потрібно запросити його в своє серце. Якщо ви бажаєте це зробити, повторіть за мною прямо зараз. Скажіть: «Отець Небесний, я вірю, що ти віддав свого сина задля мого спасіння. Я вірю, що він помер і воскрес на третій день. Я прошу тебе, прости мені всі мої гріхи і стань Господом мого життя в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе, Отець Небесний, допоможи мені керуватися Твоїм Словом. Допоможи мені перебувати в оточенні віруючих і наповнюватися Тобою, щоб від сьогодні передавати не те, що я знаю про любов, а передавати Тебе, передавати Твою любов до моїх рідних, близьких і до тих людей, з якими Ти мені даєш честь йти по цьому житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь». Нехай Бог благословить вас. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: «Шановна пані».

0: Боже, в ім'я Твоє спаси мене і силою Твоєю допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх. Бо чужі повстали на мене і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою. Він відплатить за зло ворогам моїм. Істиною Твоєю, Боже, Ти погубиш їх. Від серця принесу жертву Тобі і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо Ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться око моє.
1: Псалом 53, вірші з 3 по 9.

0: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіоблаговісті через світле радіо «Еммануїл». Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
2: Біля радіо, як каже, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра платить. І вона ото як пенсію своє получає, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Бо я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все, але я їм не зможу руководити, управляти, у мене руки не туди. Це й так, хоч знаю красну та зелену кнопку, і все, більше нічого на кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл, то я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від цієї команди, ваша Галина Волченко.
3: Відкрий своє серце для світла. Радіо «Еммануїл».
4: Корисна порада від світлого радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю світлого радіо «Еммануїл».
5: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Отче, знаю, що Твоя воля, щоб ніхто не загинув, а щоб спаслися всі. І тому молю Тебе, Господи, за наш народ український. Нехай справді віра в Тебе займе своє місце в серці і розумі кожного з нас. Молю Тебе, Господи, відверни наш народ від всякого окультного, від всякого поганського, від різних нехристиянських традицій. Дай нам зрозуміти, що немає іншого імені під небом, яким належало б нам спастись, окрім імені Ісуса Христа. Дякую, що Ти ще дотепер готовий спасати кожного, хто приходить до Тебе. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Страх, що притягує. Мойсей промовив до народу: «Не бійтеся, адже Бог прийшов, аби вас випробувати, та щоб його страх був перед вами, і ви не грішили». Вихід 20:20. Є страх рабський, який відштовхує нас від Бога, а є страх благодатний, який навпаки притягує до Бога. Мойсей застерігав від першого і закликав до другого в тому ж самому вірші «Вихід 20:20». Мойсей промовив до народу: «Не бійтеся, адже Бог прийшов, аби вас випробувати, та щоб його страх був перед вами, і ви не грішили». Найяскравішою ілюстрацією такого благого страху, яку я коли-небудь бачив, був випадок, коли один з моїх синів подивився в очі німецькій вівчарці. Ми були в гостях у однієї сім'ї з нашої церкви. Моєму синові Карстену було близько 7 років. Там був величезний собака, очі якого виявилися майже на рівні з очима 7-річного хлопчика. Пес був доброзичливий, і Карстен без проблем подружився з ним. Але коли ми відправили Карстена назад до машини, щоб принести речі, які там забули, хлопчик почав бігти, а собака з низьким гарчанням підскочив до нього ззаду. Звичайно, це налякало Карстена. Але господар сказав: «Любчику, чому б тобі просто не йти? Собака не любить, коли від нього тікають». Коли Карстен обіймав собаку, той був доброзичливим і навіть лизав йому обличчя. Але якщо він тікав від собаки, пес гарчав і наганяв на хлопчика жах. Це гарна ілюстрація того, що значить боятися Господа. Бог хоче, щоб його сила і святість вселяли в нас страх, але не відштовхували від нього, а навпаки, вели до нього. Боятися Бога означає перш за все боятися полишити його як нашу велику надію, прихисток і задоволення. Або інакше кажучи, ми повинні боятися невіри, боятися не довіряти Божій доброті. Хіба не про це йдеться в Римлян 11:20? ти тримаєшся вірою, не величайся, але бійся. Отже, чого справді варто боятися, так це втрати віри, втечі від Бога. Але якщо ми будемо йти з ним, розкриваючи до нього свої обійми, то він буде нашим другом і захисником назавжди.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я в своєму житті дуже багато помилявся, я дуже багато робив лиха, але це вже в минулому. В минулому залишились наркотики, які я вживав на протязі майже 19 років. Залишилась біль, залишився розпач. Це сталося дуже цікаво. По-перше, я вважаю, що колись в мене було посіяне Боже Слово. Ще коли я вчився у школі, моя класна вчителька проповідувала нам про Ісуса Христа. І, можливо, саме те, що вона колись говорила нам про нього, говорила про спасіння, можливо, це зіграло таку вирішальну роль вже в майбутньому, коли я був дорослим. На протязі свого життя я шукав і не знаходив. Допоки одного разу я не зайшов до свого двоюрідного дядька, вже я був в розпачі. І я зайшов до нього, і він мені просто так сказав: племіннику мій, а ти не хочеш змінити своє життя і поїхати до реабілітаційного центру? Бо один мій знайомий, з яким ми колись пили, поїхав, і він дуже радіє з того. Ну і я, почувши його, вирішив спробувати, поїхав у реабілітаційний центр. Але, побувши там півтора місяці, я все ж таки не витримав і пішов з нього. І от тут почалась дуже цікава річ. Знаєте, я займався тим, чим зазвичай займався. Я вживав наркотики, але в мені не замолкав голос, який я постійно чув. Це, знаєте, наче такий голос совісті проснувся в мене. І я зрозумів, що це все весь цей час до мене говорив Господь. І я поїхав просто далі до реабілітаційного центру. І от зараз я вже з Ісусом Христом майже 3,5 роки. Я маю служіння, допомагаю таким самим людям, яким я був сам колись. Також зараз я є військовим капеланом, їжджу в зону бойових дій і так само підтримую наших воїнів-захисників. І за все це слава нашому Господу Ісусу Христу. Я пропоную тим, хто ще шукає, тим, хто ще не втратив надію, тим, хто чує ці слова, давайте промовимо зараз молитву, яка стане початком цього прекрасного шляху з Богом, і ви вже не будете на самоті, ви будете завжди під Його опікою і захистом. Якщо ви вважаєте, що те, що ви робили в минулому, це було невірно, я пропоную вам зараз звернутися до Ісуса Христа, щоб Він увійшов в ваше серце. Отже, повторюйте за мною ці слова. Дорогий Господь Ісус Христос, зараз в цій молитві я звертаюсь до Тебе, і я визнаю, що я грішний перед Тобою, що я жив невірно, Господи, і дійшов до того, що не знаю, що робити далі. І я прошу Тебе, Ісус, увійди в моє серце і стань моїм Господом, і стань моїм Спасителем. Я прошу Тебе, Господи, омий мене своєю святою кров'ю і Духом Твоїм святим. Поведи мене по шляху вічному, по шляху прямому до Бога Отця. В ім'я Ісуса Христа, за те, що Ти любиш нас і піклуєшся про нас. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас. Життя і історії людей, яких змінив Бог».
3: Радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Нацистський священник. Після поразки Німеччини у 1945 році у Франції та країнах Північної Африки, що перебували під французьким протекторатом, було багато таборів з німецькими в'язнями. Францисканець Гереон Гольдман був одним з цих в'язнів у таборі, розташованому на півдні Марокко. Отець Гереон отримав дозвіл служити для 1500 ув'язнених разом з ним. Але у таборі панувало справжнє жорстоке нацистське кодло. Його прибічники прагнули позбутися священника. Вони хотіли повісити його вночі, а потім сказати, що він сам повісився. Оскільки отця Гереона попередили, йому вдалося зірвати змову, адже його всюди супроводжували охоронці. Він заснував хор ув'язнених, щоб прикрасити недільну месу, навчаючи старих німецьких багатоголосих напівів. Поволі число вірних на недільній службі зростало. І ось одного дня до сповіді прийшов ватажок нацистського кодла і цілковито змінив своє життя. На Різдво 1945 року майже увесь табір прийшов на опівнічну месу. За винятком близько 50 нацистів, що твердо стояли на своєму. Табір перемінився. Якось один бенедиктинець, колишній капелан цього табору, прийшов відвідати отця Гереона. Побачивши натовп солдат, які сповідалися, а після цього причащалися, він сказав отцю: «Бог надзвичайно благословив ваші старання, але за таку ласку треба платити, і то платити стражданням. Розважайте над христовими страстями і приготуйтеся до важкого випробування». Чекати Гереонові довелося недовго. Одного січневого дня 1946 року під час меси він побачив, як французький офіцер з озброєними солдатами увійшли у каплицю-палатку. Як тільки меса закінчилася, йому одягли наручники і відвели в в'язницю. Його звинуватили в тому, що він не справжній священник і що вчинив жахливі злочини, будучи комендантом концтабору Дахау в Німеччині. Перед військовим трибуналом отець Гереон сказав, що все це неправда, і запитав, на чому ґрунтувалося звинувачення. Йому показали папку, в якій було 28 звинувачуваних актів, підписаних 27 переконаними нацистами, в'язнями, як і він. Оскільки всі вони заприсяглися, то їм повірили, і Гереона засудили на смерть. Його повинні були розстріляти о 3-й ночі. О пів на 3-ю ночі один офіцер і 3 солдати прийшли по нього в камеру. Але несподівано офіцер наказав солдатам почекати у коридорі і зачинив двері. Отцю ж Гереону, який був помітно здивований, він сказав: «Чи можете мене висповідати?» Сповідь затягнулася, та раптом у коридорі почулися гучні голоси. Увійшов офіцер і сказав, що екзекуція відмінена у зв'язку з втручанням посла Франції у Ватикані, який просив про помилування від імені папи. Цим послом був філософ Жак Марітен –

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Перш ніж ми поміркуємо над однією цікавою темою, давайте разом перенесемося майже на 3000 років назад у старовинний Ізраїль. У той час вся нація перебувала у ідолопоклонстві. По всій території країни стояли жертівники божеству, ідолу Ваалу. І раптом серед цього ідолопоклонства знайшлася людина, яка кинула виклик. Ваал – не справжній Бог. Людина, яка заявила, що Ваал – це лише ідол, статуя, витвір людини. Цим сміливцем був пророк Ілля. Він відверто заявив, що є інший Бог, Бог живий, і запропонував. Давайте влаштуємо змагання, поставимо два жертівника і помолимося. І той Бог, який пошле із неба вогонь на жертву і дасть відповідь, і буде вважатися справжнім Богом. Саме так і було зроблено. На горі Карміл було поставлено два жертівника. Один поставили пророки Ваала, а інший поставив Ілля. На обох жертівниках лежали жертви, і люди зібралися навколо стежити за тим, що ж буде відбуватися. Пророки Ваала кликали до свого Бога із самого ранку аж до полудня, однак відповідь не приходила, вогонь із неба не сходив. Ілля помолився, і буквально у ту ж саму мить із неба зійшов вогонь, який поглинув жертву, і всі переконалися, що той Бог, який дав відповідь, і є справжнім Богом. Таким чином, весь народ дізнався, що справжній Бог – це той Бог, який відповідає на звернення до Нього і на молитви. І тема нашої сьогоднішньої бесіди буде такою – Бог, який відповідає. Для народу Ізраїля те, що Бог відповідав на їхні молитви, було дуже важливим. Думаю, не менш важливим це є сьогодні і для нас. Думаю, що кожен із нас хоч раз у житті звертався до Бога. Можливо, це була обдумана молитва, а можливо, просто зойк «Боже». Однак, як би ми не зверталися до Бога, ми, звичайно ж, хочемо отримати відповідь на своє звернення. У мене є хороша новина. Бог завжди відповідає на наші молитви. Він не ігнорує наших прохань. Він обов'язково реагує на звернення до себе. Однак є також і невелике уточнення. Бог завжди відповідає на наші молитви, однак не завжди відповідає на них словом «так». Є ще інші варіанти відповідей. Інколи Бог каже на нашу молитву «так» і дає позитивну відповідь. Інколи Бог говорить «ні» і дає негативну відповідь. А інколи Він говорить для нас «почекай». Так чи інакше, і відповідь «ні», і відповідь «почекай» – це також відповіді. Бог завжди відповідає. Коли Бог говорить так, ми отримуємо відповідь моментально, одразу. Здається, ще перш ніж ти попросив, звернувся до Бога, ти одразу бачиш, що твоє прохання виконано. Так було у пророка Іллі. У Біблії описується ще безліч інших випадків, коли відбувалися такі ситуації. І я думаю, що напевно хтось із слухачів також переживав такі моменти, коли ви звернулися до Бога і моментально, одразу прийшла відповідь. Відповідь позитивна. Бог сказав «так». Є ситуації, коли відповідь буває не такою, і Бог говорить «ні». У Посланні апостола Якова, 4 розділі, 3 віршем, написано, що Бог може не давати відповідь на наші прохання, тоді, коли ці прохання служать не на добро, або ж служать для наших власних пожадливостей. Тобто ці прохання є неправильно вмотивованими. Наприклад, коли ж Бог може сказати «ні»? Коли людина просить про великі фінанси, однак Бог бачить, що ці фінанси не будуть їй на добро, вона не мудро їх використає. Або ж, наприклад, тоді, коли Бог бачить, що позитивна відповідь на наше прохання може зашкодити іншим людям, бути не на добро для інших. Пригадую, як у дитинстві, будучи дітьми, я з моїми друзями молилися про те, що Бог давав нам сонячну погоду, аби ми могли добре пограти у футбол. А у той же самий час дорослі віруючі молилися, що Бог послав на землю дощ, аби рясно вродила городина. Зрозуміло, що якась із цих молитов мала залишитися без позитивної відповіді. Я думаю, ви здогадуєтеся, яка саме молитва залишилася без відповіді так. Звичайно ж, Бог посилав дощ на землю у відповідь на молитву дорослих. Хоча і наша молитва теж була почута Богом, просто відповідь на неї послужила б не на добро. Я думаю, як добре, що не всі наші молитви отримують відповідь так. Часто ми самі не знаємо, що для нас є кращим. Але добрий Бог бачить, і як добрий батько інколи каже нам «ні», щоб дати нам лише те, що слугуватиме на добро. І третій варіант відповіді, яку часто дає нам Бог. Ця відповідь звучить «почекай». Або ж, як написано у біблійній книзі Єклезіаста, «на все свій час». Чекати для нас, напевно, найважче. Ми живемо у світі швидкостей. Ми часто звикли до того, що наші бажання мають задовільнятися у цю ж саму мить. Один мудрий чоловік сказав, що ми, наше покоління, надає перевагу мікрохвильовим пічкам, тоді як Бог звик працювати із нами методом консервації. Тобто Він випрацьовує у нас чекання і вміння дочекатися. У яких же ситуаціях Бог говорить для нас «почекай»? Перш за все тоді, коли ми, прохаючи Бога про щось, насправді ще не доросли до того, про що ми просимо. Сірники – це добра річ, і вона слугує на добро. Однак ніхто не дасть сірники дітям, яким ще рано ними користуватися, і які можуть наробити біди. Підростуть, отримають. Часто люди просять про якісь речі, до яких вони ще не доросли, до того, щоб мудро ними скористатися. Наприклад, ми можемо просити Бога про дар зцілення від будь-якої хвороби. Але де гарантія, що коли Бог дасть нам цей дар зцілення, хтось із нас, будучи ще недостатньо духовно зрілим, не використає його просто для власного збагачення? Лише тоді, коли ми будемо достатньо духовно зрілими, Бог зможе нам дати це. Підростеш – отримаєш. Інший варіант, коли Бог говорить «почекай». Це відбувається тоді, коли Бог ще не завершив свою роботу всередині нас через певні ситуації. Часто ті ситуації, про які ми молимося і просимо, щоб Бог змінив їх, є Божими інструментами, щоб змінити нас самих. Ці ситуації, ці труднощі, випробування, вони формують наш характер, вони формують терпіння усередині нас. Інколи нам здається, що Бог не чує нас, коли нам важко. Однак Бог чує і просто каже «почекай». Пригадаємо біблійного героя Іова, який був у страшній хворобі, у страшній ситуації. І він молився до Бога, просячи, щоб Бог вирішив цю проблему. Чи чув Бог молитви Іова? Так, звичайно, чув. Але Бог уздоровив його ні днем раніше, ні днем пізніше, як це було заплановано самим Богом. Бог хотів завершити процес формування характеру Іова у цій ситуації. І тому він все зробив вчасно. І ще один варіант, коли наші молитви можуть отримати відповідь «почекай». Це відбувається тоді, коли виконанню нашої молитви, виконанню нашого прохання протистоїть цар темряви, диявол. У Біблії є ще один приклад, приклад пророка Даниїла. Коли він молився до Бога, і його молитва була почута у той самий день, коли він молився. Однак, коли Бог послав ангелів своїх, щоб вони дали відповідь, принесли відповідь позитивно на цю молитву, ці ангели на дорозі зустріли перепони диявольських сил. Коли ми молимося, і відповідь не приходить, ми маємо знати, Бог нас почув. Однак інколи може бути, що потрібно просто вистояти у вірі і продовжувати молитися. Адже ми не знаємо, що у цей момент відбувається у духовному світі. Можливо, відповідь уже в дорозі, але просто їй протистоїть диявол, і нам потрібно продовжувати вірити і не здаватися. Часто нам потрібно буде довіряти Богові і чекати до того моменту, доки Він сам в своїй суверенній владі не вирішить, коли нам буде краще отримати відповідь на свою молитву. Тому не здаваємося, вірмо і довіряємо Господу. Один чоловік пожартував і сказав, що лише завдяки наполегливості равлик зміг доповзти до Ноєвого ковчегу і врятувати своє життя. Думаю, кожному із нас наполегливість може стати у пригоді. Бог чує нас, але нам потрібно дочекатися свого часу. Апостол Павло підбадьорює нас у своєму посланні до Галатів у 6 розділі 9 віршем. Він говорить так: «А роблячи добре, не занепадаймо духом, бо свого часу пожнемо, коли не ослабнемо». Ми обов'язково отримуємо відповідь на свої прохання, якщо ці прохання служать на добро. Однак, якщо потрібно почекати, давайте довіряти Господу. Давайте ми зараз помолимося, і разом, звернувшись до Бога, ми скажемо Йому «дякуємо» за всі молитви, які Він уже почув, і ті молитви, які Він чує, і ті молитви, на які Він скаже своє слово «так», скаже своє слово «ні», і скаже своє слово «почекай». Господь, ми молимося до Тебе і хочемо сказати Тобі «дякуємо». Ми дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш нас, і Ти є Бог, який відповідає. Ти є Бог, який не ігнорує наші прохання, але дає свою відповідь. Я дякую тобі за те, що ти говориш так. І багато людей у відповідь на молитви, вони отримують миттєвий результат. Я дякую тобі за те, що ти часто говориш на мені, коли наші прохання, вони є немудрими, і ми не знаємо насправді, що буде слугувати нам на добро. Я дякую тобі також і за те, що ти даєш відповідь «Почекай на деякі наші молитви». Благослови, Господи, нас такою вірою і такою впевненістю у тобі, щоб ми не розчарувалися, не занепали духом, але продовжували довіряти тобі і чекати відповіді, яка вже є у дорозі. Благослови нас надією на тебе, щоб ми свого часу пожали і не ослабли, тримаючись у вірі за твої обітниці. Спасибі тобі, Господь, за твою мудрість, доброту і велич. Спасибі тобі, Бог, який відповідає і благословляє своїх дітей. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Ласка царева рабові розумному, гнів же його проти того, хто соромить його.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молімося за нашу Україну, дорогий наш Господь Ісус Христос. Ми вдячні Тобі за те, що ми живемо на цій землі. І ми просимо Тебе, Господи, змилуйся над нами. Нехай стихне оця ненависть і війна. Хай Господь дасть нам силу бути вірними Йому і жити для Нього так, як Він хоче. І тим, хто є наші вороги, дай мир в їхні серця. Помилуй і їх, Господи, бо вони часто роблять ті речі, які не розуміють. Дорогий наш Спаситель, дорогий наш Іскупитель, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одна українська поетеса, Шавловська Юлія, написала такого вірша. «Сиджу на задній парті я і слухаю, мовчу. Щоб записати чітко все, я дуже вас прошу. Не говоріть так швидко все, бо не встигаю я, бо напишу з помилками. Та що ж, таке життя. Воно швидке і радісне, і знаю точно я, чим швидше воно крутиться, скоріш кручусь». І я. Мій друже, можливо, в своєму житті ти переживаєш такий самий стрімкий перебіг подій. Можливо, твоє життя теж закрутило тебе з навчанням, роботою, проблемами, гріхами і чим далі, тим складніше. Але, можливо, і сьогодні Господь хоче, щоб в твоєму житті сталася зупинка. Зупинка, коли б ти міг переосмислити своє життя, зрозуміти, хто насамперед потрібен тобі. Слово Боже говорить нам про те, що кожній людині, незалежно від достатку, соціального стану, потрібен Господь і потрібне Його прощення. Тоді ми точно будемо мати впевненість, що наші помилки, вони не будуть тими, які призведуть до вічної загибелі. Але навіть найменші помилки Господь зможе використати для того, щоб прославилось Його ім'я, і для того, щоб твоє серце було чистим. Схилимось в молитві. Попроси у Господа прощення за суєтне життя. Попроси у Нього допомоги та сили, щоб жити життям наповненим змістом, щоб жити тим життям, яке б славило Боже ім'я. Дорогий Отець Небесний, я дякую Тобі за те, що Ти дав мені здоров'я, життя, Ти подарував мені сім'ю, друзів. Допоможи, Господи, використовувати цей час для того, щоб я міг славити Тебе, для того, щоб різноманітні проблеми та хаос життя не поглинали мене, але я міг чітко усвідомлювати, для кого я живу. Прости мені мої гріхи. Прости те, що в суєті дня я часто забуваю про Тебе. Пробач, що так рідко звертаюся до Тебе. Дай мені сили жити новим життям, життям, яке буде славити Тебе. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 25 вересня. Зумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради. Приповісті, 12 розділ, 15 вірш. Любі наші радіослухачі, цінуймо настанови досвідчених і благочестивих людей у нашому житті та дякуємо Богові за мудрі настанови, залишені нам у Його Слові.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Біблійний персонаж – Нево Сарсихим. Наприкінці червня 2007 року австрійський вчений Махаель Юрса закінчив своє масштабне дослідження, розпочате ще в 1991 році. За 16 років він дослідив понад 100 тисяч до цього часу неперекладених клинописних табличок з Британського музею. За цей час він зробив унікальне відкриття, яке торкається Біблії. Перекладаючи одну з табличок, він наштовхнувся на надпис, який повідомляє про те, що один начальник євнухів, Нево Сарсихим, зробив пожертву храму. Спершу дослідника здивував такий рідкісний і дивовижний титул – начальник євнухів, а імені він взагалі не надав значення. Згодом він раптом згадав, що подібний титул згадується в Біблії в книзі пророка Єремії, 39 глава, 3 вірш. «І війшли в нього, тобто в Єрусалим, всі князі царя Вавилонського, Самгар Нево, Сарсихим, начальник євнухів». Подальше дослідження вченого остаточно підтвердило, що згадуваний пророком Єремією начальник євнухів Сарсихим – це і є Нево Сарсихим, чиє ім'я він знайшов на одній з табличок. Ця клинописна табличка датується 9-м роком правління Навуходоносора II, тобто 595-м роком до Різдва Христового. Події, які описані в 39 главі книги пророка Єремії, датуються дослідниками 587 роком до Різдва Христового. Це дійсно рідкісне і знаменне відкриття, коли вдається встановити факт дійсного існування біблійного персонажа, і причому не царя, а простої людини.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Карл Марія фон Вебер – відомий німецький композитор, диригент, піаніст та музичний письменник. Його вважають творцем німецької романтичної опери. Він народився в маленькому містечку на півночі Німеччини – Ейтені, в родині музиканта та театрального антрепренера. Мати хлопчика була співачкою. З самого дитинства Карл Марія був хворобливою та слабкою дитиною. Наприклад, ходити він почав лише в 4 роки. Дитинство і юність майбутнього композитора пройшли в мандрівках по містах Німеччини разом з невеличкою театральною трупою батька. Вебер не одержав ні загальної, ні музичної систематичної освіти. Майже все життя він працював як диригент оперних театрів. Мангейм, Франкфурт, Мюнхен, Берлін, Прага, Дрезден. Такий неповний перелік міст, де Вебер очолював музичний театр. Основними його творами були, звичайно, опери. Але сьогодні ми почуємо інструментальний твір німецького композитора, який називається «Запрошення до танцю».

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, воно коротке. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, де стояла, молилася і слухала пісні. І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому. Де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям по Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

0: Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 10.
2: По правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу.
3: Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус:
2: По правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. Я – пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці й тікає, а вовк їх хапає й полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я – пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю. І власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони. І буде отара одна, й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця.
3: За цих слів між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили:
4: він демона має і несамовитий, чого слухаєте ви його?
3: Інші казали:
5: ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати?
3: Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима, а Ісус у храмі ходив у Соломоновім ганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому:
6: «Доки будеш тримати в непевності нас?
7: Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам».
3: Відповів їм Ісус:
2: «Я вам був сказав, та не вірите ви? Ті діла, що чиню їх у ймення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви? Не з моїх, бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Я й Отець, ми одне».
3: Знов каміння схопили юдеї, щоб ухаменувати його. Відповів їм Ісус:
2: «Від Отця показав я вам добрих учинків багато. За котрий же з тих учинків хочете мене каменувати?»
3: Юдеї йому відказали:
8: «Не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за богозневагу. Бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш».
3: Відповів їм Ісус:
2: «Хіба не написано в вашім законі: я сказав, ви боги? Коли тих він богами назвав, що до них слово Боже було, а писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я Син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені віри й не ймете, повірте ділам, що пізнали й повірили ви, що Отець у мені, а я у Отці.
3: Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він. І він знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було. І багато хто ввірували в нього там.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Мудрець і заздрісник. Жив на світі чоловік. Він прославився своїм спокоєм і любов'ю до всього на світі. Будь-яка справа, до якої він брався, виходила в нього добре. Всі того чоловіка поважали, приходили до нього за порадою. Одного разу до нього прийшов сусід, який йому усьому заздрив. Він сказав погордливо: «Я в житті усе маю, живу у достатку, але тебе в місті поважають більше, ніж мене. До кого я подібний, як гадаєш?» Мудрий чоловік усміхнувся і каже: «Ти подібний до Бога.

0: Заздрісний сусід задоволено посміхнувся, але йому захотілося якось допекти приятелю, а тому він вигукнув: «Зате ти подібний до багна. Мені не зрозуміло, чому все місто ходить до тебе». Нічого не відповів на це мудрий чоловік, а тільки ледь посміхнувся. Це ще більше роз'ятрило сусіда, але він все ж запитав: «Чому ти не ображаєшся на мої слова? Бо ж ти назвав мене богом, а я тебе багном». «А на що ображатися? Хто пізнав у собі Бога, той бачить його в інших. А той, хто повний багна, інших також вважає багном». Як добру справу чинити? Один хлопець запитав старця: «Яку би мені добру справу чинити і жити з нею?» Старець відповів: «Бог знає, що добре. Я чув, як дехто запитує мудреця: яку би добру справу чинити мені? А той відповідав йому: чи не всі справи однакові? Святе письмо каже: Авраам гостелюбний був, і Бог був з ним. Ілля любив безмовність, і Бог був з ним. Давид смиренним був, і Бог був з ним. Отже, дивись, чого жадає у Бозі душа твоя, і це чини, і пильнуй серця свого». Сила і непереможність. Одного разу прийшов юнак до старця і попросив дозволу вчитися в нього. «Навіщо це тобі?» – спитав той. «Хочу стати сильним і непереможним». «Тоді стань ним, будь добрий зі всіма, ввічливий і поштивий. Доброта і ввічливість викличе в тебе повагу до інших. Твій дух стане чистим і добрим, а значить сильним. Якщо ти навчишся запобігати конфліктам, то станеш непереможним». «Чому?» «Тому що не будеш мати з ким змагатися». Юнак пішов, але через кілька років повернувся до старця. «Що тобі потрібно?» – запитав старець. «Я прийшов запитати про ваше здоров'я і чи не потребуєте ви допомоги». І тоді той взяв його в учні.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа богів, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа володарів, бо повіки милість Його. Він один творить чудеса великі, бо повіки милість Його. Він створив небеса премудро, бо повіки милість Його. Утвердив землю на водах, бо повіки милість Його. Він створив великі світила, бо повіки милість Його. Сонце, щоб творило день, бо повіки милість Його. Місяць і зорі, щоб світили вночі, бо повіки милість Його.
1: Псалом 135, з 1 по 9 вірш.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

останні молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос, сльозою гаптована, вишита час, вірить, що все буде зовсім інше.

білим по білому, чи синьо-жовта. Простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні. Синівська любов до себе.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти до нашої країни, до наших людей. Господи, Ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благословити нашу землю, наш край. Дай милість Твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед Тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я, бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація».
3: Сьогодні з вами, як завжди, Володимир та Христина Тищенко. І сьогодні ми поговоримо з вами про вміння слухати.
2: І як зробити так, щоб тема, яку зараз піднімає наш співрозмовник, чоловік, дружина, чи дитина, чи колега по роботі, була для нас актуальною. Адже ми кожен йдемо своїми дорогами, кожен має свій досвід, своє спілкування. І ось чоловік і дружина повертаються ввечері, втомлені з кожної своїх доріг, своїх переживань, своїх клопотів, в свій спільний дім, але в кожного свій досвід. Розумієш? Як от зробити так, щоб досвід моєї дружини став для мене в цій розмові вечірній дійсно актуальний, щоб мені дійсно хотілося почути і зрозуміти все, що вона пережила, все, що вона осмислила, переосмислила. І навпаки.
3: Ну, і я думаю, що одним із таких елементів це є перед тим, як розказувати, виливати душу своєму співрозмовнику, коли вже, звісно, ви трошки відпочили, повечеряли, тому що слухати багато на голодний шлунок, ще й втомленій людині після тяжкого робочого дня, буде нелегко. Але коли у вас вже дійсно трошки прийшов етап відпочинку після робочого дня, вечері смачної, і вже тоді можна поговорити. Я думаю, я, наприклад, старалася, я скажу про себе, не буду нічого видумувати. Якщо мене дуже розпирало тобі щось розказати після довгого дня перебування з маленькими дітками, мені накопилося багато всяких емоцій і подій. Я розуміла, що щоб тобі це почути, важливо перед тим проявити цікавленість також і твоїм днем. Тому перед тим, як щось розказувати, я питалася, як в тебе пройшов день, як в тебе справи були на роботі. І коли я вже відчула, що ти виговорився, що ти вже сказав то, що хотів, що тебе накипіло, радісного чи сумного, і вже тоді я відчувала, що коли вже твоя чаша вилилася, що вже тепер можу і я свою чашу вилити, своїх радостей і печалей, і вже ти будеш краще готовий мене чути, коли сам вже мав можливість висловитися. І я думаю, що це допомагає. Ну і також, звичайно, важливо бути, коли ми кажемо про активне слухання, це також використовувати ті ж кивки головою, контакт очей важливо, схвальні якісь вигуки або інші якісь знаки, щоб дати людині зрозуміти, що ви її чуєте. Особливо важливо подавати якісь звукові сигнали, якщо ми спілкуємося, наприклад, по телефону. Важливо давати якісь знаки візуальні, якщо ми спілкуємося через месенджери в онлайні, так, через зуми там і інші способи, тому що зараз багато родин в сепарації, розділені з різних причин, хтось на війні, хтось за кордоном і так далі. І коли ми бачимо просто нерухому картинку, до якої ми говоримо, а не бачимо ніякої реакції, це, звичайно, спантеличує, засмучує, і ти сумніваєшся, чи тебе ще чують, чи тебе хочуть чути. І тому, звичайно, якісь міміка, жести, слова, угукання, вони допомагають дати співрозмовнику відчути, що ви його чуєте і слухаєте, так? І ви берете участь у цій розмові.
2: Ще повертаючись до тої теми, яку я підняв, це важливо також застановитися, що перед тобою людина, яка хоче будувати з тобою щось спільне, яка хоче співпережиття. Особливо, коли ми говоримо про сім'ю, про наших близьких і рідних, чи це чоловік, дружина, дитина, чи це мати, батько. Це люди, які все-таки відчувають зв'язок з вами. Для них ви важливі. Тому вони дуже часто хочуть щось донести, розповісти і почути від вас якісь зворотні реакції. І, власне, в цьому моменті, коли я говорю про мотивацію, що дозволяє людині, яка прожила окремо свій день, а ти свій день, знайти оту єдність, це все ж таки спробувати зрозуміти, усвідомити, що ця близька людина не є ваш ворог, не є ваш друг. і що це є ваш побратим, що це є той, хто за вас, хто хоче з вами мати щось спільне, а не просто бути тільки поруч. Так? І тоді з'являється оце бажання зрозуміти свого найближчого, почути його. І це може стосуватися не тільки родини, але й тих близьких наших, хто в церкві також. Звичайно, ми вже говорили про це, що той, хто слухає свого співрозмовника і, не дослухавши його, перебиває його, то в приповістях дуже гарно про це кажеться. Хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сором йому.
3: Це дуже гарне біблійне таке зауваження, тому що дуже часто ми не завжди озвучуємо те, чого насправді очікуємо, потребуємо. Деколи може дружина підійти до чоловіка з запитанням якимось або з якоюсь проблемою. І чоловік, ще не дослухавши, може давати цінну пораду. Тебе болить, тебе болить голова, та все я зрозумів, вже не продовжуй. Там от в третій шухлядці, там от цитрамончик лежить. Що тебе там щось, я тобі підскажу. І дуже от поспішаючи надати допомогу, здавалося б, з найкращими намірами людина хоче показати, що ти ще не сказала, а я вже знаю, про що ти. Ти бачиш, як я добре тебе знаю, який я уважний і чуйний, я готовий тобі надати вже допомогу. Але часто, на жаль, це жінок розчаровує навпаки, тому що жінка, озвучуючи свою проблему чи своє питання, насправді маскує просто бажання бути почутою, вислуханою, а може просто приголубленою. І я пам'ятаю, що я теж часто так робила, не усвідомлюючи, що тебе трохи баламучу такими питаннями, там, наприклад, коли жаліюся, що коханий, мене щось болить голова. І я пам'ятаю, коли ти дійсно реагував на це дуже чуйно і біг за таблеткою, за склянкою води. А я була розчарована і кажу, насправді просто хотіла, що ти пожалію мене, що я так тяжко бідна цілий день працювала, просто хотіла обіймів. І думаю, дійсно, що ж я не скажу, обійми мене, не прийду, потулюся, а просто починаю говорити про головний біль. І деколи ці дійсно неоправдані сподівання можуть бути в спілкуванні людей, тому важливо ставити уточнюючі питання. І я пам'ятаю, що ти це робив, це дійсно уточнював. Кохана, ти хочеш моєї поради, чи просто я обніму тебе і буде досить? Ти хочеш виговоритися, чи тебе цікавить насправді моя думка і способи, як ми можемо вирішити цю проблему? Тому що дійсно деколи ми маємо не завжди це на меті, що насправді озвучуємо. Тому важливо перепитатися, уточнити. І це допоможе дійсно, щоб наші сподівання були реалізовані.
2: Так, бо дійсно комунікація – це, повторюсь, не тільки те, що ми хочемо донести якусь інформацію, а просто передати на свій стан і свої емоції. І що ще може завадити якісній комунікації і якісному у цьому спілкуванню? Ми сьогодні говоримо, нагадую, про те, як слухати, то дуже часто ми можемо перебивати людину, і в Якова теж є, коли хто гадає, що він побожний і не може вгамувати свого язика, і то своє серце обманює, і марна побожність того. І дійсно, перебиваючи людину, не дослуховуючи її, або може бути ще гірше, коли ми маємо вже упереджене ставлення до цієї людини, і, наприклад, він нам не подобається, або в нас є щось, і підходить ця людина, ми щось маємо проти цієї людини, і ця людина підходить і починає нам щось говорити, у нас одразу виникає така, наче, стіна. Ми його слухаємо, але все ми сприймаємо з критикою. І це ті слова апостола Якова, які я зачитав, це дійсно слова, які звернені до нас, до нашого серця. Бо комунікація – це не тільки інформація, це також наше відношення, це також наше сприйняття нашого співрозмовника, в тому числі. І що заважає слухати і чути – це критика. Навіть не висловлена критика, вона заважає нам чути нашого співрозмовника. Особливо, коли співрозмовник щось говорить, і ми з ним не згодні, все, від того моменту, коли ми прийняли рішення в своєму серці, що ми з співрозмовником не згодні, ми не чуємо все решта, що говорить наш співрозмовник. І ми можемо тоді себе не стримати і перебити людину, почати на неї говорити: а, ти нічого не розумієш, от я тобі зараз розкажу, як треба жити і як треба правильно мислити. Замість того, щоб спробувати зрозуміти і зануритися в той контекст, який людина вам розповідає. У мене було дуже багато таких випадків, коли я засуджував людину ще до того часу, як вона розказала все. Я не дослухав її до кінця і вже робив поспішні висновки. Тому, друзі, дайте кожному вашому співрозмовнику, особливо, якщо це ваші рідні, батьки, чи діти, чи дружина, чи чоловік, не дратуйтеся, почуйте їх, намагайтеся зрозуміти, намагайтеся виділити і не спішіть критикувати. Тому що тільки ми починаємо критику вставляти, як тільки ми перебиваємо критичним висловлюванням яким-небудь, це наша розмова перетікає в переливання з одного посуду в інший, з одного серця в інший, з одної душі в іншу. Воно перетворюється у бійку, на ринг. Воно стає вже якоюсь змаганням спортивним. Хто кого, хто правіший. Тому критика, вона не допомагає. І дійсно, навіть якщо ваша дитина може щось говорити не так. Бували такі випадки, коли діти, не знаючи чогось, не бачачи чогось, говорять зараз про те, що вони досвідчили, що пережили, то все ж таки не поспішіть критикувати. Критику можна подати, але подати в певний час, задаючи питання, а не одразу ставлячи вердикт. Не говорячи: ти неправильно говориш. А можна запитати: а чому ти так вирішив? А чому ти такі в тебе думки з'явилися? А давай подивимося на це з іншого боку. А якщо глянути на це місце писання, що воно говорить нам про цю ситуацію, яку ти тільки що описав? Так? І таким чином ти намагаєшся, щоб дитина чи людина подивилася на те, що вона тільки що сказала неправильне, хай буде воно неправильне, але з іншого боку, щоб вона сказала: ой, дійсно, я не правий. От, або я хотів сказати щось інше, не те, що ти подумав, так? Я просто хотів сказати, як мене це ранить, як мені це неприємно, як мені це боляче, а ти сприйняв, що я хочу пожалітися на когось. І так далі, і так далі. Тобто, висновок, який я хочу, чи підсумок, чи пораду, яку я хотів би поділитися з усіма, це не поспішайте критикувати, перебиваючи вашого співрозмовника, дослухайте до кінця. А якщо ви розумієте і чітко усвідомлюєте, що людина не права, то спробуйте лагідно це донести людині, показати це на прикладі своїм запитанням.
3: Я думаю, також ключовим аспектом спілкування і вмінні слухати – це показати співрозмовнику, що ти його поважаєш. Тому що як би ми не слухали, які би ми уточнюючі питання не ставили, якщо ми демонструємо зневагу, знову ж таки, і навіть можна вже не говорити про критику, тобто ця зневага вже означає критику. Ми псуємо собі стосунки з цією особою, і навряд чи наступного разу вона захоче з нами говорити.
2: Що це тобі не допомагає?
3: Так... Зараз скажу, це ще не так страшно, коли це якісь там чужі люди. Ну, не хочеш зі мною говорити, ділитися, ну, моїм вухам легше, менше часу страчу. Але гірше, коли це стається з нашими дітьми. І часто я себе згадуючи, коли дітки наші були особливо маленькі, я пам'ятаю, яких деколи це зусиль треба було вислухати малу дитину. Тому що дійсно, мала дитина своїм ще обмеженим світоглядом, словниковим запасом, дитина, життя якої я практично контролюю, я часто знаю наперед, що вона хоче сказати. Вона сказала А, я вже розумію, яке буде Б і В. І дійсно, можливо, в практичній площині я дійсно не потребую, можливо, слухати всю її історію. Я вже знаю, чим вона закінчиться, і я знаю, чого дитина від мене очікує. Але якщо я її переб'ю, скажу: так, мені все ясно, зараз я тобі то все розкажу, чи поможу, чи ти абсолютно не правий, слухай мене, зараз ми зробимо правильно. та, як я скажу, так і добре. Звичайно, воно може бути і правильно, але я тим самим покажу дитині, що я її зневажаю, що я її не поціновую як особистість, що я вважаю, що вона мала, мізерна, нікчемна, нічого не знає, я тут велика, розумна, все знаю і все зараз повирішую. Я ніяк не допомагаю дитині в такий спосіб розвиватися, почуватися важливою, цінною. І також я сигналізую своїй дитині, що я поганий співрозмовник. Я не та людина, до якої варто підходити з запитаннями, з проханнями. Я не та, яка просто вислухає і просто обніме, покохає і просто нічого не буде говорити, а просто побуде поряд, яка просто витре сльози і скаже «я люблю тебе». А я людина, яка реагує тільки раціонально і тільки на те, що треба зразу зробити. І, як правило, якщо батьки так реагують, особливо, якщо причиною навіть є не те, що там дитячі питання неважливі, чи я знаю, як їх вирішити, а просто із-за того, що я зайнята і не маю часу. Я один раз сказала дитині, давай потім, я зайнята. Я другий раз сказала, слухай, я не маю часу, відійди. На третій раз дуже мало ймовірно, що дитина підійде. Вона буде шукати ті вуха, які будуть її чути, без осудження, без перебивання, без зверхності. І це, можливо, будуть не ті вуха, які б я хотіла, щоб були для моєї дитини. Можливо, це будуть якісь знайомі, приятелі, які, можливо, хоча й вислухають, але дадуть не таку добру пораду, яку могла б дати рідна мама. Можливо, це можуть бути люди, якісь співрозмовники з інтернету, які можуть всякі дивні речі проповідувати, навчати і наставляти мою дитину. І тому дуже важливо для мене було, я усвідомлювала це, і я пам'ятаю, деколи мені так свербіло сказати, доця, не зараз, я зайнята. Але я розуміла, що якщо я скажу не зараз, наступний раз цього може не статися. Дитина просто не прийде з цією проблемою до мене, вона буде вирішувати її, можливо, в колі своїх однолітків, і я не знаю, яку пораду їй дадуть. І тому дуже важливо знаходити час для своїх дітей. А якщо вже дійсно дуже це не ніяк не реально реалізувати прямо зараз, то пообіцяти дитині цей час, дотриматися цього і все-таки поговорити з дитиною. І це може бути дійсно ці побачення з дітьми, про які ми так часто говоримо, рекомендуємо. Коли ми приділяємо кожній дитині час, зокрема, коли ми спілкуємося тет-а-тет, і коли дитина дійсно має час відчути себе особливою, що мамин, татів час належить зараз тільки мені, і вона може мене вислухати, почути. І що мама чи тато – це безпечний співрозмовник, який не осудить, який не закритикує, але який буде намагатися зрозуміти, і буде ставити питання і допомогти дитині самій зробити правильні висновки, а не накидувати свої настанови. Що це співрозмовник, який поділиться своїми історіями зі свого дитинства або історіями з життя інших людей і допоможе дитині, змотивує її проаналізувати і самі зробити правильні висновки. І дитина почувається набагато краще, коли вона робить висновки сама, а її не готовими, розжованими вкладають з ложечки до рота.
2: Але що робити з тими дорослими, які підходять до тебе і говорять, і розпочинають розмову, як маленька дитина там, а мене обідали, а мені там іграшку забрали, а мені Біблію не дали, а ми зі мною не привіталися. Що робити з тими людьми, які дійсно поводять і говорять як діти? І тут, коли ми вже зачепили цю тему зверхності і не показувати, і не демонструвати, і не проявляти зверхність, то дуже важливо розуміти, що кожен з нас на різному рівні сприйняття, світогляду, духовного зросту. Сьогодні ми відчуваємо себе мудрими по відношенню до цього співрозмовника, від якого ми чуємо абсолютно, як нам здається, абсурдні дитячі слова або речі, або дитячі скарги. І завтра ми можемо бути такими в інших обставинах. Тому давайте не, я кажу це і вам, і собі, давайте не ставитися до людей, які спілкуються з нами, коли нам здається, що вони говорять щось дуже таке смішне, дитяче, там, з повагою. Бо якщо людина це говорить, то це для неї важливо. І саме в цій ситуації, в цих обставинах, в яких вона знаходиться, переживаючи ці чи інші емоції, для неї це є важливо. Можливо, вона ще ніколи такого не переживала. А ви вже там соте це проходите, і для вас це, ну, все зрозуміло, все чітко, ясно. Для неї ні. Тому в кожного свій шлях розвитку, в кожного свій досвід, для когось вже відомий, для когось ще невідомий. І це має нам допомагати приймати людину, такою, як вони, яка вона є, на тому рівні, на тому досвіді, який вона отримує зараз.
3: Так, зараз у нас час війни, дуже дійсно багато людей травмованих, втратою рідних, втратою майна, втратою батьківщини навіть, і так далі. І, звичайно, багато людей потребує, щоб їх вислухали. Можливо, навіть, якщо ми не готові надати матеріальну допомогу, ви не знаєте якихось там спеціалістів, яких можете скерувати людину і так далі. Але ви можете просто послужити вухами, бути тими, хто вислухає, обніме, помолиться разом з цією людиною, спитає дійсно, чого ти очікуєш. Я можу вислухати тебе, я можу помолитися за тебе. Чи буде тобі цього достатньо? Чим я можу ще бути тобі корисним? І бути чесним, справедливим, бо, можливо, людина очікує від вас фінансової допомоги і годину вам розказує, ви знаєте, що ви на це не здатні. Тому можна людину зразу спитати, чого вона потребує і сказати, що ви можете їй дати, запропонувати в її складних життєвих обставинах. З іншого боку, знову ж таки, слухати ми теж повинні, але треба пам'ятати, що Господь є у нас на першому місці. І Господь також каже, щоб ми не брали участі в темних справах, в грішних справах, чи не слухали щось гріховне. Тому ми, звичайно, готові всіх послухати, але ми теж маємо бути вільні, ставити певні кордони. Що коли, наприклад, розмова переходить вже в стадію пліток, ми гарно говорили, і тут починаються плітки. А хтось починає говорити про третю особу, яка тут не є присутня, погане. Ця людина не має можливості зараз щось сказати в свій захист. Тобто ми очорнюємо людину, ми говоримо про неї погано, і захистити себе вона не має ніякої можливості. І це є гріхом в Божих очах. І тому таку розмову можна спокійно припинити, сказати, я дуже розумію, що тебе це болить, що ти дуже дбаєш про справедливість і хочеш якнайкраще, але давай ми не будемо говорити про цю людину без її присутності, давай якось, вирішимо це питання в інший спосіб. Ось. Або якщо ми чуємо, що хтось злорічить, там, говорить погані слова, так, вживає матюки, ми теж не зобов'язані це вислуховувати, тому що ми такі чудові слухачі і слухаємося Біблії, але такі речі теж можна зупинити. Каже, я радо поспілкуюся з тобою, але, знаєш, нецензурна лексика – це те, що ображає Бога, і мені неприємно це слухати. Якщо ти хочеш зі мною далі говорити, будь ласка, припини. І в людини є вибір. Або зупинити свою лайку і говорити нормальними словами, або сказати, вибачте, наша розмова закінчена, і тоді ви вільні, не мусите того слухати. Перед Богом ваша совість чиста, і людина теж якби не марнує свій час. Ось. Або якщо хтось нас намовляє до злого, розказує нам якісь плани, якісь способи якогось порушення закону, гріха чи ще щось, ми теж не зобов'язані це слухати, але повинні сказати про свою позицію, що я радий з тобою говорити про різні речі, але планувати з тобою якісь махінації гріховні, я в цьому не хочу брати участі, тому давай або змінимо тему, або завершимо розмову. І в тому плані, знаєте, наша любов до ближніх, вона має бути, але не пам'ятати, що ми не можемо любити ближніх більше, ніж Бога. І тому, якщо ми любимо Бога, то ми, наша любов є тверда, і ми є милосердні, але тверді, бо Бог любить людей, любить, але ненавидить гріх. І про це маємо пам'ятати.
2: На цьому ми будемо завершувати нашу дискусію, наше спілкування. Я сподіваюся, багато з цього почутого було корисним вам. Підведемо короткий підсумок. Отже, Бог закликає нас бути більше слухати, ніж говорити. І точно бути дуже повільним, щоб висловлювати гнів чи ненависть. Тому сьогодні ми говорили про слухати, про слухання. І це слухання повинно бути активним. Це означає, що наш співрозмовник повинен відчувати, що ми його слухаємо. А для цього ми дивимося в очі, киваємо, угукаємо, підтакуємо, підтримуємо розмову, проявляємо повну зацікавленість, як вербально, так і невербально. І дуже важливо у цьому проявляти таку ж емпатію, співпереживати. Тобто, коли людина розповідає щось сумне, ми не сміємося, ми разом з нею сумуємо. Якщо вона щось розповідає веселе, ми разом з нею сміємося. Таким чином ми співпереживаємо тому, що розповідає наш співрозмовник. І для того, щоб ми розуміли, що ми на одній хвилі і розуміємо те, що говорить нам людина, ми уточнюємо, запитуємо, перепитуємо. Не перебиваємо, не критикуємо, даємо повністю людині завершити основну думку і не говоримо нічого такого, щоб одразу виправити, а ставимо запитання.
3: Саме так. Що ж, ми сподіваємося, що ця бесіда сьогодні була корисною для вас. Ми вам бажаємо бути хорошими співрозмовниками, ми вам бажаємо зустрічати людей, які теж вас вміють слухати. І аби ви були таким, які вмієте слухати, хай мир Божий буде в ваших родинах, в ваших сім'ях. Миром Божим!
2: Нехай Слово Боже проникає вашими духовними вухами, у ваші духовні серця і наповнює ваше життя. Дай Бог, щоб ми всі стали гарними слухачами Божого Слова і Його виконавцями. Благослови.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення. І мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей? Ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен весь, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене.
1: Псалом 128, перший, другий вірш.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про єдність.
2: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся з особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Бог – надія для хороброго, а не виправдання для боягуза.
4: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Згадаймо про те, що ми дізналися з нашої минулої зустрічі. Ворог, який придушував єврейський народ протягом 18 років, пустився навтіки. Військо Сісери було розбите, а він сам сховався в будинку жінки Єїли. Злий Сісера думав, що в її домі він знайшов надійний притулок, а виявилося, що саме від руки Єїли він загинув. Так в історії єврейського народу звучатиме ім'я хороброї жінки, яка позбавила цілий народ від злісного противника. Герой мимоволі. Біблія, книга Суддів, 6 розділ.
2: Ізраїльський народ скоро забув про Бога і про те, як він допоміг їм у скруті. Вже тривалий час ізраїльтяни страждали від нових ворогів, які доводили їх до божевільного жаху. Ці вороги, мадіяни, не воювали з ізраїльтянами. Вони грабували їхню землю. Мадіяни мали звичку чекати, поки дозріє пшениця. Потім несподівано перетинали кордон і забирали та вивозили зерно, виноград та оливи. Вони крали вислюків, овець та іншу худобу. Мадіяни належали до жорстоких племен, які кочували у пустелі, пересуваючись на швидконогих верблюдах. Ізраїльтяни ховалися в печерах та у важкодоступних місцях на пагорбах, пересиджуючи там черговий грабіжницький напад. Коли ж вони виходили звідти, то бачили свої лани спустошеними, і ніде не було ніякого збіжжя, щоб пережити голодну зиму. Вони знали, що коли прийде час наступним жнивам, буде те ж саме. 7 років такого життя призвели ізраїльтян до відчаю, а коли вони опинялися у скруті й були безсилі їй зарадити, вони зверталися до Бога, прохаючи допомоги. Юнак Гедеон із коліна Манасії був так само наляканий набігами мадіян, як і будь-хто інший в Ізраїлі. Однак він вигадав спосіб врятувати хоч частину врожаю пшениці. Він сховався у кам'яній чавильні, в якій, звичайно, вичавлювали виноград. Там, ніким не помічений, він молотив пшеницю, яку йому вдалося зібрати. Раптом, коли Гедеон відірвався від своєї праці, він побачив незнайомця. «Боги з тобою, хоробрий і дужий хлопче», – сказав прибулий. Відтак, на превеликий Гедеонів подив, він продовжив. «Я посилаю тебе визволити Ізраїль від мадіян». Гедеона це вразило. Він не був героєм. «Яким чином я визволю Ізраїль?» – заперечив він. «З моєю допомогою», – відповів незнайомець. «Я буду з тобою, і ти здолаєш ворожі орди так легко, наче б мав справу з однією людиною».
3: Уявляєш, якби ти працював увесь рік у саду або городі, і усього за декілька днів прийшли б сусіди і забрали весь твій урожай, залишивши тебе голодним на наступний рік. Чого навчає нас ця історія? Нам потрібно зі своїх помилок брати уроки і не повторювати їх. Продовження історії ти дізнаєшся дуже скоро, коли ми знову зустрінемося за читанням Слова Божого. А поки – до побачення!
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: В кожного з нас були такі хвилини, коли ми замислювалися про наше буття. Чому ми народилися? Куди ми йдемо? І коли ми занурюємося в глибини нашої душі, ми бажаємо добра, милосердя. І істина полягає в тому, що це прагнення нашого серця, воно від того, що ми є істотами, які створені Богом. Ще до того, як ми з'явилися на цей світ, у Бога, Творця неба і землі, був план. Наше народження. Наш вхід в це земне буття. І його бажання було зустрітися з нами і наповнити оці бажання реаліями життя, повноти, любові, радості, спілкування з Богом. Але Бог любить. І він пішов на зустріч. І цей крок на зустріч було те, що він віддав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоб він зійшов на хрест і віддав своє життя за наші гріхи. Але істина полягає в тому, що він не тільки вмер за наші гріхи, він і воскрес в наше оправдання. Якщо ти потребуєш перемін, якщо ти хочеш бути в вічності з Богом, цей час сьогодні для тебе. Закрий свої очі, зосередься на Богові і скажи в своєму серці слова цієї молитви. Дорогий Ісус, я грішна людина, я не можу бути з тобою, але я дякую тобі за Голгофську жертву, за те, що ти віддав себе заради спасіння від гріха і гріхів, які я робив в своєму житті. Прости мене за те, що мій гріх розірвав тебе на Голгофському хресті. Прости мене за той біль, який завдав мій гріх тобі на Голгофському хресті. Прости мене, Боже, і дай мені нове серце, і дай мені Духа Твого Святого, щоб я міг жити новим життям. Веди мене в нове життя. Дякую тобі за дар вічного життя.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звати Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з 2-го етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідусь не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджала, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого Радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких.
1: Цитата з Біблії.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Так, сьогодні ми говорили про те, що розкажемо вам про життя Панаса Карповича Сексаганського. Народився він саме цього дня, 27 травня 1857 року. Це визначний український актор, режисер, драматург і педагог, корифей українського побутового театру. Справжнє прізвище – Тубілевич. Панас Сексаганський доводився рідним братом видатному українському письменнику та драматургу Івану Карпенку Карому. Але з самого початку. Травень місяць, 1859 рік, 4-го дня занотований акт хрещення сина Панаса від міщанина Карпа Тобілевича та його законної дружини Анастасії. Панас Сексаганський був наймолодшою дитиною у цій славній родині. Своє дитинство він провів в оточенні села, серед широких херсонських степів. Сам він так описує картину оточення у своєму дитинстві. На кінець 50-х років ще тоді стояв стіною дикий степ. Зорана було зовсім мало. На широких просторах шелестіли тирса та ріс у людський ріст будяк чортополох. Лише обабіч трактового шляху у середині літа косилися луки. І тоді виростали численні сіро-зелені копиці, що вартували шлях, доки його було видно, і зникали у купі з ним ген-ген за обрієм. Панас іще школярем захоплювався влаштуванням аматорських вистав. На нього мав великий вплив аматорський гурток, яким керували Кропивницький і старший брат Іван. У 1877 році він закінчив Єлисаветградське реальне училище. Сценічну діяльність розпочав у Єлисаветграді в аматорському гуртку Кропивницького. В 1918 році Сексаганський очолював Державний народний театр. Глядачам того часу припала до душі талановита гра актора у виставах «100 тисяч», «Суєта», «Паливо до 18 століття» за двома зайцями Старицького, роль Голохвастова. У вокальному репертуарі «Запорожець за Дунаєм», роль Карася. Репертуарі гастролював також і у складі театру імені Марії Занковецької. А із 1926-го у різних театрах. Останній його виступ на сцені відбувся в 1935 році. Панас Сексаганський відомий як талановитий режисер, педагог, автор комедійних та ряду статей із акторської майстерності. Останній раз Сексаганський виступив у театрі 12 травня 1935 року, коли в офіційно урочистій обстановці відзначалося 75-ліття його життя і 50-ліття сценічної діяльності. Панасу Сексаганському в 1925 році було присвоєно звання народного артиста УРСР, в 1936-му – народного артиста СРСР, а у 1924 році – Герой праці. Ім'ям Сексаганського названо Київське обласний музично-драматичний театр у місті Біла Церква.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Господь не очікує від тебе рішення усіх світових проблем. Він лише сподівається, що ти не будеш їх створювати.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: про страждання, про рани, про смерть на Христі.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Я люблю Господа, Він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати Його в усі дні мої.
2: Псалом 114, перший і другий вірш.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Молитва християнина не буває монологом. Святий Йосиф Ескріва.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Всевишній Боже, Отче Небесний, ми вдячні, що можемо звертатися до Тебе, що Ти дав нам такий інструмент, як молитву. І зараз, коли наша країна переживає війну, і незрозуміло, як довго вона ще триватиме, ми, Господи, звертаємося до Тебе з благанням про милість. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав мир в Україні, справедливий мир, щоб, Господи, могла бути збережена свобода в нашій країні, свобода бути українцями, свобода визнавати Твоє ім'я, свобода, Господи, звертатися і молитися до Тебе. Ми, Господи, усвідомлюємо, що цю свободу виборюють люди, дуже часто ціною власного життя. І ми молимося про наших захисників. Ми молимося про їхні сім'ї. Ми, Господи, молимося про поранених. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за уряд, за військове командування, за командирів всіх рівнів. Господи, молимося за медиків. Молимося також, що мені дуже близько, молимося за капеланів. Всевишній Боже, почуй молитви, виповни силою, виявляй Твою руку, виявляй Твою могутність, Господи. Ми молимось також за світову спільноту, тому що це не та війна, яку ми можемо витягнути самотужки. І, Господи, всі ці речі знаходяться понад наші здібності, понад наші сили, але воно все знаходиться у Твоїх руках. І, Господи, ми просимо про допомогу з подякою, що Ти нас не залишаєш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію». Бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під Його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від